0: בקריות מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

חבו את עכברים פקירים יוצאים מהמחילה עושים אבו עליות טמבולים וואלה מילה לא תהיה מחילה על מי אתה חושב ש...

0: מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף למד ג', נתחיל בעמוד הקודם 12 שורות מלמטה. גופה, אמר רבי שעומר לקיש, שחט הקנה וחקך מקיבה הריאה כשרה. אמר רבה, לא אמר רבי שעומר לקיש אלא בריאה, הואיל וחיי ריאה תלויה בקנה, אבל בבני מעיים לא. גמרא חוזרת לדון בדברי ריש לקיש, שאמר למעלה שאם האדם שחט את הקנה ולפני שהספיק לשחוט את הוושת, הריאה נעשה בנקב. הדין הוא שהבהמה הזו כשרה, כשהוא יסיים לשחוט את הוושת, מותרת באכילה. אני לא אומר, הרי אילו הבהמה הזו, לפני שהתחיל לשחוט אותה, נעשה בנקב בריאה, הבהמה טרפה. אז עכשיו, לפני שהוא יסיים לשחוט אותה כדת וכדין, את הקנה והוושת, נעשה נקב בריאה, אם כן לך הוראה, בעודה חיה, נעשה טרפה ואסורה. לא אומרים כך. למה? כיוון שחיי הריאה הם תלויים בקנה. הריאה הרי מקבלת את האוויר מהקנה שמגיע אליה ומפעילה אותו. ואם כן לכאורה, ברגע שאדם חתך את הקנה, הריאה הזו כאילו כבר אין לה יותר מה לפעול. כי לקחו אותה, שמו אותה בסל. ולפיכך, אם נעשה בנקב, זה לא עכשיו טרפות, כי בלאו אחרי הריאה כבר יותר לא מתפקדת. ברבה ואומר, לפי זה יוצא, שכל זה רק בגלל שנעשה הנקב בריאה, והריאה בלאו אחרי

כבר לא מתפקדת, אין לה חיות, כיוון שחתכו את הקנה. אבל אם לאחר שחתכו את הקנה, לפני שחתכו את הוושת, כבר נעשה נקב במעיים, אם כן ממילא, הבהמה הזו אסורה באכילה, כיוון שהחיים של המעיים תלויים בוושת, לא תלויים בקנה. אז נחשב לפני שהבהמה הזו סיימה לשחט, נעשה טרפה, ומילא אסורה באכילה. מתקיף לרבי זירא, מאחר שהונדו בסימני טרפה התארת, מה לי בריאה, ומה לי בבני מעיים? רבי זירא אומר, לא מובן, מה החילוק הזה? כיוון שאמרת לי, שהתחיל לשחוט את הבהמה, חתך את הקנה, ועל פי שעכשיו נוצר נקב בריאה, זה מותר, גם אם נעשה נקב במעיים, גם כן מותר, מה ההבדל? למה? למה רבי זירא ככה אומר? כי רבי זירא הבין שטעמו של ריש לקיש מסיבה אחרת. הוא הבין שהטעם הוא כך. מתי יש דין של טריפה? זה רק כאשר באותה בהמה כולה חיה, יש לה קנה ושת. אז אני אומר, אם נעשה נקב באיברים מסוימים, זה עושה את זה טריפה. אבל אם הבהמה הזו כבר אין לה חיות מושלמת, יש לה רק חצי חיות, כי חתכו קנה, ממילא אין יותר מושג כזה של טריפה. גם נעשה נקב בריאה, לא שייך בזה טריפה. אם זו הסיבה, אז גם נעשה נקב במעיים, גם לא שייך בזה דין טריפה. ואת הגמרא בהדר ברבי זירא. מתבעי רבי זירא, נקריבו בין מעיים בין סימן לסימן מהו. מי מצטרף סימן ראשון לסימן שני לטהרה, כדי נבלה, עולה. אמרינן, להיינו דבעי לפה הוציאו בר את ידו בין סימן לסימן מהו. מי מצטרף סימן ראשון לסימן שני לטהרה מדי נבלה עולה. עד כאן לא היא בעיה אלא טהרה מדי נבלה. אבל באכילה אסורה. מת הגמרא, רבי זירא עצמו גם הוא חזר בו והבין שמה הטעם של ריש לקיש כמו שהסביר אותו רבה. מניין לנו? שהרי רבי זירא שאל שאלה. מה הדין אם לאחר שחטת קנה לפני שחטת ושת נעשה נקב במעיים? האם אני אומר שזה נחשב כמו בהמה טרפה שנשחטה, שהדין שלה שזה לא מתמד מגע ומסע? או שאני אומר שהדין שזה כמו כל בהמה נבלה, כל בהמה שמתה בלי שחיטה, שהיא מתמה במגע ומסע? מה צדדי הספק? צדדי הספק אם כך, כידוע, בהמה שטרפה, יש באחד האיברים שלה איזה חולי, נקרא טרפה, ואדם שחט אותה, הדין הוא, כיוון ששחטו אותה בסכין, את הקנה והוושת, הדין שלה שהיא לא מתאמה במגע ומסע, לא כמו כל נבלה. כאן הבהמה הזו, לכאורה, כיוון שנכון שנעשה בנקב במעיים, ומילא יש לדין של טריפה, אבל מכל מקום, היא נשחטה, אז מילא פשוט לכאורה, שהיא לא מתאמה כמו נבלה. אבל מצד שני אומר רבי זירא, כיוון שהשחיטה של שני הסימנים, לא היה בדרגה שווה. השחיטה של הקנה ששחטו בהתחלה, באותה שעה עוד לא נעשה נקב במעיים של הבהמה. ומילא השחיטה של הקנה זה בדרגה הטובה ביותר. זה בדרגה שיכול להתיר אותה לאכילה. אבל אחר כך, כששחטו את הסימן השני, את הוושת, באותה שעה כבר נעשה נקב במעיים. השחיטה הזו לא יכולה להתיר את הבהמה לאכילה כשחטו את הסימן השני. היא יכולה רק להתיר את זה מדי נבלה. אילו נעשה הנקב לפני שנחתכו שני הסימנים, מילא הייתה בהמה טרפה, והשחיטה של שני הסימנים הייתה בדרגה שווה לשניהם. שניהם יכולים להתיר אותה רק מדי נבלה, לתאר אותה, ולא להתיר אותה באכילה. אז ודאי שזה בסדר. אבל כאן, ששחט סימן אחד באותה שעה, זה יכול להתיר אותו אפילו באכילה. והשחיטה של הסימן השני יכול להתיר אותו רק לתהר אותה מדי נבלה. האם אני אומר ששתי הסימנים הם מצטרפים וזה מתהר אותה מנבלה או לא? ואז שהוא אמר את זה, שאלו עליו לכאורה, הספק שלו בדיוק כמו הספק של אילפה. כידוע, אם שחטו בהמה ומצאו עובר בתוך מעיה, השחיטה של אמו מתירה גם אותו באכילה, לא צריך לשחוט אותו. אבל מה יהיה הדין אם לפני השחיטה שחטו את אמו? הוא הוציא איזה

יד מתוך הרחם של אמו. הדינו שהוא לא נעשה מותר על ידי השחיטה הזו באכילה. העובר עצמו יהיה מותר, אבל היד הזו שיצאה לפני השחיטה לא תהיה מותרת באכילה על ידי השחיטה של אמו. ומה הדין אם האדם לאחר שחיטה של אמו חתך את היד הזו של העובר? לפי דעת חכמים זה לא נחשב כמו נבלה. למה? כי השחיטה של אמו הועילה קצת גם לעבר הזה, גם לידו שיצא, היא הועילה קצת לעניין לטהר אותו מדי נבלה. רבי שזה לא מטהר אותו ומתיר את אותו יד שיצאה לאכילה, אבל מתיר אותו לעניין זה שלא יחשב כתומעת נבלה. הסתפק אלפה, לפי זה, מה הדין אם בתחילה אדם שחט את אמו, את הבהמה הזו, ובשעה שתחיל לשחוט סימן ראשון, כל העובר כולו היה בפנים. אחרי ששחט הסימן הראשון, לפני שהוציא את הסימן השני, העובר הוציא את ידו. ואז שחט הסימן השני. עכשיו נמצא שהיד הזו שיצאה, בתחילה הסימן הראשון התיר את היד הזו גם באכילה. אבל הסימן השני מתיר אותה רק לטהר אותה מדי נבלה. האם אני אומר שזה מצטרף יחד ואכן ידו של העובר הזו אין בה טומאת נבלה? או שנאמר זה לא מצטרף. ואכן בשעה שאדם יחתוך את זה, באמת זה יתאמה גם מטומאת נבלה. כי אין פה שחיטה שלמה שמתירה בדרגה שווה. ככה שאנו בזר הלכו הספק שלך, בדיוק כמו הספק של אלפה. על כל פנים אומרת הגמרא, מה רואים מכאן? כל מה שרבי זירא הסתפק, אולי הנקב בני מעיים שנעשה והשחיטות יצטפו כדי לטהר את מדי נבלה. אבל פשוט לא, שבשעה שחתך את הסימן השני, זה לא מתיר את הבהמה הזו באכילה. מכאן רואים כדעת רבה, שאם נעשה נקב בבני מעיים בין הסימן הראשון לשני, מודה רבי זירא שזה אסור באכילה, אם כן חזר להורות כדעת רבה. אמר רבחה, רב לרבינה, דיר מלא עולם להד הרבה. רבי זירא את רב דירבה כאמר, ולילה סביר עלה. אומר רב חבא רב לרבינה, ייתכן שרבי זירא לא חזר בו. והוא עדיין סובר שפי דעת ריש לקיש, גם אם נקבו בני מעיים בין שחיטה לשחיטה, אכן אותה בהמה מותרת לאכילה. אלא שכוונת רבי זירא לומר, לפי דעתו של רבה שאומר, שהבהמה הזו אסורה באכילה, מה יהיה הדין? האם על כל פנים נאמר שלגבי נבלה זה לא יתאמה אלא כמו טריפה שנשחטה שאינה מתאמה בנבלה. אמר רבי חבר יעקב, שמאמינם דרבי שמעון בן לקיש, מזמני ישראל לבני מעיים, והם זמנים עובד כוכבים על בני מעיים, מה יתאמה? ישראל ושחיטת אל ימילתה, כמדיקה שחיטה מעלייתה, ישתירו להו, עובדי כוכבים ונחירה סתרי להו, ובמיתת אל ימילתה, הנה כאילו מן החי דמו. אומר רבי חבר יעקב, למען מברש לקיש שאמר, שבשעה שחתך את הקנה, כבר נחשב כאילו אותה הריאה היא כבר מנותקת, כאילו נתקת אותו בתוך הבמה. ראשון הגמרא למעלה, כמה דמנה בדיקולה כאילו כבר נמצאת בתוך הסל. אם כן, ממילא יוצא שיהודי בשעה ששוחט את הבהמה. נכון שבשעת השחיטה עדיין יש חיות בבהמה, אבל התורה קבעה, יהודי צריך לשחוט. על ידי השחיטה, הבהמה מותרת באכילה. מלפעפי שתגיד לי שבאותה שעה עדיין הריאה הזו, עוד כשיש חיות בבהמה, הריאה הזו כאילו עקרת אותה מתוך הבהמה, לא משנה? כיוון שעל ידי השחיטה הטובה ששחטת את הבהמה, אז נעקר פה איסור במין החי, ולכן מותר לך לאכול את זה. מה שאין אצל גוי, בשעה ששחטת את הבהמה, השחיטה לא מתירה, אלא הרי אצל הגויים לא צריך לשחוט, צריך להמית את זה אפילו בנחירה. אני כן, בשעה ששחטת את הקנה, אותה הריאה, כאילו חתכת את זה מתוך גוף הבהמה, בעוד הבהמה חיה. הוא ימלה. הרבי שאחר כך הבהמה תמות, עדיין זה נקרא עבר מן החי שניתקת אותו מגוף הבהמה בעודה חיה. שגם לאחר שהבהמה תמות, דבר שנסר מעבר מן החי, גם אחרי שהבהמה תמות, עשו באכילה. לפי זה יוצא אומר רב חבר יעקב, שכאשר אדם יש לו שוחט בהמה, ממלה, את הריאה הזו, זה הוא קורא זה בעיני מעיים, הריאה אחד מתוך בעיני מעיים. הריאה הזו מותר להזמין יהודי להכיל אותו את זה. אין פה איסור שעבר מן החי. לעומת זה, כאשר בא לך גוי, אתה לא יכול להזמין אותו, לתת לו ריאה. כיוון שהריאה הזו, בעוד הבהמה חיה, כבר נחשב כאילו עקרת אותה מן הגוף. ולכן אסוך לזמן גוי להזמין אותו ולתת לו את הריאה הזו באכילה.
מתגמרה, אמר הפפה,

הווה יתיבנה כמדי רבחה בר יעקב, ובעיד הם עלי, מי כמידי דיל ישראל שריר עובד כחבים אסור? ולאמרי לה, דאמינה, התעמקה, אמר. אמר רבפה, הייתי יושב לפני רבחה בר יעקב כשאמר את החידוש הזה, ורציתי להקשות לו קושייה. להגיד לו, איך ייתכן שיש דבר שלגוי זה אסור וליהודי זה מותר? הרי כשבחו קידש אותנו, שנהיה יותר קדושים מהגויים, שלנו יותר איסורים, לא פחות. אבל בסוף שתקתי, כי אחרי הכל, אמרתי, הוא מביא טעם וסברה לדבריו. ואם כן, מה הקושה שלי וכי יש דבר? הנה, כנראה שיש עובדה, שיש פה סברה והיגיון בדברים שהוא אומר. ואת הגמרא, תניא דלעיקא רבחא בר יעקב, אבל מפורש, בראיתא שלא כדעת רבחא בר יעקב. פני שהסברה שאמר רבפה היא סברה נכונה. כיוון שהדבר הזה לישראל זה מותר, כי רק הוכח שגם לגבי גוי זה לא שווה במן החי וזה מותר. מה כתוב בריתה? רוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה. חותך כזית בשר מבית השחיטה. ומולחו יפה יפה, ומדיחו יפה יפה, ומתין לעד שתצא נפשה ואוכלו. אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו. אדם שהוא חולה ונזקק לצורך הבריאות שלו, לאכול חתיכת בשר שהיא בריאה יותר. אז היו אומרים הרופאים, שאם האדם יחתוך חתיכה מהבהמה, ויוציא אותה עוד קודם שתצא נפשה, אז אם הוא יאכל אותה אחר כך, היא בריאה יותר. ולכן, אומר התנה, הרוצה לאכול בהמה, חתיכת בשר מן הקודם שתצא נפשה. מה עשה? מיד אחר השחיטה, חותך כזית בשר מבית השחיטה. שם הוא לא צריך להפשיט העור. עוד לפני שבהמה תמות בעודה חיה, חותך משם את הדבר הזה. וכיוון שהוא חתך את זה לפני שכל אדם משפח החוצה, אז לכן צריך שיהיה מולחו יפה יפה. אם לחוץ טוב, לא כמו מליחה רגילה ששמים כמות מסוימת שמלח, כאן צריך מלוח הרבה מלח. ומדיחו יפה יפה, שכל אדם יצא, ואסור לאכול את זה מיד. למה? כי אמנם אין יצור עבר מן החי, כיוון שהבהמה נחתכו שני הסימנים, ממילא היא כבר מותרת, לא נקראת עבר מן החי. אבל מכל מקום יש שלב אחר שאומר, לא תאכלו על הדם, לא תאכל כל זמן שהדם של החיות של הבהמה נמצא בתוכה. לכן המתין עד שתצא נפשה, ואז יכול לאכול את זה. והדבר הזה אומר, זה מותר בין ליהודי ובין לגוי. רואים מכאן שגם לגוי הדבר הזה מותר, ואין בזה חשש של איסור עבר מן החי. זה נגד דעת רבחה בר יעקב. מסייע לרבי דיבה רבין. בריתה זו עד רבי דעת רבי דיבה רבין. דאמר רבי דיבה רבין אמר רבי שחק ברשיין. הרוצה שיברי, כמו שהסברנו מקודם, שיהיו רופאים אומרים שאם אדם אוכל בשר כזה שהוא יצא מהגוף הבהמה לפני שהוא מתה לגמרי, זה יותר בריא. אז מה עושה? חותך כזה בשר בית השחיטה של בהמה, ומולחו יפה יפה, ומדיחו יפה יפה, ומטיל עד שתצא נפשה, אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו. מתניתין. השוחט בהמה חיה ועוף ולא יצא מהן דם, כשרים ונאכלים בידיים סואבות כשלא הוכשרו בדם. רבי שמעון אומר, הוכשרו בשחיטה. אומר התנא, אדם שחט בהמה חיה ועוף ולא יצא דם, חתך את הסימנים ולא יצא דם. יש דברים כאלו. בילדותי ראיתי פעם דבר כזה, תרנגול שקרה כזה דבר. אז מה הדין? אומר התנא, זה כשר. כיוון שנשחטו, נחתכו הסימנים, זה כשר. משיך התנא ואומר, ונאכלים בידיים סואבות. כלומר, כידוע, כל דבר מאכל שמעולם לא נגע בו אחד משבעה משכים, שהסימן שלהם יד שחס דם, יין, דבש, שמן, זית, חלב, חלב, סליחה, טל, דם ומים. אם לא נגע ממנו, הרי שאפילו יבוא אדם תמה ויגע באותו דבר מאכל, אותו דבר מאכל אינו נטמא, הוא נשאר עדיין בטהורתו. בדרך כלל, כאשר אדם שוחט, יוצא דם. הוא ימלא, אותו דבר מאכל, עוף, בהמה, לא משנה, ראה שנהיה בזה דם, ומלא זה נעשה מוכשר וראוי מעכשיו לקבל תומה. שאם יגע בזה דם תמה, זה יקבל תומה. אומר התנא, הבהמה חיה ועוף האלו, כיוון שלא יצא מהם דם, מלא הם לא נעשו מוכשרים, לא יכולים לקבל תומה, ולכן אפילו אדם בידיים מסואבות, ידיים שהן טמאות, יכול לאכול אותם. ידיים סואבות, כוונה היא טומאה דרבנן. החכמים גזרו בכמה אופנים, שגם אדם שהוא טהור, אמרו שידיו הן טמאות מוכשרים.

דרבנן, ואם הוא ייגע בדבר מאכל כלשהו, הרי שזה יכול לטמא אותם. זה נקרא ידיים סואבות. באמת, שהתנה, לפי דבריו, שהוא אומר, מדובר כאן כאשר לא יצא דם, אז מהירים המפרשים, שמותר לאכול אפילו אדם שתמא מדאורייתא, גם כן הוא יכול. ואם כן, למה התנה אמר כאן נאכל בידיים סואבות? כוונתו לומר, בכיוון ההפוך, שאם נשפח אז זה דם, ממילא אפילו טומאת דרבנן, גם כן הוא לא יכול לאכול. רבי שמעון אומר, הוכשרו בשחיטה. כיוון שהבהמה חיה והעוף האלו, הם היו אסורים באכילה. ועכשיו, כאשר הוא שחט את זה, אתה גורם שזה יהיה מותר באכילה. הם בזיסורי ומן החי. ממילא אותה שחיטה היא חשובה, שהיא גם מחשיבה את הדבר הזה, כמו דבר מאכל, שבאו עליו משקי, ומעשיו הוא גם ראוי לקבל טומאה, אף על פי שלא היה עליו שום משקי דם. גמרא, טעמא דלא יצא מהן דם. היצא מהן דם, אין נאכלים בידיים מסואבות? אמאי, ידיים שניות הן, ואין שני עושה שלישי בחולין. מקשה הגמרא, מדברי התנא משמע, למה מותר לאכול זה בידיים מסואבות, ידיים שהן טמאות, ואותו מאכל לא מקבל טומאה? בגלל שלא יצא מדם, מלא זה לא הוכשר לקבל טומאה. עכשיו גמרא והרי, אילו היה יוצא דם, וכי היה אסור לאכול את זה בידיים מסואבות, למה? הרי ידיים שהחיים גזרו עליהם טומאה, איזה טומאה זו? זה רק טומאה בדרגת שני. אדם שחזל גזרו שרק הידיים מסואבות, אז זה רק דרגת שני לטומאה. וכל דברי מאכל החולין, הם יכולים לקבל טומאה אך ורק מדבר שהוא ראשון לטומאה, שהוא נוגע בהם, נעשים שני לטומאה. אבל דבר שהוא שני לטומאה, אם הוא נוגע בחולין, אותו חולין נשאר בתהורתו. ואם כן, בהמה חיה ועוף האלו, אפילו אם אדם הידיים שלו מסואבות, אם הוא ייגע בהם, הם לא יקבלו טומאה. אפילו אם בשעה שחת הבהמה והחיה יצא דם. אז כמה תנא מלחדש, שכיוון שלא יצא דם, לכן החיים בידיים מסואבות. אפילו יותר מזה, גם כן אם מותר. עונה הגמרא, אוי מה ידי בחולין עסקינן. לכאורה, מה שאלתך? אולי כאן בכלל מדובר בבהמה של קודשים, וזה החידוש, שזה לא מטמא אותה. מי אמר שכאן מדובר בבהמת חולין? עונה הגמרא, כמה הוכחות, כאן מדובר בבהמת חולין. דבר ראשון, דקלטה אני חיה. דילו קדשים, חיה בקדשים מעיקה. התנא נותן דוגמה, בהמה חיה ועוף. והרי בקודשים אי אפשר לשחוט חיה, אייל, צבי, אי אפשר להקריב את זה קורבן. ותו, אם בקודשים כאילו יצא מהן דם כשרה, העצמו לדם הוא צריך. ועוד, אם מדובר כאן בדבר של קודשים, אז אם כן, איך ייתכן שאומר התנא שהם כשרים, והרי קורבן אסור באכילה אלא עד שיצא מן אדם יזרוק אותו על גבי המזבח. ותו, אם בקדשים כי יצא מהן דם ממכשיר, והאמר בחייה ברבה אמר ביוחנן, מנהל ידם קדשים שאינו מכשיר שנאמר, על הארץ שפיכנו כמיים, דם שנשפח כמיים, מכשיר שאינו נשפח כמיים, אינו מכשיר, ועוד. אם מדובר כאן בקודשים, דם של קודשים שנפל על דבר מאכל, הוא לא מכשיר אותו לקבל טומאה. שהרי באותו הפסוק שמדבר על הכשרת קדשים, כתוב לא תוכנו על הארץ שפיכנו כמיים, דמדו חכמים, דווקא דם שלא זורקים אותו על גבי המזבח, אם נשפח כמיים, דם של חולין, הוא מכשיר. אבל דם שזורקים אותו על גבי המזבח, אם הוא בא על דבר מאכל כלשהו, אינו מכשיר לקבל טומאה. ותו, אם בקדשים, כאילו יצא מהם דם, להם מתקשרי. התקשרו בחיבת הקודש, שקיים עלן, חיבת הקודש מחשבתן, ועוד קשייה נוספת. אם מדובר כאן בקודשים, הרי קודשים אף על פי שלא בא עליהם שום דבר משקה, החיים גזרו שעצם זה שזה קדוש, אף על פי שלא בא על זה אחד משבעה משקים, זה נעשה מוכשר וראוי לקבל טומאה. למה חיבת הקודש מחשבתן? ואם כן, למה התנא אומר שאם לא הוכשרו בדם נאכל בידיים מסואבות? אלא על כורחך, מדובר כאן בבהמה חיה ועוף של חולין. כן, חוזרת השאלה, למה התנא אומר רק בגלל שלא יצא דם נאכל בידיים מסואבות? הרי אפילו אילו יצא דם, אפשר לאכול זה ידיים מסואבות, כי עדיין הדרגה שלהם רק דרגת שני לטומאה, ומלא בוודאי שזה יכול לגוע בחולין, וזה לא מקבל טומאה. כי חולין לא נעשה שלישי לטומאה. אמר רב נחמן, אמר רבה ברבו, הכרע בחולין שלקחן בחסד מעשר עסקינן. הודלה כרבי מאיר, אומר,
כאן מדובר

כלומר, לא בבהמת קדשים, כמו שהוכחנו, אבל גם לא מדובר בבהמת חולין, אלא מדובר אדם שהלך לירושלים, יש לו כסף של מעשר שני, וראה שמה איזה בהמה היה בעוף של חולין שנשחטו, ולא עצה מהם דם, וקנה את זה בכסף מעשר שני. ממילא הקדושה של המעות האלו חלה על דברי מאכל האלו. עכשיו, אם האדם נגע בזה בידיים מסואבות, אומר התנא, יכול לאכול את זה, אין בזה חשש. אבל משנה שלנו היא אומרת דווקא בגלל שלא יצא דם. אילו יצא דם, הרי שהדבר הזה היה נטמע, כי גם מעשר שני הוא יכול להיות שלישי לטומאה, מלא ידיים מסואבות היו מטמאות אותו. משנתנו דלקר במיר, דתנן, כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים, דהיינו, דבר כזה שהוא דרגת שני לטומאה, שהוא צריך לבוא במים, להיטהר, מטמא את הקודש ופוסל את התרומה. דהיינו, הידיים האלה שהן שניות, אם נגעו בקודש, הופכות אותו לדרגת טמא. טמא כלומר, שהוא נטמא וגם יכול לטמא את הקודש הבא. ופוסל את התרומה. דבר כזה שהוא שני, שטעון ביאת מים מדברי סופרים, הדין הוא שאם הוא נוגע בתרומה, התרומה הזו נפסלת. נפסלת לומר, עשית דרגה שלישי, אבל אם התרומה תיגע בעוד תרומה אחרת, זה כבר לא מטמא אותה. ומותר בחולין ובמעשה דברי רבי מאיר. רבי מאיר אומר שמעשר דינו כמו חולין, שהוא לא יכול להיות שלישי לטומאה. לכן, אם האדם הוא טעון ביאת מים מדברי סופרים, הוא דרגת שני לטומאה, החיים גזרו עליו שהוא יהיה שני לטומאה, ממילא אם הוא נוגע בחולין או במעשר, זה לא מטמא אותם. והחיים אומרים, החיים אוסרים במעשר. החיים סוברים שמעשר הוא נאסר. למה? מפני שהמעשר הזה הוא יכול להיות שלישי לטומאה, ממילא. משנתנו שאמרה שאותה בהמה שלא יצא ממנה דם, בגלל זה, כיוון שלא הוכשרה לקבל טומאה, לכן מותר לאכול ידיים סואבות, מדברת על מעשר. ואומר התנא, בגלל שלא יצא דם, לכן מותר לאכול. אבל אילו הבהמה הזו, שקנית אותה בכסף מעשר שנייצא דם בשעת שחיטתה, מלא היא ראויה לקבל טומאה, אם הידיים שלך מסואבות, נרגעת שיהיה טומאה, אתה לא יכול לאכול זה. למה? כי זה היה מטמא את המעשר הזה. מתקיף לה רשימי ברשי. ממאי? דיל מעט כנף לגי רבנה על ידי רבי מיר אלא באכילת מעשר? אבל מנגיעה דמעשר ואכילת חולין לפליגה. והנגיעה היא מדקתה נחלין בידיים מסואבות. מילה סקינן דקה ספי לחברי. רשימי ברשי לא מוכן לקבל את התשובה הזו. למה? הוא אומר, חכמים אמרו, חכמים אוסרים במעשר. אין כוונת חכמים לומר שאם האדם הידיים שלו היו טמאים, טומאה של שני מדי רבנן, ונגע באותו המעשר שני, הרי שזה נטמא. ואם יבוא אפילו אחר כך אדם שהוא טהור, יהיה אסור לאכול את זה. לא. חכמים כוונתם שכל זמן שהידיים שלך הם מסואבות, עם דרגת שני טומאה, אסור לך לאכול. אבל אם נגעת, תיטול ידיים ותאכל. כי המעשר שני הוא לא נטמא בדרגת שני לטומאה. הוא לא מקבל טומאה, כמו שאמר רבי מאיר. הם מסכימים איתו. רק אמרו שאסור לך לאכול. כמו ניתן דוגמה. היום אנחנו יודעים שהידיים שלנו בדרגת שני לטומאה, האדם אסור לאכול לחם עד שעשה נטיית ידיים. אבל אם אדם שעדיין לא נטל ידיים של הסעודה, נגע בלחם. בסדר, סוכה לאכול, אבל תעשה את ידיים, מותר לאכול. כלומר, הידיים לא מטמאות את הכיכר לחם של החולין שלנו, רק סוכה לאכול, זה הכל. ואומר, זה כוונת חכמים פה אצלנו. נקרא את זה בתוך לשונו. רשימי ברשי אומר, ממאי, מי אמר לך שחכמים סוברים שמעשר שני הוא אכן נטמא על ידי דרגת שני נטומה ונעשה שלישי? דמעט כאן לפליגי רבנה על ידי רבי מיר, אלא באכילת מעשר, אמרו שאם הידיים שלך טמאות, סוכה לאכול את המעשר. אבל בנגיעה דמעשר, אם אתה רק רוצה לנגוע במעשר בלבד, זה לא מטמא אותו. וכן, אכילה דחולין, לא פליגי, גם מסכים שחולין, מותר לאכול את זה. ומשנתנו הרי אסרה את הנגיעה, אם נשפך אז דם שעת שחיטה. מה הראיה? שהרי משנה אמרה, נאכלין בידיים מסואבות. משנה לא אמרה שזה נטמא, אמרה נאכלין. משמע, אפילו אם זה שמאכיל הוא ידם שלו מסואבות,
אומר התנא מותר לך

לאכול בגלל שלא יצא דם. אבל אם יצא דם, אז מלאף, על פי שאתה האוכל טהור, אבל כיוון שהוא הנוגע זה ידיים מסואבות, אז זה אסור. אז אם כן, יש פה חומרה גדולה יותר. כלומר, התנ"ס סובר שאפילו אם אותו אדם שידיים מסואבות נגע בזה, גם כן זה נטמא. מי אמר לך שחכמים אוסרים? עד כדי כך. אלא אמר רפפא, החי בידיים תחילות עסקינן. ורבי שמעון בן אלעזרי אומר רפפא, אל המשנה שלנו אחרי מדברת, כגון שאדם הזה היו ידיים שלו תמאות בדרגת ראשון לטומאה. איך ייתכן דבר כזה? איפה מצינו שיש ידיים שתמאות דרגת ראשון לטומאה? בדרך כלל, אם האדם נטמא, אז כל גופו טמא, לא רק ידיו. ואם רק ידיו תמאות, אז זה גזירה דרבנן, ממילא זה רק שני לטומאה. אומר לא, יש דבר כזה. רבי שמעון בן אלעזרי שאומר שיש דבר כזה בעולם, שחזל גזרו שרק ידיים יהיו תמאות, וזה טומאה דרבנן, בדרגת ראשון לטומאה. דתניא, אין ידיים תחילות לחולין. אין דבר כזה שידיים דרגת ראשון, שאומר להם תמאות גם חולין. זה דעת הנקמה. רבי שמעון בן אלעזר חולק ואומר משום רבי מאיר, ידיים תחילות לחולין, ושניות לתרומה. שואלת הגמרא, תחילות לחולין אין, לתרומה לא? וכי זה לא יתאמן ככה את התרומה? הכי כאמר, תחילות אף לחולין, שניות לתרומה אין לחולין לה. אם הידיים שלו דרגת ראשון, דיון תחילה, אז מלאז נתאמן גם את החולין וקל וחומר את התרומה. אבל אם דרגה ידה בדרגת שניות לתרומה, באופנים מסוימים, ממילא זה יכול לפסול רק את התרומה, שעושה אותה שלישי, אבל את החולין זה לא מתאמן אותם כלל. שאת הגמרא ומי יקה ידיים תחילות? וכי יש דבר כזה שידיים חזק גזרו שיהיו דרגת ראשון לתרומה? אין. דתני. הכניס ידיו לבית המנוגע, ידיו תחילות דברי רבי עקיבא. אחרי אומרים, ידיו שניות. לכו לעם הבאה מקצת להשמע ביה. ואחר, בגזרה ידיו עתו גופו, קם יפלגם. מוסבר ידיו כגופו שבינו רבנן. מוסבר ידיים כידיים דעלמה שבינו רבנן. אומרת הגמרא, איפה מצא שידיו תחילות? אדם שהוא נכנס לבית שיש בו נגע צרעת. כתוב בתורה שכל גופו תמה. אבל אם הוא הכניס רק את ידיו לבית המנוגע בנגע צרעת, אומר רבי עקיבא, ידיו כמו ראשון לתומה. לאחרים סוברים, ידיו כאילו דרגת שני לתומה. מה אתה מחלוקתם? בכל הדעות, אין גופו מתמה ואין ידיו תמאות מדאורייתא. למה? ביאב מקצת לשמה ביאב. אבל חזל גזרו על ידיו שהכניס להם תוך בית מנוגע גזרה. עתו נכנס כל גופו. אבל רבי עקיבא סבר, כמו שאם כל גופו היה נכנס דינו ראשון לתומה, ככה גם כן, שכאשר יכניס ידיו, דינו כמו ראשון לתומה מדי רבנן. ואילו דעת חכמים, כמה שדרג תומה דה רבנן, כמו כל פעם שגזרו חזל ידיים שדרגת שני, גם זה רק דרגת שני בלבד. ולוקמה כרבי עקיבא דאמר ידיו תחילות הוויין, דין מקיק אמר רבי עקיבא, אני מילא בתרומה מקדשים דחמירה, אבל חולין שניות הוויין. אומרת הגמרא, למה הוא לא עמיד רפפה את המשנה שלנו כדעת רבי עקיבא? הרי בדרך כלל כל המשניות רבי סתמתם כדעת רבי עקיבא, קוסטים התאי כאליבד רבי עקיבא. אלא אם כן הוא אמר את זה, אליבד רבי שמעון בן עזר. אומרת הגמרא, בגלל שאין הכריח שרבי עקיבא סובר שאכן ידיים נחשבות תחילה גם לאסור את החולין. למה? כי אמנם הוא אמר שידיים נחשבות תחילה, אבל אולי הוא אמר שידיים נחשבות תחילה שאת התרומה ואת הקודשים הם נעשות שני, והם יגעו בדבר אחר יעשו שלישי. אבל שידיים יחשבו תחילה גם לעניין זה, שאם הוא יגע בחולין יתאמו, אין הכרח שככה רבי עקיבא סובר. ואם משנתנו מדברת שגם החולין יתמאו, לכן ועדיף להעמיד דקדת רבי שמעון בן אלעזר. אומרת הגמרא בלוויין המי שניות, דה שם עינה לרבי עקיבא דאמר שני עושה שלישי בחולין. דתנן, בו ביום דרש רבי עקיבא, וכל כלי חרס וגומר, יתמה. תמה לא נאמר אלא יתמה, לתמה אחרים. למילא הכיכר שני שהוא עושה שלישי בחולין, דין מהנה מילא בתומה דאורייתא, אבל בדרבנן, לא. אומרת הגמרא, אז מה יש? הוא יכול עדיין יהיה להעמיד את המשנה כדעת רבי עקיבא. והרי הרבי שמשנתם מדברת בחולין, הרי אפילו יאמר שידיים שלו הם רק מאוד בדרגת שני, אבל רבי עקיבא סובר שגם חולין יכול לעשות שלישי לתומה. אז אם כן, אפילו אם ידיו תמאות בדרגת שני ככל תומעת ידיים מדי רבנן, מכל מקום זה יכול לעשות שלישי לתומה, ככה דעת רבי עקיבא. כמו שנינו שדרש רבי עקיבא בו ביום שהתמנה בן עזאי להיות הנשיא, הוא דרש כתוב וכל כלי חרס שיפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא באותו שבור. כלומר, מה זה כל אשר בתוכו? האוכל שנמצא בתוכו יטמא. הכלי חרס, בשעה שנכנס לתוכו אותו שרץ, נעשה טמא ראשון לטומאה. האוכל שבתוכו נעשה שני לטומאה. אבל הפסוק לא אומר

0: תמה, כושר בתוכו תמה, אלא אמר יתמה. אומר בעקיבה, עושה את זה גם שלישי. עונה הגמרא כן. דווקא בתומה דאורייתא שורה בעקיבה, שחולין שתמה מדאורייתא השני, יכול לעשות גם שלישי. אבל אוכל שנטמא רק מדרבנן והוא שני לתומה, לא יכול לעשות גם שלישי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
4: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לילה מתוח במפרץ, כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות באי קשם שבאיראן, זאת בתגובה לניסיונות תקיפה קודמים מצד איראן. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ירתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכתבמים איראניים. מסנטקום נמסר כי התקיפה התבצעה נגד תחנת שליטה קרקעית צבאית איראנית באי קשם במסגרת תקיפות הגנה עצמית, וכי לא היו נפגעים לכוחות האמריקנים. הזקות הופעלו במהלך הלילה פעמיים בקווייט, ומערכות ההגנה האוויריות במדינה התמודדו עם איומי טילים וכתבמים. גם בבחריין הופעלו התראות בעקבות שיגור מאיראן. על רקע הלחימה והמתיחות בגזרה הצפונית, שלושה שרים בלבד הגיעו אמש אל ישיבה שעסקה במענה לתושבי הצפון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השתתפו בדיון, וזה עורר טענות לזלזול במצוקת תושבי קו העימות. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי ישיבת הממשלה המיוחדת החלה באיחור של כמעט 5 שעות בנוכחות דלה כאמור, שהשר אבי דיכטר מילא את מקומו של ראש הממשלה נתניהו, ורק השרים זאב אלקין ועמיחי אליהו הגיעו לישיבה. מאוחר יותר הצטרף נתניהו לישיבה. בכיר חיזבאללה ציין אמש כי ארגון הטרור לא יסכים להפסקת אש חלקית מול ישראל. לדבריו, חיזבאללה לא יפסיק את התקיפות בצפון בתמורה להימנעות ישראלית מתקיפות בפרברי ברות. הוא הזהיר כי כל תקיפה באזור תענה בתגובה עמוקה

0: וחזקה יותר. אמש חשף צהל כי עשרות מחבלי חיזבאללה מסתתרים ברובע הנוצרי בצור שבדרום לבנון. חברת התעופה האיטלקית ITA Airways תחזור להפעיל טיסות לישראל וממנה מ-1 ביולי. החברה צפויה להפעיל שתי טיסות יומיות בקו תל אביב רומא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר בעיר, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. יום רביעי, 3 ביוני 2026, י"ח בסיוון, תשפ"ו, תוכנית הבוקר שלנו, כותרות ותובנות עם מוזיקה עד 7. תודה שאתם איתנו. יערה אבדו העורכת ואורן השטיפקר על הכל. פיקוד העורף אישר חזרה ללימודים בצפון, הקלה בהנחיות מהבוקר. אפשר לקיים פעילויות חינוכיות במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני. הפסקת האש שקפה טראמפ על ישראל מעוררת את זעמם של ראשי הרשויות, אבל אנחנו גם ספר גם על החלטת הממשלה החשובה, יש לומר, עם המספרים היפים גם של המיליארדים לטובת תושבי הצפון. נספר על הכל. חשוב בעיקר גם להקפיד שזה מתבצע ולא רק מה שנקרא ברמת האמירה. היום גם יבחרו את מבקר המדינה, לקראת הבחירות החשאיות לתפקיד מבקר המדינה. בקואליציה חוששים מנקמה של חברי כנסת מאוכזבים שיפילו את עורך דין רבילו, המקורב לראש הממשלה, לטובת השופט בדימוס אלרון. אז היום גם מליאת הכנסת צפויה להתכנס לישיבה מיוחדת ב-11 בבוקר, ולבחור בבחירות חשאיות את אחד משני המועמדים לתפקיד למבקר המדינה, עורך דין מיכאל רבילו, הפרקליט שמקורב לנתניהו, או שופט העליון בדימוס, יוסף אלרון. טוב, אבל זה גם בהמשך, נספר על כל מה שהיה ויהיה. אז אנחנו פותחים, כרגיל, עם שיר.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, בגלל שדיברנו על זה הרבה וזה באמת חשוב, בואו ממש ככה בנקודות על עיקרי החלטת הממשלה שאושרה הלילה לפיתוח וחיזוק הצפון. אני מצטט מאלמוג בוקר. מיגון מיידי, פריסת 1,800 מיגוניות חדשות ושיפוץ של 500 מקלטים ציבוריים, משהו כמו 150 מיליון שקל. מיגון ארוך דווח, מיגון של, אגב, בסבסוד מלא של המדינה, כולל החזר רטרואקטיבי לבתים ודירות שמוגנו. בפרויקט של מגן צפון, לבנייה של אלפי ממדים, חיזוק כמעט 7 מיליארד שקל. תוכנית רב שנתית לשיקום וצמיחה של היישובים, בטווח של מ-0 עד 9 קילומטר מגבול הלבנון. תוכנית חומש אסטרטגית, משלבת נסקי מלחמה, פיתוח, בריאות, דמוגרפיה, תחבורה, גם כן שוב, כמעט 5.5 מיליארד שקל. נתניה אומר, הממשלה קיבלה היום החלטות דרמטיות לחיזוק הצפון, משקיעים יותר מ-13 מיליארד שקלים היום, בתוספת השבעה שכבר נתנו, סך הכל 20 מיליארד שקלים, שהולכים רק ליישובי הצפון. אנשים נהרו לצפון, אמרתי את זה גם על הדרום, היום יש שם ביקושים גדולים מאוד, יש שם צמיחה ופריחה אדירה, וזה מה שקורה. אנחנו נחזיר את הביטחון וגם את הסגסוג. שר האוצר סמוטריץ' אומר, אנחנו עומדים לצד תושבי הצפון במעטפת כלכלית, חיזוק, הכפלת חבל הארץ ופיתוח. טוב, 20 מיליארד שקל. עכשיו צריך רק לוודא שהכסף, עזבו עכשיו תוכנית חומש, מיגוניות, בסדר. הייתה כבר תוכנית כזו, מה שצריך עכשיו זה לוודא ביצוע ברמה של הזרמה מיידית של כספים שיגיעו לפלאפל עמר, שיגיעו לאנשים, שיגיעו לעיניו משלומי, שיגיעו לאנשים עצמם. מה זה לאנשים עצמם? בעלי עסקים שקורסים, להעביר להם, שהם יראו את הכסף בחשבונות הבנקים שלהם, שתהיה הקלה. זה מה שצריך. היית מהטובים, הצלת חיים, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זיכרונו לברכה, שנפל בלבנון ובא אתמול למנוחות. שחר, אשתו, תצטרך להתרגל לתואר אלמנתו, נפרדה בהספד קורע לב. ספרנו ימים, רק עוד 3 שבועות, כבר הייתה טיסה מתוכננת ומסיבה לסיום תפקיד. מפקדיך, חבריך וחייליך מעידים על אדם מיוחד. ידעת לחבר בין אנשים, להעניק תחושה של ביטחון ורוג.

גא, היית מהטובים, הצלת חיים. כך ספד אתמול מפקד גדוד שקד היוצא, סגן אלוף דניאל לוריה, לסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זיכרונו לברכה, רופא הגדוד שנפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, לאחר שנפגע מרחפן נפץ. אלפים רבים הגיעו אתמול לבית העלמין הצבאי בסגולה, פתח תקווה, כדי ללוות את סילבסטר בדרכו האחרונה. כן, איש ש כשאתה קורא עליו אתה מבין איזה אנשים אנחנו מאבדים, גם ביכולת שלו להתחבר ולחבר לאנשים, גם הסיפור הזה של החיבור לחיילים. הוא חבר'ה, הוא רופא קרבי, הוא לא, אבל לא, הוא התעקש להיות עם החיילים, להנחות אותם, להיות איתם באימונים. בחור שחוץ מהסיפור הטיפולי כרופא, אז הוא גם רץ מרתון. ככה, הוא פרסם, סרן דוקטור אורי סילבסטר, פרסם פוסט מצמרר. הוא כתב ביום ההולדת שלו האחרון, ב-15 באוקטובר, הוא כתב לפני שנתיים, שבוע לאחר פרוץ המלחמה חגגתי, זה במרכאות הוא כותב, יום הולדת. לשמחה הקטנה והפרטית התווספה מועקה שהתלוותה לכל רגע אושר מאז. עכשיו לאחר שנתיים סוף סוף יש סיבה אמיתית לחגיגה. מעבר לאושר השום העצום שהאהובים של רבים חוזרים לחיק משפחתם ושמעגל השכול יעצר מלגדול, כולי תקווה שנשבור את מחזרויות המלחמות וניכנס לתקופה של שלום ופריחה, ללא תאריך תפוגה. כמו צוואה כזאת. יהי זכרו ברוך, דוקטור סרן, אורי יוסף סילבסטר. לוחמי גבעתי חצו את הליטני, כבשו תוך 6 שעות את רכס האבופור, מנהלים קרב מול איום הרחפנים. אלישה בן קימון בידיעות אחרונות מדבר ברעיון מיוחד עם המח"ט, עם אלוף משנה נתנאל שמקה, על המחיר הכבד שספגה החטיבה בימים האחרונים ועל הנחישות להישאר. עד שהאיום על הצפון יוסר לחלוטין, חיזבאללה חטף מכות, אבל ייקח זמן לפרק אותו. טוב, מה קורה בטהרן? בטהרן טוענים שאין שיחות, טראמפ מצהיר שיש. אחרי שנשיא ארצות הברית הצהיר שהערכת הפסקת האש תיתכן בשבוע הבא, אמר מזכיר המדינה שאיראן הסכימה לדון בגרעין, אבל בטהרן אומרים אין כרגע חילופי מסרים עם ארצות הברית. מתי נדע? נדע כשתהיה שורה תחתונה, כשיהיה הסכם. ואז כל אחד, מה שנקרא, יפרשן וינמק את הסיפור של ההסכם. יופי, ברוך השם ובמזל טוב ובשעה טובה, יש ראש חדש למוסד, סופו של המשטר האיראני לחלוף מן העולם ואנחנו נעזור לו להגיע לשם. כך אמר אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס חילופי ראש המוסד. האלוף רומן גופמן נכנס לתפקידו כראש הארגון. גופמן נכנס לתפקיד יממה אחרי שבגץ דחה את העתירות נגד המינוי שלו, והוא קיבל את עמדת ועדת גרוניס שקבע כי לא נפל פגם בתואר המידות שלו. גופמן, שנראה נרגש, אמר, אני נכנס לתפקיד בענווה ומתוך תחושת שליחות. הוא הקדיש בדברים שלו חלק נרחב למורשת קהילת המודיעין הישראלית וסיים במילים, נצח ישראל לא ישקר. עכשיו כשגופמן נכנס לתפקיד, ראש הממשלה יצטרך מזכיר צבאי, ונתניהו אמור להחליט בין שני מועמדים סופיים, תת-אלוף ברק חירם ותת-אלוף גיא מרקינזו. טוב, אמרתי, התחלתי עם זה שיש הקלה בהנחיות פיקוד העורף, זה חשוב. בקו העימות פיקוד העורף התיר לחזור ללימודים פרונטליים בצפון בעקבות הרגיעה בלחימה עם החיזבאללה. בעצם יש הסכם של שקט יענה בשקט, אבל זה משהו שהנשיא קפה, הנשיא טראמפ, ישראל ולבנון קיימו אמש מסע ומתן רביעי בוושינגטון.
תראו, בסוף,

במבחן השורה התחתונה, המבחן הגדול והאמיתי יהיה מה קורה מול טהרן, שמנהיגיה, האייתולות עם הגלימות, המשטר הנאצי-אסלאמיסטי קיצוני, קם בבוקר והולך לישון, רק עם מחשבה אחת, איך משמידים את מדינת ישראל? הם לא מסתירים את זה, הם מציבים שעון עצר גדול מאוד בכיכר המרכזית שלהם, ומאיימים בכל יום. על שטן קטן, שזה אנחנו, מדינת ישראל, שטן גדול ארצות הברית, ומשמידים אותנו, זה מה שהם רוצים, קמים בבוקר ואומרים, אנחנו רוצים להשמיד את מדינת ישראל, לא תהיה, הישות הציונית לא תהיה קיימת יותר. וכדי לעשות את זה, אז א', ראינו כולנו איך הם מחמשים ומממנים את הפרוקסים, את השלוחים הנאצים שלהם, בלבנון חיזבאללה ובדרום חמאס, ואחרי השבעה באוקטובר, השבעה באוקטובר הטלאי הצהוב של מדינת ישראל, שהיינו כולנו בעיוורון, השבעה באוקטובר מחייב אותנו לפיקחון, כי העיוורון הוביל לחידלון, לפיקחון גדול מאוד. והסיפור הזה של לנטרל איום וסיכון ממשי, בוודאות קרובה של פצצות גרעיניות שהנחתו כאן, זאת הייתה משימת על עליונה. נתניהו, ראש הממשלה, היה אובססיבי בקטע הזה, והאובססיביות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, בסופו של יום התגלתה כאמיתית. הם היו קרובים מאוד, האיראנים, להגיע למצב של פצצות אטום. האורניום המאושר שתמון היום באדמה, מחויב השמדה ומחויב הוצאה, ובוודאי ובוודאי, אנחנו צריכים להיות במצב של ניטרול היכולת של האיראנים להמשיך ולייצר פצצות ולא לחכות יותר. הסיפור הזה שאמרתי כל הזמן שאנחנו ניצחנו את מחסום הפחד והניצחון הגדול של המבצעים באיראן אחר כך בלבנון וגם הסיפור שעשינו בעזה אחרי השבעה באוקטובר זה שגם ניטרלנו כאזרחי המדינה, כלוחמים, כמדינה, גם במנהיגות, שאנחנו גם ניצחנו את הפחד, את הפחד של עצמנו, אנחנו פחדנו מעצמנו. העדפנו להיות בעיוורון, לשתות את הקפה, לנסוע, אבל גם אי אפשר להאשים יותר מדי את הרצון הזה, כי בסוף כולם רוצים לחזור לחיים. אבל אפשר לחזור לחיים כשהחיילים בגבול, וכן אנחנו זקוקים לאחים החרדים שלנו, אנחנו צריכים את כולם פה, זה מחזק את הסיפור של הלכידות, וזה מחזק את הסיפור הזה של המציאות. מה לעשות? אנחנו חסרים לנו לוחמים וחסרים לנו חיילים. אז אחרי השבעה באוקטובר כולם צריכים להירתם, כן. גם חרדים וכולם ביחד. וחיילים הפעם, אחרי הסיפור של השבעה באוקטובר, הולך ונבנה כאן צבא חדש. מה זה צבא חדש? הרמטכ"ל זמיר מופקד עכשיו על משימת העל. לבנות פה צבא לדורות הבאים, שיפסיק להתעלם. זה בסדר שיש הפגנות בקפלן, וזה בסדר שיש הפגנות ברוטשילד. זאת מדינה דמוקרטית. אבל הצבא צריך להיות מוכן. הצבא צריך להיות כל הזמן עם יכולת להשמיד את היכולת שלהם. יכולת מול יכולת. היכולת שלנו שחייבת להיות עליונה, מול היכולת שלהם שהם אין יותר לתת להם לבנות מדינות שלמות מתחת למנהרות. די, נגמר הסיפור הזה. אין יותר להגיד טרור אפור, לא טרור אפור. טרור בלונים, לא טרור בלונים. מחבל, טק, אורגים. רצועות של ביטחון, שאני לא קורא להם רצועות ביטחון, אני קורא להם אזורי חיים ומוות. אתה מתקרב לגבול, לא משנה בין כמה אתה מת. אין מה לעשות. אחרת אנחנו חושפים שבעה באוקטובר. ואני רוצה גם להגיד למי שנוסע ברכב ומצקצק ואומר, כן, אל תגזים, מה להרוג. חבר'ה, נער בן 17, ביריות אקדח, רצח את בני הזוג מראשון. אם הם סכינים שוחטים אותנו, אז כן, כדי לייצר מרחבי הרתעה ומרחבי ביטחון, אנחנו צריכים לעשות את זה. הבחן הגדול כמובן יהיה לדורות הבאים, אבל בואו נתחיל עכשיו, עם זה מתחילים. והסיפור הזה של כוונה מול כוונה חייב להיפסק. אין יותר כוונות. אנחנו לא צריכים לחשוב ולבזבז מאות מיליונים על לנתח את הכוונות שלהם. חטיבת מחקר וכל שטויות האלה. אין יותר כוונות. קחו את כל חטיבת המחקר של מודיעין, קחו את 8200,

0: ואני אלחם על זה, ואני אתעקש על זה. וברוך השם, תוכנית הרדיו פה ברדיו דרום מובילה הרבה מאוד שינויים. בצניעות אני אומר. הסיפור הזה של אנחנו כל הזמן מסתכלים דרך הכוונה נגמר. לא יהיה כוונות. כוונות, יש להם כוונה אחת, להשמיד אותנו, לחסל אותנו, ושאנחנו לא נהיה פה. עכשיו בוא נתחיל מה שנקרא את הצעד הבא. בוא מפה נתקדם. הבנו את הכוונות. אנחנו לא צריכים לנתח כוונה. עכשיו אנחנו מתחילים לטפל ביכולת. יכולת זה אומר, לא מאפשרים. רואים מחבל, הורגים. רואים חשוד שמאמיס לנו במסעית משהו שהוא אסור היה לו להמיס, והוא מזוהה מודיעינית ומופלל, הורגים אותו. לא מאפשרים להם לבנות יותר ולעשות את כל הזה. טויוטות? למה, מה אתם צריכים בשטחים חקלאים טויוטות? שום דבר, נגמר הסיפור הזה. אחרת, 7 באוקטובר יהיה פה עוד פעם. טוב, פרסומות, חוזרים מיד.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי. 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: מכללת קיי.
7: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
6: מכללת קיי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
12: מבוא סיוון 8, קריית גת.
11: 08-681-0263.
12: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
16: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
18: אחרי שפתחה את סדרת רבע גמר הפלייאוף עם הפסד למכבי תל אביב, קבוצת הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה מגיעה לאולם הביתי בקונחייה כדי להשוות את הסדרה. רדיו דרום מלווה את החבורה הלוחמת של הפועל באר שבע דימונה עם שידור חי וישיר של המשחק החשוב מהיכל הקונחייה. הפועל באר שבע דימונה נגד מכבי תל אביב. הערב, שידור החל מהשעה 18:00. כרטיסים באתר שפע הפקות. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.

0: אלי איתנו, בוקר טוב אלי.
1: בוקר טוב שמעון.
0: הצלחה, כן? סחררה לך את הראש או שאתה בטוב?
1: אני מחכה שזה ימחר יותר, זה לא...
0: פי...
1: אבל,
0: אבל רגע, בוא תגיד רק למאזינים על מה אנחנו מדברים, כי שלא, זה הספר...
1: איש המוסד של... בלב...
0: איש המוסד בלב טהרן, כמה כבר עומד על מחיר, כמה בלי ככה לזה?
1: הוא מוכר, בכל יום נמכרים כמעט 100 ספרים. בכל יום.
0: וזה בנוסף לשני רבי המחר שכבר פרסמת על החטופים.
1: כן, שני האלה, זה היה שלישי תוך 10 חודשים.
0: יפה. Okay. יאללה, שתהיה ברכה והצלחה. אנחנו תמיד גאים בהצלחה של אנשים שצמחו וגדלו כאן בדרום. אלי, סיפור בדקה, על מה היום?
1: אני רציתי לדבר היום על שבוע הספר העברי שמתחיל, שזה כבר נהיה חודש, שחוגגים לו 100 שנה, וכמה דברים. אחד, מה היה המכתב הקצר ביותר שכתב בסופר למול שלו? התברר שוויקטור הוגו, שכתב את עלובי החיים, רצה לדעת כמה נמכר הספר. אז הוא שלח מכתב עם סימן שאלה. והמול שלו ענה לו במכתב לא יותר ארוך, סימן קריאה. וכך הוא ידע שהוא מכר הרבה ספרים. אבל באותו עניין, בכל זאת הספר הנמכר ביותר בעולם, כמובן זה התנ"ך, שנמכר 5 מיליארד עותקים, ותורגם 2,000 שפות.
0: עוד פעם אלי, כמה, כמה?
1: 5 מיליארד עותקים. ותורגם 2,000 שפות, לא ידעתי שיש כל כך הרבה שפות. ובארץ אנחנו, מה שאנחנו רואים את הספרי התנ"ך, הם הודפסו רק ב-1962, על ידי פונט שנקרא אליהו קורן. אליהו קורן המציא את הפונט הזה, שאנחנו קוראים אותו בספרים המודפסים. והתנ"ך הראשון שהודפס ממש בעולם בצורה של דפוס היה תנ"ך שונצינו ב-1488. אז את התנ"ך אי אפשר לנצח אף פעם.
0: כן, וטוב שכך, זה ספר הספרים שלנו. אגב, אנחנו עושים מאמצים גדולים במסגרת תנועת צו החיים לחזק את הסיפור של... אלי, הייתה לי הזכות שהיית איתי בירושלים, ברובע היהודי.
1: נכון, נכון.
0: באירוע של צו החיים. שאנחנו מבקשים רק דבר אחד, שתי מילים, זהות יהודית, לחזק את הסיפור של הזהות היהודית שלנו, לא צריך לפחד מזה. עכשיו לא מדברים לא על הדרה ולא על הדתה ולא על כלום, אנחנו מדברים רק על סיפור מאוד פשוט. אנחנו בני העם היהודי, הילדים שלנו צריכים לדעת יותר, להבין יותר, ופשוט ברגע שיודעים יותר ומבינים יותר, אז אף אחד לא ניצב עם דוכנים ואומר תניחו תפילי, שום דבר, זהות יהודית. אתה יודע, אתה ליווית החטופים בספרים שאתה כותב. אני זוכר דברים שאמר החטוף, לדעתי זה היה סגב, זה היה כלפון שדיבר על זה שסיפרו לו החוטפים הנאצים, סיפרו לו במנהרות שם את הסיפור של יעקב אבינו עם הסיפור של יוסף בבור, והוא אומר זה מדהים, אבל אני למדתי על הסיפור הזה ממה שהם סיפרו. אני אומר, מה, בן אדם צריך להיחטף? אנחנו צריכים לדעת ולהכיר את האבות המייסדים שלנו, ולמה אנחנו נמצאים פה, ועל מה אנחנו נלחמים. למה כשאנחנו מזכירים את הביטוי מסירות נפש והשם יקום דמם, זה דברים ש... שאנחנו לא ממציאים שום דבר. זה הכל נמצא שם, והכל קיים שם, וזהו. זה מה שככה צריך חשוב
1: להגיד. אגב, רוב הסרטים המצליחים בעולם, רוב הספרים המצליחים בעולם, הם לוקחים מוטיבים, וזה בסדר, גם אני עושה את זה מוטיבים מהמקורות, מהתנ"ך. שזה הדבר הכי יפה שלי.
0: אלי היקר שלנו, תודה רבה, בהצלחה. תמשיך להצליח עם הספר.
1: איש המוסד בלב טהרן.
0: תודה רבה. לפני שעה קלה הודיעו מטעם פיקוד המרכז של ארה״ב שהכוחות שלהם, הכוחות האמריקאים, ביצעו תקיפות באי קשם באיראן, בתגובה לניסיונות של תקיפה קודמים מצד איראן. הכוחות האמריקאים ירתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכטב"מים איראניים. התקיפה התבצעה נגד תחנת שליטה קרקעית צבאית.

היית במסגרת הגנה עצמית, האמריקאים אומרים. האזעקות הופעלו במהלך הלילה פעמיים בכווית, מערכות הגנה אווירית התמודדו עם איומים של טילים, והטילים האלה גם יורטו. אז זה סוג של מציאות ש... האם זאת המציאות שאנחנו נצטרך להיות מה שנקרא רגילים אליה? מקווה מאוד שלא. מקווה מאוד שלא, מסיבה מאוד פשוטה. הסיפורים האלה של שקט יענה בשקט, ואיך אני אגדיר את זה? להכיל דברים, ולהתחיל להתרגל למציאות שאנחנו חיים במין סרט של עצמנו, שאנחנו, אז לא. בואו נקווה שהדברים יחתכו בצורה מאוד ברורה ומאוד מפורשת. לאיראנים אסור שתהיה יכולת לנשק גרעיני. אסור שתהיה להם יכולת. עזבו כוונה, יכולת. כוונה הבנו. אתם קמים בבוקר, בוחשים את כוס התה שלכם ואתם רוצים להשמיד אותנו. יכולת. כותב לי יוסי פרטוק, ידידנו, מאזין שלנו פה. הכוונות היחידות שהם צריכים לראות זה דרך הכוונות של רובי הצלפים שלנו. אמת ואציל יוסי. טוב, תכף נדבר עם... יש ביום שישי הקרוב, זה 5 ביוני, כי בשבת זה 6 ביוני, 6 ביוני, אז נדבר עם דרור קרמלי, שהוא השתתף באירוע של הבליינד דיי הארצי, זה עיריית אשדוד מובילה את האירוע הארצי, שהתקיים בחוף הקשתות, לקראת יום המודעות לעיוורים ולקויי ראייה, שמצוין מדי שנה ב-6 ביוני. תכף נשמע גם את הסיפור ואת ה... מאוד מרגש, תהיו איתנו.

0: מחכה.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
2: בשעות הבוקר המוקדמות, לאורך טיילת הספורט של אשדוד, אפשר לראות אותם רצים ביחד. מי שיחלוף על פניהם ישים לב מיד שמשהו שונה. הם מחוברים ביניהם בגומיה מיוחדת. לאורך כל הריצה נשמע קולו של אילן בן עדי, מתאר את הדרך, את הפנייה הקרובה, את המדרכה, את הרוכב שמתקרב ממול. כמה צעדים אחריו נשמע קולו של דרור קרמלי משיב, שיחה בלתי פוסקת שמלווה כל קילומטר. דרור אינו רואה את הדרך, אילן מצייר לו אותה במילים, מטר אחרי מטר, קילומטר אחרי קילומטר, באימונים שנמשכים שבוע אחרי שבוע. ככה הם מתאמנים, ככה הם בונים אמון, ככה הם מתכוונים ומתכוננים לרגע שבו יעמדו יחד על קו הזינוק של חצי איש הברזל, לקראת יום המודעות לעיוורים ולקויי ראייה, שיצוין ביום שישי הקרוב. יחזרו מנכ"ל עיריית אשדוד אילן בן עדי וחברו דרור קרמלי להוכיח כי מאחורי ההישג הספורטיבי המרשים מסתתר סיפור גדול, הרבה יותר סיפור על חברות, מחויבות, אמון ודרך משותפת שנמשכת הרבה מעבר למסלול של התחרות. את הדברים המרגשים האלה כותב שמוליק דוד, חברנו. בוקר טוב לדרור קרמלי. בוקר טוב, דרור.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: אז כן, בוא רק נגיד למאזינים שבשישי הקרוב בחוף הקשתות, בעצם אשדוד מארחת את האירוע הארצי של היום למודעות לעיוורים וללקויי ראייה, שמצוין מדי שנה בשישי לשישי ביום שבת, ואנחנו עושים אותו ביום שישי.
3: כן, נכון. כן, אשדוד הרימה את הכפפה והולך להיות אירוע מדהים, גדול בהיקפו. מי שרוצה לראות בעיניים או להרגיש את האווירה של עשרות ואולי מאות אנשים שרוכבים על אופני טנדם, רוב האנשים יהיו על אופניים, חלקנו נהיה בריצה.
2: מה זה אגב אופני טנדם, כאילו למי שלא מכיר?
3: אלו אופניים כפולים שבהם האדם עם העיוורון יושב מאחור, והאדם הרואה יושב קדימה, הוא שולט בהגה, שולט בהילוכים.
2: אבל העיוור או ליקוי ראייה מדווש רגיל, הוא גם כן משתתף בסיפור של התנועה.
3: ברור, כן, מדוושים רגיל. לצערנו אנחנו כבר לא יכולים, חלקנו לא רכבו מעולם. אני זוכר לטובה את הרכיבה לפני הרבה שנים, באיזשהו שלב הרגשתי שזה מסוכן, הפסקתי. לא חשבתי שאני אחזור להחזיק כידון ופדלים, והקבוצה, קבוצת כן ולא, אפשרה לי את החזרה גם לפעילות הגופנית וגם לפעילות החברתית. זו מעטפת שלמה, ואחד הדברים הכי חשובים זה להיות בקבוצת השווים. כאחד שכל החיים היה בסביבה רגילה, רואה, איבד את הראייה, להיות שונה וחגריג.
2: מותר לשאול, דרור, איך אתה היום מתמודד עם עיוורון מתקדם, ואתה גם מהווה מקור השראה להרבה מאוד. איך זה התחיל אצלך? מה קרה?
3: זה איזושהי מחלה שגורמת לניוון של תאי הרשתית, מחלה תורשתית כנראה. היא כננה כנראה מהלידה, ומצב הרשתית הלך והידרדר עם השנים.

0: עד גיל 18 לא הייתי מודע לזה בכלל. ידעתי שאני רואה פחות טוב מאחרים, הייתי גרוע בספורט, ניסיתי כל פעם משחק כדור אחר, מבחינה ספורטיבית לא הייתה לי בעיה, אבל לא הצלחתי להבין למה אני מדי פעם פספס את הכדור, אם זה בכדורגל בשכונה, אם זה בטניס, אם זה ניסיונות בכדורסל. ניסיתי אפילו כתושב אשדוד לגלוש גלים, ופשוט זה לא צלח. ואני חושב שזה אחד הדברים הקשים, זה להיות עם איזושהי מוגבלות, ולא להבין שאתה עם איזושהי מוגבלות. בגיל 18, כשהוצאתי רישיון נהיגה, גם לא עלו על העניין, כי ההתנהגות של המחלה שלי היא קצת חריגה מהסטנדרט. לקח לי הרבה זמן להוציא רישיון נהיגה, וכשהוצאתי אותו סוף סוף, היה בסדר במהלך היום ובתוך העיר, וכשיצאנו מחוץ לעיר בשעות הלילה, הרגשתי שמשהו שונה, שאני נוסע הרבה יותר לאט מהסביבה. אחרי כמה פעמים כאלה באמת הבנו אבא שלי ואני שזה לא מצב רגיל.
1: והיום רק נגיד שאתה מוכר בכל העולם בזכות ההישגים הספורטיביים המרשימים, אתה גם בתחרויות של הטריאטלון, ואתה השלמת את התחרות של איש הברזל, שזה אחד מאירועי הספורט המאתגרים בעולם, שזה מדהים. ואתה באמת מקור השראה. וטוב שיש אנשים כמוך שמעבירים מסר ברור של כוח ורצון והתמדה ואמונה. עם כמה מילים על מה שצפוי ביום שישי הקרוב באשדוד בחוף הקשתות?
0: אז אנחנו נתחיל בהתכנסות שתתחיל בבוקר סביב השעה 7. נקבל כיבוד ומוזיקה עם די-ג'יי שחר תמיר, שגם הוא עצמו עיוור מלידה. איך הוא אומר? אני ארים את האירוע. משם התכנסות, התארגנות על עלייה על אופניים, יציאה לרכיבה של, על מסלול של 20 קילומטרים. בחזרה, אחרי שנחזור משם, גם לאורך המסלול יהיו תחנות ועמדות. עיריית אשדוד תעמיד פקחים כדי שישמרו על הבטיחות שלנו, ובחזרה תהיה התכנסות ודברי סיום, שאני מניח שידברו הדוברים החשובים, מנהלי הקבוצות, חלק מאיתנו העיוורים כנראה גם ידברו. ואחד הדברים הכי מרגשים אותי זה מי שיוביל את הרכיבה, שזה הרוכבים הצעירים של מיזם כפליים, ומיזם שעיריית אשדוד שוב הרימה את הכפפה, ייחודי בארץ ועד כמה שאני יודע גם ייחודי בעולם. נערים עיוורים שרוכבים ביחד עם נערים רואים, ומאפשרים, כמו שמאפשרים לי כבוגר לרכב על אופניים, גם מאפשרים לעיוורים ולבוגרים להתחכך עם אנשים מהציבור ולהרגיש משמעות. הנה, גם אני רוכב ברחבי אשדוד, הנה רואים אותי עושה ספורט.
1: מרגש.
0: זה אחד הדברים הכי מבקשים שלנו, לדעתי שיהיו שם.
1: אז ביום שישי הקרוב, אילן בנדי, מנכ"ל העירייה, שמלווה את פעילות קהילת העיוורים ולקויי הראייה בעיר, ובתמיכת ראש העיר יחיאל לסרי שלנו, הפכה אשדוד, באמת כמו שדרור אומר, בשנים האחרונות למוקד ארצי של, גם של הרכיבה של ה... איך אמרת? טנדם?
0: האופניים
1: הכפול ו... וביום שישי הקרוב אתם תעמדו ותרכבו ביחד במסע האופניים הארצי. אתם תהיו שוב ביחד, כמו בכל אימון, כמו בכל תחרות, מחוברים באותו אימון שנבנה לאורך אלפי קילומטרים. כי עבור אילן בנדי ודרור קרמלי, חצי איש הברזל, זה לא רק אתגר ספורטיבי, הוכחה שאין דרך שאי אפשר לעבור כשמישהו בוחר לרוץ איתך. תודה רבה, דרור קרמל, על ה... על החזון ועל ההשראה, דרור קרמלי, ועל מי שאתה. ותודה גם לשמוליק דוד, שגם כתב לנו ככה דברים יפים, שאני רק מקריא אותם, אתם יודעים, אני לא זה, אבל תבואו ביום, תבואו.
0: כן, תבוא, ונקווה שבשנים הבאות יהיו עוד ועוד קבוצות כאלה, ועוד ועוד אנשים שיצאו מהבית ויעשו ספורט, עם ולמרות המוגבלות.
1: כן, כן, הלוואי. תודה, אני אגיד לך משהו אישי לפני סיום. יום הולדת של הבת שלי, סיוון, השם יקום דמה, שנרצחה ביחד עם בן הזוג שלה נאור חסידים, שהם שניהם נולדו וגדלו באשדוד.

הם נרצחו בכפר עזה, בדירה של סיוון, והיא נולדה בשישי לשישי, והיום הולדת שלה בשבת, אנחנו רצינו ביום שישי דווקא לערוך איזשהו ככה מפגש של החברות, אבל זה לא הסתדר, אבל זה יום עם השראה וניצחון של אור על חושך של מוגבלות ראייה ושל עיוורון, וזה גם יום ההולדת של סיוון שלנו. אז תבואו בשישי, חשוב, גם אם אתם לא משתתפים, תבואו כדי למחוא כפיים למי שכן משתתף. תודה רבה, דרור, תודה רבה. אף אחד לא רוצה להיתקע בלבנון 20 שנה, מפקד חטיבת גבעתי, אלוף משנה נתנאל שמקה ברעיון לישראל היום, זאת הכותרת הראשית בישראל היום. לא נראה שמעגל הלחימה ייפסק בתקופה הנראית לעין. וכן, אז ישראל הייתה צריכה לתקוף בבהירות ולהסתכן באימות עם טראמפ, כך כותב יואב לימור. טוב, לאבד פקוד זה לא מכה קטנה בכנף, אלא אגרוף חזק בבטן. אנחנו בבוץ מזרח תיכוני נאלץ להמשיך ולהילחם על הקיום שלנו כאן, אחרי שהשבוע, השבוע קשה שעבר על גבעתי, ובמהלכו איבדה החטיבה שני לוחמים ומשק איתה, שהמח"ט, אלוף משנה נתנאל, שמע כאן, נותר אופטימי, המורל שלי ושל הלוחמים נותר גבוה, והוא מבהיר ומגלה חיזבאללה מבוסס היטב באזור הבופור, אנחנו מונעים ממנו לשקם את היכולות שלו, וטוב שכך. ושוב, הכל איתך היה פשוט מושלם מדי. שחר, אשתו, אלמנתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנפל בדרום לבנון, ספדה לו אתמול, שום דבר לא הכין אותי לאפשרות כזאת. האמא פנינה אמרה, תמיד דאגת לכולם לפני שדאגת לעצמך. ועם זה נסיים, הצעירים האלה עם מסירות הנפש, עם מי שהם ומה שהם, עושים את הכל כדי לשמור על החיים שלנו כאן, בוודאי ובוודאי אחרי טבח הילדים שלנו בשבת השבעה באוקטובר, שבת שמחת תורה, שיהיה לי דיראון עולם, גם לחורבן וגם לתקומה. בגלל זה גם המאמץ הגדול שלנו, של הנתי, לשמר את, ושל המשפחות הנוספות, לשמר את בתי העדות בדור צעיר בכפר עזה, כדי שנזכור, כדי שלעולם לא עוד לא יהיה איזה מטבע שחוק, שנזכור את זה. תודה שהייתם איתנו, אנחנו בכל בוקר משש עד שבע איתכם, תודה ליערה עבדו העורכת, לאורנה שטיפקר על הכל, שיהיו בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
0: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קרנבל 50% הנחה.

0: מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
1: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
2: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
4: וכתובה השעה 7 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חילופי אש הלילה במפרץ, כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות באי קשם שבאיראן, זאת בתגובה לניסיונות תקיפה קודמים של איראן בקווייט. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ירתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכתבם עם איראנים. מסנטקום נמסר כי התקיפה התבצעה נגד תחלת שליטה קרקעית צבאית איראנית במסגרת תקיפות הגנה עצמית, וכי לא היו נפגעים לכוחות האמריקנים. הזקות הופנו במהלך הלילה פעמיים בקווייט, ומערכות ההגנה האווירית במדינה התמודדו עם איומי טילים וכתבמים. גם בבחריין הופנו ההתראות בעקבות שיגור מאיראן. על רקע הלחימה והמתיחות בגזרה הצפונית, שלושה שרים בלבד הגיעו אמש אל ישיבת ממשלה שעסקה במענה לתושבי הצפון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השתתפו בדיון, מה שעורר טענות לזלזול במצוקת תושבי קו העימות. כתבנו ביני אשכנזי מדבר כי ישיבת הממשלה המיוחדת החלה באיחור של כמעט 5 שעות בנוכחות דלה כאמור, כשהשר אבי דיכטר מילא את מקומו של ראש הממשלה. רק השרים זאב אלקין ועמיחי אליהו הגיעו לישיבה. מאוחר יותר הצטרף גם נתניהו לישיבה. בכיר חיזבאללה ציין אמש כי ארגון הטרור לא יסכים להפסקת אש חלקית מול ישראל. לדבריו, חיזבאללה לא יפסיק את התקיפות בצפון בתמורה להימנעות ישראלית מתקיפות בפברי ביירות. הוא הזהיר כי כל תקיפה באזור תיענה בתגובה עמוקה וחזקה יותר. האם ניו ג'רזי הולכת בעקבות ניו יורק ותהפוך עוינת לישראל? דוקטור אדם חמאווי, רופא שהתנדב באחרונה בעזה, ניצח הלילה בבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית למחוז ה-12 במדינת ניו ג'רזי. חמאווי ביקר בעבר את התמיכה האמריקנית בישראל ונתמך על ידי המחנה הפרוגרסיבי במפלגה. עכשיו על תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.

0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הולך ומתחמם היום בעיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר יעשה בעיר בעיקר בערים ובפנים הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 7:04, אתם ברדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל. היום יום ד' בשבוע, י"ח בסיוון תשפ"ו, 3 ביוני 2026. בוקר טוב דרום לכולכם וברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר כאן ברדיו דרום. עורכת המשדר יערה אבדו, תחקירים איציק יעקובוב, טכנאי אורן אשתיבקר, וכאן בעמדת ההגשה אנוכי דוד יוסוף עמכם עד לשעה 8. בשם הצוות כולו אני מאחל להאזנה ערבה. אנחנו רוצים לפתוח בנושא המדיני-ביטחוני עם הדגש על הנעשה בגבולנו הצפוני מול לבנון והחיזבאללה. איתנו הפרופסור קובי מיכאל ממכון משגב לביטחון לאומי וה-INSS. בוקר טוב פרופסור מיכאל.
2: בוקר אור.
1: סוג של מודל כזה של הסכם שדי לא ברור, מלחמה עם הגבלות, אנחנו לא תוקפים פה, אתם לא תוקפים שם.
2: אני לא לגמרי בטוח שיש הסכם. יש
1: הבנה בעל פה.
2: יש גם לכאורה הפסקת אש, כן?
1: כן, טוב.
2: ובפועל המציאות שונה. אני חושב שמה שקורה היום בלבנון הוא לא טוב. הוא לא טוב לישראל, הוא לא טוב לארצות הברית, הוא לא טוב לאזור כולו. אני מתקשה להבין מדוע הנשיא טראמפ כל כך נבהל מהאיומים האיראנים בעניין הזה, ומאפשר את ההישג הזה לאיראן, את החיבור שבין לבנון לבין המסע ומתן, כאילו איראן הייתה נסוגה מן המסע ומתן, לו באמת ישראל הייתה...
1: הוא בעצם מאפשר להם את הלינקייג' הזה.
2: כן, והדבר הזה הוא איתות מאוד מאוד בעייתי, לא רק להתייחס למה שקורה בלבנון, אלא בכלל למרחב כאן, מכיוון שמסתכלים על העניין הזה שלוחי האחרים של איראן, ומבינים שהיא מסוגלת לתפוס מטריה הגנתית עליהם, ומבינים שיש ביכולתה של איראן לכופף את ידה אפילו של ארצות הברית הגדולה, ושואבים מן העניין הזה גם סיפוק וגם עידוד. אבל מעבר לכך, לנשיא טראמפ לארצות הברית יש אינטרס לחזק את לבנון כמדינה ריבונית, לחזק את הממשלה, לחזק את הצבא. המהלך הזה עושה בדיוק ההפך. בוא נשים את ישראל בצד בכלל, אוקיי? נתייחס לאינטרס האמריקאי בלבנון עצמה. זה, המהלך הזה של הנשיא טראמפ לא משרת את האינטרס האמריקאי בלבנון, ובהתייחס ללבנון הריבונית, לממשלתה ולצבא.
1: למה? ארצות הברית אומרת לישראל, טפלו בחיזבאללה, רק אל תפילו עשרות בניינים בביירות.
2: כן, אבל העניין הזה הוא מנותק מן המציאות. הרי ברור שמרכזי הכובד של חיזבאללה, הבטן הרגישה של חיזבאללה לא נמצאת במרחב הליטה.

0: איתני. אוקיי? הרי הבטן הרכה של חיזבאללה נמצאת במקומות אחרים, גם בדחיה, גם בפקע. אם אנחנו לא נשיב מנה אחת הפיים, ואנחנו נסתפק רק באמצעים הגנתיים, ונמשיך להסתובב במרחב שבו חיזבאללה יכולה לפתח סוג של יתרון יחסי, וגוררת אותנו לסוג של מלחמת התשה ומלחמת מלחמת הגנה והתבססות ושקיעה בסוג של בוץ מרחבי כזה. אז אנחנו,
1: יש לנו בכלל ברירה אחרת כאשר בא נשיא טראמפ, ראש המעצמה החזקה בעולם, ואומר לנו כזה ראה וקדש? יש לנו בכלל אפשרות אחרת?
0: קודם כל כן, וכבר היו מקרים מעולם. בסיטואציה הזאת כאן עכשיו זה קצת יותר בעייתי משתי סיבות עיקריות.
1: איראן?
0: האחת, לא איראן. האחת היא, קודם כל מדובר בנשיא אמריקאי שלא היה כדוגמתו בעבר בכל מה שקשור לעניין של עוצמת התמיכה שלו בישראל, וספק אם יהיה עוד אחד כזה, בעתיד הנראה לעין. והקשר עם ארצות הברית והתמיכה של ארצות הברית בישראל היא אקוטית, גם בגלל העובדה שישראל הפכה להיות הרבה יותר מבודדת היום בעולם. ולכן אנחנו צריכים את הקשר הזה עם ארצות הברית לנהל מאוד בזהירות. את הקשר עם הנשיא הזה צריך לנהל מאוד בזהירות, וזה לא כל כך פשוט, הוא איש מאוד מורכב. דבר שני, צריך לזכור שסדר העדיפויות הישראלי לא השתנה, ובצדק. בסדר העדיפויות הישראלי, איראן היא במקום הראשון, כי ההנחה היא שפגיעה באיראן והחלשה משמעותית של המשטר באיראן תיצור איזשהו סוג של אפקט דומינו שיאפשר החלשה מאוד משמעותית של חיזבאללה, חמאס והשלוחים האחרים כאן במרחב. זה ישנה כאן את כל תמונת.
1: אבל כמו שאנחנו רואים, כל יום שחולף מחזק אולי את האיראנים, כי הם מתחזקים, העולם מסביב, גם העולם פה מסביבנו מביט על הדברים, קצת משתהה מהצד ואומר בסופו של דבר איראן יוצאת עם הרגליים, על הרגליים, והמשטר הזה יוצא על הרגליים, אז אולי הוא יותר חזק ממה שחשבנו.
0: קודם כל, התחושה או הערכה או הדימוי הזה איננו מנותק ומובהק מן המציאות. יש איזשהו סוג של אמת בזה, אבל זאת אמת חלקית ולשעתה. כי צריך לראות את התמונה הרחבה, וכשמסתכלים על התמונה הרחבה, אז אנחנו רואים תמונת מציאות שונה. אנחנו רואים איראן שהיא הרבה יותר חלשה מבחינה צבאית, איראן הרבה יותר מבודדת, איראן מפורקת מבחינה כלכלית, איראן מפורקת מבחינה חברתית, פוליטית, ואנחנו רואים משטר שהוא משטר שאולי מאוד קיצוני, אבל הוא משטר ש... הלגיטימציה שלו גם מבית וגם מחוץ נשחקה בצורה הרבה יותר משמעותית, הוא מפולג מאוד, ואיראן נמצאת בפוזיציה שהיא בעיניי חלשה יותר וחבולה יותר בהשוואה למה שהיה לפני שהתחיל מבצע.
1: מה יקרה אם וכאשר יהיה הסכם בסוף בין ארצות הברית לאיראן ואיראן תתעקר? אנחנו כבר שומעים שהיא תתעקש על הכנסת הנושא הלבנוני בתנאי הפסקת אש מול לבנון, שחיזבאללה יסכימו. זה אחד הסעיפים שם המרכזיים בהסכם שהם רוצים מול ארצות הברית.
0: הם רוצים הרבה דברים. הם גם לא מוכנים להרבה דברים שארצות הברית רוצה ודורשת כתנאי הכרחי להסכם. אתה יודע מה? כתנאי הכרחי אפילו ל-MOU, נזכר ההבנות לפני הסכם. לכן השאלה הזאת היא שאלה תיאורטית, כי אנחנו לא יודעים א', אם יהיה הסכם, וב', מה יהיה בהסכם הזה, וג', איך ההסכם הזה בסופו של דבר ייאכף, אוקיי? אבל במידה וההסכם הזה יהיה הסכם, שהוא הסכם שנותן מענה לדרישות שהציב הנשיא טראמפ בעצמו, ויהיה מנגנון אכיפה רובוסטי, משמעותי, שגם ימומש הלכה למעשה, אני חושב שזה משפר את המציאות בצורה דרמטית.
1: בעצם הנשיא טראמפ בא ואומר לנו סוג של דבר כזה, תקן אותי אם אני טועה, יש כרגע מחלה גדולה, סרטן, אם נשווה אותה חלילה וחס, בטל ומבוטל, בוא נטפל בו, בוא נניח רגע לזוטות, שזה לא זוטות בעינינו כמובן, כמו חיזבאללה וחמאס, בוא נגרע את הסרטן ואז נתפנה לדברים האחרים.
0: אפשר ככה לקבל את המטאפורה הזאת, את ההקבלה הזאת. אני חושב שהנשיא טראמפ באמת, הוא מעדיף מאוד שלא לחדש את המלחמה. הוא רוצה לסיים את האירוע בהסכם באמצעות מסע ומתן מבלי לחדש את המלחמה.
1: והם מבינים את זה.
0: הם מבינים את זה, בוודאי.
1: לכן הם מתנהלים כך. הם
0: מרשים לעצמם להתנהל באופן הזה.
1: נכון.
0: אבל לדעתי הם קוראים אותו לא נכון, מכיוון שבסופו של יום הוא עדיין מאוד נחוש לסיים את המלחמה הזאת, גם אם בהסכם, בהסכם שנותן את המענה הנדרש לדרישות שהוא הציב, ובוודאי לדרישות המינימום שהוא הציב בכל מה שקשור לעניין הגרעיני בפרט, ואם התוצאה שהתפתחה במלחמה הזאת מצרי הורמוז, עם הדרישה שלו גם לגבי מצרי הורמוז. בשני המקומות הללו, הפערים בין הצדדים עדיין לדעתי הם פערים שלא ניתנים לגישור. אני חושב שהם קוראים אותו לא נכון, את הנשיא טראמפ. אני מתעלם כרגע
1: מי זה הם? האיראנים?
0: האיראנים, כן.
1: כן.
0: אני מתעלם כרגע מכל מה שמתנהל, אתה יודע, בזירה התקשורתית ובסושיאל טרוץ ובמסיבות העיתונאים ובכל מיני דברים שהם ברמה של פיקנטריה. אני חושב שצריך להתמודד בעיקר וזה במעשים עצמם. תראה, רק הלילה אנחנו רואים, וגם זה היה שלשום, אנחנו רואים את הנחישות האמריקאית בתגובות נגד איראן, כל אימת שאיראן מנסה...
1: הם ירו לקווייט וארצות הברית הגיבה.
0: כן, אז אנחנו ראים את התגובות האמריקאיות בעניין הזה, ואני חושב שהעובדה שהמצור הימי עדיין נמשך, והוא מכביד מאוד על איראן, העובדה שנוכחות האמריקאית במרחב, במפרץ הפרסי ובמרחב הקרוב אליו, עדיין רובוסטית, משמעותית מאוד, והיכולת של ארצות הברית לצאת מהמצב הזה לתקיפה מאוד מאוד קשה, עדיין קיימת, והעובדה שעדיין לא נחתם הסכם או לא נחתם מזכר הבנות מעידה שיש כאן נחישות אמריקאית.
1: אתה לסיום רואה את המצב הזה ככה בעולד עוד תקופה של אולי שבועות, אולי אפילו יותר? יש מצב שזה יקרה, יש לנו מונדיאל, יש לנו בחירות אמצע, יש לנו הרבה דברים.
0: זה נכון, הדברים הללו משפיעים, אני לא בטוח שהם יותר מדי משפיעים, יש גם הנשיא אמור לחגוג את יום הולדת ה-80 שלו.
1: גם זה.
0: ממש עוד מעט.
1: כן.
0: והוא איש של סמלים וטקסים וכל מיני דברים.
1: ופיצוצים, אז אולי זה ישתלב.
0: אז זה חשוב, כן, וזה בטח יושב בסטייט אוף מיינד שלו ככה, אתה יודע. מאחורה, אבל אני לא בטוח שזה הדבר שהיא הגיים צ'יינג'ר. לכן אני חושב שבסופו של יום הנשיא יעשה עוד מאמץ, כולל בהתנהלות שמבחינת ישראל היא לא כל כך נוחה, ראה ערך לבנון מבחינת שיחתנו, כי הוא באמת ירצה למצות את המהלך האוטומטי הזה, אבל זה לא לעולם חוסן מבחינת האיראנים, ובסופו של יום אם המהלך הזה לא ימצא את עצמו, אני מניח ש בהחלט סביר לחשוב שיהיה חידוש של המערכה הצבאית.
1: אנחנו נסתפק בדברים האלה, הם די ברורים. תודה רבה לך, פרופסור קובי מיכאל, מכון משגב לב, ביטחון לאומי וה-INSS. תודה רבה על הדברים.
0: תודה, בוקר טוב.
1: הפסקת, בוקר טוב, הפסקת פרסומות ומיד נשוב.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, הפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו

0: כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
1: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר.
1: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר, נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
14: גל האלימות ברחבי המדינה נמשך רק ביומיים שלושה האחרונים. היינו עדים לחשד לחיסול כפול בסמוך לצומת גורל, חשד לרצח בעיר אשקלון. מה קורה לנו בזמן האחרון? בוקר טוב לניצב בדימוס שחר איילון, לשעבר סגן המפכ"ל.
15: בוקר אור.
14: בוקר טוב אדוני. מה, למה עכשיו? או שזה תמיד היה, רק עכשיו אנחנו שמים יותר לב?
15: כל התשובות נכונות. קודם כל תמיד היה, כי פשיעה, אלימות, הם חלק מכל חברה, ובטח חלק מהחברה הישראלית. בכל חברה יש פשיעה, תלוי אבל מה הרמה שלה, אם היא נסבלת או לא נסבלת. גם בחברה הכי שלווה, אם זה בשוויץ או בשוודיה, יש פשיעה, אבל שאלה באמת...
14: התחושה היא שבזמן האחרון, גם עם הרצח וגם עם של אותם נערים, ההשתוללות ומה שאנחנו רואים בתמונות כל יום, זה הופך להיות ברמה יומית וזה הולך ומתגבר, זו התחושה לפחות.
15: נכון, קודם כל אתה צריך להגדיר מהי הפשיעה, מה ההיקף שלה, כמו רצח בתוך המשפחה, הונאות, זיוף מוצרים, חשבוניות, עבירות רכוש, עבירות תנועה, בנייה בלתי חוקית, עבירות ביטחון, סחר בסמים, בנשק. אתה צריך גם להגדיר מכל כל האוסף הזה מה באמת מפחיד ופוגע פרוטקשן בכלכלה, באיכות החיים של התושבים בדרום. עכשיו, הדרום, תמיד היה פרוע יותר מאשר מקומות אחרים, כי

0: יש לו כמה וקטורים שיכולים לאפשר פשיעה, כמו גבולות שלום ארוכים, מאפשרים הברחות, קרבה לרשות הפלסטינית, מרחבים גדולים, משטרה חלשה, חושף שטף בין הגופים וכו' וכו'. עכשיו אני יכול להפתיע אותך.
1: רגע, אתה אומר שהמשטרה, המשטרה בדרום חלשה יותר מאשר...
0: חלשה
1: יותר יחסית למשטרה בארץ בכלל?
0: כן, כן, כן. וגם יש לך באמת יותר אפשרויות לפשיעה להיות, הייתי אומר, לשלוח זרועות ארוכות יותר, כי הפיקוח קשה יותר. תראה, לפני כמעט 50 שנה, אני זוכר שהיו עבריינות בדרום, כמעט בלתי נשלטת, ואז כשהייתי בימם, הביאו לנו מכוניות מרכבי השכרה מפוארים, לבשנו בגדים אזרחיים, ובאנו לעזור לתחנות, שהיו תחנות חלשות, ולא השתלטו על הפשיעה, על גניבות רכב, על עבירות רכוש בכל האזור. ואחר כך כשהייתי כבר בשנות ה-80 בקורס בפום, עבודת הגמר שלי הייתה גניבות רכב לעזה. היו גונבים, אתה זוכר, פז'ו 404 וכל דבר שזז, ומעבירים אותו לרצועת עזה. זאת אומרת, הדרום, עכשיו בוא נחזור חזרה לימינו אנו. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהתושבים לא יהיה להם פרוטקשן, ייסעו בכביש בביטחון?
1: זו הייתה השאלה הבאה שלי, כן.
0: כן, אז זה ברור לנו שאנחנו לא רוצים להמשיך בצורה כזאת, שאנחנו מאוימים, אני מדבר על האזרח הנורמטיבי. אז יש לא מעט כלים, הכלים גם משפטיים, כמובן שצריך להשקיע גם בדברים שקשורים לחינוך, לתשתיות, לדברים שכל הזמן מדברים עליהם במקומות מסוימים.
1: זה תהליך ארוך טווח.
0: ברור.
1: במיידי יש משהו שאנחנו יכולים לעשות?
0: ברור, בוודאי. קודם כל, לפעול בנחישות בכל המערכת, אבל הדבר שלא עולה כסף זה קודם כל שיתוף פעולה בין כל הגופים, מלמס הכנסה. מעם ובין שוטרי התנועה לבלשים ובין אנשי משמר הגבול והצבא, כל המערכת כולה חייבת לעבוד בשטאפ.
1: זה לא קורה?
0: אני חושב לא, זה לא קורה. לא קורה במידה הרצויה. אני בטוח שפה ושם מעבירים מודיעין או עושים איזושהי פעילות משותפת, אבל זה לא בהיקף ובמשמעות. כאשר הממשלה עסוקה בכל מיני תהליכים של הריסת בתי המשפט והתקפות שלהם ומעבירים חוקים כאלה ואחרים תמוהים, יכלו היו לשבת ולהעביר דחיקה שמחמירה עם כל מה שקשור בפשיעה, עם כל מה שקשור לפרוטקשן שהפך להיות מכת מדינה בדרום. הדברים האלה חייבים קודם כל להידרש על ידינו האזרחים כלפי המדינה עצמה.
1: אתה מרגיש שהמשטרה היום, הגוף הזה שאמור לשמור על שלומנו, ביטחוננו ועל החוק במדינת ישראל, המשטרה היום חלשה יותר מאשר זו שבתקופתך?
0: ללא ספק. הייתי אומר שהיא חלשה מכמה סיבות. קודם כל באינטגריטי שלה, בנחישות שלה וברצון שלה באמת לעשות עבודה נחושה, להילחם בפשיעה. אנחנו בתקופה לפני 30-40 שנה עבדנו מבוקר עד לילה. אנחנו לא עצמנו עין, 7 ימים בשבוע, פשוט במרכאות קראנו את התחת. מה שאני שומע, הרי אני לא במשטרה כבר שנים רבות, אבל מה שאני שומע מבין השורות, מאנשים שעדיין משרתים, שאומרים לי משפטים כמו, זה לא כמו שהיה בתקופה שלכם. זאת אומרת, היום השוטרים, אולי דורות אחרים של דור ה-Y או דור ה-Z עוד מעט, הם פחות מחויבים לעבודה ולנחישות. דבר שני, אני לא רואה את שיתוף הפעולה שהיה בזמנו בין כל מערכת הגופים. יכול להיות שהגופים האחרים גם כן מתוחים עד הקצה שלהם, אם זה הצבא לגבולות, וגם משמר הגבול אולי מתוח, יש לו הרבה עבודה ואין לו כוחות להפריש. עוד דבר אחד שבנוסף,
1: כן, לסיום.
0: לא היה את המצב הזה של כבר 3-4 שנים, אנחנו נמצאים במצב שיש המלחמה, אלימות שנמצאת במערכת של בין מדינות או בין גופים או בין טרור, עם כמות אדירה של אמצעי לחימה שנשפחים לתוך השטח,
1: כן.
0: ואין שום בעיה היום להשיג אמצעי לחימה כמו חומרי נפץ, ואולי גם אפילו אנשים שמבינים איך להכין את המטענים.
1: דברים בהחלט מטרידים, ואני כולי תקווה שלפחות חלק מהם ייפטרו בטווח הזמן הנראה לעין.
0: לא, זה לא ככה, אתה ככה מעלה איזה מין כזאת משאלת לב.
1: נו, אז מה?
0: זה לא יעבוד ככה.
1: אוקיי, אבל משאלת לב מותר, אתה יודע.
0: תראה, אני...

0: אני מקווה שהדברים אכן ייפתרו, לפחות חלקם.
1: לא, זה לא יעזור. תראה, אני מקווה מאוד שבבחירות הקרובות, השר לביטחון פנים, שהוא בדיחה מאלפת, יוחלף.
0: טוב, זה פוליטיקה.
1: וכל הסיפורים והמבצעים שהוא עשה שם בתרבין או ביישובים אחרים, פומפוזה ולתפארת מדינת ישראל, הדברים האלה ייעלמו, ובמקומם ייכנסו מבצעים רציניים, עבודה ממושכת, יסודית, מודיעין איכותי, ובסופו של דבר נקופף את גרף הפשיעה.
0: את זה יחליט הבוחר, וזה כבר פוליטיקה, ורציתי...
1: לא, זה אומר שבמקום ממשלה שלא באמת רצינית, תבוא ממשלה שבאמת הולכת ותשרת את האזרח בצורה כזאת, שתבין שהפשיעה זה חלק,
0: ניצב בדימוס,
1: חלק מהשירות שהממשלה צריכה לתת.
0: ניצב בדימוס,
1: אני לא מדבר עכשיו בראייה פוליטית. אני לא, אין לי בעיה.
0: כן, הבנתי, הבנתי.
1: שהליכוד יהיה בשלטון, אבל שיציב בראש המערכת הזאת, מערכת המשטרה, ביטחון פנים, דמויות שהן באמת באות לעבוד והן רציניות, והן מובילות את המשטרה עם השקעות, עם כסף, עם יכולת, עם עידוד לכיוונים של פעולה רצינית.
0: תודה רבה לך, ניצב בדימוס שחר אילון, סגן מפכ"ל לשעבר. תודה, בוקר טוב לך, תודה.
1: בבקשה.
0: עכשיו אושרה תוכנית היישוב אופיר בעוטף עזה, שכוללת כ-500 יחידות דיור, מוסדות חינוך, קהילה ופיתוח. איתנו עודד פלוס, יושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בדרום. שלום עודד, בוקר טוב. יישוב חדש בעוטף, כותרת יפה.
2: לא, זה לא כותרת. אנחנו מדברים על עשייה אמיתית. אנחנו בכלל מדברים, שאנחנו מדברים על האזור הדרום, אנחנו מדברים על 21 יישובים חדשים שנמצאים בשלבים שונים של הקמה. זאת אומרת, זה לא אמירה, זה ממש, זה הולך להיות. אנחנו כבר מסביב לאירוע הזה כבר איזה משהו כמו 3 שנים, ובאמת קיבלנו החלטה השבוע ביום שני על הפקדת התוכנית, ועוד איזשהו תהליך שיצטרכו לתקן את התוכנית לפי הוראות שאנחנו נתנו.
0: הוא יקרא אופיר, על שמו של אופיר ליבשטיין.
2: זאת הכוונה, יש כרגע איזשהו דיון מול ועדת השמות ביחס לשם.
0: זה לא סגור?
2: אנחנו מאוד היינו...
0: שמו של אופיר ליבשטיין.
2: זאת הכוונה, יש כרגע איזשהו דיון מול ועדת השמות ביחס לשם.
0: זה לא סגור?
2: אנחנו מאוד היינו רוצים להנציח את אופיר, זיכרונו לברכה, ראש המועצה האזורית שער הנגב.
0: כן, שנרצח בשבעה באוקטובר, כן.
2: כן, שאנחנו, היה לנו קשרי עבודה מצוינים איתו, ובשבילנו זה זכות. לקדם יישוב על שמו, אז...
0: מה, איך הולך להיראות היישוב הזה?
2: בא יישוב קהילתי, שהוא שונה ממה שיש היום. היום במועצה האזורית שדות נגב ובמרחב כולו אנחנו מדברים על מושבים או על קיבוצים, שיש לזה כל מיני השלכות, מבחינת קבלה, מבחינת חברות ודברים מהסוג הזה. אנחנו מדברים על יישוב קהילתי שפתוח לכולם, יישוב מודרני, שהוא למעשה גם סוג של, אני מאמין שזה יהיה מרכז הכובד של המועצה האזורית שדות נגב. היום היא יושבת, אתם בטח מכירים, כאילו ממש באיזה מובלל בתוך נתיבות. וגם בראייה של תמיר עידן, ראש המועצה, שבאמת פה הוא ומשרד השיקון, אוסנת קינפלין משרד השיקון, עשו פה עבודה מאוד מאוד גדולה כדי לדחוף את זה.
0: רגע, אתה אומר פתוח לכולם, מה זה פתוח לכולם?
2: פתוח לכולם,
0: זאת אומרת. מי מחליט, מי ומה ו...
2: לא, יש מכרז של רמי, של רשות מקרקעי ישראל. להבדיל היום, למשל, להיכנס לקיבוצים, צריך לעבור סוג של ועדת קבלה. להיכנס למושבים, בדרך כלל זה מומלצי אגודה. זאת אומרת, המושבים בדרך כלל זה יישוב שמשמר את עצמו. זאת אומרת, מי שנכנס, זה לא, אתה ואני, יהיה לנו קשה מאוד להיכנס למושב. וגם בעבר, גם אם היו ניסיונות להכניס אוכלוסיות שהן לא בדיוק באותו DNA, אז לפעמים זה מייצר איזשהו קונפליקט פנימי, ואני מניח ש... לא יודע מה אתם יודעים, אבל גם במועצה האזורית נתגב יש כמה אירועים כאלה. ואנחנו מדברים על יישוב, גם מבחינת מגוון טיפוסי הבינוי שאנחנו מציעים. אנחנו מציעים גם מבנה חד משפחתי, דו משפחתי, בנייה קצת יותר רבויה של 4 יחידות לדונם, איזשהו הולכים להיות שם, בית הספר המרכזי של שדות נגב יהיה שם, גם תיכון, גם על יסודי. קאנטרי קלאב, הייטק, רוצים לעשות פה איזשהו יחד בשילוב עם בית הספר, שהולך לקום בית הספר התיכון, לייצר איזשהו אקוסיסטם כזה שיאפשר לתלמידים להתפתח. אגב, ואני אומר, זה מסוג הדברים, זה המשמעות.
0: אנחנו מדברים על היישוב הזה מאז צוק איתן בעצם, כמה זמן יחלוף מהאישור שאתם

0: נתתם עד שנתחיל לראות תושבים גרים שם.
1: זה לא צריך לקחת הרבה זמן. יש כל מיני מכשולים שצריכים לעבור בדרך. אנחנו יכולים לראות, נגיד, מקבילה שיש לנו ביישוב הרבה יותר גדול, היישוב דרור, חירן.
0: כן.
1: שהוא 2,400 יחידות דיור, אז ההפנאה שלו הייתה איטית, אבל ברגע שמי שמסתובב באזור רואה כבר עבודות פיתוח ושיווק של מגרשים, 2,400 מגרשים ששווקו עם ביקוש אדיר. יש ביקוש אדיר לנגב בכלל ולנגב המערבי בפרט. אתמול אני הייתי בסיור ביחד עם רצג ועם מערכת הביטחון ביחס באזור בערי. אתה רואה את ההתחדשות, אתה רואה מה קורה בנתיבות, מה קורה בסדרות.
0: כמה יעלה לנו מגרש ביישוב החדש הזה?
1: קשה להגיד כרגע.
0: הערכה.
1: זאת אומרת, אני אגיד לך, מה המחיר שמי שרוצה לרכוש משלם הוא מורכב משני אלמנטים. אלמנט אחד זה מחיר המגרש, והאלמנט השני זה הוצאות הפיתוח. זאת אומרת, מחלקים את הוצאות הפיתוח, זה לא כסף מדינתי שנכנס לאירוע, אלא לוקחים את כלל הוצאות הפיתוח ומחלקים את זה פר המגרשים שנמכרים. ובסופו של דבר, המחיר של המגרש הוא איזון של שני הדברים האלה. אז כך, ברגע שאנחנו נגמור את תהליך האישור, יעשו את עבודות הפיתוח, יעשו את חישובי הפיתוח המפורטים, בשים לב לתוכנית, יראו מה נכלל ומה לא, אז יתגבש. הוצאות הפיתוח, זה נראה לי היה המרכב המרכזי, אבל אני חייב להגיד, המחירים הם לא זולים, כן? זאת אומרת, יהיה כאן, אני לא יודע גם מה יעשה התחרות, איך מה יהיה שיטת השיווק שרמת תחליט עליו, האם זה יהיה שיטת שיווק שתגרום לעליית מחירים של המגרשים. בסופו של דבר אנחנו רוצים להביא לפה אוכלוסייה גם לגוון.
0: אתה מזהה ביקוש?
1: ביקוש, יהיה ביקוש אדיר, אני כבר שומע על זה. מחכים ליישוב הזה.
0: מה זה אומר שיהיו עוד יישובים?
1: במרחב הזה לא יהיו עוד יישובים. היישוב, אנחנו הקמנו, אנחנו החלטנו על הקמה של באזור הזה, על את היישוב דניאל. שנמצא על יד אופקים, עלי נגב, אם אתם מכירים את
0: המוסד הזה.
1: יש לנו באשל הנשיא, אנחנו מכירים יישוב נוסף, ויש לנו, בעיקר ההתרכזות שלנו ביישובים החדשים היא באזור הנגב המזרחי, באזור ערד, דימונה, יש לנו שם הרבה מאוד יישובים חדשים שאנחנו מקדמים כרגע. שתי ערים אנחנו מקדמים, חרדיות, כסיף ותילה. היה לנו יישוב, אנחנו נשארנו יישוב בניצנה, יישוב בשזף, באזור ברמת הנגב, עיר עובוד בערבה. יש לנו הרבה מאוד, הרבה אפשר, אנחנו חוזרים להביא אוכלוסייה, ואנחנו, לפי מה שאנחנו מזהים, היישובים האלה מביאים גם את האוכלוסייה, גם תנועה פנימית בתוך הנגב, וגם אוכלוסייה שמגיעה מאזור המרכז. אנחנו חושבים שהדבר הזה הוא חשוב, לגוון את האוכלוסייה ולהביא משאבים חדשים
0: ולשיקול הביטחוני, לאור כל מה שקרה באזור הזה לפני פחות משלוש שנים, אין השפעה על השיקולים האלה.
1: לא, לא, אני אומר, זה לא שיקול ביטחוני כמו אמירה, אנחנו חושבים היום, הראה לי...
0: לא, של משפחה, לא, לא שלך, אני לא שואל על השיקול שלך.
1: אני חייב להגיד שעוד פעם, אני כבר שש שנים, עוד מעט שש שנים בתפקיד, אני לא מזהה את זה כבעיה. אתה רואה מה, אתה רואה את המנופים בנתיבות, זה ממש ליד, כן?
0: כן.
1: אתה רואה את הסדרות, הערים האלה מתפתחות בקצב אדיר. אני חושב, לפחות בתחושה שלי, ואני חושב שזה מעבר לתחושה, אני גם קצת מכיר, כי אני מעורב במה שקורה עם הפעילות של הצבא מכוח איזשהו תפקיד שאני ממלא בהקשר הזה. יש תחושת ביטחון, אני הסתובבתי שם אתמול בתחושת ביטחון הכי, ואני חושב שכל אחד שמסתובב שם מבין שנראה, עוד פעם, אני צריך להתפלל ולקוות ולתמוך על הצבא, אבל נראה לי שהרוע הזה מאחורינו. מדינת ישראל נפל האסימון, והיא יודעת איך לטפל במקום הזה, ואנשים מצביעים ברגליים, באים בכמויות, ואפשר לראות, זה פשוט, אני יכול להגיד, כי מי שמסתכל בפרספקטיבה של 5-6 שנים, מה שקרה בנגב המערבי, ואנחנו עכשיו עושים את זה, מחוללים את אותו מהלך בנגב המזרחי, בדימונה, בירוחם, בערד, אין לזה אח ורע. ואני חייב להגיד, זה באיזשהו מקום גם בולט, לנוכח מה שקורה בצפון. זאת אומרת, אתה מזהה, פתאום, זה אזור שעבר טלטלה, טראומה מאוד מאוד רצינית, והיכולת, ההשתקמות הרבה תלוי באנשים, באמון עובדה, התושבים עצמם, התושבים שחוו את החוויה הזאת של השביעי באוקטובר, באים, אתה שומע על מספר החוזרים ליישובים, אנחנו באזור ה-95%.
0: עודד פלוס, דברים מעודדים, ואנחנו מקווים שהיישובים האלה יתמלאו במהרה, והאזור יפרח, יושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בדרום. תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה לך.
0: בוקר טוב שיהיה. עכשיו עם אותה תוכנית לאחר שבשנה...

0: מה שעברה בוטלה בהחלטת בית המשפט השבוע, חזרה התוכנית לפיתוח דימון המזרח לאותה ועדה מחוזית. איתנו יהודה בצלאל, ממלא מקום ראש עיריית דימונה, מחזיק תיק ההנדסה. בוקר טוב יהודה.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: קודם כל, מה לא אושר בשעתו?
1: התוכנית הכוללת לשכונת דוד לוי, השכונה המזרחית, היא תוכנית בעצם עצומה, עצומה בגודלה. דובר על כמעט 9,000 דונם ו-8,000 יחידות דיור. זה סדר גודל של עיר. היו שם שתי בעיות. האחת זה בעיה של ההתיישבות הבדואית שעתרה לבית המשפט, והשנייה, הבעיה המהותית האמיתית, הייתה בעצם כל העניין של הפיתוח הנופי והרגישות הנופית. והגיע לבית המשפט המחוזי, הבדואים הגיעו עד לארצי, זה נדחה מכל וכל, אבל בנושא הרגישות הנופית, באמת היה לזה את הסיבות האמיתיות לתחייה. זה חזר לוועדה המחוזית בעצם בסוג של פשרה והבנה, כי לאחר שעשו ניתוח ראשוני הבינו שהרגישות הנופית נמצאת באזור מסוים, ויחד עם אותם גופים בעצם הוחלט לקחת רק את האזור הצפוני שבתכנון. זה לא קטן, כן? זה כמעט 4,000-3,000 יחידות דיור, ולשווק אותם, שם אין רגישות נופית ואין פגיעה
0: ברגע, וזה אושר בוועדה?
1: הוועדה התקיימה השבוע, עודד, דיברת איתו הרגע.
0: כן, נכון, אותה ועדה.
1: הייתה כמה להמשיך, עוד פעם, זה לא היה על ובניגוד לגופים הירוקים, זה היה ביחד איתם, אחרי שהם עשו את הניתוחים, ובעצם מוסכם, החלק שבו אין רגישות יכול להמשיך ולהתפתח, לשווק אותו ולהתקדם איתו, כל החלק שבו אנחנו יודעים שיש רגישות, אנחנו נמתין.
0: מה זה החלק שבו יש רגישות? אין לנו, תקמת לנו באחוזים, כמה מהשכונה הזאת?
1: שליש מהשטח, 32%, זה האזור שבעצם סרטטו קו כחול ומצפונה אליו, אין רגישות. זה נותן לנו לא מעט יחידות.
0: זה נותן כמעט 70% מהשטח.
1: 70% מהשטח, הוסכם, שאנחנו בעצם כרגע לא משווקים אותו, גם אם זה ייקח עוד שנה, עוד שנה וחצי, כדי לעשות את כל התסקיר הסביבתי בצורה מקצועית, כדי לראות את הוודיות, את בעלי החיים, את הצמחים שיושבים שם. זה בעצם יושב על שני נחלים, נחל אשלון, נחל דימונה, אזור שאחר כך עובר לממשית. אנחנו רוצים לשמר אותו, זה אזור שאנחנו רצים בו, מסתובבים בו, מטיילים בו. אני יכול להגיד לך שמי שיגור בשכונה הזאת, יגור בווילה או בדירה, ומרחק של 300 מטר הוא במדבר, אז יש לזה את העניין שלו ואת הרגישות.
0: מדובר שם על בנייה פרטית, בתים פרטיים או שכונה רוויה, בנייה רוויה, על מה מדובר?
1: בשכונה הזאת בעיקר, באמת, צריך להגיד לראש העיר בני ביטון, שנלחם פה, ולמתכננת מיכל, יש פה בערך שליש מכל השכונה, זה בני ביתך. אנחנו בשכונות הקיימות, היינו על אחוז נורא נורא נורא נמוך. הביקושים לבני ביתך, כמו בכל הדרום, הם ביקושים מאוד מאוד גבוהים. אנחנו יודעים שיש תוכניות של יישובים חדשים, כמו חירן, שכולו בני ביתך. יש לנו את להבים ומתר, שאנחנו יודעים שהם היישובים הסו-קולד חזקים.
0: שמענו עכשיו על יישובים חדשים גם בנגב המערבי.
1: נכון, אבל אנחנו רוצים להגיד בצורה ברורה, יישובים כמונו, כמו דימונה, כמו באר שבע, סדירות ונתיבות, רואים את זה גם שם, התושבים רוצים לגור בעיר, אני קורא לזה לגור בעיר ולהרגיש בכפר, לתת את כל הפסיליטיז, ואנשים בשכונה הזאת ספציפית, כן? יש 2,000 צמודי קרקע, 2,000 צמודי קרקע, רק סבר את האוזן, זה בערך כל להבין.
0: יש ביקוש לזה?
1: כן, ביקוש הוא גבוה.
0: יותר מההיצע, הביקוש עולה על ההיצע?
1: הביקוש עולה על ההיצע, נקודה סוף.
0: איך אתה מסביר?
1: זה לא כזה קשה להסביר, אולי זה קשה להסביר.
0: אז בוא, תסביר לנו, בוא, יש כאלה שלא מבינים, אז בוא תסביר.
1: בחוויה האישית שלי, אני רוצה להגיד לך,
0: כן.
1: אני לא רוצה לדבר דווקא על יישובים אחרים, אבל בהמשך למה שאמר מקודם עודד, כשאני גדלתי כילד, אני בן 43, אז התפיסה הייתה שעומר ומתר ולהבים, היישובים החזקים, המתפתחים, האקסקלוסיביים, היום הביקושים, תראה, מכרז בלהבים לא מזמן, נכשל. תמצא לי מכרז בסדרות או בנתיבות או בדימונה לבני ביתך, שהביקושים, אגב, זה מדיד. כל דבר אפשר להוציא.
0: בלהבים אין הטבות מס לפי שעה. אולי זה חלק מהעניין, אני לא יודע. תגיד אתה.
1: במציאות של היום.
0: במציאות הזאת, כן.
1: במערכות החינוך, בהטבות

0: תמס, בכל הדברים, בתחבורה שהשתפרה, סדירות, נתיבות, דימונה, עדיפה, פני היישובים האלה. ואפשר למדוד את זה בכל מכרז, אתה יכול לבקש את הנתונים מרמי, יגידו לך מה מספר המגרשים, וכמה נגשו.
1: כמה יעלה מגרש כזה בשכונה החדשה הזו,
0: שאותו
1: תאושר, אם תאושר?
0: זה תלוי גודל, לא, אני בטוח.
1: מגרש ממוצע למשפחה, לבני ביתך, כמה, תאריך לי.
0: אז אני אגיד, החלק הצפוני עליו אנחנו מדברים יאושר, הוא מצטרף לאישור מלפני שבועיים לשכונת הנרקיסים, שגם שם יש
1: שכונה... כן, את זה הבנו, אבל שאלתי כמה היה למגרש שם בערך.
0: באזור, עוד פעם, אני לא רמי ואני לא המדינה, ולפעמים...
1: אני יודע, אבל יש לך קנה מידה, יש לך.
0: אבל אני מעריך באזור ה-1200 עד 1500 שקלים למטר רבוע. זה אומר, מגרש של חצי דונם, במנגנון שלנו זה הרשמה והגרלה, אבל צריך להגיד, הרבה דברים השתנו מאז, יש הנחה למילואים ניקים, יש תעדוף למילואים ניקים.
1: עדיין זה מחיר אטרקטיבי.
0: מחיר מאוד אטרקטיבי, כן? בשוק החופשי, סבר את האוזן, חצי דונם הוא 1,200,000, 1,300,000. אז בן אדם קונה פה ב-500, 600 אלף שקל חצי דונם. שוב, אנחנו לא רוצים שזה יהפוך להיות לביזנס, זה לא המטרה.
1: כן, כן, בוודאי. טוב, נשמע טוב. נשמע טוב, וכעת נותר להמתין לאישור הסופי, ואנחנו כמובן נעדכן. תודה רבה לך, יהודה בצלאל.
0: תודה רבה לכם.
1: ממלא מקום ראש עיריית דימונה, מחזיק תיק ההנדסה בעירייה. תודה, אהב. בהצלחה. יום טוב, בוקר טוב.
0: תודה רבה.
1: עכשיו פרסומות, אחר כך המגזין.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: עמיתי מועדון חבר, נבחרת נקניקיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר נקניקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
3: מאמא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מאמא אירועי בוטיק,
15: מבוא סיוון 8, קריית גת,
3: 08-681-0263.
16: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל לאימלאיה, פשוט ללמוד ולהתקדם.

0: להתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: בוקר טוב לבועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
9: בוקר טוב דוד.
8: מתחמם.
9: כן, היום עלייה נוספת לטמפרטורות, כבר יעשה חם הרגיל. עדיין בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. הטמפרטורות היום באזור באר שבע 35 בצהריים, באזור הר הנגב 31-32 אפילו, בחוף עדיין לא אביל, אבל כבר מתחיל להתחמם גם שם, 27 מעלות עם 60% לחות, באילת קרוב ל-40, מחר עלייה נוספת בטמפרטורות, ויהיה חם הרגיל, בשישי ללא שינוי, ובשבת ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם.
8: תודה בועז דיין, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: עכשיו התרבות. בוקר טוב לך, לאה סולומון יהושע.
10: בוקר טוב דוד, מה נשמע?
8: בסדר, מופע מחווה ללד זפלין ופינק פלויד.
10: כן, שניים מההרכבים שאתה בטח עוד זוכר אותם ממנה, עוריך בתור הדבר הכי שורף ובועט שיש בעולם המוזיקה. אז מחר בערב יש ערב מחווה לשתי הלהקות הענקיות האלה, ללד זפלין ופינק פלויד. זה קורה במסגרייה, בקיבוץ חצרים. שליחי הבלוז הם אלה שיבצעו קאברים של הלהקות האלה, וזה הולך להיות מטורף לגמרי. פתיחת הדלתות ב-8 בערב, ההופעה מתחילה ב-9. בירות, פיצות, יין, כל מה שתרצו עם המוזיקה הזאת, והולך להיות פורק.
8: יפה, מוזמנים, תודה רבה עליה. בוקר טוב, עכשיו הספורט.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בוקר טוב, איציק אלפי.
4: אהלן דוד, בוקר טוב.
3: אכזבה קשה לקבוצת הנוער של הפועל באר שבע בכדורגל שמובסת בגמר גביע המדינה.
4: כן, לזה לא ציפו בהפועל באר שבע ובקבוצת הנוער של הפועל באר שבע. בא עם הרבה מאוד ציפיות לגמר גביע המדינה בכדורגל לנוער על שם אבירן, אבל מחצית ראשונה בלעות, אין משהו אחר. הוליכה כבר את הפועל באר שבע לבור מאוד מאוד עמוק, בדרך נפחת 6-1 לבני יהודה. לא ברור מה קרה להפועל באר שבע במחצית הראשונה. מבחינת שליטה היא די שלטה, שפת גוף הייתה טובה, אבל...

0: משהו במשחק המעבר של בני יהודה, פשוט פשוט להפועל באר שבע לא היה את המענה הזה, והאכזבה גדולה, 6-1, לא פשוט.
1: כן.
0: בוא נקווה אולי, אתה יודע, שזה כמו בבוגרים.
1: כן, זעזוע כזה. טוב, יש לנו משחק ממש כמה שניות לדבר על משחק 2, מספר 2 ברבע הגמר מול מכבי תל אביב הערב.
0: כן, הפועל באר שבע דימונה הערב בשעה 16:30 בהיכל הקונכייה, שידור חי וישיר בית הדרום, נגד מכבי תל אביב. נזכיר שמכבי תל אביב ניצחה את המשחק הראשון 106-90, ונכון, הפועל באר שבע דימונה כדי לכפות את
1: מספר
0: 3, חייבת לנצח.
1: אוקיי, ואנחנו כמאמור נהיה שם מי ש30 שידור חי וישיר כאן ברדיו דרום. תודה רבה איציק, בוקר טוב.
0: תודה רבה.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: תודה לכל הצוות. מיד אחרינו שרון גל, המשך יום טוב, האזנה הרבה, בוקר טוב.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מכללת קיי.
2: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 17:00 ל-19:00 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
7: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
8: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר.

0: מסעדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
2: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
3: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
4: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
8: עלם,
7: כפוף לתקנון. בהתחייבות, עכשיו ב
8: עלם,
7: כפוף לתקנון.
9: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חילופי אש הלילה במפרץ, כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות באיראן, זאת בתגובה לניסיונות תקיפה קודמים של איראן בקווייט. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ירתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכתבמים איראנים. הזקות הופעלו במהלך הלילה פעמיים בקווייט, ומערכות ההגנה האוויריות במדינה התמודדו עם איומי טילים וכתבמים. גם בבחרין הופעלו התראות בעקבות שיגור מאיראן. על רקע הלחימה והמתיחות בגזרה הצפונית, שלושה שרים בלבד הגיעו אמש אל ישיבת ממשלה שעסקה במענה לתושבי הצפון. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי ישיבת הממשלה המיוחדת החלה באיחור של כמעט 5 שעות בנוכחות דלה כאמור, כשהשר אבי דיכטר מילא את מקומו של ראש הממשלה נתניהו. רק השרים זאב אלקין ועמיחי אליהו הגיעו לישיבה. רק מאוחר יותר הצטרף נתניהו לישיבה. בכיר חיזבאללה ציין אמש כי ארגון הטרור לא יסכים להפסקת אש חלקית מול ישראל. לדבריו, חיזבאללה לא יפסיק את התקיפות בצפון בתמורה לאימנות ישראלית מתקיפות בפרברי בירות, והזהיר כי כל תקיפה באזור תענה בתגובה עמוקה וחזקה יותר כלשונו. האם ניו ג'רזי הולכת בעקבות ניו יורק ותהפוך עוינת לישראל? דוקטור אדם חמאוי, רופא שהתנדב לאחרונה בעזה, ניצח הלילה בבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית למחוז ה-12 במדינת ניו ג'רזי. חמאוי ביקר בעבר את התמיכה האמריקנית בישראל ונתמך על ידי המחנה הפרוגרסיבי במפלגה. מזג האוויר עכשיו.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
8: עלם,
7: כפוף לתקנון.
6: כן, שלום לכם, בוקר טוב, מה שלומכם? תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ' המפיק

0: מפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר בדרום, ברדיו חיפה קובי פרל, יציג זר על הדיגיטל. מה יהיה לנו בהמשך? אז ככה, פרופסור שטייניץ, דוקטור, לא? מה, הוא פרופסור? יצקור שזה טעות, או שאני התבלבלתי כי הייתי עסוק בפייסבוק. יובל שטייניץ יהיה פה. מה עוד יהיה פה? יהיה פה מוסי רז, גם אלוף במיל רונטל, אבל לפני הכל אריאל קנה ויקי דיין. מה נשמע? בוקר טוב.
1: בוקר טוב, חברים.
0: מה שלומכם?
2: אני בסדר. שמעתי שמדברים על רבליו במועמד למבקר המדינה.
0: כן.
2: זה סיפור קטן עליו, בא לך לשמוע?
0: אם הוא סיפור קטן, אז כן, דרך נגיע לה, אתה אומר, רבליו תחילה, הירי במפרץ יחכה, הכתב"מים שאירוע איראנים, כל הדבר הזה, התקיפה של האמריקנים, ספינת מחלית נפט, והכל נחכה עם זה. בוא נלך לרבליו, בבקשה.
1: אתה מבין, שרון, וזה כתב מדיני.
2: אני לא יודע מי יבחר, זה גם עובד משנה לי, אני מניח שגם השופט אלרון הוא מועמד מצוין. אבל פשוט זה סיפור, אני חושב, מעניין ששמעתי אתמול. רבליו, כשהוא היה סטודנט למשפטים, סטודנט, כן? המרצה שלו באוניברסיטה העברית נכנס לכיתה והודיע שהוא קורא את שמות החללים הפלסטינים. אני מניח שמדובר בתקופת האינתיפאדה השנייה, 25-30 שנה, כן? והסטודנט הזה, רבליו, קם ונעמד ואומר, אנחנו באנו ללמוד משפטים, לא באנו לדבר פוליטיקה. למרצה הוא אומר, בבקשה תמשיך בשיעור. וכך היה. כמובן שאתה יודע, הסטודנט שעושה כזה דבר מסתכן בציונים שהוא יקבל. מבחינתי זה מעיד על יושרה של בן אדם, וכמובן הלאומיות, שזה גם דבר חשוב, ומכאן והלאה כל אחד יסיק מסקנות.
0: אוקיי, סיפור קטן.
1: בפרפרזה לסיפור של כהנא, אנחנו באנו לדבר על איראן ולא על רבליו.
0: בסדר, למדנו משהו.
2: יפה, יקי.
0: טוב.
1: הייתי חייב, כהנא.
0: תגיד, כהנא, מה אתה יודע לספר לנו על הלילה במפרץ?
2: אני חושב שאתה אמרת את עיקרי הדברים. בהתרשמות שלי, זאת אומרת, האיראנים תקפו, האמריקנים ירתו, ואז תקפו חזרה. זה מין רמה כזאת, הייתי אומר, נמוכה של חילופי אש. אגב, זה לא לילה ראשון שזה קורה, אולי הלילה היה טיפה יותר, אבל זה כבר כמה וכמה ימים ככה. במקביל, אגב, יש כל הזמן אימותים גם במפרץ, במצרי הורמוז. הם מנסים להוציא, ואנחנו והאמריקאים מנסים להוציא, זאת אומרת, כל אחד את הצד שלו, וגם שם יש פה ושם חילופי אש. אבל מהצד השני, ואני חושב שזה מאוד מעניין ומאוד חשוב, גם בהקשר של איראן וגם בהקשר של חיזבאללה, והם כמובן מחוברים, הם לא רוצים להגיע לחזור למלחמה בקנה מידה מלא, כן? כי לצורך הדיון, כשאנחנו אתמול תקפנו בנבטיה ובצור, אז האיראנים הרי אימו שאם אנחנו נמשיך לפעול הם יתקפו את ישראל. הם לא עשו את זה. וגם חיזבאללה בגדול שמר אתמול על הכללים של מה שנקרא הפסקת אש, הוא לא, כמעט לא תקף את היישובים שלנו. זה לא 100%, אבל זה... מה שאני מנסה להגיד לך פה, זה שהתיאורים כאילו רק אנחנו מתקפלים ומבטרים ונכנעים לטראמפ וכולי, והאיראנים וחיזבאללה על הסוס, הם ממש לא נכונים. אני לא אומר שהכנענו אותם, אבל הם בוודאי, בוודאי גם לא הכנימו אותנו, ואני חושב שחשוב לחדד את הנקודה הזאת.
0: כן, המציאות נראית אחרת לגמרי ממה שתואר פה בתבלה של כמה שעות על מה הולך להיות וכולי, כי בסוף עד לרגע זה אני מבין שגם חיזבאללה לא יורה ליישובים, כבר איזה כמה שעות, וגם האיראנים באיזה סוג של מצוקה, אז הם יורים קצת מסביב, לא יקי.
1: אז קודם כל זה תזכורת לכולם שהמצב הוא לא סטטי, ואין פה איזה הפסקת אש מוחלטת בין איראן לבין ארצות הברית. יש כאן לחץ כלכלי חזק מאוד ומתמשך. זה נכון שאין רצון אמריקאי לחזור למערכה עצימה רחבה, אבל יש כאן מערכה כלכלית יומיומית. יש יותר ממיליון איש שמפוטרים באיראן, יש אינפלציה של מאות אחוזים, זאת אומרת, בחודש אחד נרשמה, לפי הנתונים הרשמיים, אינפלציה של 100%. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם מה הנתונים הלא רשמיים של, והמשכורות בוודאי לא עולות בהתאם. ושר האוצר בסנט, שהוא זה שמוביל כרגע את המערכה מול האיראנים, עוד הפעיל עוד סנקציות קשות מאוד על משמרות המהפכה לילה. אומרת, יש מערכה עצימה כלכלית שמתנהלת כל יום, שאנחנו בתקווה שבסופו של דבר תביא לקריסת המשטר. דבר שני, וזו נקודה חשובה, אנחנו תמיד צריכים לזכור שארצות הברית, למרות היותה הידידה הטובה ביותר, הגדולה ביותר, החשובה והחזקה ביותר שיש לארצות לישראל, לא תמיד האינטרסים שלנו חופפים. ובמקרה הזה הם לא חופפים. אנחנו רצינו חופש פעולה מלא בלבנון, וככה צריך. ולא קיבלנו אותו, לא קיבלנו את החופש פעולה המלא הזה בלבנון, כי ארצות הברית חושבת, ושמענו את זה רק אתמול בשימוע של מרקו רוביו בסנאט, שהם חושבים שהם מאוד קרובים להסכם, אני חושב שהם כבר חושבים את זה כמה שבועות, אבל בינתיים, שוב, יחד עם הקרבה הזאת להסכם, אנחנו, הלחץ הכלכלי הזה מתקיים, ועם כל ההיבריס וכל הרטוריקה האדירה שאנחנו שומעים מהאיראנים, אנחנו מקווים שהם יקרסו לתוך עצמם, כי כשאנחנו מדברים על אינטרסים שונים, אז מבחינתם של האמריקאים, הניצחון המוחלט זה באמת יהיה הסכם שיכלול את הגרעין. ומבחינתנו ניצחון מוחלט, זה משטר, את המשטר הזה, המשטר הנורא הזה, עם השאיפות לחסל את ישראל, כן. יקרוס ויפול וישתנה, זה אינטרסים שונים, ושם אנחנו נמצאים.
0: אבל אני חושב שאיך שניתחנו אתמול את האירוע של השיחות בין נתניהו לטראמפ, מתברר הבוקר שזה יותר קרוב למציאות מכל מה שהיה, שמדובר היה בסוף באיזשהו אולי של משהו מתואם, איזשהו תרגיל שבסופו של דבר נועד לעצור את הירי ליישובים?
1: אני לא חושב, כהנה יגיד אחרת, אני לא חושב. כהנה, שלך.
2: כן, קודם כל אני ממש מסכים יק עם כל מילה שאמרת בכל החזיתות. לגבי השיחות שרון, תראה, אני ראי, מה שאתה מדבר זה פרסום של אהרון אברהם שזה תואם מראש, האולטימטום שטראמפ
0: לא, זה משהו שדובר אתמול בערב באולפן במשך שעה, כשאתה מעט לעת הורדת את העיניים ללפטופ, אדוני, סלח לי ש...
2: ככה אתה סגור את
0: החשבון. With all the respect.
1: זה מה שיפה אצל שרון שהוא קולט הכל, אין דבר שנעלם מעיניו.
2: לגמרי. אבל תראו, דווקא אני חושב שאתה לפעמים אתה מתרחק מאירוע ואתה מבין טיפה יותר מה קרה פה. מה בעצם קרה ביום שני בלילה בין נתניהו וטראמפ? בעצם, אתה יודע, הרבה פעמים שאלנו את עצמנו מה יקרה כשנתניהו צריך להגיד לטראמפ לא. אז זה מה שקרה, נתניהו בעצם אמר לו לא, כי הוא התעקש על כך שישראל תשמר חופש פעולה יותר גדול בלבנון. זה נכון שטראמפ לא, אני מסכים עם יא, כי טראמפ לא נענה לכל מה שאנחנו רצינו, אין לנו חופש פעולה מלא בלבנון, אבל כללי המשחק כן השתנו, כי בסופו של דבר אנחנו אומנם לא פועלים בדחיה, אבל טראמפ קיבל את המשוואה שאנחנו יצרנו, שהיא אומרת אם הם תוקפים את היישובים, אנחנו תוקפים בדחיה. אז, ושוב, גם למה טראמפ התעצבן, ולא משנה מה הייתה רמת העצבנות שלו לפי כל הגרסאות, טראמפ התעצבן כי ביבי לא אמר לו, yes, Mr. President, מה שאתה אומר לי, הישר, הישר, הישר. לא, הוא התווכח, וכמו שהוא אמר גם בהודעה הפומבית, אנחנו נשמר חופש פעולה. אז שוב, אנחנו לא יצאנו עם כל מבוקשנו בידינו, זה ממש נכון. אבל מצד שני, כן ראינו פה רגע של אימות או של עמידה על הרגליים מבחינת נתניהו, נגד טראמפ, זה לא נעים. טראמפ הוא באמת החבר הכי הכי טוב שהיה לנו, והלוואי והיו לנו עוד כמור. אבל לפעמים גם החבר הכי טוב, אתה צריך לעמוד על האינטרסים שלך,
0: ברור. בגדול, זה מה שקרה. וגם כשאתה רוצה לתקוף אתה תוקף, אתה לא מודיע שעות מראש אתה תוקף את הדחיה כדי שחיזבאללה יפנה את מה ש... בדיוק. זה כל האירוע בעיניי.
1: ממש ככה.
2: במשפט, אני דווקא קצת לא מסכים איתכם פה, כי ברור, היה ברור ביום שני שההודעה המקדימה, כן, היא עצמה נועדה לשנות את המציאות. זה גם הצליח. בסדר? אנחנו לא היינו צריכים, במקרה הזה לא היינו צריכים לתקוף בדחיה כדי להשיג את השינוי בכללי המשחק, אלא להגיד שאנחנו עושים את זה. ושימו לב, הכי חשוב, חיזבאללה נבהל. חיזבאללה נבהל מזה שאנחנו יאמרנו לתקוף בדחיה, ולכן הם הסכימו לשינוי כללי המשחק. בסדר? אז חולק
1: עליך.
2: אוקיי.
1: חולק עליך, כהנה, אני חושב שכשאנחנו רוצים לדחוף בדחיה, אנחנו צריכים לתקוף בדחיה, לא לדבר, פחות לדבר, יותר לעשות. אבל בסדר, לא קיבלנו את מה שאנחנו רוצים, זה המחיר שאתה משלם כשהאינטרסים שלך הם לא תמיד חופפים, אבל מכאן ועד לעשות את זה, לעשות מזה איזשהו אימות אסטרטגי בינינו לבין ארצות הברית, המרחק הוא מאוד גדול, אבל בעיניי אין ספק שאנחנו פה משלמים איזשהו מחיר בזירה הלבנונית, כי אין לנו פה חופש פעולה מלא.
0: אגב, במקביל שמעתי איזה דיווח שהייתה התקדמות מסוימת בוושינגטון בשיחות בין המשלחות הישראליות

0: והלבנונית, הישראלית והלבנונית, יכול להיות שפה יש למישהו איזשהו מידע על מה קורה שם, או שפחות?
1: היום אמור להיות עוד בדיחה.
2: זה גם נכון.
1: כן, אל תעצור את נשימתך.
0: לא עצור את נשימתי.
2: זה גם נכון. לא, אבל רגע, קודם כל היום אמור להיות עוד סבב שתיים, בעיניי עצם קיום השיחות האלה הוא חשוב. ואגב, אולי עוד נקודה, ודווקא בהקשר יקי של מה שאמרת של ה... פערים בין האינטרסים. טראמפ חושב שהוויתורים הקטנים האלה במרכאות לאיראן ולחיזבאללה הם זניחים. אבל לנו כמובן, ושוב, כמו שאמרת, לנו הם קריטיים מאוד, וזה לא יכול להיות שחיזבאללה ממשיך לתקוף, אבל בעיניי, וזה גם מנוגד לאינטרס שלו, כי הוא רוצה, וגם אנחנו רוצים שלום עם לבנון, אבל כל עוד טראמפ הוא זה שמאפשר לחיזבאללה ולאיראן להיות שחקן דומיננטי בלבנון, אז לא יהיה שלום עם לבנון. זאת אומרת, הבחינה הזאת הוא גם פועל, לפחות לדעתי, נגד האינטרס של עצמו. אני לא יודע אם אנחנו נצליח לשכנע אותו בעניין הזה, אבל לפחות אצלכם נעלה את הנקודה.
1: מסכים לחלוטין.
0: אוקיי. יקי דיין, אריאל קנה, מצוינים. תודה ויום טוב, בשורות טובות שיהיו.
2: תודה לך, שרון, להתראות.
0: ביי ביי. יפתח רונטל, אלוף במילואים, בוקר טוב, מה נשמע?
3: אוקיי, שר גמור. מה אתה רוצה שאנחנו נתחיל? אני התעייפתי, אתה יודע מה אני התעייפתי?
0: ממה התעייפת?
3: אני אגיד לך מה, קצת, לא הרבה, התעייפתי, למשל, כן, מהכניסה לפרטי פרטים, שאיזה מילה ובאיזה טון אמר נשיא ארצות הברית לראש ממשלת ישראל. כמה עוד ראשי מדינות בעולם יש להם בכלל את האפשרות לייצר שיחות כאלה לא פעם ביום, גם לא פעמיים ביום, לפעמים יותר מזה.
0: כן.
3: ובין השאר, גם לשמוע דברים שנאמרים, באמת בין אנשים שיש להם גם אינטרסים מאוד מאוד דומים, הם גם תפיסות עולם מאוד מאוד דומות, והם גם מרשים לפעמים להגיד לחברים שלהם את מה שהם חושבים עליהם באופן ישיר, וזה בסדר גמור. אבל לא מבין מה הבעיה. אתה יכול להסביר לי מה הבעיה?
0: אני משועשע מזה. קצת, כי כשאני רואה שוב פעם כותרות שישראל נזרקה מתחת לגלגלי האוטובוס, אתה מבין, כל הקטע, פעם מדינת חסות, אבל הוא מתווכח איתו, ובסוף יש תוצאות.
3: אני יכול להגיד רק כזה, שרון, אחרי שנתיים, חייבים להתחיל את השיחות האלה ממבט על. אחרי שנתיים וחצי, אולי קצת יותר של לחימה, ההישגים של מדינת ישראל הם לא פחות מהיסטוריים, ואנחנו משנים כאן את פני המציאות. ואנחנו עכשיו בשלבים שבאמת בעיצוב, נקרא לזה, קווי הסיום של המערכה המדהימה הזאת, בזירות השונות, באופן טבעי, מתגלות מחלוקות, כי לא, האינטרסים הם לא זהים, הם אינטרסים דומים, אבל לא זהים. בעזה בנינו מרחב הבטחה קדמי, ואנחנו לכיוון של 70%, החזקה של 70% מרצועת עזה, כאשר החמאס כל יום שעובר נהיה יותר ויותר חלש, הוא בדרך, לפי דעתי, לאבד את יכולותיו. נכון? הוא עדיין שולט בעזה. So what? כולם באוהלים. אין לו יכולת לייצר רבע תשתית ברמת, בלבנון. אנחנו, אין לנו
0: רגע,
3: עדיין
0: לפני זה, והוא חוטף, רגע לפני זה, וזה חשוב, הוא חוטף מכה אחרי מכה, יש תקיפות, לא מעט תקיפות, אין שם הפסקת אש.
3: עשרות ארוגים, שמה, לא הכל אפשר להגיד ברדיו.
0: נכון, כולל אתמול אגב. נכון.
3: בשקט, לא בתקשורת. הארגון הטירור הזה בדרך, בעיניי, להיעלם מחיינו. תגיד לי, זה לא הישג מטורף?
0: והפיקוד דוחף שם להמשיך, אני ראיתי שרוצים להיכנס עוד יותר, כן? ומחכים רק לעיתוי.
3: אוקיי. מכיוון שאני מכיר את הפרטים, מה שאני אומר הוא מה שנקרא שמרני.
0: ברור, ברור.
3: זה דבר אחד. בצפון, דרך נגיע לחופש הפעולה, אבל בנינו למעשה מרחב, תקרא לזה מרחב הבטחה קדמי. אל תיתן שיתנו לך בתוכנית שלך להגיד רצועת ביטחון. זה לא רצועת ביטחון, זה גם לא חגורת ביטחון. זה מרחב הבטחה קדמי אסטרטגי למדינת ישראל, מחוץ לגבולות המדינה, כאשר המרחב הזה ריק מתשתיות, הוא ריק משיעים, גם אם הם אזרחים כאילו תמימים, והוא בטח ריק מאנשי חיזבאללה. והוא מעין דד זון. זה אירוע שלא היה במדינת ישראל. אני בוגר מלחמות לבנון, לא היינו שם, היינו שם הרבה זמן, אבל לא בדרך כזו של מרחב הבטחה קדמי. צריך להתעקש, וזה מה שעושה ראש הממשלה, הרי בזה כל הוויכוחים, על המשך חופש פעולה מלא למדינת ישראל. אני מעריך שזה מה שיהיה, דרך אגב, בסופו של יום, שיאפשר לנו לנצל את ההזדמנות ההיסטורית הזאת ולהביא לכך שהחיזבאללה

0: לא יכול יותר לאיים על מדינת ישראל. מעולם לא היינו יותר קרובים לזה. בשום הזדמנות, בשום פעם, בשום מלחמה או איזשהו מבצע. אז איך אפשר לקטר על זה? זה דבר שני.
1: והיכולת איראן, אגב בחצי משפט לפני איראן לתמרן עוד צפונה במקרה הצורך כשאתה שולט באזורים כמו שהם עכשיו. אגב, שמעתי שיש מעט מאוד בתים עומדים בחלק הזה של דרום לבנון בעקבות הפעולה המרהיבה של כוחותינו.
0: אני מציע כל בוקר לפתוח.
1: שצריך להגיד להם הבוקר הזה כמו כל בוקר תודה על כל מה שהם עושים, והם עושים המון. זה לפעמים לא בא לי, שאתה שומע כל מיני כלי תקשורת, כן, כאלה שהציבור מממן, אתה יכול, כן, לתפוס את הראש ולהגיד, כי בינימט איזה פער וחוסר הכרת הטוב על פעולות מרהיבות שעושים שמעולם לא נעשו. אתה צודק ב-100% בקשר ללבנון, כן?
0: אני מציע לך, אני לא במאי, אני מציע לך בערב לפתוח את התוכנית, לקחת את התמונה של בינג'בל, לקחת את התמונה של בית חנון, ולשאול את הצופים, מי זה מה? דין בינג'בל הוא כמו דינה של בית חנון, היא איננה. וכך גם כל מרבית הכפרים האחרים, ועוד אנחנו מדברים, הטרקטורים ממשיכים לקיים את התהליך הזה. אנחנו בונים תפיסת ביטחון חדשה. מי שאיים על יישובי הצפון לא יכול יותר לאיים עליהם בירי ישיר. ואם נגיע לחופש פעולה הרבה יותר, נקרא לזה, הרבה יותר, עם הרבה יותר אפשרויות, נגיע לזה. כי אין מי שמבין אותנו יותר טוב מאשר נשיא ארצות הברית הנוכחי. אז אני רוצה פה ושם שיצעק. אבל אנחנו עובדים, ואם חס וחלילה תהיה מחלוקת, אז אנחנו נתקוף מתוך מחלוקת. וזה מה שעושה נתניהו. ובזירה העיקרית, נקרא לה, ברמה הבינלאומית, הזירה האיראנית, אני חושב שההתעקשות של טראמפ היא התעקשות אמיתית. לא יהיה גרעין באיראן. אם זה ילך בהסכם, בסדר. הוא לא ממהר, כולם חושבים שהוא צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, הכל צריך לגמור. זה לא עובד ככה. הצבא האמריקאי, אני יודע כמה הצבא האמריקאי נמצא כאן. ואם זה לא יסתייע בהסכם קניעה, זה יהיה באמצעות מתקפה נוספת, קצרה מאוד, עם יכולת הגנה איראנית שבכלל לא קיימת. אבל איראן לא תהיה גרעינית. ולגבי המשטר, זה לא ניצחון מוחלט. הפעלת המשטר, אני לא זוכר מי אמר את זה בתוכנית הזאת הבוקר, כי זה נורא פשוט, אתה לא יודע להבטיח שהמשטר הזה יתחלף, זה עניין של האיראנים, אבל אתה שואל אותי מה יקרה, זה מה שיקרה. אין דרך, זה מה שיקרה, כי כשהאיראנים יצאו מהבית, הם עוד לא יצאו, והקיץ יהיה בעיצומו, והמזגנים לא יעבדו, ולא יהיה חשמל, ואין מה לאכול, וכשיש מה לאכול, אין מה לשתות, וכשיש מה לשתות הוא לא קר, הם יצאו לרחובות, כי היום היכולת של המשטר הזה לטבוח באזרחים שיצאו לרחובות היא יכולת הרבה יותר קטנה מאשר לפני חצי שנה. ולכן גם המשטר, אם אתה שואל אותי, בדרך להיעלם מחיינו.
1: איך אתה רואה את הפרובוקציות בלילה האחרון? תגיד, איך אתה רואה את הפרובוקציות בלילה האחרון? הירי הדדי וכל הדבר הזה, זה הכל כמובן מתחת לרף המלחמה, אבל עדיין מנסים לעשות איזה סוג של אבו עלי, לא? האיראנים. יורים פה לקווית, יורים קצת...
0: הייתי נותן לך, הייתי נותן איזשהו משתמש באיזשהו ביטוי, אני רואה את זה, כי זה רדיו וכולם שומעים, אבל זה תופעות שמאוד מאוד אפשר לראות אותן לגבי, נקרא לזה, מישהו הופך להיות גבייה לאט לאט. אז יש כמה פעמים שהוא יכול לעשות זה, הכל מכוח האנרציה, התעשייה הצבאית האיראנית, ויכולות התשתית הצבאיות האיראניות נפגעו, בעוצמה כזו שכמעט ואין להם יכולת להתנגד. נכון, יש להם עוד. ונכון, אם לא נקפיד על ההישגים האלה, אז יכול להיות שהם בעתיד אולי ינסו לשקם את היכולות האלה. אבל המדינה הזאת, הענקית הזו, צריכה קודם כל לשקם את התשתיות האזרחיות, את הכלכלה. האזרחים שלה נמצאים במצב הקשה ביותר שלהם מאז תחילת המהפכה. אין להם כסף ואין להם מה לאכול. הם יצאו לרחוב, כשהם יבינו שהשלטון ממשיך לנסות ולייצר מחדש תשתיות צבאיות או להקים גרעין, הם יצאו לרחוב. לא יכול להיות אחרת.
1: אגב,
0: אני חושב שגם בהקשר הזה, כן. זה הישג ענק.
1: אתה ידעת להעריך בעבר לאן זה הולך, אתה חושב שיהיה עוד סבב? איך זה נראה לך הבוקר? למרות שקשה מאוד לדעת בשלב הזה, כן? רב הנסתר על הגלוי, מה שקורה שם.
0: קשה מאוד לדעת, אני יכול להגיד דבר אחד. אני משוכנע

0: שאם לא יהיה הסכם ברור שמוציא את הגרעין ברמה שניתן למשש את זה, יהיה סבב, הוא יהיה קצר מאוד. מה זה סבב? סבב זה תקיפה משמעותית על תשתיות אזרחיות באיראן, וסבב כזה יהיה עם התנגדות מעטה מאוד, כי באמת הם לא יכולים להתנגד, והוא יהיה מאוד עוצמתי. כמה זמן הוא ייקח? 3-4 ימים, כמה זה צריך לקחת?
1: זה הכל?
0: כן, ממש לא יותר, אולי אפילו פחות.
1: אוקיי. אתה רוצה להגיד מילה לרומן גופמן ביומה שאני בתפקיד?
0: כן, מה שעשו לו, אבל הוא נכנס לתפקיד, תפקיד ענק, הוא אדם מוכשר מעין כמוהו, אני חושב שהוא מאוד מתאים לתפקיד. ולכל מי שיש לו איזשהו חשש, החשש הזה יתבדה יותר מהר ממה שאנחנו בכלל מעלים על הדעת, אבל לא נדע מזה. כי אם יש מישהו שיודע לשמור סוד, זה רומן.
1: לגמרי. זה איש מראי, באמת איש כל כך מיוחד, ממש כל מה ש...
0: אני זוכר את התקופה שנכנס דגן, היו אותו דבר, איך שרון ממנה את דגן? מאיפה הוא הביא את דגן? חבר שלו מעזה. ותראה מה דגן עשה במוסד.
1: טוב, רשמת אותנו?
0: אגב, גם דגן הוא שריונר וגם רומן הוא שריונר.
1: רשמת אותנו? בכן או לא? רשמת אותנו?
0: מה?
1: מה שדיברת איתי לפני כמה ימים. רשמת אותנו?
0: בטח,
1: אוקיי, מתכוון. אוקיי, מאחוז. טוב. אלוף במילואים, יפתחון, תעלי יום טוב, בשורות טובות, שיהיו תודה.
0: טוב,
1: ביי ביי.
0: תפתח את התוכנית הערב עם התמונות. אתה חייב.
1: סגור.
0: תעשה חידון.
1: אוקיי, קיבלתי.
0: אתה בשלחה לא תוכל לראות את ההבדל.
1: אז אולי תבוא, פיזית. קום נהיית פרימדונה, שולחים לך צלם, אוזנייה, תרגלת.
0: אין, יש עמותה. נראה, נבדוק.
1: יאללה.
0: טוב, יום טוב.
1: צ'או, צ'או. פרופסור יובל שטיין יצא כאן מיד.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מור השאו והמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שוב לשרון גל.
2: דיווח התנועה בחסות.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
11: המחיר נמוך מדי.

0: ומי חשמל.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: רדיו דרום ומרכז אירועים, אוכל מוכן בשישי
15: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
16: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
14: תבל מרכז אירועים.
17: אתם מאזינים לשרון גל.
18: כן, וואל שטייניץ איתנו? בוקר טוב לך.
19: אכן, אכן.
18: מה שלומך?
19: טוב, תודה, אני ברפאל, זה גן עדן, שמורת טבע ציונית, אז שלומי בסדר.
18: יופי, ברוך השם, יושב ראש רפאל, מרצה אורח באוניברסיטה העברית, לשעבר שר בממשלות ישראל. תגיד, אני מבין ש-2025 נסגרת בשיא כל הזמנים ביצוא הביטחוני, 19 מיליארד דולר, 30% קפיצה. זה מסביר אגב את האמירות בצרפת שלא הם עושים עלינו אמברגו, אלא שישראל החליטה לא לשתף איתם פעולה. זה דבר מדהים. אפשר להגיד שהפכנו למעצמה בינלאומית בתחום הזה?
19: בהחלט. אנחנו מבחינת התעשיות הביטחוניות של ישראל וגם מבחינת הייצוא הביטחוני, ישראל היא חזק מאוד על המפה הבינלאומית. ואם אנחנו מנקים פלטפורמות מרכזיות, כי הרי אנחנו לא מייצרים מטוסים או הליקופטרים או ספינות וצוללות, אז אם אנחנו שמים את זה בצד, אז ישראל היא בהחלט שנייה רק לארצות הברית. אם אנחנו מתייחסים גם לפלטפורמות, אז ישראל היא בעשירייה הראשונה, אולי אפילו בחמישייה הראשונה.
18: זה מדהים. תגיד, ושמסתכלים קדימה עם החזון של להפוך אותנו לבלתי תלויים, כמה אנחנו יכולים להתקרב לשם בשנים הקרובות, אחרי כל מה שראינו בתקופת ממשל ביידן?
19: אין דבר כזה בלתי תלויים. אנחנו יכולים להיות קצת פחות תלויים בסוגים מסוימים של נשקים או חימוש או מערכות. אפילו המעצמות הגדולות תלויות במדינות אחרות. אין דבר כזה בלתי תלויים, וזה גם לא נכון, כי בכל מקרה, למשל, אנחנו לא נייצר את מטוסי הקרב שלנו בעצמנו, אלא אנחנו קונים...

0: F-15, F-16, F-35 מארצות הברית, הליקופטרים, ואנחנו מקבלים גם תחזוקה וחלקי חילוף. אז אין דבר כזה שנייצר את הכל לבד. לא נתחיל, אם נייצר את הכל לבד, דרך אגב, אנחנו נהיה פחות טובים, ולא נצטיין במה שאנחנו באמת מצטיינים בו, ושבאמת נותן עדיפות מדעית-טכנולוגית לצה"ל ולמערכת הביטחון.
1: ראיתי אתמול ידיעה שרוצים לחבר לגמרי עם הצבא האמריקני את כל המידע המקצועי שמצטבר, הטכנולוגיה וכולי. יש תגובות מעורבות בקשר לזה. אגב, אתה מכיר משהו כזה?
0: לא, ואני חושב גם שזה בלתי אפשרי. האמריקאים משתפים אותנו בלא מעט, אבל לא בהכל. וגם לנו יש סודות משלנו. וההתפתחות של התעשיות הביטחוניות, גם בארצות הברית שלהם וגם שלנו פה, מבוססת גם על העניין של מה שנקרא קניין רוחני, intellectual property. זאת אומרת, אם רפאל מפתחת את כיפת ברזל, שהיא המערכת הטובה, בעצם היחידה מסוגה בעולם, שמסוגלת להוריד טילים ורקטות וכתבאמים ורחפנים וטילי שיוט ומטוסים וכל דבר, אפילו מטווחים קצרים מאוד, ואין מערכת דומה בעולם, אז זה נשאר מוצר של רפאל, ואנחנו לא חולקים את כל הידע, לא עם חברות אחרות בישראל, ובוודאי לא עם חברות אחרות בארצות הברית או באירופה.
1: בוא שנספיק לדבר קצת על החזית הדיפלומטית, כל מה שקורה ב...
0: על ידי מדעני ומהנדסי רפאל, בדיוק כמו מעיל רוח לטנקים או הלייזר, זה מערכות ייחודיות לחלוטין, קיימות רק בישראל, פותחו רק על ידי חברת רפאל, אין מערכות דומות לזה בעולם.
1: ברור.
0: וזה היתרון המדעי-טכנולוגי שלנו, אנחנו לא בקלות חולקים אותו עם יתר העולם.
1: טוב, איך אתה מנתח את המצב בין טהרן לביירות, נכון להבוקר?
0: תראה, רב הנסתר על הגלוי, אנחנו לא יודעים באמת מה שחשוב באמת, כמובן הכל חשוב. אבל הדבר העיקרי שבגללו יצאנו בסוף למלחמה הדו-סיבובית הזאת, עם כלבי ושאגת ארי מול איראן, זה הגרעין. כי בניגוד לכל האיומים האחרים שאי אפשר להקל בהם ראש, הגרעין זה באמת יכול להפוך לאיום קיומי, לאיום בהשמדה המונית. ולכן זאת הייתה סיבת המלחמה המרכזית מול איראן. ואיראן היום רחוקה יותר מגרעין באופן משמעותי מה שהייתה לפני שנה. לפני שנה היא הייתה במרחק של חודשיים שלושה, היום היא במרחק של שנתיים שלוש, זה הבדל משמעותי מאוד, ואנחנו צריכים לראות אם יהיה הסכם שעוסק בגרעין, ומה יהיה, מה יהיה כתוב בו, על מה האמריקאים יקפידו כדי לראות לאיפה אנחנו הולכים בסוגיה הזאת.
1: וצריך היה להתעקש על תקיפות בדחיה כשזה עומד על הפרק כבר תקופה לא קצרה, כל המסע ומתן המסורבל הזה בין אמריקנים לאיראנים?
0: אני לא יכול להיכנס לדברים שאני לא מכיר מקרוב, לא הייתי בסוד הדיונים, ואני גם לא יודע בדיוק מה הדינמיקה ומה סיכמנו עם האמריקאי ומה לא, ומה הוא תרגיל ומה לא. אני לא יודע, זה גם נושא טקטי. השאלות האסטרטגיות הן מאוד פשוטות. ראשית, איך מונעים מאיראן נשק גרעיני? ומאוד מאוד התקדמנו בשנה האחרונה, מאוד הרחקנו את האיראנים מנשק גרעיני. גם איום הטילים הבליסטיים, שהוא לא שקול לנשק גרעיני. אני לא מקבל את האמירה שפעם ראש הממשלה אמר ש20,000 טילים בליסטיים שקולים לאיום גרעיני. 20,000 טילים בליסטיים זה איום קשה, אבל זה לא שקול איום גרעיני.
1: אוקיי.
0: והיום דרך אגב אנחנו יכולים להיות בטוחים שלא יהיו לאיראנים 20,000 טילים בליסטיים, לפחות לא בשנים הקרובות, כיוון שהשמדנו את מתקני הייצור של הטילים האלה, אז יהיה להם מה שנשאר להם מהמלחמה ולא יותר. ולגבי נושאים אחרים מעבר לגרעין, יש כמובן את שאלת הפלת המשטר באיראן, שאני עדיין חושב שזו משימה אפשרית, ושל שלום ופירוק חיזבאללה מנשקו, איזשהו הסכם שלום בין ישראל ללבנון, שיפתור את הבעיה הביטחונית בגבול הצפון.
1: טוב, כל דבר תגיד, אחר,
0: רגע, אבל אפרופו... כזאת, כן. לתגד מגבעה כזאת, זה חשוב.

0: חשוב, אבל זה טקטי.
1: ברור, אבל אתה מזכיר את הצפון, אני חייב לשאול אותך לרחפנים, אם יש התקדמות, אם אתה חושב שאפשר יהיה לגבש פתרון בקרוב, איך אתה רואה את זה?
0: קודם כל כבר יש התקדמות בשטח.
1: כן?
0: כן, אנחנו חברת רפאל, אני לא יכול לפרט יותר מדי, אבל סיפקנו כבר ושיפרנו אמצעים לגילוי רחפנים, כי אחת הבעיות זה שהרחפנים האלה קטנים, אתה מגלה אותם רק שהם כבר מאוד קרובים, אז יש כבר שיפור בנושא הזה, יש שיפור ביכולת להיירט אותם, להפיל אותם ברגע שמגלים אותם, יש דברים שרפאל סיפקה ויש דברים שחברות אחרות.
1: וואלה, כל זה קרה בימים האחרונים מן הסתם. אני רואה גם עכשיו איזשהו פוש, כן, שנתניהו שוחח עם ראש מועצת מטה אשר, ככה הוא טוען ואומר לו שנמצא פתרון לרחפני הנפץ והוא יושם בימים הקרובים. לא יודע כמה זה מדויק.
0: יש פתרונות. בסוף אנחנו מפילים את רוב הרחפנים, צהל מצליח להפיל את רוב הרחפנים. הבעיה שגם אם ייפלת 90%, אם אחד מהעשרה נשאר, הוא יכול לגרום נזק. הרי בטילים לרקטות מלבנון, אנחנו מגיעים לקרוב ל-100%, ל-99%, בזכות כיפת ברזל. אבל גם כיפת ברזל, שהתחילה, היא לא הייתה בשיעורי הצלחה של 99%. היא הלכה והשתכללה תוך כמה שנים. ואנחנו רואים תהליך דומה ברחפנים.
1: אז סלח לי שאני רגע מתעכב איתך.
0: כן. יש גם טכנולוגיות מסוג שונה לחלוטין, שאני לא יכול לפרט, שכבר היעילות שלהם הוכחה במעבדות ובשדה הניסויים, אבל ייקח עוד זמן להתאים אותם לשדה הקרב.
1: כלומר, בסקאלה שבין 1 ל-10, ש-10 זה המקסימום, כמה אנחנו קרובים לפתרון מושלם בקשר לאירוע הזה, לפי דעתך כרגע?
0: קודם כל אין פתרון מושלם, אבל פתרון, אנחנו כבר מתמודדים יותר טוב מה שלפני כמה חודשים, ומתי נגיע למצב כזה שזה יפסיק, שזה יהפוך לבעיה שולית בשדה המערכה, קשה לי להתנבא.
1: ברור.
0: אני מעריך שזה, אבל עניין של שהשיפורים האלה, יש כאלה שהם מיידיים, אבל יש כאלה שיופיעו רק בעוד חודשים ארוכים.
1: ברור. אבל אתה אומר, התקדמנו, שזאת בשורה טובה.
0: התקדמנו, ואנחנו על זה, מיטב המוחות, והמדענים והמהנדסים ורפאל, יושבים עכשיו, שאנחנו מדברים על הסוגיה הזו, ואני בטוח שכמו שרפאל המציא את כיפת ברזל, ואת הלייזר, ואת מעילי הרוח לטנקים, אנחנו נבוא גם כאן עם פתרונות.
1: יפה. ישר כוח גדול, נקווה שזה יקרה בקרוב מאוד, ותודה רבה. תודה שדיברת איתנו, פרופסור שטייניץ.
0: תודה לכם.
1: שיהיו בשורות טובות. תודה, תודה. טוב, יופי, זה מעודד. איצקו, מה אתה אומר? מה אתה שולח לי תמונה? בוא נראה מה אתם רוצים מהחיים שלי עכשיו. בוא נראה. פרסומות, אוקיי, 100%, ותכף יהיה כאן מוסי רז.
2: בחסות
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה והמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: דיווח התנועה בחסות
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שוב לשרון גל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
9: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגדי בוקר נסטלה ב-9 שקלים. חומוס אח ל-400 גרם ב-4.90 שקלים.
15: עם ישראל עושה חשבון טוב, חיסכון.
16: שוק עיקרים, תוצרת הארץ באר שבע, חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל, בעיר העתיקה באר שבע.
17: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
18: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
19: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
18: גם לעסקים.
19: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
20: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
21: מבוא סיוון 8, קריית גת.
20: 086-81-0263.
21: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: דיווח התנועה בחסות.
22: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
23: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
24: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות.
22: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
23: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
5: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, מוסי רז, בוקר טוב.
25: בוקר טוב, שרון.
1: שעבר חג במרץ היום, איש הדמוקרטי, מה נשמע?
25: מקווים לטוב.
1: בעזרת השם. יהיה טוב, כבר טוב. תראה, יש לנו, אנחנו שולטים עד הליטני, כתר החרמון בידינו, 70% מרצועת עזה, איראן על הקרשים, בעזרת השם, לאט לאט משנים את המזרח התיכון, זה לוקח זמן, צריך הרבה זמן לתקן את כל ה... את כל ה...

0: הטיפשות, הטמטום האסטרטגי שהיה פה כך הרבה שנים, אבל בסדר, אבל לא לשם כך התכנסנו, תשמע. אני לא יודע אפילו איפה לה, אין לי כוח לריב על עובדות, אתה מבין? כאילו עכשיו אני שומע את הבכי ואני על הפקקים וכל הדבר הזה שנוצר בעקבות הפגנות הפלג הקיצוני, אתה יודע, בעיקר, שזה לא רוב החרדים ולא חלק ניכר מהם והכל. אני אגב לא אוהב את זה, אני כבר שם את זה על השולחן, אני לא אוהב חסימות, אני לא אוהב את כל העבירה הזאת על החוק, הפרעה לציבור וכל הדבר הזה, ואני שומע פתאום בכי ונאי מהצד שלכם, שמה פתאום מאפשרים את זה? אתה יכול להסביר את הפוזיציה?
1: דווקא לא שמעתי את זה. אני רוצה להגיד הערה אחת, אני חושב שהמחאה של החרדים לגיטימית.
0: זה לא החרדים אגב. זה לא החרדים.
1: מי שמוחה, מי שמוכר, תודה על התיקון, אתה צודק בזה דרך אגב, המחאה היא לגיטימית, כמובן, יש בינינו חילוקי דעות גדולים, זה סיפור.
0: לא, אבל כתבת חסימת רכבות אינה מחאה לגיטימית, יש הבדל תאומי בין חסימת מסילות ברזל לחסימת כבישים.
1: נכון, נכון. אני חושב שיש הבדל גדול, בין חסימה של קו רכבת, תראה, לרכבת לוקח זמן לבלום, מי שנוסע ברכבת, אני עושה הרבה, אגב, כתבתי את זה, אני לא נתקעתי בפקקים בשלשום, זאת אומרת, לא מחלילה מכעס אישי או משהו כזה, כן? מי שרכבת, לא, קו רכבת, אתה לא יכול לעקוף אותו כמו שאתה יכול לעקוף כביש. נניח, חסמת אותי בכביש, אני יכול לעקוף, אני יכול לרדת.
0: אי אפשר לעקוף, אם חוסמים את כל הכביש באלון היו שעות חסימות, אגב, בניגוד לכל מיני אנשים ששכחו. תכף נשמיע אחד מהם אולי. אבל גם את הרכבת חסמתם. גם בנתב"ג אפשר לעקוף חסימות.
1: אני לא מכיר חסימה, אני השתתפתי בהפגנה בנתב"ג, לא הייתה חסימה
0: של הרכבת. הנה כותרת מוויינט, מפגינים חוסמים רכבות בתל אביב ובהרצליה, מעצרים ליד מחלף השלום.
1: אם זה היה, אני נגד זה. בוודאי זה לא היה לשעות, אבל אני אומר, אני נגד.
0: הנה, שלחו לי עוד תמונה, עוצרים את הרכבת, החקיקה מסוכנת. אנשים עומדים ברכבת, לא נותנים לרכבת
1: לנסוע. אם זה היה, אם זה היה...
0: זה היה, לא אם. זה היה.
1: אבל זה היה לדקות.
0: אז עכשיו סופרים לכמה. אוקיי.
1: לא.
0: תשמע, זה מגוחך. אתה מבין?
1: לא, זה לא מגוחך. העמדה שלי עקרונית. אגב, אני גם... היה לי ציוצים כאלה בעבר. העמדה של עקרונית, בסר רכבת לא חוסמים. זה שונה מאוד.
0: אבל אני אומר לך שחסמתם.
1: אני לא חסמתי. מה זה חסמתם?
0: לא אתה, הקבוצה שלך.
1: מה זה הקבוצה? אז אני אומר לך שהקבוצה שלך רצחה ראש ממשלה, אתה תגיד לי זה לא אני.
0: לא, נו, אל תרד לרמה הזאת. הקבוצה שלך זה הכוונה מפגינים מהזה שלך. למה אתה... למה כאילו אני אפילו לא... אתה יודע, לא... למה אתה אומר משפטים כאלה? אתה חסמת בנתב"ג, כי אתה חסמת בנתב"ג.
1: אני הפגנתי בנתב"ג.
0: חסמת.
1: לא על פסי רכבת.
0: אבל חסמת בנתב"ג, אי אפשר לעקוף את זה, מה ההבדל? עוד פעם זה לא אותו דבר.
1: לא חסמתי שום דבר בנתב"ג, אני לא יודע מה אתה מדבר.
0: לא הפגנתם בנתב"ג וחסמתם את הדרך לשדן, הוא באמת, מוסי, אנשים לא מטומטמים, אנחנו זוכרים, זה לא לפני 200 שנה.
1: שוב אני אומר, יש הבדל קיצוני, קודם כל אני לא יצאתי נגד, אני בעד חופש ההפגנה, חופש ההפגנה רחב, כולל חסימת האיילון שעושים את זה.
0: לא, לא, זה עבירה על החוק, עצרו פה אנשים, ילדות אטום ההליכים בתקופת הקירה מגוש קטיף המוטרפת.
1: וזה היה לא בסדר, התקדמנו מאז.
0: לא, לא התקדמנו, זה לא התקדמות לחסום כבישים, זה עבירה לחוק, זה הפרעה לסדר הציבורי, זה סיכון חיי אדם, זה עבירות קשות.
1: אני מכבד את מה שאתה אומר, מה שאני אומר צריכה להיות עמדה אחידה, גם כאן וגם כאן.
0: עכשיו, מעכשיו, כן, כמו המשחק ילדים. שיגעתם פה את המדינה, תרללתם פה, עצרתם אנשים, מנעתם מהם הגעה לבית חולים, פגעתם בילדים, זרקתם אבנים לתוך מכוניות, ועכשיו אתה אומר לי, תשמע, אולי צריך להגיד, חבר'ה, השתגענו, צריך לעשות ריסטארט, לעצור את כל הטרלול והטירוף הזה, וגם להבטיח שאנחנו לא נעשה את זה יותר, אתה יודע.
1: שרון, אתה אומר לי, זרקתם אבנים, אנשים שאתם בקבוצתם, כן, כי אתה אמרת את זה, באלפיהם, זורקים אבנים כל יום, שורפים כפרים,
0: וכלי
1: רכב, מיידים אבנים, גם עליי ידעו אבנים פעמיים.
0: רע מאוד. בוא נגיד לא לאלימות.

0: חוץ מכל הצדדים, אבל להגיד זה בסדר וזה לא בסדר, פה חסמנו ופה לא.
1: אז שוב אני אומר, אני לא, אני יש לי עמדה אחידה.
0: אוקיי.
1: וכולם, זה אתה שאין לך.
0: טוב.
1: ויש לי עמדה אחידה.
0: אני יש לי עמדה אחידה, אני נגד זה בכל מובן.
1: האלפים זה לא 70. האלפים שזורקים אבנים, ששורפים כפרים, ששורפים כלי רכב.
0: לא, לא ניכנס לזה עכשיו, עזוב. אין לנו זמן לוויכוח.
1: שתומכים בזה.
0: אולי נתראה בערב, נמשיך את הדיון בערב. בכל אופן, שיהיו בשורות טובות ותודה שדיברת איתנו, מוסי. ביי ביי. יש זמן לקרדיט עם אבי? אז נגיד שנתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. תודה לאבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, אורן אשתית, קובי פרל, איציק זר. ישועת השם כהרף עין, בשורות טובות. ביי ביי.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: מכללת קיי. יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
11: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים.

0: הזאת. אי אפשר להפסיק. אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
1: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
2: אצלכם
1: ברדיו.
2: אצלכם ברדיו.
3: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
4: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
5: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.
10: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: Let's איי דיגיטל.
12: הוא כתוב השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אלימות ברחובות, שוטרי תחנת יפו עצרו הלילה שלושה חשודים בשוד אלים ברחוב בית פלט. לפי החשד, הקורבן למעשה תאם מכירת קורקינט, אך כשהגיע למקום הותקף, רוסס בגז פלפל ונשדד. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של החשודים. מעשה מגונה לאור היום בחנות בתל אביב. לבית משפט השלום בתל אביב הוגש כתב אישום נגד בעליה של חנות למכירת בדים ברחוב נחלת בנימין. מהפרטים עולה כי המוכר החל להתווכח עם אישה שנכנסה אל החנות כדי לרכוש בד, ובמהלך הוויכוח על מחיר המוצר דיבר אליה המוכר בגסות ואז תפס את האישה בחזה. מסע פריצות בלב העיר. כתב אישום חמור הוגש נגד יעקור אמרה בן 45 מבת ים בגין ניפוץ שמשות של כלי רכב, חיתות בתאים ובתיקים וגניבת רכוש מכל הבא ליד. המשטרה מייחסת לו שבעה אישומים שונים, כאשר חמישה מהמקרים התרחשו בתוך יומיים בלבד. במקביל ביקשה המדינה להורות על מעצרו עד תום ההליכים. את הידיעות מסר כתבנו אבי כהן. בנק לאומי השלים הלילה הנפקת ענק של מיליארד דולר בחול, מה שיכול לספק יותר מרמז על הערכות לגבי הכיוון של שער הדולר בתקופה הקרובה. כתבנו ניצן כהן מוסר כי מדובר בהלוואה גדולה במטבע האמריקני שאמורה להתגלגל בהמשך למתן אשראי בשקלים ללקוחות הבנק. ובתוך כך המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר כשהדולר מתחזק בשיעור משמעותי של 1.2 ונסחר ברמה של 2.86 שקלים. ולסיום, המדוזות חוזרות לחופים. על פי האתר מדוזות בעם, מספר המדוזות במים ממשיך לעלות. האזור ובו מספר המדוזות הגדול ביותר הבוקר הוא חופי אשדוד, ואחריהם בדירוג חופי מפרץ חיפה וחדרה. עם זאת חשוב לציין כי עדיין לא מדובר בנחילי ענק, אבל הצפי הוא שלקראת חודש יולי החופים כבר יהיו מוצפים במדוזות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום, מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

בוקר אור, מאזינות ומאזינים, מה קורה? מה שלומכם? יום רביעי שמח לכולם. אתם כאן איתנו, רדיו דרום, מגזין הבוקר, תוכנית נוספת שיוצאת לדרכה. תודה רבה שאתם איתנו, מלווים אותנו בכל השבוע. הבוקר נדבר עם עורכת הדין ויועצת התקשורת מור אדרי. המדינה יוצאת במהלך ראשון מסוגו, הודיעה שתיגרע שטחים מגבולות של יישובים בדואים בנגב שלא הסדרו בהם תביעות בעלות. כאילו, אירוע שאתם אומרים, מה? על מה מדובר? אז אנחנו, אני ומור, נעשה לכם סדר בעניין. אילי יעקב אנדלסמן, כתבת הצרכנות של ישראל, היום תהיה איתנו. חנה ג'אן פרוס, תספר לנו קצת על מה שקורה בענייני פנים באיראן, וגם עוז דוידיאן. עוז דוידיאן, גיבור ישראל. הבחור הזה שפשוט הציל 120 נערים ונערות באותו בוקר נוראי בשביעי לאוקטובר. אז הוא מקבל היום אות הוקרה, ביחד עם עוד מספר אישים שכולנו מכירים מהעשייה הישראלית והציבורית. אז אנחנו נשוחח איתו, עוז, והסיפור המדהים שלו, נדבר על זה בהמשך. תכנת שלנו אורן שטיפקר, מפיק איציק יעקובוב, שגם המלה לעריכה, אחד עם ליאוכן אסרה וינבל בנמי, על הדיגיטל סטיף פרידמן ולעד בובלי, אני רותם שרון, איתכם פה עד השעה 10, אנחנו בפייסבוק, אינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו, גם חפשו אותנו, תתקנו בכל מה שקורה, אנחנו פה בשבילכם, ויאללה, בוא נצא לדרך עם מוזיקה, מגזין, מתחילים.

0: טוב, אז במהלך ראשון מסוגו, המדינה מודיעה כי תיגרש שטחים מגבולות יישובים בדואים בנגב, שלא יסדרו בהם דביעות בעלות. במשך 6 חודשים למעשה יוצאו תמורות מוגדלות לטובים, ולאחר מכן יופעל מתווה פוחת. מה זה אומר? זה ישפיע על החיים שלנו כאן, בכלל בנגב, איתנו מור אדרי, עורכת הדין ועסת התקשורת. מור, מה קורה?
1: בוקר טוב, רותם.
0: תגידי, למה יש הרגשה של נקודת מפנה, או שזה more of the same?
1: יש הרגשה של נקודת מפנה, אני בכל אופן מרגישה ככה, וקצת מעודדת, ואני רוצה להסביר.
0: בבקשה.
1: תראה, אנחנו ניכנס לעובי הקורה, אבל בוואן ליינר שאני רוצה לפתוח איתו את התוכנית, זה שתוכנית גולדברג, פרוור ובגין, התוכניות שהתעסקו בהסדרה של השטחים של הבדואים, הם רק ניסו לשכנע. השר שיקלי מנסה ליצור מצב שבו אי-הסדרה הופכת ללא משתלמת, לפחות משתלמת מההסדרה. אתה יודע מה, אני אגיד את זה בצורה אפילו יותר חדה. בפעם הראשונה מדינת ישראל אומרת, לא רק מי שמסכים ירוויח יותר, אלא מי שלא יסכים, עלול להפסיד את הערך התכנוני של הקרקע. ולמה אני מתכוונת? דרך אגב, זאת הסיבה שעכשיו אתה רואה התנגדות חריפה מצד גורמים מסוימים בפזורה.
0: שמה?
1: שיש עכשיו דדליין, יש מחיר לאי הסכמה. במשך 30 שנה הייתה גרירת רגליים. מראה, מה זה הסדרה? מה זה תביעת בעלות? זה תביעה שאומרת, אנחנו הבעלים של הקרקע, הקרקע שייכת לנו, הצגה של מפות, תוכניות, אגב, בטוטל מדובר על 2 מיליון דונם.
0: כן.
1: עכשיו, במשך 30 שנה, מדינת ישראל השקיעה כספים, הקימה רשויות, הציעה, טיפלה בתביעות האלה, ומה היא הציעה? היא אמרה לך, יש קרקע רותם, אבל זה לא יישוב מוסדר. אני רוצה להעביר אותך לאחת משבע הערים המוסדרות שהוקמו, או להקים כמו תרבין יישוב, כדי שיהיה לי כמדינה יותר קל לבנות לך תשתית של מים, של ביוב, בתי ספר, הסעות וכו'. כן. ואתה אומר לו, אני רוצה להישאר לגור, סתם לצורך העניין בפזורה, באזור תל ערד, מרעית. הבא ואומר לך, אם תעבור ליישוב מוסדר שאני הקמתי כמדינה, 7 ערים בדואיות הוקמו, אתה תקבל גם פיצוי כספי גדול וגם קרקע.
0: כלומר, המדינה אומרת לך, בוא, שתף איתנו פעולה, תקבל קרקע.
1: זה מה שהיא אמרה 30 שנה.
0: כן, אבל רגע, אבל מה זה שונה? אבל גם ככה כל תכליתו של, אני אומר, אחד מהדברים שבן גביר אמר שהוא נכנס לתפקיד, ואחד הדברים שהוא עושה, להרוס כפרים בלתי מוכרים. אז מה התוכנית הזאת באה? כלומר, מי שלא ישתף פעולה עם התוכנית, אז גם ככה ירסו לו את הכפר, אז אני מנסה להבין.
1: התחלת עם החלק הכי דרמטי. גריעת קרקעות מהקו הכחול. מה אומר שיקלי? אין קשר דרך אגב פה לבן גביר, בן גביר הוא
0: נכון.
1: מבצעת כרגע, אם יש מבנה לא חוקי, הורסים אותו.
0: פה יש יותר עניין תכנוני, נכון, בסדר.
1: לא, זה לא רק תכנוני, כי זה גם יושב על צירים של משילות ושל ביטחון ושל שטחי הפקר ושל אם אין חשמל והכל חשוך, אז אפשר, אתה יודע, בחסות החשיכה, אנחנו מדברים על זה המון. החלק הדרמטי בתוכנית של שיקלי אומר, חברים, עד עכשיו יכולתם להתבחבש, לנהל מסע ומתן, לנהל תביעות בבית משפט מחוזי, שנים על גבי שנים, להשתמש במשאבים שהמדינה העמידה לטובת אותו ציבור שדרך אגב, כסך סוגריים, הרוב המוחלט שלו לא משרת, וחלק גדול ממנו לא משלם מיסים, הושקעו מיליארדים, וכשאני אומרת את זה, זה לא מן הפה לחוץ. הכל דרך אגב מופיע אצלי בעמודים, בפייסבוק, באינסטגרם, העליתי הבוקר לקראת השידור, נתונים מדויקים מהוועדות של מיליארדים, משרד מבקר הכנסת וכולי. אבל מה אומר פה שיקלי? חברים, עד עכשיו שיחקתם. מעכשיו אני אומר לכם, מי שלא יגיע להסדרה, דרך אגב, למרות שהושקעו מיליארדים, רק אולי 48 תביעות הגיעו להסדרה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הרוב המוחלט, לא, אז אתה מבין שיש אנשים שלא רוצים להגיע להסדרה.
0: כן.
1: המדינה רוצה. זה, צריך 2 לטנגו, זה בדיוק זה. אז מה אומר שיקלי? אם יש שטחים בתוך היישוב המוכר שלא מגיעים להסדרה, המדינה תוכל לגרוע אותם מגבולות היישוב.

0: אני לא יודעת אם היית בוועדת גבולות, אני נוכחתי בכמה ועדת גבולות.
1: לא, לא הייתי.
0: זה ועדה שמדברים על הגבולות, כן קו כחול, לא קו כחול. ברמת המקרו, למי שלא ממש מבין, צריך להבין, ששיקלי לוקח את הכוח מבעל הקרקע ואומר, אדוני, אתה לא תגיע להסדרה, אני עכשיו המדינה. ברור שעל כל בית שנהרס, הלב כואב לכל מי שרואה או שומע, ואני רוצה גם להגיד את זה כאן ברדיו, כדי שאנשים יבינו, ובעיקר הקהל הבדואי ששומע אותנו כרגע, לי זה כואב לראות כל בית שנהרס, כואב לי לראות אנשים בוכים, גברים, שעורסים את הבתים שלהם, אבל באותה נשימה, אני חייבת לספר לכם, שכשבניתי בית בגילת, או כשבונים בית בעומר, אז משלמים על הקרקע, פיתוח, על הפילר, ואצל הבדואים זה לא ככה. זה לא ככה. אתה רוצה, אתה בא, אתה מקים לך איזשהו בית, מנהל ויכוח על הבעלות 20-30 שנה, בסוף בא שר אמביציוני והורס את הבית, ואז נהיית כותרת. זה לא עובד ככה.
1: כן.
0: הקרקע לא תחסום יותר פיתוח של שכונות, של כבישים ושל מבני ציבור.
1: בוא נראה לאן תוכנית הזאת הולכת. מערכת הדמיינת התקשורת מור אדרי, תודה לך על זה, שיהיה בוקר נהדר,
0: לא
1: נשתמע. טוב, פרסומות מוזיקה, ואחוזרים.

0: כוח התנועה בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: עסקים שלא מתפשרים על השירות שלהם לא מתפשרים גם על סביבת העבודה שלהם. עידן שקד, פרויקטים וניהול, היא חברת בוטיק המתמחה בשירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים, מוסדות, מרפאות ובנייני משרדים. אנחנו מאמינים בשירות אישי, בזמינות גבוהה ובקשר אמיתי עם הלקוח, כזה שמאפשר לתת מענה מהיר, מקצועי ואיכותי לאורך זמן. החברה פועלת עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים ומקפידה על העסקת עובדים כחוק מתוך תפקידים.

0: תפיסה של מקצועיות, אחריות ושקט עבור הלקוחות שלנו. בנוסף, אנו מעניקים פתרונות משלימים של החזקה, שיפוץ והתאמות מבנים לצורכי העסק, הכל תחת קורת גג אחת. חייגו 054-229-9725 ותיהנו מניהול מקצועי ללא פשרות. עידן שקד, פרויקטים וניהול. לא רק ניקיון, שקט לעסק שלך.
1: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
7: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
13: רדיו דרום. חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
1: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
14: טוב, הקיץ עומד להגיע פה לפנינו וחם, הולך להיות ממש חם. איפה מבלים? קצת פארקי מים, קצת, אתם יודעים, לקחת המשפחות החוצה, את הילדים. איתנו אלי יעקב אנדלסמן, כתב את הצרכנות של ישראל היום. אלי, בוקר טוב, מה נשמע?
15: בסדר, בוקר טוב, מה שלומך?
14: בסדר גמור. את יודעת, ברומנטיקה, לקום בבוקר, לקחת עכשיו את הילד, שניים, שלושה, לפארק מים, לארוז עכשיו אבטיח, בורקסים, נשמע כיף. אממה, בישראל צריך מיני משכנתה בשביל האירוע הזה, לפעמים.
15: לגמרי מיני משכנתה, זו הגדרה. משום שמחיר כרטיס במחיר מלא, כן, יכול להגיע ל-160 שקלים אפילו לכרטיס. כן, ולכן זה כשמדובר במחיר מלא, כמובן שאפשר למצוא הנחות בכל מיני מועדוני צרכנות, אבל עדיין זו עלות מאוד יקרה שיכולה לעמוד על מאות שקלים למשפחה. ונציין שגם השנה, כמו בכל תחום כמעט שאנחנו נוגעים בו, יש עליות מחירים. אז בחלק מפרקי המים יש התייקרות של 3-4%, שזה משמעותי, כי זה מצטרף לעוד עלייה שהייתה שנה שעברה. ותאמור, הטווח יכול להגיע לפרקי המים בין 115 שקלים עד 160 שקלים למחיר מלא.
14: לכרטיס,
15: נכון. וכאשר דרך מועדון הצרכנות אפשר להשיג ב-55 עד 104 שקלים, תלוי במועדון, תלוי במקום וכו'. ולכן מאוד מאוד חשוב לעשות את השוואת מחירים הזו.
14: צריך להגיד אז שמשפחה עם שלושה ילדים שנוסעת עכשיו לפארק מים, תוציא... יש מצב שתוציא לה בילוי הזה קרוב ל-1,000 שקל. רק נשים... אם אין להם, אם אין להם, אם אין להם עכשיו מועדון צרכנות כזה או אחר, או גם אם כן.
15: נכון. אני מכירה אגב משפחה כזו שככה נסעה בלי לעשות את הבדיקה הזו, ואכן הם נסעו משפחה של 6 נפשות בערך, והם הגיעו לכמעט, כמו שאתה אומר, כמעט 1,000 שקלים, כולל כל הקניית הרכישת הארוחות בתוך המקום, יש גם עניין של שלגולים, קצת, כמו שאתה אומר, חטיפים וכולי, והעלויות הן מאוד מאוד יקרות ונכבדות.
14: תראי לנו קצת נתונים מהשטח, על מה אנחנו מדברים?
15: מבחינת מחירים?
14: כן.
15: אז כן, המחירים, נגיד מחיר, אם כרטיס שעלה שנה שעברה 155 שקלים, עולה השנה 160, כרטיס שעלה 148 שקלים, עולה 154 שקלים, מחיר כרטיס שעלה 143 שקלים, עולה 149 שקלים, זה באמת מגוון, ויש טווח מחירים שהוא בהתאם למקום, בהתאם לאופי המקום, אם יש יותר מגלשות, פחות מגלשות וכולי. אבל כאמור, כשמדובר במועדון הצרכנות, אז אפשר באמת למצוא מחירים יותר זולים. אגב, גם אם אנשים לא נמצאים במועדון הצרכנות מסוים, כדאי מאוד לבדוק עם קרובי משפחה, עם חברים, מכרים. היום בעידן הרשתות החברתיות אפשר לכתוב בשנייה אם למישהו יש כרטיס למקום, לא להגיע באופן ספונטני ולא כן. לעשות את החישוב לפני ואת השוואת מחירים לפני. ועוד תופעה שצריך לשים לב אליה, שיש מקומות ככה שסוגרים לא מעט ימים במהלך הקיץ, משום שיש שם אירועים סגורים של כל מיני חברות, קייטנות וכו'. יש מקומות אפילו שסגורים ב-50% מהימים, אז גם זה, לא להגיע ולצפות שהמקום יהיה פתוח בשבילך, אלא באמת להזמין מקום באתר לפני, ו...
14: כן. תגידי, מכירותך עם השטח, במדינת ישראל, המונח הזה, או נקרא לזה האטרקציה הזאת שנקראת פארק מים, שווה את הכסף? כלומר, יש השקעה בכלל בפארקי המים השונים בישראל?
15: כמובן שלעומת חו"ל, אנחנו, אפשר להגיד, תודה, זה עניין של, אפשר להגיד שבחו"ל יש מקומות, אני לא אתייחס למקום כזה או אחר, כן? אבל תמיד אפשר למצוא מקומות יותר מושקעים. אבל כן, הישראלים מאוד אוהבים את פארקי המים, כי הם משמשים בעצם ככה בילוי ליום שלם, באמת אפשר לבלות שם מהבוקר עד הערב, הילדים, אפשר לראות את הילדים שהם ככה, אתה יודע, מתלהבים וכולי. העניין זה גם עניין של ספורים, שהרבה פעמים זה קצת ככה יכול להעיב ככה על

0: האירוע.
1: כן,
0: אבל, כן, כן, במיוחד בחודשי הקיץ שהם עמוסים, זו התקופה למעשה הכי טובה, כי כבר פרקי המים נפתחו בימים האלה, וזו תקופה טובה שאין עומס, ביולי ואוגוסט יהיה טירוף
1: בחרדים. הנה יעקבי הנדסמן, כתבת הצרכנות של ישראל היום, אילי, שיהיה בוקר נפלא, וקיץ נפלא בכלל. תודה לך על זה.
0: תודה רבה גם לכם.
1: טוב, נצא עכשיו לעוד איזה הפסקת פרסומות, מוזיקה. אנחנו כבר חוזרים לרעיון עם מוס דודיאן, שהולך לקבל היום פרס באמת חשוב וראוי. אז פרסומות, כבר חוזרים.
2: דיווח התנועה בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון.

0: תתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
5: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק.
6: מבוא סיוון 8, קריית גת.
5: 08-681-0263.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך

0: ההלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
3: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: טוב, היום בערב באוניברסיטת בר אילן התקיים טקס מרגש במיוחד בנוכחותם של מאות משתתפים. המועצה הציונית בישראל תעניק את אות גיבורי החברה הישראלית לשנת 2026. עכשיו תקשיבו, השמות של אנשים שיהיו שם הם כאלו: שגריר ארצות הברית מייק הקבי, השר לשעבר אמיר פרץ, סגנית אלוף אור בן יהודה, עיתונאי קלמה ליבסקינד, אבל לצידם ואיתם יעלה מחר לבמה איש אחד יחיד ומיוחד שבאמת הפך עבור כולנו לסמל של גבורה אזרחית. הוא איתנו על קו הטלפון, עוז דודיאן, מי שבשביל לאוקטובר בחר להיכנס אל תוך התופת, הציל 120 נערים ונערות, 120 מישהו קורא להם היום הילדים שלו. עוז, בוקר טוב, מה שלומך?
5: בוקר טוב, תודה.
4: תגיד, המילה הזאת גיבור, גיבור ישראל, יותר מחמיאה או יותר מציקה? אם מתלבש לך טוב?
5: אתה יודע, לפעמים זה מביך ואתה יודע, מרגיש לא נעים, אבל זאת מילה מאוד מכובדת. אני חושב שאנחנו עם של גיבורי על. במדינת ישראל התגלו מספר גיבורים בשבעה באוקטובר, ממש גיבורי ישראל, המון מהם פגשתי באותו יום, לצערי לא כולם בחיים, ישנם חברים שלי שנהרגו בקרב גבורה ונלחמו שם, אבל וחלקם בחיים ואני זוכה לפגוש אותם. באמת אנחנו עם של גיבורים, עם של גיבורי על, שכל אחד עשה את מה שהוא יכל באותו יום.
4: פחות משלוש שנים מאז אותו בוקר, מה הזיכרונות הכי בהירים שיש לך מאותו בוקר שחוזרים אליך? זה הרגע שאתה מחליט לצאת מהבית? זה הרגע שבכלל זה משהו בין החילוצים? או שבכלל משהו אחר שאנחנו כאנשים שלא היו שם לא חושבים עליו אפילו?
5: קודם כל, תראה, זה היה יום קשה מאוד למדינת ישראל ולי בפרט. מראות קשים, חשש ופחד שכבשו לי את המדינה, שגמרו עלינו. משעה לשעה אני מבין את גודל האסון, ואני רואה את מה שקורה שם, ואני לא רואה כוחות. אני בהתחלה רואה שוטרים גיבורים שנלחמו בגבורה ונהרגים. אני כמעט ולא רואה חיילים, אני רק בצהריים פוגש קבוצה של חיילים שבכלל נתקעו עם טנק, ואני בעצם מחלץ אותם ומוביל אותם לטנק אחר. אני לא רואה הרבה, ואני ממש חושש ופוחד, ואני כל הזמן דואג לילדים שמתחבאים, כי יש ירי בלתי פוסק של מחבלים, אני לא יודע אם פוגעים בהם או לא, ועד שאני לא מגיע ומוציא אותם, אז אני לא נרגע. וככה נסיעה, נסיעה אחרי נסיעה, נגלה אחרי נגלה. ועם כל היום הקשה הזה, יש אופטימיות אחרי מה שעברנו, לי לפחות, על 120 הילדים החיים שהצלתי. ואיך אומר לי מח"ט שריון דאז, בני אהרון, מפקד חטיבה 401, שהיום הוא מפקד אוגדה בלבנון. הוא אומר, עוז, לא הצלת 120 ילדים, הצלת 128, כי גם אנחנו נתקענו עם הטנק, ואם לא היית לוקח אותנו, גם אנחנו היינו נהרגים. ואתה אוסף אנשים טובים מאותו יום, גיבורים של ממש, ואני חושב שזה מה שמייחד את מדינת ישראל, הגבורה של האנשים שעשו ויצאו ונתנו מעצמם באותו יום.
4: כן, התואר הזה, אבל הגיבור, גיבור החברה הישראלית, זה הטייטל, התואר הרשמי. איך התחושה לקראת הערב? כי אתה יודע, ראינו אותך כל כך הרבה פעמים בשלוש שנים האחרונות, וסיפרת את הסיפור שלך, ואני חושב שראוי שתמשיך לספר אותו עוד שנים רבות, אבל אתה יודע, עם הזמן, הזיכרון שלנו נשחק.

0: ואנחנו קצת נהיים צינים לדברים, וכאילו החיים ממשיכים, ואתה יודע, מאז השביל אוקטובר כבר היה לנו פה מלחמות באיראן ולבנון, אבל עדיין אתה, הטייטל שבו אתה גיבור של אותו בוקר, הוא לא ישתנה לעולם.
1: אז קודם כל, התואר גיבור זה תואר מאוד מאוד מכובד, זה כבוד גדול. אסור לנו לשכוח את היום הקשה הזה, ועם כל הקושי שהיה באותו יום, צריך בסוף לספר ולהגיד את מה שהיה, לטוב ולרע, זה מה שהיה, אלה הם עובדות, ואותם צריך לא רק להנציח, אלא לספר לעולם, וגם לנו כעם וכמדינה, אחד בגלל שלא נשכח את זה לעולם, והסיבה השנייה, שלעולם לא יקרה לנו עוד חליל היום כזה, ושנעשה הכל להיות מוכנים, וחלילה שלא ניפול ליום כזה, לא משנה אם זה באזור רצועת עזה, בלבנון עם חיזבאללה, או ביהודה ושומרון, או בכל מקום אחר. אנחנו צריכים להגן על עצמנו. זה גורם לאיזשהו חשש תמידי, כאזרח במדינה, שזה יכול לקרות לנו.
0: כן.
1: ואנחנו צריכים לעשות הכל שזה לא יקרה.
0: בפרספקטיבה של הזמן, 3 שנים אחרי זה, הערבות ההדדית שאתה מדבר עליה שהייתה באותו בוקר, היא נשמרה באיזשהו אופן? אתה רואה את זה היום?
1: אז תראה, לא תמיד מה שרואים בתקשורת זה באמת מה שקורה במציאות. יוצא לי לפגוש הרבה אנשים.
0: כן.
1: הייתי בצו 8 מתחילת המלחמה הרבה מאוד ימים. פגשתי אנשים טובים שגויסו בצו 8 מילואים ניקים. פגשתי אנשים ועמותות שתרמו ונתנו ועשו. פגשתי אנשים שמלאים בהערכה לאנשים שעושים, לא רק לי ולאחרים שעשו באותו יום בשבעה באוקטובר, אלא בכלל שעושים ותורמים למען המדינה. אז אתה רואה שיש דברים טובים.
0: כן.
1: לצערי אנחנו לפעמים חוזרים לאיזושהי שגרה שפתאום מותר לריב, שפתאום מותר
0: לקלל בגריש.
1: אתה יודע, להגיד אולי דברים שלא היינו אומרים בימים אחרים. וזה עצוב נורא. וצריך לעשות את הכל בשביל לחבר ולאחד את כולם.
0: תגיד, מי, יהיו שם 400 איש בבר אילן היום בערב, מי ילווה אותך ברגע מיוחד הזה שתהיה שם על הבמה?
1: וואו, אז קודם כל, מחת שריון בני אהרון, גיבור ישראל, שהוא מפקד אוגדת 146 בלבנון, יהיה, הוא בעצמו, עם הסוות שלו, עם קצין האגם שלו, שאני לא יכול לנקוב בשמו,
0: כן.
1: שגם היה, שגם אותו הקפצתי מהטנק שלהם לטנק אחר, יהיה סמחת גבעתי דאז, שהיום הוא מחת 12, דוד רון. יהיו עוד גיבורים לוחמים מגבעתי שהיו איתי בשבעה באוקטובר, מגדים, קצינים ולוחמים. אחד מהם זה אלישע ליבמן, שאח שלו אליקים ליבמן היה מאבטח במסיבה ונרצח.
0: כן.
1: בצלאל ויברמן, גיבור ישראל שנלחם, נפצע באותו יום, פונה לבית חולים וחזר בטרמפ בשביל להמשיך להילחם. ועוד גיבורים, אלי זילברמן ונועם אביטל, ויהיו עוד אנשים, אני לא יכול לנקוב בשמותיהם, כי אחד מהם היה מפקד סיירת גבעתי דאז, היום הוא מפקד סיירת מובחרת אחרת,
0: ברור.
1: הרופא.
0: אתה מבין איזה אנשים מלווים אותך? מלווים אותך, אתה הצלת אנשים שהם, כאילו, הם אלה שהולכים לשמור את הביטחון שלנו בשנים הבאות, והם אלה שיחנכו מפקדים, אתה לא הצלת רק מספר חבר'ה באותו יום ספציפי, הדוות של ההשפעה של מה שעשית, הם, אני אפילו לא יודע אם אנחנו עדיין מצליחים להבין אותם אפילו. מטורף, עוז. מטורף.
1: הם אנשים ראויים, הם גאווה למדינת ישראל.
0: ברור.
1: הייתה לי הזכות להיות בחברתם, להילחם ולהגן ולהציל יחד איתם. אני אגיד עוד משהו, יהיו איתי לוחמים, פצועי צהל, מבית הלוחם בבאר שבע, שניים מהם, עדן סנדלר ואבישג מויאל. אבישג היא הטנקיסטית עם 4 בנות עם הטנק שנלחמו בו היום.
0: כן.
1: אז הם ילוו אותי.
0: מדהים.
1: סליחה, אני קצת מתרגש, אתה יודע, זה אנשים פשוט מדהימים שהם חיים בנס, אבל הם איתנו. אז יהיו איתי הילדים מבית הלוחם, יהיו כמובן בני המשפחה שלי, אשתי ליאת, אמא שלי הגיבורה. תקרא אחותי, זו שהזעיקה אותי, שהחווה שלה ליד מסיבת הנובה, ממש 2 קילומטרים ממסיבת הנובה, ששם הכל התחיל, משם הם ראו את האירוע, וילוו איתי עוד חברים ועוד אנשים, רובם קשורים ליום הזה, לא כולם בני משפחה,
0: כן.
1: אבל רובם קשורים ליום הזה. יהיה המפקד שלי מהמילואים מתחילת המלחמה, ועד לא מזמן, אבשלום חביב,

0: שהגיעים את גדודי התקומה ברצועת עזה, אבשלום ויעל, יהיו אנשים מלח הארץ.
1: מדהים, לגמרי.
0: כאילו כל הזוכים הם, הם, הם מלח הארץ, הם אנשים טובים, ואני מניח שיגיעו האנשים הכי טובים ללוות אותם. זה ארץ ישראל היפה.
1: תשמע עוז, אתה מדהים אחי, אין לי מה להגיד, אין לי... זה יותר סופרלטיב, הסופרלטיבים נשפחים, אבל פשוט, מה שעשית הוא באמת יוצא דופן, אין לי מה להגיד. אין מספיק מילים חמות בשביל להגיד לך על מה שעשית. עוז דוד יאן, גיבור החברה הישראלית, חברים, גיבור בטייטל רשמי, מעודק על הקיר, גיבור. עוז, אוהבים אותך פה כולם, חיבוק חם, אחי, שמור על עצמך. בהצלחה הערב, ותודה על זה.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה לך.
0: תודה לכם. תודה.
1: בשורות טובות, עוז.
0: יום טוב.
1: טוב. קצת ענייני איראן עכשיו, איראן, ארצות הברית, ישראל, מה שאנחנו עוסקים פה לא מעט בתוכנית, במיוחד בשנה האחרונה. והנה דמות חדשה שהפציע שוב לחיינו, מחמוד אחמדינג'אד, הבחור הזה שהוא סימל במשך שנים רבות את, את הדמון שרוצה להשמיד את ישראל, ופתאום יש כוחות במערב שככה איכשהו נגיד מנרמלים אותו. איך, למה, כמה, מדוע דווקא הוא? איתנו חנה ג'אן פרוז. מרצה וחוקרת איראן במרכז אליאנס באוניברסיטת תל אביב. חנה, בוקר טוב, מה קורה?
2: בוקר טוב, רותם, מה שלומך?
1: בסדר, בסדר גמור, תשמי. העניין הזה שלוקחים בחור כמו אחמדינג'אד, ואנחנו נדבר עכשיו על הדיווח, שראש אמן לשעבר חושף שארדואן סיכל את התוכנית להמליך אותו. כלומר, דיברנו פה לא פעם על זה שטראמפ אמר שעכשיו, אחרי שחיסלו את חמינאי והחברים שלו, יש בחורים פרגמטיים באיראן. זה הפרגמטי?
2: אז הוא לא הפרגמטי, יש כאן כמה כוחות שפועלים ופעלו. אני רק רוצה להגיד לפני כן משהו,
1: כן.
2: נראה לי שהיה עדיף לנו לשמור על האסטרטגיות והתוכניות שלנו ספונים בתוך הבית שלנו,
1: תסבירי.
2: אבל בסדר.
1: למה?
2: זאת אומרת שאני לא חושבת שזה משהו שצריך לצאת ככה בפרסיה, אבל אם כבר יצא בפרסיה, אז נדבר על כך. קודם כל, זה מעמיד את אחמדינג'אד, לפני שכמה רגעים אני אדבר על האיש, במרכז ככה תהייה, מה השלטון עכשיו באיראן יחשוב עליו, מה הם אומרים עליו, מה הם חושבים עליו, אז בואו נראה אם הוא יהיה זל עוד מעט, או שהוא ימשיך להתקיים. זה דבר
1: זהו,
2: אחד.
1: זהו, כי כששמים אנשים כאלה במוקד מול משמרות המהפכה, וכאילו מנסים, וכשמשמרות המהפכה שרואים שהמערב מנסה לנרמל מישהו, הוא לא אוטומטית על הכוונת שלהם גם?
2: אוטומטית, אוטומטית. עכשיו, מי האיש הזה בכלל? האיש הזה גם כאמור הוא מכחיש שואה, וצריך להבין, זה לא איש שלומנו, זה איש ללא הרף על כל במה אפשרית מתחת לכל עץ רענן, קרא להשמדת ישראל, הוא האדם שמאוד מאוד תמך בכל מיני זמנים ותקופות בטבח העם האיראני מבפנים בכלל, וזה שטראמפ מבחינתו אמר אני עשיתי שינוי שלטוני, אז לא יודעת למי הוא מוכר את זה, כי השלטון אותו הדבר הוא עוד יותר גרוע. אם לפני כן היה מנהיג דתי חמינאי לצורך העניין, וידעת שיש איזה מישהו מלמעלה שקצת שולט בעניינים, על פי וישק דבר, היום מי שמנהל את איראן זה משמרות המהפכה, גוף מאוד ברוטלי. גם אחמדינג'אד הוא היה חלק ממשמרות המהפכה, הוא היה חלק מהבסיג', זה לא מישהו שידיו וכפף נקיות, כמו שאומרים. עכשיו, גם נאמר שהמהלך היה שהקורדים התפסו שם עמדה ויעזרו להמליך אותו במרכאות.
1: איזה שעת נז, איזה שעת נז.
2: בדיוק, וארדואן התנגד. עכשיו, ברור, כי ארדואן הוא גם עושה מבחינתו רצח של העם הקורדי כבר הרבה כן. הרבה מאוד שנים, אז הוא התנגד לזה. תקשיב, אני חושבת, כשאני עכשיו מדברת איתך ואני חושבת על הכל ביחד, אנחנו, העם ישראל צריכים לדאוג לאינטרסים שלנו, כי אנחנו לא יודעים מי ימכור אותנו מחר ומאיזו סיבה.
1: אני טועה, תגידי לי, תקבלי את השאלה הבאה, חנה, ותגידי לי אם אני מדבר שטויות. האם בחור כמו אחמדינג'אד, אולי... אני אשפוט רגע את טראמפ והרעיון שלו לקף זכות. האם אחמדינג'אד, שהוא לא תלוי בשמרות המהפכה, הוא לא כזה שונא ישראל? כלומר,

0: האם הם משחקים תפקיד החבר'ה האלה? אני יודע שזה קצת אולי שאלה תמימה. כלומר, אנחנו פתאום רואים את פזשקיאן, אומר, אני כבר לא מקבל החלטות, וגם עליו מדברים כפרגמטי. אז יכול להיות שכל החבר'ה האלה היו כל השנים בובה על חוט של חמיני ובשבועות המהפכה, או שאני קשקשן?
1: תראה, לא, אתה ממש, תראה, הם לא, קודם כל, פזשקיאן זה לא אחמדינג'אט, ולפזשקיאן אני מאמינה. בסדר? כי אני עוקבת אחרי הרבה מאוד שנים, פזשקיאן הוא ביסודו רופא, גם במלחמת איראן עיראק התפקיד שלו היה להיות בתוך המערכה בחזית ולהציל נפשות, בסדר, אני לא אומרת שהוא,
0: אתה יודע, עכשיו האיש שלנו,
1: הוא בדיוק, אבל הוא התנגד לטבח של אנשים, אחרי הטבח הנורא שנרצחו 40 אלף, הוא יצא מעל גלי היתר וביקש סליחה מהמשפחות, לא משנה, זה בצד אחד. עכשיו, אחמדינג'אט הוא די אדם טיפש, שהרי לא סתם נגיד ובאמת הדבר הזה נכון, לא סתם בחרו בו, הוא די טיפש, הוא אדם... בדיוק, קל להפעיל אותו, אבל הוא תוצר של המהפכה האסלאמית. כן. זה לא שהוא יום אחד עכשיו קם ואומר, ועושה את מה שהוא עושה. בסופו של דבר, ה-DNA שלו זה DNA של מהפכה האסלאמית. להביא אחד ולהכניס מישהו אחר במקום מה שהיה, זה לא נכון. צריך פה שינוי שלטוני, שהוא יבוא מהעם, אבל הוא הולך ומתרחק מאיתנו לצערי הרב, כי בזמן הזה משמרות המהפכה התחזקו יותר, הם מתוחזקים ומחוזקים על ידי השד אל-שאבי, שזה המיליציות העיראקיות שקשורות לאיראן, והם בעצם משליטים טרור היום ברחובות איראן. זה מה שקורה.
0: חנה, קבעתי לעצמי עכשיו בראש שבשיחה הבאה שלנו נדבר בדיוק על זה. יש פה איזו תחושה בישראל... שמשמעות המהפכה אולי מסתגרים בבונקר ומחכים למלאך הבא של הישראלים. לא, הם, לפי מה שאני קורא, את כמובן ידעת יותר טוב מני, הם בשטח פול טיים, כאילו.
1: זה לא נכון הדבר. הם עובדים יומם וליל, כולל הם מראים כל הזמן בתחנות הטלוויזיה איך להשתמש בנשק, במסגדים, ילדים, נשים, מבוגרים. הם באיקון, הם אקטיב.
0: כן. טוב, נדבר על זה פעם. וחנה ג'אן פרוז, תודה רבה לך על זה, חנה. שיהיה המשך יום נהדר, שקט, ותודה על זה, חנה.
1: אמן, יום מצוין. תודה רבה.
0: טוב, מאזינות ומאזינים, אז אנחנו סיימנו פה תוכנית של מגזין הבוקר כאן ברדיו דרום. תודה רבה לכל מי שעומד מאחורי הקלעים, הטכנאי שלנו, אורן שטיפקר, המפיק הוא איציק יעקובוב, שהיה על העריכה יחד עם ליאור חנסרה וענבל בן עמי, על הדיגיטל, סטיב פרידמן ולעד בובליל, אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזימרי. נשתמע פה גם אחר בין 9-10 עם עוד תוכנית של מגזין הבוקר. אתם תעשו טוב, שימרו על עצמכם, סעו בזהירות, אוהבים אתכם, יאללה ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
0: קרפור.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.
4: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
5: מכללת
1: קיי. יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
5: מכללת קיי.
1: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?

0: מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: בוקדור והשעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האש מאיראן לא עוצרת. רשות התעופה בקווייט הודיעה הבוקר כי תוכנית חירום הופעלה בנמל התעופה במדינה לאחר שטרמינל T1 הותקף על ידי כתבמי מאיראן. לפי הרשות, התקיפה גרמה לנזק גדול למספר מתקנים בנמל התעופה וישנם דיווחים על נפגעים במקום. כמו כן, עוקבו טיסות או הוסטו לנמלי תעופה אחרים עד להודעה חדשה. לזמן את היועמ"שית לחקירה. חבר הכנסת משה סעדה אומר הבוקר בראיון ברדיו קול ברמה, לאחר שיאושר חוק מחש בשבוע הבא, ייבחר ראש מחש חדש, והדרישה הראשונה ממנו תהיה לזמן את גלי בערב מיירה לחקירה פלילית על מעורבותה בפרשת כוח 100 והפצרית לשעבר. החוק החדש מאפשר זאת, אומר סעדה. שעות ספורות לפני הבחירות למבקר המדינה שהתקיימו במליאת הכנסת ובקואליציה, עדיין לא הצליחו לגבש רוב מובטח למועמד מטעמם לתפקיד, עורך הדין מיכאל רבילו, ששימש בשנים האחרונות כפרקליטו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתבנו אילי זיבלברגר מוסר כי במקביל בקואליציה חוששים כי בשל העובדה שהבחירות חשאיות עלולים להירשם לא מעט מורדים שיתמכו במועמד האופוזיציה, שופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון. דיון סוער בוועדת הכספים על חוק המעונות. חבר הכנסת גלעד קריב קרא לעבר משה גפני מיהדות התורה חצוף. משפחות יושבות שבעה השבוע ואתה מגן על השתמטות המונית. בטלן ברשות התורה. לך תבקר משפחות שכולות שאיבדו את הילדים בדרום לבנון, אמר גלעד קריב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, מה העניינים, יומן מסע. כן, אתה מכיר את זה, יש תוכניות שפותחות ככה.
1: אני יודע.
0: חבר'ה, עכשיו 10:04, והתאריך הוא 3 ביוני. אוקיי, למי שזה מעניין אותו. זמרי, מה העניינים, גבר של הסמכות, ילד של
1: הים, ילד של הגלים,
0: פרח, פרח תקשורת, זה מה שאתה, פרח שנפתח לו ככה, מה שנקרא, לאט לאט ומאיר את חיינו כשמש.
1: זה כתוב?
0: לא. זה הכל,
1: זה הכל אלתורים,
0: זה כל מה שאני חושב עליך.
1: כל הדבר הזה שזרם, שזרם ברור ונעיר, זה הכל מהראש,
0: זה
1: מהראש, פתחי.
0: זה היה, האהבה שלי אליך זורמת לי בעורקים.
1: מה קרה? למה קמת בצבוח טוב?
0: לא יודע.
1: זה מחשיד בעיניי.
0: יש לי ימים כאלה.
1: זה מחשיד בעיניי שאתה מגיע לפה, כולך עליז. אם אתם...
0: סתם. יעידו 1,500 בחורות.
1: שסרבו לי. כן, מה אתה רוצה לדבר? יש מלא דברים.
0: בואו נדבר על זה, למה אתה מנסה להוציא אותי מהרונות?
1: ממש לא רוצה, ממש לא רוצה, וגם זה ארון כזה.
0: זה חדר ארונות.
1: מה קורה?
0: בסדר, בסדר, מה שלומך?
1: בסדר.
0: איך יותם? עזוב מה שלומך.
1: אני בסדר.
0: כן? יותם בסדר?
1: לא אמרת שיש לך נושא שאתה רוצה לדבר עליו? פתחי, אני יכול להגיד לך משהו, כאילו...
0: דבר אליי.
1: אל תשתה את המשקאות האלה של ה-33 גרם חלבון.
0: הנה, אני מראה
1: לך. אני עכשיו בריון. אתה לא צריך את זה, אתה גם כאילו...
0: זה לא, הנה, אני עכשיו בריון, זה הנה, אני צמחוני.
1: זה כמו שפעם...
0: אז אני צריך חלבון.
1: כמו שפעם אחת הלכתי לאיזה חנות של נייקי לדעתי, כאילו, ורציתי לקנות איזה נעלי ריצה בתקופה שחשבתי שאני אתמיד, ובאתי למוכר, והוא היה מה שנקרא...
0: שמן כמוני?
1: כן, משהו, לא שמן, מה לא, שמנמן כזה, חמוד, שמנמני. אמרתי, אחי, איך הנעליים האלה? אמרתי, אחי, אני רצתי אותם.
0: כן, תחזיר אותם לקופסה ולמחסן.
1: אז אל תוציא שישב רע על החלבון.
0: תבין לי יותר טובות.
1: שחרר את החלבון, הוא עבד הרבה על התדמית שלו. טוב, רצית לדבר על משהו, לא?
0: רציתי לדבר, אתה לא נותן לי. מה העניינים?
1: בסדר, רציתי להגיד לך מלחמה?
0: יו, יותר, מה יש לך?
1: לא, לא עכשיו,
0: תן לי לדבר.
1: שעה שנייה.
0: אתה תיתן לי לדבר.
1: שעה שנייה.
0: בוא נעשה טיפול. אתה תיתן לי לדבר.
1: אני תדבר.
0: לא, רציתי להגיד לך.
1: יש גם פתחי הורג את השעה הראשונה, כאות.
0: אבל אי אפשר שכל דבר שעובר לך בראש, אתה תזרוק, אתה תטיח בי.
1: זה הרדיו.
0: אתה מכיר את ההגזמות האלה? אתה מטיח בי. לא, זמרי, בוקר טוב. התגעגעתי אליך, יממה שלמה, והנה אתה כאן, בשיחה. רציתי להגיד לך שלמה אני בפול אנרג'י.
1: למה?
0: בגלל
1: החלבון.
0: לא, לא בגלל החלבון, אל תנסה לנחש. בגלל שקיבלתי היום את שיחת הטלפון
1: הטובה בהיסטוריה,
0: הכיפית, ובאמת אני לא מקבל. ואם מישהו קיבל אי פעם שיחה כזאת, מוזמן להתגיע.
1: מי אמרה כן?
0: מי אמרה יאללה עוד דייט ברולדין?
1: מי אמרה יאללה נמשיך לדייט ראשון?
0: טוב, נו, יאללה, נבוא, יאללה, נגמור עם זה. לא, סתם. מה, אתה... רגע, לא הבנתי.
1: אני איתך, איתך.
0: אני לא כישלון כזה.
1: מה פתאום?
0: תפסיק מה. בחורות
1: שאני יותר ממך.
0: יום אחד נעשה... אוקיי. לא כל דבר שעובר לך בראש, פתחי, אתה צריך להגיד למיקרופון. אבל לא, קיבלתי שיחת טלפון מאוד כיפית, ואני ממליץ לכל הארגונים, ולכל המוסדות, ולכל החברות, לאמץ את הדבר הזה. אני אספר למאזינים שלי ושל יותם, קיבלתי לך טלפון והיא הלכה ככה. אתה היית לידי, נכון? אז אני לא ממציא את זה, נכון, זימי?
1: נכון.
0: נכון. שלום, מדברת נופר, שם בדוי. מדברת נופר מהווינר, מטוטו ווינר. אני רוצה להזכיר לך שיש לך באתר כ-2,000 שקלים קרדיט שתוכל או למשוך אותם לחשבון, או למשוך אותם לחשבון, או להמשיך להחזיק אותם באתר הווינר. מה היא אומרת בעצם? המונדיאל מתקרב. אני רוצה להזכיר לך שיש לך כסף אצלנו, אני לא מאמר בווינר. במונדיאל הקודם, אמרתי ביחד עם קומיקאי מפורסם שהוא חבר, ואמרנו כזה, פה 100 שקל.
1: וודי אלן?
0: לא, פה 100 שקל, שם...
1: וודי אלן? נסו לאשתו סורלה?
0: נהננו לאמר על נבחרות, זאת האפריקאית, האם יתנו זה וזה. בקיצור, נאסף שם 2,000 שקלים, אני אפילו לא יודע אם זה שלי או שלו.
1: אתה רוצה בעצם, באת לפזר על המאזינים ועליי את הפוזה שלך, שאתה כאילו, אתה 2,000 שקל לא זוכר.
0: לא, לא.
1: הוא לא זוכר. לא. מה שנקרא, בלקט החשבונות העבודים שלי, אני רק על חובות מתקשרים אליי.
0: זה מורכב.
1: אני מחכה לי גם 2,000 שקל, אבל עם קו קטן באמצע לפניהם.
0: זה מורכב. קודם כל, לדעתי, יש לי רק 1,000 שקל, חצי השני שלו, זה אחד. דבר שני, רציתי להגיד לך שארבע שנים, כמה, קודם כל, אני תופח לעצמי על השכם, כי אני...
1: מה זה שכם? זה כאילו פה?
0: שכמה. מאחורה, כן.
1: סמן לי רחמקין, בוא, בסדר, אני יודע.
0: בסדר, קצת ידע כללי, זמרי. לא משנה. נשאר לי שם 1,000 שקלים שלי, שאני הולך להמר בהם. עכשיו, למה הם נשארו שם? כי הכי מביך זה לבקש מהטוטו, תביאו לי את זה לחשבון, את כל הרווחים שלי.
2: אני זכיתי. משוך סכום כחלקי או סכום מלא?
0: משוך סכום כולל.
2: לא, אני אקח רק 600. אני אשאיר 400 בווינר. אולי אצטרך אותם אחר כך.
0: זה הכי לוזר להיות. בקיצור, זהו.
1: תזמין את המאזינים שלנו לארוחה ב-2000 שקל.
0: למה לא בכיף? עוד מעט אני אזמין אותם למשהו יותר שווה.
1: טוב, אפשר לעלות, אתה יכול לעלות את יחזקאל, נראה לי שסיימנו עם האזוטריה.
0: אוף, הצמנת אותי. אז מה אני אומר? תקשיבו, אין שיחה כזאת, שמישהו לא יודע מביטוח לאומי, מקופת חולים, ממס הכנסה, מזה יתקשר ויגיד, תקשיב, יש לנו אצלך, הכסף שלך, אנחנו עוברים, באנו היום לעבודה, הכנו קפה, ופתאום אנחנו רואים שלפחות יש לי כסף. אז אמרנו,
2: תראי פה מה אני רואה.
0: מה זה, תקשרי לו וישר, זה כסף שלו, זה לא כסף. איפה בישראל?
1: זה כאילו שיחה, זה לא אריאל המפעל הפיס, נכון? זה כזה קובי ממפעל הפיס, נכון? זה לא עכשיו אתה זוכה ב-100,000 שקל.
0: לא, זה שיחת
1: מביך כזה.
0: לא, אבל היא הייתה מאוד חמודה, ואמרתי לה, ואני ישראלי מגעיל.
1: נתת לה לדעת, מה אתה לקחי מה...
0: לא, מה, אני בקזינו? מה, זה הם שירה?
2: קחי מה, התקשרת.
0: האמת שאולי זה היה זווית, זה היה מצחיק מאוד. חבל שהיית לידי ולא הבאת את זה בזמן אמת, אבל הייתי הישראלי המכוער שישר אומר לה, לא חיצונית. הייתי ישראלי מכוער שישר אומר לה, יפה, הגיע המונדיאל, אתה רוצה שאני אתחיל לאמר, להפסיד את הכסף שלי? אז היא אומרת לי, לא, אתה יכול למשוך את זה פשוט, אני רק כאן להזכיר לך, היא הייתה ממש נחמדה. תהיו כמו הווינר, בי ווינרס.
2: ובינתיים, במקומות לא חשובים, בנושאים לא חשובים, נניח לבנון, איראן, עזה, קוראים דברים, אמנם זה לא 2,000 שקל בווינר שיש לפתחי, אבל זה דברים חשובים. בואו ננסה לברר מה קורה. אם צבי חזקאלי, פרשן לענייני ערבים ואיראנים, I24 ניוז, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צביקה.
3: בוקר טוב לכם, חברים.
0: יקרים. עניינים.
3: ברוך השם, אני לא יודע מה זה אומר, אבל בוא נברר.
0: רוצה את האמת או את שאח שלה?
1: אחותה.
0: תגיד, האמת שלה, האמת היא שאנחנו בטקו מביך, או שה...
1: או בניצחון לא מוחלט.
0: זה האח שלה.
3: זה עדיין פתוח. אנחנו בנקודה קטנה, אתה יודע, זה נקודה קטנה על ציר הזמן. שום דבר לא נגמר עכשיו, אני מאוד מקווה. אלא אם כן נקבל הודעה מטראמפ שהסיפור גמור והסכמים, וינחית לנו על הראש שזה הסכם סטייל אובמה רק עם החתימה שלו. לכן אני חושב שעדיין הכל פתוח. הכל פתוח, אפשר לשנות. ואנחנו לא במצב טוב, נכון? כי אנחנו באיזה דרופ פה, בכל הדרך שלנו, שבעצם מקרין מטהרן ללבנון. עכשיו בלבנון,
0: כן.
3: אתה יודע, טראמפ, אתם יודעים, טראמפ הדחיז על הפסקת אש הזו.
2: מאז הבוקר הבנתי 10 מחוסלי חיזבאללה.
3: מצוין, בתרום לבנון זה לא, אני נזכיר, זה הפסקת אש שכוללת כביכול
2: רק את הדחיה.
3: זה כאילו היה לעשות רווח על העניין של הדחיה, שאם אני לא תוקף בדחיה, אז אתה תוקף אותי בתוך תחומי ישראל. כאילו להגביל את האימות לגבולות לבנון, זה הסיפור.
0: נו, נו,
3: לא? לא, נוציא את הדחיה. זה בסדר, זה אין בעיה. בוא נגיד ככה, זה אילוץ. אם זה היה תלוי בנו, בסדר.
2: אבל רגע, צביק, אני שואל מתי, ושוב, יכול להיות שאני מדבר גם על עצמי, מתי אנחנו נהיים, קבל את זה, ואתה איש קצת חזירים. כי, אתה יודע, מצד אחד יש את השבעה באוקטובר, והוא מלמד אותנו הכל, ואסור להכיל ואסור כלום. מצד שני, בוא, אנחנו בתוך לבנון, אנחנו, צהל לוקח בופו, כן, גם כסמל, גם כסמל הוא שם את הדגל על הבופו, מקטין את דרום לבנון, הורס את כל כפרי המגד, דינאינים שהם עובדים, אתה יודע, ברמה שכאילו כבר צריך להחליף אותם, כי הם עברו את הקילומטרים שמותר להם. אז כאילו להגיד שאנחנו במקום לא טוב.
3: אני איתך, בעצם כל נקודה במלחמה יכולה לעשות בדיון הזה. תראה מה עשינו, גם באיראן, אותו דבר. תראה מה עשינו בעזה. וזה לא אומר שלא עשינו. עשינו מדהים, חיזבאללה, קרוב ל-3,000 הרוגים. זה נתחים, זה כמעט חצי מהארגון, זה מטורף. אבל, אני לא אומר אבל ומקטין את ההישגים. אנחנו שואלים איך אנחנו מתקדמים מפה. יש לך הישגים מדהימים, אתה בתוך רצועת הביטחון, אתה תוכן אותה שם עם דיניינים, אתה יושב על הבופור מצוין. אבל אתה צריך לסלול את עצמך לאן הלאה. עכשיו, אם ההלאה הזה יהיה במסגרת היד הקשורה, וזה מה שבאתי לומר לך, שטראמפ פושר לנו את היד ומקביל את זה לדרום לבנון, בסדר. אני מודד עם איום הרחפנים, זה יקביל אותי שאני לא טועה, לא סתם חיזבאללה הוציא את הדחיה מתוך המשוואה, והוציא אותה החוצה. כי בדחיה, באמת, בתכלת, זה הבור, זה המבצעים שלהם, זה החמלים שלהם, ואין מה לעשות, הם מרגישים בטוחים. עכשיו, ברגע שנותן להם אזור בטוח, הם כולם יהיו שם, כל הבכירים וכל האלה. בסדר.
2: מעולה, אבל בדרום לבנון לא יהיה אף אחד.
3: מצוין. עכשיו אני אומר ככה, אם אתה מתקדם, שוב, זה לא משנה עכשיו כמה שטח יש לך מעבר לליטני וזה. אם אתה לא תיסוג משם, מעולה.

0: מעולה, מצוין, תתבסס, תעשה את זה לאט, תתמגן היטב מהרחפנים ותצא לקרב. אבל אם, וזה מה שפתחתי ואמרתי, אם אתה תפתח פתאום את הטוויטר של טראמפ, את האקס, ותראה שהוא מבשר על איזה הסכם וגרייט וגאד בלס איראן,
1: זה הולך לשם, בוא צביקה, זה לא... לא יודע, אני מהמר. אני מוכן להאמר, צביקה.
0: הוא לא הולך לשם, ודאי שהוא הולך לשם.
2: לא, להסכם יכול להיות שהוא הולך, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה גרוע עדיין.
0: עכשיו בוא נניח פה כמה דברים, בוא נאמר כך. הנחת העבודה שלנו בדיונים האלה, שאנחנו לא מבינים שום דבר מטראמפ, בסדר? כל אחד אומר לי, תראה, זה חלק מתרגיל, חלק מעונה, בוא נגיד שזה בסדר. בוא נגיד שטראמפ עושה פה מהלך, שהוא בהסתרה עצומה מעינינו אנחנו,
2: אפילו בהסתרה, אפילו בהסתרה, נכון?
0: אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, זה עוד יותר נסתר מאשר נסתר במכה אחת. סבבה, נשים את זה בצד. אבל, אני יכול לומר לכם שעל ההתנהלות של טראמפ עד כה, עד כה, עם כל ההסתרה הזו, יש כבר נזק. יש נזק. ואני אמנה לכם את הנזקים. הנזק הראשון זה המילה שהוא אמר שאני אפנה את עזה בהגירה, ולא קרה. מבחינת הערבים, זה היה, איך הסביר את זה, איך הסביר את זה, זה אחד העיתונאים העזתים. אתם מכירים את הסצנה הזו בבתי כלא, בסרטים על בתי כלא, שנכנס מישהו לתוך התא וכולם בוחנים אותו. ואז הוא נותן איזה מכה שם וכולם זזים החוצה, אחורה, ואומרים וואו וואו, נכנס פה איזה אחד שלא מתעסקים איתו. ואז בטעות איזה מישהו עם מגש עובר ופק, נותן לו איזה מכה קטנה, והוא לא עושה כלום. ואז מה מתחילה להבין השכונה? וואלה, הוא פקה פקה. זה...
2: אבל רגע, אבל שוב אני שואל, אבל שוב אני שואל. רגע, לא, תן לי לדעת, אבל ההגירה זה חשוב, כי ישראל כץ קודם כל היה אצלנו השבוע הפטריוטים, ואמר, שר הביטחון של מדינת ישראל אומר, הפתרון היחיד לעזה הוא הגירה, ועובדים על זה, אז רגע, אבל שנייה, אבל שוב, הנה, גם פה, נכון, אני מה זה מסכים איתך, זה רק הגירה יפתור את זה, אבל תראה, אנחנו בערך שנה וחצי אחרי סיום המלחמה בעזה, נכון? אם אני זוכר נכון? מטר שיקום, מטר שיקום לא התחיל שם, מטר שיקום, חיים באוהלים כמו כלבים, חמאס סגור מכל כיוון, אתה מחסל מתי שאתה רוצה, את מי שאתה רוצה. אז שוב,
3: לא, לא, לא, אני רואה את זה אחרת.
2: לא שלא צריך לחסל אותם, תמיד.
0: אבל אני אגיד עוד משפט אחד. אני מדבר על איך טראמפ נתפס בשכונה, אני לא מדבר איתך על זה שאנחנו עושים שם. זה שאנחנו צריך לעשות את זה, וזה בעצם המסקנה שתהיה מעזה ללבנון ולאיראן. רק שלא יהיה הסכם שיכבוא לנו את הידיים, זה העניין. כן. עכשיו בעזה בסדר, אני רק אומר שטראמפ יצא אחד שאמר משהו וסיסי ועבדאללה הצליחו לקפל אותו. עכשיו הוא בא לפה עם איראן, ואם אני לוקח את סך כל הציוצים שלו והדיבורים שלו על המסע ומתן עם איראן, אני רואה אחד שרוצה ללכת לאיראנים ומייחל ואומר ואומר לה בואו בבקשה בבקשה ומתחנן למסע ומתן. ומה הם אומרים לו? הם אומרים לו מה שהם לא אמרו בכל מהלך המלחמה, בואו נקשור את דין טהרן לדין בירות. מתי זה קרה? אנחנו תחנו את הדחיה, האיראנים שתקו על חיסון לסראללה, אולי עשו איזה וי איזה,
2: אבל אתה תוכן את דרום לבנון עכשיו.
0: למה? לא קשור, גם היית אז בתוכן דרום לבנון, היית ברצוע של פחות מהליטני. אז למה עכשיו האיראנים, וזה מה שאני בא לומר.
1: בסדר, זה מהלך טוב שלהם, בואו, הם חכמים, הם עשו שחמט בעניין הזה, אין ספק.
0: הם רואים שהבחור בלחץ. עכשיו אני אומר, שימו לב, עם היד הקשורה, שלא יקשרו לנו גם את היד השנייה, זה הכל.
1: רגע, רגע. אני חושב שעדיין, מול המהלך הטוב שלהם, הם עשו מהלך טוב במלחמה, קשרו את גורל איראן בגורל הדחיה וכו', זה נכון, אין ספק.
0: מצד שני, כפרה, שנייה. זה בסופו של הלחץ.
1: צביקה, אתה צודק. תמיד צודק. אבל אנחנו נגסנו במדינה, אנחנו כמו רוסיה ואוקראינה, בואו, אנחנו בתוך מדינה אחרת.
0: זה דבר מדהים.
1: לא, אז אני אומר, זה מה שנקרא, הם ינצחו באיזשהו קרב, אנחנו נצטרך במלחמה. תגיד רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: עוד משהו אחד, צריך להכניס את הרחפנים, כי בעיניהם, הרחפנים עכשיו נתפס, כי וואלה, זה נשק שקיבל את ישראל, כי ישראל הסכימה להפסקת. מה יכולת לעשות? הביא אותך לפינה, אני מבין את זה, אני מבין את האילוצים, אני לא אדם שחי.
2: אבל שוב, רגע, שוב צריך להזכיר את זה עוד פעם, אתם כל הזמן חוזרים על המילים האלה, וזה קצת חרפן אותי. מה זה ישראל הסכימה להפסקת אש? ישראל כרגע מסכימה להפסקת אש באזור מסוים, והיא ממשיכה לתחון 20% מהמדינה הזאת. זאת אומרת, זה לא... צריך תמיד להזכיר את הדברים. הרי אתה, אני אגיד לך דוגרי, אתה לא תקפת בדחיה, סליחה שאני אומר לך, כבר חצי שנה לפני הגישה האיראנית.
0: כי גם היו ידיך כבולות, מאותו מאותו.
1: נכון. לא, אבל זמרי, המהלך הבא במלחמה, ומה שהצבא צריך זה לתקוף בדחיה.
2: לא חושב, אני אגב, לא, אני אגיד לך למה לא חושב, אני חושב שאם היו תוקפים בדחיה, כולם היו אומרים, אז הורידו כזה בניינים בדחיה, אני שמעתי את זה בחיים שלי.
0: תוציא את הדחיה, בוא נגיד ככה, מה אתה יכול לפעול עכשיו בלי הדחיה? ואני אגיד לך, אני חושב שעכשיו במגבלות המותר, ומותר מספיק, מספיק מותר שם. אפשר לעשות המון המון דברים חוץ מהדחיה.
2: היום מפנים את צידון, ראיתי.

0: המפנים, ועכשיו השכונה הנוצרית של חיזבאללה מצטטרים שם, רק סבלנות ואורך רוח ועקביות, והכי חשוב, ועוד מילה אחת, בלי מידתיות. זה הם כל החולאות של הקונספט.
1: אז הרגע, אני רק אומר משהו, אתה צודק, אבל אני רק אומר משהו, לפעמים מדינה, וזה, ושוב, אני לא אומר שזה מתוכנן או משהו, אבל תראה, לא, לא, הפוך, לפעמים מדינה אומרת, אוקיי, אני אתקפל את הצעד אחורה הזה, כדי שאף אחד לא ידבר איתי על השני צעדים קדימה שאני לוקח במקום אחר, ובעיקרון, מה שאתה משיג כקיפול של ישראל בדחף, זה קיפול, אני לא אומר, אני לא צובע, אבל בסוף היא בעצם הרוויחה את הלגיטימיות, גם מטראמפ, לפרק את דרום לבנון.
2: לגבי
0: פרופורציות, זה טכניקת הקו הצהוב.
2: לגבי פרופורציות, שנייה, לגבי פרופורציות, מעם כלבי צריך לזכור שמבחינת חיזבאללה הם היו רוצים גם להוריד פה אזרחים בצפון ומשפחות וחס וחלילה. אז אנחנו זוכרים את הטיל למגרש הכדורגל של הדרוזים במג'דל וכולי. הם בוא, גם מבחינת מספרים אנחנו מפרגעים אותם בלשון המעטה, מאז עם כלבי, זה לא מספרים בכלל של מלחמה, זה לא...
0: אל תסתכל על מספרים, עצה שלי...
2: למה?
0: אני אסביר לך.
2: האויב שלי רוצה להוריד לי חיילים, ואני מוריד לו חיילים, מה התוצאה בסיום? 3,000 מול, לא יודע מה, 20-30.
0: תגיד, אתה יודע מה היחס בין הרוגים יהודים ישראלים? ליחס של הרוגים עזתיים או
2: איראנים. גם, תודה לאל, זה מה שאני צריך לציין את זה.
0: אבל, רגע, אני מציין את זה, אבל אני גם מציין, ובגלל זה אני עולה לשידור, כי אני מספר לך איך זה בצד של השכונה, מעולם מספרי הרוגים לא דגדגו לנסטרלה, לא לערפת, לא לסינואר, לאף אחד מהם, זה לא מעניין. אנחנו, כל חייל שתבין, אני בבוקר שרואה...
2: אז זה לא מעניין, ובניינים לא מעניין, וכך להם יכולות לא מעניין, ותשתיות לא מעניין. בסדר, מה
0: זה?
2: לא, בסדר, כפרה, אבל בלבנון הם זה לא שם לא יהיו.
1: אבל לקחת שטח.
0: תגיד, עד כמה אתה חושב שכל מה שאנחנו עושים עכשיו ברצועת הביטחון עד הליטני, הורסים ומשטחים את כפרי, את הכפרים וכולי, עד כמה אתם מאמינים שאנחנו נצדיק בזה?
2: לא יודע. לא יודע. עד כמה אני מאמין, רגע, שנייה, עד כמה אני מאמין שאני וזימרי וצביקה יחזקאלי היינו עושים את השיחה הזאת כשהתחלנו, לא הייתי מאמין שהיינו מגיעים לנקודה הזאת. וזה הפרמטר שלי.
0: לגיוטה אתה אומר את זה, אני אומר את זה לגיוטה. אם היית אומר לי שאחרי שלוש, כמעט שלוש שנים, אנחנו פחות, עוד מעט יהיה שלוש שנים בשמחת תורה, אם היית אומר לי שאחרי שלוש שנים אני עוד אשב ועשה הרצאה לניצחון הנעלם והשליית הניצחון, אז הייתי, אני אפילו מוכתם.
1: אז סליחה שאני אומר לך, אז אני סליחה שאני אומר לך, אני לא חושב שאתה צודק, אני חושב שאני שבתי אנשים יומיים אחרי התחילת המלחמה, אומרים חבר'ה, אנחנו הולכים פה לשנים, כי לשנות תפיסת ביטחון של מדינה זה לוקח זמן.
0: אני גם אמרתי שזה יהיה לשנים.
1: נכון.
0: אני רק מופתע מעומק התחפרות האויב, רק אמרתי, שוב, אני אחזור לתחילת דבריי, רק אל תקשרו לנו את הידיים, זה יקרה.
2: צביקה, שנייה, אתה התחלת היום. אני יושב בהרצאה שלך, ואתה מספר לי הרצאה מצוינת. אני מחכים וזה, וכל הדבר הזה. ובסוף אני שואל אותך שאלה. אתה, צביקה יחזקאלי, באחרי השביעי באוקטובר, חשבת שאחרי שלוש שנים נהיה במצב יותר טוב מלקיחת שטח, והמשך המאמץ המלחמתי? זה מה שאני אומר. מה אנחנו רגילים? אנחנו רגילים לקיפולים, כל סבב, מקפלים, לקפל, לקפל, 10 ימים, 12 יום, יאללה, לקפל.
0: גם לא הייתי מופתע מזה שיקפלו אותנו. מה שיכולתי להיות מופתע זה שטראמפ יתקוף איתנו באיראן, זה לא צפיתי.
2: בדיוק, כולל.
0: אני איתכם, עכשיו, רגע, אבל עכשיו אנחנו עומדים עכשיו, אנחנו עומדים פה עכשיו עם המפות. ואז אני אומר לך, תראה, קיפלו אותי, בסדר, הכל בסדר. אני עדיין יכול להיות אכזרי ומכאיב והופך שולחן בגבולות האפשר, בגבולות המותר, זה הכל. כי, וזה, יש זמן עוזל. אני חושב שאנחנו בתוך חלון הזדמנויות עכשיו, לא יודע אם תצא הודעה מאסלאם אבאד או לא משנה איפה, טראמפ גם כאילו מסובב את הראש, יאללה לפעול. יש לנו איזה מין תכונה, לפספס הזדמנויות פז במלואה.
1: מה ההזדמנות עכשיו? סליחה, תסביר לי אותה.
0: עד שיהיה הסכם, אתה לא יודע, נכון, עכשיו כאילו, טראמפ רוצה הצלחות, רוצה וי, אם עכשיו הוא ידע שהפסקת האש הזו נשמרת, הרי ישראל בוודאי תשמע, אנחנו מכבדים הסכמים, חיזבאללה יבחן אותך, ירדתי לתמול, והכל בסדר, הנה עכשיו יש שקט, אם הוא ראש את זה, אז מה יגיד? יופי, ביופי הזה, אני רוצה להמשיך את השיתוח, ולהמשיך לפגוע בכל החוליות,
1: אבל השיתוח ממשיך גם עכשיו.
0: עוד יותר, אני מדבר על אלה שמשגרים עלינו את הרחפנים ואת כל מה שמעבר לליטני, הרי הבופור הוא מעבר לליטני, ואתה, מה על הגבול, ואתה יכול עכשיו להכניס עוד מה...
1: אגב זה, סתם מעניין אותי, הדיון בתקשורת הישראלית הוא, מה צריך את הבופור, מה צריך את הבופור, דברים כאלה, סתם מעניין אותי, של דגל על הבופור, עובד על הערבי?
0: אז תראה, הערבי באפריל הוריד דגל, אני אשלח עם סרטון של הורדת הדגל מהבופור בפעם שעברה, אז מצד אחד הוא אומר...

0: תראו, הבופור, מה שנקרא, מצודה, מלאה במשמעות היסטורית, צלבנית, אתה יודע, וכו', קלעת שקף קוראים לה בערבית, יפה יופי. אבל גם הישראלים הוכיחו משנת 2000, מאותו צעד ארור של הנסיגה, שבסופו של דבר אם דוחפים אותם, גם משם הם ירדו.
1: בסדר, אבל לא כל הכפרים הרוסים, ולא הפינויים המטורפים האלה, זה מציאות אחרת.
0: אני אומר, מצוין, אז עכשיו חובת ההוכחה עלינו. בוא נאמר ככה, במזרח התיכון אתה יכול לטעות, ובמזרח התיכון אתה יכול גם לתקן. ואתה יכול תמיד לחזור לאותה נקודה, רק שלא נהיה אנחנו שמפספסים את ההזדמנות, לפספס כל הזדמנות כמו הפלסטינים, שתמיד נופלים בזה. ואני חושב שיש לנו את היכולת עכשיו באמת ללכת למהלך הזה, כולל כל מחיקת הכפרים, וליצור באמת, באמת משוואה. כי לא ירחק היום שטראמפ יבוא ויגיד לך, תיסוג לגבול הבינלאומי, אני רוצה שלום, רוצה לא יודע מה, אם קירו לנו איזה חומוס בבירות.
2: יש טעם בשיחות האלה בכלל בעיניך, צביקה? כי אני מבין איך שאתה רואה את זה ואני איתך, אבל יש משמעות לשיחות האלה עם הממשלה הזאת, לנסות אולי...
1: פירוז!
2: יש משהו לך שצריך לבנות עליו, לא לבנות עליו.
0: זה בינתיים איזה צינורית כזו קטנה לשלטון, אבל באמת, באמת, אנחנו לא מלחיזבאללה שמחזיק את המדינה הזו כמדינת הערובה. ופה, אגב, לא החלשנו אותו כל כך, נכון שהוא נכנס צבאית, אבל חברתית בתוך לבנון הוא עדיין גורם שאף אחד לא יכול לקום עליו. יכול להיות שהשיחות האלה, אגב, יובילו לחיזבאללה לעשות משהו. יש חיזבאללה מהם על נשיא לבנון, שהוא יעשה לו מכונית תופת כמו שמו שהוא עשה. אם הוא היה יותר חזק, הוא היה עושה את זה. אבל כרגע אנחנו במין מעדן כוחות, שחיזבאללה רואה את השיחות האלה, מאיים, ויכול עוד להטיל איזה קלף לתוך המערכה. לכן השיחות האלה חשובות רק בגלל שזה נגד חיזבאללה, לא בגלל שיוצא משם משהו.
2: ברור.
1: לא, וגם אני אגיד במאמר מוסגר, תשמע, השיתוף פעולה של ישראל ולבנון הוא גם דבר מאוד מאוד מאוד היסטורי. אנחנו גם, כאילו, סימנו על אבי ואנחנו זה. יש פה משהו של...
2: עוד אין שיתוף פעולה, צריך להגיד, כאילו.
1: זה סוג של, אבל...
0: לבנון תמיד הייתה מדינה חלשה, ותמיד מדינה שרוצה, שנצלת את כל ה...
1: אבל מדינת אויב, פתאום היא אומרת לך, בוא נשב, מה, יש לנו בעיה משותפת. לא לזלזל. לא לזלזל.
0: אני, מה שנקרא, נער הייתי וגם זקנתי, הצביעות של הערבים, ותראו את הסעודים, אני לא קונה את זה, אני מאס לי מזה, אני אעשה רק את השיקולים שלי. אם השיקול שלי עכשיו... זה לבסס משהו עם מדינת לבנון ואינטרס שלי, אז אני אעשה את זה. אני לא, אבל חי ממצמוצי העיניים האלה של הנוצרים והסונים. כי פשוט הם יצאו עכשיו מאחורים שלהם, כי הם ראו שנתת המכה לאיראן, ויש להם איזה מומנטום מול חיזבאללה. ושוב, הם לא יעשו את זה לבד, הם צריכים עזרה, ותמיד צריך לעזור להם, ולתת להם נשק שאחר כך יורה נגדנו. אז לאט לאט, אני לא מתלהם מהשלום לבנון, לבנון זה לא מדינה. זה לא מדינה.
2: כן, זה סרגל, זה סרגל צייר את זה. בסדר גמור.
1: מה?
2: זה מה שאומרים, תמיד סייקס פיקו, לקחו לך כמה אירופאים, לקחו את המזרח התיכון, ועם סרגל ציירו...
0: זה נקרא בהתחלה כמדינה נוצרית, לא כמדינה
2: שיט. ציירו את זה עם סרגל, לפי כאילו מה שהם חשבו שיושבים ה... זה ואין מדינות כאלה, אין באמת מדינות פה, חוץ מאולי מצרים, שכאילו באמת יש לה...
0: שהיא יחידה גיאופוליטית עתיקה.
2: כן, עתיקה, אין מה, ירדן זה לא מדינה, לבנון זה לא מדינה, סוריה זה לא באמת...
0: עיראק זה לא מדינה, ירדן זה לא מדינה.
1: אז אני יודע להם, אני אתקשר לכל המדינה.
2: לא, הם יודעים, אתה יודע איך הם יודעים? כי בכל מלחמת אזרחים הם טובחים עשרות אלפי אנשים אחד השני, זה לא קורה במדינה שהיא אמיתית. טוב,
1: בינתיים כולם במונדיאל חוץ מאיתנו.
2: כן, מה היה?
1: צביק.
0: מתי זה? אני לא כל כך
2: מקבל. מה אתה שחק אותה? לא רואים בבתיים?
0: לא, באמת.
1: לא, כל היום בהרצאות עושה כסף.
0: תקשיבו, אני בתור ילד ירושלמי, אבא שלי היה הפועל, היינו הולכים לצופים ביום שבת, הוא אומר לי, דיר בלק, אתה מגיע לאימקה. אז עזבתי כדורגל, הלכתי לרכב על אופנועים.
2: אבל עזוב, אתה ביתר, בלב אתה ביתר, אנחנו יודעים את זה.
0: מה לעשות, היום אתה יודע, ברור, מי שחזר בתשובה הוא ביתר. בוא נגיד ככה, אני מקווה שאבא שלי לא שומע, אני אגיד לכם רק על העניין של המדינות שאמרתם עכשיו, אל תגידו עוד שמות של מדינות, כי בסוף לא תצליחו להיכנס, אני מנוע כניסה מכל המזרח התיכון היום.
2: כולל ברשת 13.
1: אז אתה אומר, החלום שלי לצימר בעמן...
0: כמו השיר של שוטי הנבואה, כן.
2: המלון ברבת עמון.
0: תחזו מהחלומות האלה, ורק דבר אחד להגיד לכם, שגדול המזרחנים, פרופסור ברנרד לואיס, אמר, מפת המזרח התיכון עדיין לא נכתבה. זה לא המדינות והקרבים שאתם רואים. זה עכשיו קורה.
2: צביקה חזקאלי, פרשן לענייני ערבים, IP24 News, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: תודה, תודה.
2: באת לזלזל בברנרד לואיס? אתה רוצה שנייה לזלזל בו?
1: אני וברנרד ידועים כצ'ילבוט. בואו נגיד תודה.
2: אתה מערבן, יאללה נו. למה יש רק מזרחן ואין מערבן? לא משנה.
1: כן, תחשוב על זה רגע. אנחנו כל השבוע הזה עם משרד הביטחון. רגע, זימרי, זה החלק שבו אנחנו צריכים להיות רציניים ורהוטים. בוא נגיד, אנחנו כל השבוע זה עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, עם מהלך ההטבות למילואימניקים, שנותן לכם הטבות מרכזיות בתחומי הנדל,

0: נדל"ן בתחומי הארנקים הדיגיטליים וכרטיס פייטר. אם אתם משרתי מילואים, מגיעים לכם הטבות, מגיעות לכם הטבות, וגם שוברי חופשה, כנסו לאתר מילואים ותוכלו להתעדכן במה שמגיע לכם, כי מגיע לכם, וזה הרבה כסף. זה מעשרות ומאות אלפי שקלים בדיור, ועד אלפי שקלים לקניות, ועוד אלפי שקלים לחופשות. נצלו את זה, כנסו לאתר מילואים וקחו את מה שמגיע לכם, נותנים לכם תיקח וכל כן. הסיסמאות האלה.
1: אם אתם רוצים לפרגן למילואימניק אצלנו בתוכנית, או מילואימניקית, או
0: מילואימניק. אני רוצה אשת מילואימניק.
1: אני חושב שעבר יש למילואימניק, לא?
0: מה?
1: לא יפה, פתחי. אני לא יודע, אני רוצה אשת מילואימניק.
0: לא, הבנתם אותי.
1: שלחו לנו את השם של המילואימניק שאתם רוצים לפרגן לו לוואטסאפ. 050-44-99968, וואטסאפ 050-44-99968. מה הם מקבלים מי שמפרגנים לו?
0: 300 שקלים לרכישות באתר, מאפליקציית קשקש. וזהו, אז אם יש נשות מילואימניקים שבא להם לפרגן, תעלו לשידור ונדבר.
1: צא להפסקה ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למינהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למינהל.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
9: כוכבית 6189.
11: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
12: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
13: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
14: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: שתדעו שאנחנו חזקים כאן.

0: אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
1: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: אחרי שפתחה את סדרת רבע גמר הפלייאוף עם הפסד למכבי תל אביב, קבוצת הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה מגיעה לאולם הביתי בקונחייה כדי להשוות את הסדרה. רדיו דרום מלווה את החבורה הלוחמת של הפועל באר שבע דימונה עם שידור חי וישיר של המשחק החשוב מהיכל הקונחייה. הפועל באר שבע דימונה נגד מכבי תל אביב. הערב, שידור החל מהשעה 6 בערב. כרטיסים באתר שפע הפקות. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
4: נו, תקליק כבר.
5: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
6: אוקיי,
7: טוב, שיחת הצעקות ושיחת הנזיפות ושיחת
6: זה מה שהולך לקרות עכשיו, כי הוא נוזף בנו תמיד.
7: זה כל שיחה שלנו איתו זה שיחת הצעקות. אלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב, מעולם לא צעקתי עליכם. אני לא צריך לצעוק, המציאות מוכיחה.
6: המילים שלך כמו סכינים, אז לא צריך לצעוק שיש סכינים.
7: תגיד, בשבתך כראש מלל בעבר, היית בסיטואציות של אימותים בין ראש ממשלה לנשיא ארצות הברית, צעקות וכל מיני אירועים
6: כאלה? מה נדעתך הלך שם, אולי באמת?
8: תראה, קודם כל אני חושב שצריך להתחיל את היום החגיגי הזה בברכות לרומן גופמן. הוא נכנס לתפקיד חשוב ביותר, מסובך ביותר. יקשו עליו ככל שניתן את הכניסה. ויודע, אני מכיר אותו, הוא אדם כישרוני, אמיץ, עקשן, שידע לעשות את מה שצריך בשביל מדינת ישראל. אבל צריך ממש לברך אותו שבאמת יצליח.
6: אנחנו מברכים, כמובן, שלושתנו.
8: אני לא יודע מה היה שם, כי צריך לזכור ששני הצדדים מדליפים על פי האינטרסים שלהם, ומה היה שם באמת ביניהם אנחנו לא יודעים. אבל זה לא פעם הראשונה שראשי ממשלה במדינת ישראל מתחככים עם נשיאי ארצות הברית ולא אוהבים את מה שהאמריקאים עושים, וצריכים להגיד את זה בצורה מכובדת ונכונה, אבל שהמצב הזה יהיה ברור למה כוונתנו בארצות הברית. אני הייתי ראש מלל בתקופה שזה היה קצת יותר מורכב, כי הנשיא היה הנשיא אובמה, ובנושאים מסוימים היה מחלוקות גדולות מאוד בינינו לבין ארצות הברית. אבל
6: זה לא קרוב לניהול מלחמה אזורית, עם כל האתגרים וכל הלחצים וכל סליחה, כמובן
7: שם היו לחצים מטורפים למדינה
6: פלסטינית, אבל זה לא קרוב.
8: ללא ספק שזה מצב יוצא דופן, כי מדובר במלחמה. אבל עצם העניין של מחלוקות עם נשיאי ארצות הברית הוא לא חדש למדינת ישראל.
7: כן, אבל אתה ראש מל"ל, כאילו נראה לי שהגדרת התפקיד שלו בסוף היא באמת לתכלל את כל האיומים הביטחוניים והכל. מתי בעצם אימות עם ארצות הברית, עם נשיא ארצות הברית, שהוא גם איום ביטחוני הרי למדינת ישראל, גובר על שיקולים ביטחוניים דה פקטו כמו להפציץ בדחיה? זאת אומרת, איך עושים את החישובים האלה?
8: תראה, אין, זה לא מתכון להוגה. בכל פעם מחדש בוחנים את המצב ושואלים בדיוק את השאלה שאתה שואל. אני אתן לך דוגמה בשביל להבהיר במה מדובר, במצב הנוכחי, שהוא ייחודי. זה הזכיר לי שני חברים שלי, שיש לשניהם סטארט-אפ. וגוגל הודיע שמצטרפת לשני הסטארט-אפים האלה. ושניהם סמכו וכולם הרימו כוסיות והכל. ואחרי שנה הסתבך להם שגוגל בסטארט-אפ, אז הם לא כל כך שולטים לגמרי בסטארט-אפ שהוא שלהם. כן. והם עמדו בפני החלטות קשות. אחד החליט שהוא אומר לגוגל, אתם יודעים מה, עזבו אותי, אני אסתדר בלעדיכם. והשני אמר, עדיף להיות עם גוגל גם אם זה מסובך.
6: כן.
8: ושתי הגישות הן גישות נכונות. דרך אגב, אנשי העסקים שאני מכיר, ואני עושה עליהם את הניסוי ושואל אותם מה הייתם מחליטים, כולל אתמול בערב אחד, אמרו לי, אנחנו היינו נשארים עם גוגל ומתמרנים בתוך המצב הזה, אבל זה במפורש, יכול להיות שאתה אומר לגוגל בלעדייך, אני אסתדר בלי גוגל.
6: איזה החלטות לוקחים פה המנהיגים.
7: לא, אבל מה מעצבן, מה מעצבן אותי, אלא במתור, סליחה, אני רק אשלים את זה, כי בתקשורת הישראלית המכובדת, מציגים את זה, מחר את האינטרסים הביטחוניים של ישראל תמורת לא יודע דברים פרטיים, כאילו היחסים עם ארצות הברית זה לא האינטרסים של ישראל לפעמים.
8: לא, תראה, זה עוד הפעם, יכול להיות שהם איזשהו בעל סטארט-אפ שאומר לא רוצה את גוגל, אני חושב שהוא לא עושה בשכל, אבל יכול להגיד לא רוצה את גוגל, אני תנו לי להתנהל לבד. בסוף זה שיקולים לכאן ולכאן, כאשר אתה הולך ביחד עם מישהו גדול, חזק, שיכול לתמוך בך, נו פרילנס, גם לא יש דעה, גם לא יש אינטרסים.
6: רגע, אני חייב להגיע, אני חייב לנזוף באלוף במילואים יעקב המדרור, לשעבר ראש המל"ל.
7: שיחת הנזיפות, קבל את המדרור.
6: לא, שיחת, אני חושב שאנחנו מפספסים.
8: לא, לא, לא, תקשיב, רצוי שמישהו ירגיש מדי פעם שהוא יכול לנזוף. זה לא חשוב מה החשיבות שלו. עצם היכולת שלו מוסיפה לו לביטחון העצמי.
6: לא, לא, זה לא הביטחון העצמי שלי.
7: זה קצת ביטחון עצמי.
6: רגע, סימרי, אתה תשתוק שנייה. תלמד, שיקח דף ועט. לא, אני אגיד לך, המדרור. לא, המדרור, תקשיב, אני עבדתי פעם אצל
7: הוא בגילך, מדרור.
6: לא, מדרור, אני עבדתי פעם אצל פרסומאי מאוד בכיר שעסק בניהול המדינה, אני אומר לך את זה פאר אקסלנס. והוא היה מוקף אנשים שאמרו לו, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, ואז הביא אותי פעם לחדר, אמרתי לו, כל מה שאתה מראה לי לא טוב, והוא קרא לי כל פעם כדי לשמוע את דעתי, כי גם אנשים כמוך לא אוהבים יסמנים. הם רוצים מישהו ש...
8: מעולה.
6: יפה. אז אני, בדוגמה הזאת אני רוצה להגיד.
8: אני פעם אמרתי למישהו שאמר לי, איך אתה מסכים שיצעקו עליך? אמרת לו, תקשיב, שקט יש בבית קברות. אני לא בבית קברות.
6: לא, אני רק רוצה להגיד, תקשיב, אני רוצה לשרת נאמנה את המצב שאנחנו נמצאים בו, והשיחת את זעקות בין טראמפ לביבי, אם היא קרתה ואם היא כזאת, מדברת על אני הצלתי לך את התחת, אתה יכולת לשבת בכלא, אתה כאילו כפוי טובה, בסדר? אז אתה תעשה מה שאני... זאת אומרת, ככה היא מתוארת, אני לא יודע אם היא נכונה. לכן זה לא ללכת עם הגוגל, לא ללכת עם הגוגל. יש פה אירוע,
8: לא.
6: שמי שמבקר אתה, אותו אתה, אומר, אתה האם מעלה, האינטרסים אתה, האישיים הקשורים במשפטו...
8: עכשיו אתה מעלה דבר אחר. אתה אומר כך, נוסף פה עוד איזה אלמנט שהוא לא שייך בכלל למערכת יחסים בין גוגל לבין סטארט-אפ.
6: אמת.
8: יש משהו אישי ביניהם.
6: אמת.
8: אני, אם אתם זוכרים, מההתחלה לא אהבתי את המעורבות האמריקאית בנושאים האישיים של ראש הממשלה. אני חושב שזה רע למדינת ישראל, אני חושב שזה גם רע לראש הממשלה, וזה הוא יחליט. זה רע למדינת ישראל, זה רע למערכת היחסים. אסור לשלב בין נושאים אישיים לבין נושאים ממלכתיים. זה רע, תמיד זה רע. אני לא מכיר מקרים טובים בעניין הזה.
6: אבל מה קרה שם, אלוף, אני חוזר לזה שאנחנו שואבים ממך, לא, אבל אתה איש חכם.
8: אני חושב שמה שקרה, אני אגיד לך, אני חושב מה שקרה, אני לא יודע מה שקרה, אני חושב מה שקרה. ברגע שזה עובר למערכת עניינים אישית, אז יש ציפייה שאנשים ישקלו את טובתם האישית ולא את הטובה הכללית.
6: אבל ביבי הצבן אותו. אני יכול לאמר שביבי, אם אני יודע, אם אני מבין את החיים, הוא הצבן אותו. הוא הגיע לנקודה שהוא שלף את הכרטיס האישי.
7: אני נותן תסריט אחר, עמידור, רגע, בוא, אתה היית ראש מלא, אתה מכיר.
8: אני לא יודע.
7: רגע, לא, אני נותן תסריט אחר, שנייה.
8: אני לא מתיימר להבין.
6: בוא ננסה לראות את התסריטים.
7: אבל תקשיב, נתניהו וישראל כץ לא חייבים להודיע שהם הולכים לתקוף בדחיה, נכון? הם יכולים פשוט לתקוף בדחיה. אם הם מוציאים הודעה בבוקר, ומוציאים אחרי זה עוד הודעה, אנחנו הולכים לתקוף בדחיה, יש גם את התסריט, עמידור, שהם זימנו את השיחה הזאת. זאת אומרת, שהם ידעו שאחרי הודעה, הרי הם יכלו פשוט לתקוף, נכון? הרי תקפנו בדחיה בלי להודיע בעבר. הם יכלו פשוט לתקוף, אבל הם לא עשו את זה. אולי זה בכלל עניין של רצו את הפסקת האש הזאת, וזאת הייתה הדרך להשיג אותה.
8: אני מקווה שאתה צודק מה שאתה אומר, כי כזאת חוכמה שלוקחת שלושה מהלכים קדימה,
7: אחד קדימה,
6: שגם אתה נפגע ממנה בבייס ובמדינה שלך.
7: אני חושב שאתם מפספסים, אגב, נפגע בבייס. ראש ממשלה ימני במדינת ישראל, כשהוא מתעמת עם נשיא אמריקאי, הוא מרוויח בבייס.
6: אבל אם אתה יוצא כמי שקיפלו אותו, אתה בבעיה.
8: אין ספק שמשונה מאוד ההכרזה הכפולה, כי דבר כזה, אתה צריך לתאם עם האמריקאים, אתה לא תוקף במצב הנוכחי בלי לתאם עם האמריקאים, אבל יש לפחות שלוש דרכים שאני מכיר איך לעשות זה מול האמריקאים בלי שכל העולם ידע.
6: אז,
8: והעובדה שהם עשו את זה בפומבי, והם שניהם, לפחות אחד מהם מכיר טוב את אמריקה.

0: יקרה ויכול היה לתכנן, להבין, להבין איך זה ייגמר. אז יכול להיות שזה היה, כמו שאתה אומר, אני לא, אי אפשר לשלול את זה.
1: יש עוד אופציה. אם אנחנו סתם במעלים תסריטים פה, שמישהו רצה להזיז את כל הדחיה ממקומה ולייצר שם רחש בחש למטרות עתידיות וזה. כראש מלל,
2: סתם רצית להביא אותה
1: לא,
2: סריט, השאלה, זה לא
1: תסריטו. לא, אתה ראש מלל, אני הפיון, אני כמו נערי האוצר, אני נערי המלל.
2: אתה מבוגר אוצר.
1: אני מבוגר המלל, שאומר, בוא ננער את הכברת הזאת קצת, נראה איך, לאן הזבובים, לאן הדבורים, יש מצב כזה?
2: לא, חלקים אחרים.
1: או שזה נשמע מסרטים קצת.
0: עזוב, כל הסצנריים האלה הם נורא מעניינים, הם נורא מעניינים, אבל אין להם שום מושג. אני יכול למצוא לך מיד עוד סצנריו אחר לגמרי.
3: בוא נראה אותך.
0: בכלל, הם רצו לתת לארצות הברית עוד כלי במסע המותן מול האיראנים.
2: נו, נפלא.
0: הם אמרו, בוא נייצר מצב שבו האיראנים והלבנונים מאוד יפחדו, כי אנחנו הולכים להרוס את הדחיה. והאמריקאים יצילו אותה מהדבר הזה, ותמורה זה האמריקאים ירוויחו במסע ומתן.
1: איזה חכם אתה,
2: מתרוב אתה, שואל,
1: אלוף אתה,
2: שואל,
1: אלוף במיד.
2: ידעתי למה רצינו אותך. בוא טוב, בוא נתקדם רגע עם כל התסריטים האלה. איך אתה רואה את המצב בלבנון?
0: כל מה שאמרתי וכל התסריטים שלנו, אין לי מושג.
1: בסדר, בסדר.
2: זה לא ימנע מאיתנו לדבר.
1: מה ניבלת?
2: זה לא ימנע מאיתנו לדבר, המדרור, זה שאין לנו מושג.
0: לא, שמישהו לא יחשוב שאני יודע.
2: רגע, אבל אני רוצה לשאול, מה דעתך בסוף על המצב דה פקטו, המדרור בלבנון, ישראל,
0: יש לנו שם שלוש בעיות. אחת, יש לנו בעיה טכנו-טקטית, ואני צריך לבדוק איך הגענו למצב הזה. זה מצב שלא היינו צריכים להגיע אליו, שבו אנחנו לא מוכנים בנושא הרחפנים. אני יודע בוודאות שיש פתרונות טכנולוגיים מעבר לפינה. כמה זמן ייקח להגיע לפינה, אני לא יודע. לא הרבה, אבל אני לא יודע להגיד. כי גם אחרי שיש לך פתרון טכנולוגי, עד שאתה מכניס אותו, והחיילים יודעים להשתמש בו, והמערכת קולטת אותו, והיא לא מפריעה למערכות אחרות.
2: אנחנו רואים בלייזר את הקשיים האלה.
0: אנחנו רואים בלייזר את הקשיים האלה, נכון. מסדר גודל שונה, אבל נכון. הדבר השני, יש לנו בעיה אופרטיבית, איך אנחנו יוצרים מצב שבו השטחים הרלוונטיים לירי, לפחות קצר טווח, ארוכת הטווח, אין הרבה לחיזבאללה. אנחנו שולטים בהם צבאית, כך שאי אפשר יהיה להשתמש בהם נגדנו, ושזה צריך להמשיך את המבצע. המעבר לכיוון הבופור היה מבחינה אופרטיבית נכון, עכשיו אנחנו יכולים להיים על כל רמת נבטיה, ממזרח למערב.
2: אתה מבין את הזלזול בזה התקשורתי? בפור, מה צריך את הסמל? היינו בבופור. אתה מבין את זה?
0: לא, היינו בבופור, רק נעצרנו בבופור, ולעומת זאת, האיום היום, אם מעלים את שם כוחות מתמרנים, מה שלא היה כשאני הייתי קצין המודיעין של פיקוד הצפון, לכן השטח מוכר לי קצת, מאיים על רמת נבטיה, ונבטיה היא העיר השיעית הכי גדולה בדרום לבנון. צור אני חושב מעט גדולה מנה, אבל היא לא שי, זה נבטי העיר שי. עכשיו, אם אנחנו באמת נחליט להניע כוחות ברמת נבטיה, זה מלחמה. על כל המשמעות שלה, יש לנו עדיפות עצומה בכוח ובמודיעין, ונוכל לעשות את זה, וזה ישלול חלק ניכר מהאזורים שמהם יורים על מדינת ישראל. האם זה ימנע כל ירי? התשובה היא לא. והבעיה השלישית היא ברמה האסטרטגית, זה איך אנחנו יוצרים עוד לחץ על ארצות הברית ועל ממשלת לבנון לעשות את מה שהם הבטיחו שהם יעשו עוד בהפסקת האש בסוף 24, זה לפרק את חיזבאללה. למה זה אתגר בלתי רגיל?
2: כי הם לא יכולים.
0: כי הם נמצאים במצב של בין לא רוצים ללא יכולים. ואני לא יודע אם הם לא רוצים כי הם לא יכולים, אוקיי, הם לא יכולים כי הם לא רוצים.
2: אופה, אהבתי, אני אוהבת היפוכים האלה בסוף זה. יש גם משהו חיובי שאתה יכול להגיד ללבנון שבאת על ועס.
1: אני רציתי להעביר אותך דווקא לזה, ראינו אתמול את מפקד פיקוד דרום.
0: אני חושב שיש צעקות גוואלד גדולות ממה שמגיע ביחס ליכולת של חיזבאללה לבנות את כוחו מחדש. מאחר וסוריה ירדה מהגשר היבשתי, אין היום גשר יבשתי בין איראן לבין הים התיכון. ולכן יכולת התמרון הלוגיסטי של איראן

0: באשר לחיזוק חיזבאללה היא קרובה לאפס. הם יכולים להביא כסף במזוודות ולהבריח על חמורים פה ושם כל מיני דברים, או במכוניות שחוצות את הגבול. אין יכולת אמיתית היום לאיראן לבנות את הכוח הצבאי של חיזבאללה, ואני מקווה שהמודיעין שלנו מספיק טוב לאתר כל מפעל של חיזבאללה ולהרוס אותו. הסורים לא נמצאים מאחור כדי לעזור לחיזבאללה, הם נמצאים מאחור כדי להפריע לחיזבאללה. ולכן חיזבאללה היום כל טיל שהוא יורה, זה יורד נטו מהמצבה. אין יכולת לבנות...
1: אני מעצבן אותי שעוד פעם מדברים על יפורק מנשקו, זה מין איזה יעד שהוא בלתי מדיד, בלתי, עזוב בלתי ישים, אבל הוא גם... אנחנו נשמע את זה, הנה, חיזבאללה לא פורק בנשקו, כל הזירות פתוחות וזה, זה נראה לי טעות אסטרטגית.
0: אין פתוחות, אבל כאשר חיזבאללה מחזיק, אני יודע מה, 25% מהכוח שהיה לו ערב המלחמה, וחמאס לא מחזיק שום כוח, הוא לא רלוונטי מבחינת מדינת ישראל, הוא רלוונטי בתוך
2: עזה. ואני אזכיר שכל הגזרות לפני השבעה באוקטובר נדמו לנו כסגורות, כאילו, לפחות רק מהאימות, אבל סגורות. זה שאומרים על זירה שהיא פתוחה, אני לא בטוח שזה דבר רע, כי כשזירה סגורה, אבל היא מתארגנת ומתעצמת ומתארגנת לטבח הבא, זה לא בהכרח דבר חיובי.
1: תגיד, עמידרו, לסיום, ראינו את אלוף פיקוד דרום מדבר על קדימה, אני מוכן וצריך לצאת למלחמה בחמאס.
2: עושה גופמן.
1: ובתוך 6 שבועות אני יכול לפרק את הארגון הזה מנשקו. תן לנו את המילה שלך על הדבר הזה, צריך כבר לצאת.
0: אני אמרתי, החמאס לא רלוונטי כאיום על מדינת ישראל. הרגנו שם את הראש החדש שהיה להם. ושמעת על איזה תגובה שלהם, כי אני לא. אז הוא לא, הוא רלוונטי בתוך רצועת עזה, הוא רלוונטי לסגירת האפשרות שבעתיד חמאס ישלוט על עזה. היום הוא לא מאיים על שום יישוב במדינת ישראל.
1: אבל זה המבחן היחיד, איום על מדינת ישראל?
0: לא,
1: איום על הכוחות?
2: מה למעלה כמה הקלאסית גם שהוא צריך לשלם בעלמותו?
0: שנייה, קודם כל זה מאוד חיוני שאתה מבין את גודל האיום. אני לא אומר את אותו משפט לגבי חיזבאללה. חיזבאללה בכל רגע נחתון. יכול להתקוף שובים שם אין, הוא בעיה לחיילים שנמצאים בקו הצהוב, אני מקווה שהם ברמת חיילות טובה, ברמת זהירות גבוהה, וכל מי שירים שם את הראש, הם יפגעו בו ולא הפוך, אבל הוא באמת לא רלוונטי, צריך להבין, ולכן המתי לפגוע בו הוא תוצאה של סדר הקדימויות האחר שאתה קובע. כי אם הוא הכי פחות רלוונטי קיום, אז תטפל קודם.
1: אז אם אלוף פיקוד דרום שואל אותך, זה עכשיו צריך, אתה יודע,
0: אני אומר לו, אסור יקירי, אני מאוד אוהב אותו, אסור יקירי, איש אמיץ מאוד, דרך אגב. תתכונן היטב, תכין את כל הפרטים, ומה שיש לך, תעשה אותו עוד יותר טוב, וכשיגיע יומך, אנחנו נגיד לך, אתה תתפרץ כמו...
1: אבל זה לא מה ששאלתי, מה ששאלתי זה המתי הזה, כי יש לנו גם בחירות, לבחירות יגיעו עם כל הניצחון המוחלט, כן הושג, לא הושג, לא התחלתם לפרז את הזה.
0: אני מקווה שבמדינת ישראל מקבלי החלטות, הבחירות הן לא נימוק אצלם מתי לעשות דברים מהסוג הזה. זה צריך לשמור לשיקולים האסטרטגיים ולהכניס את זה בתוך הטבלה של איפה אנחנו נמצאים מול איראן ומה אנחנו רוצים, איפה אנחנו נמצאים מול חיזבאללה ומה אנחנו רוצים. ואיפה אנחנו נמצאים מול חמאס ומה אנחנו רוצים, ויכול להיות שבנקודה מסוימת אומר, היות וממילא אנחנו לא יכולים לעשות כלום, לא כאן ולא כאן, אז בוא נעשה פחות את חמאס. אבל תזכרו, גם פה צריך את האמריקאים, כי יש להם תוכנית 20 נקודות, שהם בעצם לא מצליחים לממש אותה, ויחד איתם צריך להחליט מה עושים כשהתוכנית לא מתממשת.
2: אלוף במילואים, יעקב עמידרור, ראש המל"ל, אתה רוצה להגיד מילה על ראש המל"ל החדש אולי? אתה מכיר אותו? כי לא הייתה עתירה נגדו, אז אני חושד בו.
0: יש לו עבר מפואר. בעיקר בתחום של הטכנולוגיה העילית של מדינת ישראל, ואני מאחל לו הרבה מאוד הצלחה, יש הרבה מאוד עבודה במל"ג.
2: אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה לך.
0: תודה רבה גם לכם.
2: כן פתחי, אתה בטלפון, אתה עסוק, אתה רוצה לדבר איתנו, זה שלח את החשבון.
1: אני לא צריך את הנזיפות שלך, אתה לא אבא שלי, אני אהיה בטלפון מתי שאני רוצה, ואתם לא ההורים שלי.
2: אני מבין שמשהו התפרץ פה.
1: כן, משהו...
2: אוקיי, תיבת הפנדורה הזאת, תחזור לכם מיד אחרי דני מזרחי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. עכשיו בתמנון, מבחר

0: ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה, 4 יחידות, 140 גרם ב9.90 שקלים. פסטה טעמן, 500 גרם ב1.90 שקל.
4: עם ישראל עושה חשבון
5: חיסכון. עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
0: שוק איכרים, תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל, בעיר העתיקה באר שבע. המסעדה של אימא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אימא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
8: רדיו דרום.
0: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
9: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
8: תבל מרכז אירועים.
10: בחצי היורה. יורם סוויסה.
11: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
12: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
13: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
14: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
15: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
16: אצלכם ברדיו.
0: אצלכם ברדיו.
17: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
18: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
17: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
19: תראה, זמרי, אנחנו שמענו מהמרואיין הבא שלנו שלא להתייחס לאקסיוס ולמה שמתפרסם שם וזה, ובר הקרבי.
20: פתחי, זאת תהיה שיחת צעקות עכשיו.
19: לא, רגע, אני חייב להגיד לך, אבל ראינו את אדוות האירוע.
20: אדוות דדונות.
19: בכל מיני כלי תקשורת בארצות הברית. אנשים שם, אתה יודע, עולים שם פרשנים והם ממש ממחיזים.
20: למה אתה מעדן, אבל?
19: מה אני?
20: למה אתה מעדן? נציגו של הצועק של האיש שאמר מילים גסות לנתניהו, איתנו על הקו.
19: בסדר, שנייה, אני רק נותן את הרקע.

0: גיור שם לענייני ה...
1: לטונים זורמים.
0: I saved your ass, bitch. And you would be the jail, and your mother. כל מיני כאלה.
2: אתה תשאל מתי יש משהו?
0: זה, זה, אתה כבר, אתה עוד מגן על זה שכנראה זה לא היה?
3: אני אומר בדיוק איך שזה היה,
0: okay.
3: רק לצערי, הפייק המטורלל כבר פושה במחוזותינו.
2: מה הוא הפייק המטורלל שפושה?
3: אני אסביר. תראה, אחד הדברים, אתה יודע, אמר לי מישהו שהיה בשיחה מהצד האמריקאי, הוא אומר לי, תראה, אני אגיד לך, ואולי אם תגיד את זה בתקשורת הישראלית, אולי יבינו, כי רק ככה אתם מבינים.
0: Yo.
3: כיוון שאנחנו מכירים את הנשיא האמריקאי שלנו.
0: It's very patronizing what you're doing אם, now.
3: אם, okay. אם הייתה סיטואציה שבה מטוסי חיל האוויר הישראלי כבר הורידו פיצוצות טון וחצי טון על הדחיה בבירות, יש סיכוי שדונלד טראמפ היה מקלל, כמו שהוא מקלל, כמו שאמרו שהוא קילל את נתניהו בשיחה. אז מה? על מה הוא היה אמור לצעוק עליו? על זה שהוא איים להקות בדחיה? יש פה, צריך להבין שזה פשוט לא מתחבר.
0: לא, כי אני מניח שזה, אתה מכיר את המונח data escalated quickly? זה מה שקרה. לדעתי, נתניהו עמד על דעתו. אנחנו צריכים לתקוף בדחיה, אנחנו מאבדים חיילים עם הרחפנים.
3: רגע, חיזבאללה, שנייה.
0: דבר עולה לפעיל
3: לדבר. שנייה. ולכן, אני רוצה להסביר. השיחה, ואני כל הזמן חוזר לעניין של המסגרת, כדי שנבין איפה עומד נשיא ארצות הברית, ואיפה עומד ראש ממשלת ישראל. אני כל הזמן אחזור על זה, כי מה לעשות, כמו שאתם אומרים, it's too good or it's too real to be true. It's not true. עכשיו תקשיבו. מכיוון שהייתה החלטה משותפת של שני המנהיגים הללו, שיש פה מאמץ עיקרי ומאמץ משני, והמאמץ העיקרי הוא איראן והמאמץ המשני הוא לבנון, ומבחינתו של הנשיא ומבחינתו של הנשיא גם מבחינת ישראל וראש הממשלה, כי זה מה שסוכם, שום דבר לא השתנה בגלל שני דברים. אחד, כי הכדור עדיין, העין על הכדור בנושא האיראני. שתיים, הנשיא טראמפ מוביל פה תהליך אסטרטגי.
0: אין בעיה, אבל אני חייב להגיד לך, אתה נשמע קצת כמו box of messages.
2: וואי, מה?
0: רגע, לא, זה חשוב מה שאתה אומר, אבל אנחנו בא לנו על הריב הזה, על הטלפון.
2: תן לי לסיים.
0: אוקיי.
3: תן לי לסיים. ומכיוון, זה המהלך האסטרטגי. ומכיוון שהמהלך האסטרטגי של הנשיא טראמפ הוא או שיש הסכם לפי הכללים שלי, מה שהוא קורא ההסכם שלי, ואנחנו יודעים שההסכם שלו זה הסכם הקנייה של האיראנים, ומבחינתנו זה הישג מאוד מאוד גדול שאפשר להשיג אותו במהלך הזה. אומר הנשיא, אם יהיה מישהו שיפוצץ אותו, זה לא יהיה ראש הממשלה וישראל על העניין המשני. אז אולי נבין את זה פעם אחת?
0: מי זה התחמם ככה?
2: אני את הסמר הזה אני לא מכיר.
3: אני פשוט הדגמתי לכם.
0: אני לא אתן לך. אני לא אתן לך.
3: אני אסביר לכם איך ככה התנהלה השיחה.
2: רגע, סליחה, אבל שנייה, לא, רגע, אבל סנדר, סליחה. אתה אומר, עם כל הכבוד, מה שמשני לנשיא ארצות הברית, לא בהכרח משני לראש הממשלה. עכשיו תראה, נכון שהכריזו זירה ראשית, זירה משנית, אבל נהרגים חיילים, יורים על יישובים, אז אולי לראש הממשלה יש שלב שאומר, אחי, שמע, זה הפך לראשי בשבילי, כי האזרחים שלי מתים.
3: אמרת את המשפט.
2: נו.
3: אם לראש הממשלה חושב שצריך לשנות את האסטרטגיה והזירה המשנית עוברת לעיקרית, יש לו טלפון ישיר לנשיא ארצות הברית, להגיד לו, תשמע, אדוני הנשיא, קלו כל הקיצים, הופכים את הסדר.
2: אז אולי זה מכוון.
3: יכול להיות שלא יסכימו. אבל לא יכול להיות שראש הממשלה עולה בבוקר ונותן הוראה שבה אנחנו...
2: אז אולי הוא רצה את השיחה הזאת?
0: די, אין לי כוח לפייק ניוז.
2: אז אולי הוא רצה את השיחה הזאת, נתניהו, כי הוא מכיר את העניין.
3: ועובדה שזה לא קרה.
2: נכון, אז הוא
3: ידע... כי אם זה היה קורה, כנראה לא היינו מגיעים לשיחה הזאת.
0: רגע, אריאל, למה לא לבוא ולהגיד, ראש הממשלה נתניהו עמד על זכותה של ישראל לתקוף...
3: מצוין!
0: רגע, כפרה. כפרה עליך.
2: כפרה.
0: כפרה.
2: איזה קאו.
0: hold your horses. שנייה. למה לא לבוא ולהגיד, ראש הממשלה דפק על השולחן מול הנשיא טראמפ ואמר, אני מבליג, מבליג, מבליג, מבליג. עושים ממני צחוק, עושים גם ממך צחוק, הנשיא טראמפ, ואתה לא מבין, אלה הערבים, אלה החיזבלונים, הם זה, והם קשרו ביחד, תראה, אני חייב לעשות משהו, אני חייב לעשות משהו. ואז דונלד טראמפ דפק על השולחן.

0: ואמר לו, I saved your ass. Everybody hates Israel. Everybody hates you. למה זה כזה פייק ניוז מוחלט בעיניך? כי זה נשמע לי משהו לגיטימי לראש ממשלה עצבני שמשלם מחירים, אנחנו משלמים מחירים כואבים, וצריך כבר לזמבר אותם בדחיה. למה זה כזה...
1: ראשית, אני לא... אין לי טענות לאף אחד משני
0: המשנים. לא, אולי זה קרה, זה מה שאני רוצה להגיד. עזוב את הזירה המשנית.
1: לא היה שום דבר אישי. רגע. בוא נשים את הדברים על השולחן. לא היה שום דבר אישי. לא על החנינה, ולא על כלא, ולא על...
2: זה שקר?
1: ולא כל מיני כללות. לא היה.
2: זה שקר, אתה אומר לי?
1: שקר מוחלט.
0: זה מעניין, אני רוצה לדבר על זה.
1: שקר מוחלט. הייתה שיחה בריאה וקשה, כי שניהם מגיעים, אחד מגיע מהרמה, בואו אני אתן לכם דוגמה, בסדר? נגיד שפשוט שאלו אותי באיזה מקום אחר, אמרו לי, תגיד לי, מה היה קורה בארצות הברית אם היו עכשיו מתקיפים בגבול של טקסס, וכל היום היו מפציצים שם את טקסס מהגבול של מקסיקו. מה זה תראו? אם היה עכשיו ארצות הברית הייתה במערכה עם סין או עם רוסיה, והיו בעיות בגבול של טקסס עם מקסיקו, היו אומרים למושל טקסס, hold your horses, כרגע זה הזירה המשנית, תרגיע, אנחנו כרגע מול רוסיה וסין. צריך להבין את זה כדי להבין את ה... זו האסטרטגיה.
2: אבל רגע, שנייה, אז מה האסטרטגיה הזאת, סנדר? סליחה, באירוע כזה אתה רוצה לתת ליריב הכי גדול שלך בזירה הראשית את התחושה שהוא מה שהוא רוצה הוא מקבל, הוא עצר את ישראל בלבנון. מה, הוא שולט על לבנון, לפי הגישה האיראנית הוא אחרי לבנון.
1: תקשיב טוב, תקשיב טוב. מי שנותן יד לפייק הזה, שמדינת ישראל ביחד עם ארצות הברית עושה כל מה שהיא רוצה בדרום לבנון, כולל נבטיה, כולל צור, כולל צור, כולל צידון, ויש מקום אחד שקוראים לו הדחיה, ששם בגלל המהלך האסטרטגי, הנשיא מבקש לא להיכנס לשם.
2: אבל תסביר לי את היתרון האסטרטגי רגע, אני לא מצליח, אני מסדר, אני איתך, אני אמרתי את זה בתחילת התוכנית, אבל תסביר לי מה טראמפ הרוויח מזה שהוא נתן לאיראנים תחושה שהם מלכי הדחיה.
0: סיכוי להסכם.
1: הבליים גיים שלו ממשיך. הוא אומר יש הסכם, האיראנים אומרים לא מדברים כבר ימים, הוא אומר ההסכם שלנו מצוין, כולל, סליחה, הוא אומר ההסכם שלי מצוין, וכל הזמן דנים בו, טוב. והם אומרים אנחנו לא ניתן. זה הבליים גיים שהנשיא משחק, אחרי שאמרו שהוא כבר יגמור את זה אחרי יומיים, אחרי שבועיים, אחרי חודשיים, הזמן לא משחק כרגע, מבחינתו לא משחק, לא המונדיאל, במאמר מוסגר מונדיאל, לא נכניס את זה עכשיו, ולא שום דבר אחר, שכפי הנראה הוא רוצה להגיע לתכלית, או הסכם שלו, או חזרה לנקודת איפה שעצרנו.
2: אתה מבין את זה שאף אחד כאילו לא מאמין שתחזור למלחמה, סנדרס? זה רק נרטיב, תחושה כזאת שאני נותן.
1: נכון, אני תמיד נהנה להיות הנרטיב הזה, הקאטו הזקן שבסוף, בסוף.
2: אתה קאטו העשיר.
1: אולי בסוף, אבל צודק.
0: קטו המליאן. קטו המופצוץ.
2: אתה קטו התחון. אין לי כוח.
0: תגיד, אריאל סנדר, יש לך משהו שאתה יודע על... ידיעה קצת בשולי, אבל חשובה, על זה שארצות הברית החרימה שם, משרד האוצר, את הקריפטו בנק אוף דה מוצ'טבאז?
1: כן, כן.
0: תתן לנו את האירוע.
1: כן, יש מה שאחד הדברים הקשים ביותר לאיתור לחשבונות קריפטו שאיראן עדיין מנסה להשתמש, חסמו בערך מתחילת המערכה כ-50% מהחשבונות האלה, ו-50% לא מצאו. בחודש או חודשיים האחרונים הצליחו בשילוב גם של כוחות מערכות הביטחון הישראליות וגם האמריקאיות להגיע לאותם חשבונות
0: לבנק בעצם של... הבנתי, ביומיים האחרונים יש
1: כי בסוף זה הכל משורשר לכל מיני בנקאים ובנקים והצליחו להגיע גם לבנקאים וגם לאותו בנק ראשי שמנותב גם לעוד כמה בנקים
0: שבאמצעותו המוצ'טבאים מבריחים כסף בקריפטו החוצה מאיראן או מה שנקרא הקימו קופה צדדית לכסף שלהם עצמם. אוקיי,
1: נכון. עכשיו וואנס תפסת אותם באשך הזה ובאשך השני גם תפסת אותם בעניין של מצרי הורמוז,

0: אז אתה
1: מצרי הורמוז זה עוד פעם מטאפורה לנשמה?
2: לא, זה לא עכשיו.
0: לא, אתה בדיוק, אתה פשוט בקריסה כלכלית מאוד מאוד גדולה, שמבחינתו של הנשיא שום דבר לא רץ, למרות
3: עשית להם השחמט. איי,
0: יש לך את זה, יש לך את זה,
3: יופי יופי.
1: אולי ככה יחזור לאיראן הבנו של השח.
3: איי, בום,
1: איי, איי, פחות טוב. סנדר, הוא נותן לי ציונים,
0: חבר'ה, מה שאני רק מדרדר, אני רואה.
3: כן, אתה שוכר.
1: לא, אנחנו השמנו את זה.
3: אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הפוליטית בישראל. תודה רבה לך.
1: תודה, נשמה.
0: ביי, להתראות.
1: תודה.
3: למה התוכנית הזאת תמיד כאילו כשנראה שהיא טיפה רצינית, טיפה, אתה, אני מגיע עם הדברים האלה.
1: אל תנתח אותה. בוא נראה, ראיתי את הסרטון שהעלית לפני 10 שנים, גם אני העליתי אותו פתאום.
3: שאתה נראה כאילו...
1: שאני נראה עדיין אותו דבר גם לפני 10 שנים.
3: זה יפה, לא השתנית.
1: אני נראה גובה מים.
3: אני לא נראה כלום כמוני.
1: אני נראה כמו גובה של המאפיה.
3: אתה יודע מה הייתה הביקורת הראשונה שקיבלתי אתמול? בונה, זה לא אותו בן אדם, אתה נחמד לפתחי שם.
1: נכון, יור. קמפיין עובד. לא, אתה נהיית בלתי, אתה נהיית...
3: די, כבר, מה אתה רוצה בלי?
1: אתה יודע שאתה לא נחמד.
3: תגיד, אתה רוצה לסיים, אתה רוצה שכאילו ניפרד, אני אהיה מרחם כי נתת כך את ניב, מי לוקח את
1: שני? היום או בכלל?
3: בכלל היא כזה, אתה לא כיף לך?
1: לא, אתה רוצה להתגרש?
3: לא, מה פתאום, אבל כאילו אתה אומר כזה שקשה לך.
1: לא, לא קשה לי, אני פשוט, אני עד שאני לוקח לי זמן, עד שאני מבין שאתה נהיית עוין. טוב. אם אתה נהיית עוין, אני יודע להיות עוין. עוין,
3: עוין, עוין.
1: סתם. אני מלא באהבה, מה אתה בכלל? עוין, אתה בעוף. אני צריך ללכת בדרך אהבה. אני
3: צריך ללכת.
1: דוגמה קטנה. טוב, חבר'ה. מה נגיד לכם?
3: אנחנו כל השבוע, אנחנו כל שבוע עם המילואימניקים, אבל שבוע אפילו יותר, אנחנו במשרד הביטחון ומשרד האוצר, שמציעים למילואימניקים המון המון הטבות, שלחלקן אתם לא מודעים בכלל. יש כרטיס פייטר עם הטבות בחנויות וחופשות והכל, מלא דברים.
1: זכאויות במחיר, בתוכניות דירה בהנחה ו... הגרלות והרשמות ופטורים ממכרזים, גם בשיעורים של 25% עד 50%. תבדקו את זה, חברים, בין אם אתם צריכים מגורים, ובין אם אתם צריכים נעליים לילדים, ובין אם אתם צריכים חופשה,
3: ובין אם אתם צריכים
1: בקריבים,
3: לא משנה.
1: כן. בקיצור, כנסו לאתר מילואים, שם מחכות לכם מהטבות שמגיעות לכם, כי המדינה נותנת, לוקחים. חוץ מזה, אנחנו נפרגן היום למילואים, ניקים זמרי, ואל תחכה לי בפינה, זימרי.
3: לא,
1: כי בפינה...
3: אבל למה תמיד בכל חדר שאתה נמצא יש כל כך הרבה פינות? אתה יכול בבקשה להקריא את זה?
1: כי אני לא מושלם, וזה מה שיפה בי. אני מלא ב... יש לי כל מיני זוויות...
3: ממש כפסה.
1: אני מאחל לך, אתה יודע מה... טוב,
3: חברים. אם אתם רוצים לפרגן למילואימניק או למילואימניקים, תשלחו לנו הודעה לוואטסאפ 050-449-9968, 050-449-9968.
1: עדיפות לנשות.
3: נשות, אנחנו רוצים היום נשות מילואימניק.
1: לא הרבה רבים.
3: כן, אפשר גם... המילואימניק שתפרגנו לו, יקבל 300 שקלים, מתנת אפליקציית קשקש, לרכישות של המון דברים.
1: שווה לכולם, win, win, win, win, win, win, win, situations.
3: לא צריך לסיים תמיד עם המילה האחרונה. אנחנו נצא להפסקה, ואתה יודע למי תהיה המילה האחרונה, פתחי?
1: דני מזרחי. אני אמרתי את המילה האחרונה. ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מי חשמל.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: יום פתוח ב10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל100% מימון. התקשרו כוכבית 5030. המכללה למנהל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
13: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל.

0: כן, חברים, אוקיי. לזירה המשפטית.
1: כן, לכנס ללשכת מורדי הדין שמתקיים באילת, ובאמת יש שם נאומים, תקשיב.
0: מה עוד? אתמול דנה וייס ראיתי.
1: כן, תקשיב, דנה וייס היה אדיר. מי ש... ניב, אני ארוג אותך. לא, אני ארוג אותך, אני צריך להגיע לזה. כן, מי שכתבה... מי שאמרה שהיא לא משתתפת בעצם בכנס, וכתבה בעצם, נכון, על העניין של יצחק עמית משתתף בכנס, נשיא העליון לטענתו, שמי שמארגן אותו זה עמית בכר. ויצחק עמית עומד לדין, לדון בעתירה של עמית בכר. וואו. שלמרות שאתה יודע, בוא, אני ראיתי את הכנס הזה אז עם יפי נווה.
0: לא, אבל זה כן של הלשכה גם, אתה יודע.
1: הלשכה זה מלא אנשים.
0: רגע, אתה יודע מה, בסדר.
1: יאללה, תריב איתה.
0: שלי טפירו, כתבת המשפט של תאגיד השידור כאן 11, בוקר טוב.
2: אני לא אריב איתה. אני רוצה להסביר. לא, אל תריבו איתי אף פעם. לא שווה לריב anyway.
1: נכון. בואי, גם יש לך מספיק על הראש שם.
0: כן, סליחה.
2: נכון. יש לי מספיק. אני רוצה להגיד רגע ממעוף הציפור, אוקיי? כולנו מדברים בכנס הזה על המוסר ועל הפוליטיזציה, ואיזה ביקורת חפה שמענו מהנשיא עמית ומיושב ראש הלשכה בכר, ועל עמות המידה שהם מצפים מהפוליטיקאים ומכולם, רק על עצמם לא חשבו. ולמה אני אומרת את זה? כי ממש תכף, בסוף החודש הזה, אמור השופט, הנשיא,

0: ימית לדון בעתירה שהגיש יושב ראש הלשכה נגד הלשכה, נגד החלטת השר לוין, בכל מה שנוגע להפחתת מי חבר וגם לעובדה שהם הם לא ישבו בוועדה לבחירת שופטים. ואותו נשיא שמתקבל במחיאות כפיים, עורך כבוד, באותו כנס, שכבר בשנה שעברה, נוכח הסמיכות, הוא הופיע שלשום בכנס, בעוד כמה, שלושה שבועות, עמית בכר מופיע אצלו כתובע, אוקיי? הוא ולשכתו והמניעים שלו והאינטרסים שלו, באותו חודש, וכבר לפני שנה, הדבר הזה כל כך צרם, שגם הוגשה תלונה רשמית לנציב, לאשר כולה, שכתב שצריך במקרים האלה א' כל שאפשר להימנע ולו רק במשוא פנים, ואם כבר זה קורה, בוודאי כשזה קורה בסמיכות כל כך קרובה שהוא מתקבל במחיאות כפיים בכנס, אני מזכירה לכם אותו עמית בכר שבמאות אלפי שקלים פרסם מודעות בעיתונות בגנותו של השר לוין, אויב משותף אם תרצו, ומהצד השני הוא מופיע באותו
1: כנס. אז מה היה צריך? לא להגיע לכנס או לפסול את עצמו משיפוט?
0: אז א', ולו רק כותב גם הנשיא וכולה, כדי למנוע טענות למסוא פנים, צריך לפנות לוועדת האתיקה. אממה, אני היום ביקשתי ממי שמדבררת את הנשיא, לדעת מה קרה באירוע הזה. אז אמרה, אכן הנשיא פנה לוועדת האתיקה, אמרתי, אני רוצה לראות את ההחלטה. לא פרסמנו את ההחלטה. למה לא פרסמתם את ההחלטה? הכנס כבר היה. החלטה עם עניין ציבורי ממדרגה ראשונה, ולא רק זה, מי הם חברי הוועדה? יו"ר הוועדה, שופטת דפנה ברק ארז, ועוד שניים אחרים, אוקיי? אבל היא אומרת לי בתגובה שלה שהם לא הצליחו לקבל, זאת אומרת שיו"ר הוועדה לא קיבלה החלטה בעניין של הנשיא עמית נוכח מניעות. מה פשר המניעות, אני שואלת? גם, שאלה, כן, אז ואני רק מזכירה במאמר מוסגר שחברי ועדת האתיקה הם שופטים שכפופים באופן כזה או אחר למרותו של הנשיא עמית.
1: אני רוצה להדליק את זמרי, אני רוצה להדליק את זמרי.
0: לא, ועד לרגע זה, הכנס כבר היה, נכון? הוא הופיע. איפה השקיפות הציבורית? הרי אתם אומרים שאתם נקיים מכל רבב. איך עד לרגע זה לא פרסמתם את הנימוקים של ועדת האתיקה לבקשתו של הנשיא עמית להופיע באותו דיון? לא רק זה, בהחלטה של הנציב כולה, הוא כותב שהנשיא עמית הגיש שורה של בקשות או שורה של החלטות, אבל לא ברור מהם מה היו הנימוקים, מה היו הנסיבות, שום דבר, משהו עמום, אמורפי. וגם עכשיו, הוא הגיש לוועדת האתיקה, אבל הציבור לא ידע מה הוא הגיש לוועדת האתיקה, מה נכתב בבקשה שלו, מה נכתב בהחלטה להתיר לו להשתתף.
1: שלי, שנייה רגע, נשים את ועדת האתיקה בצד כי דיברנו עליה. שלי, שנייה. נשים את ועדת האתיקה בצד ואת הזה, כי דיברנו על זה. עכשיו על מה לא דיברנו, אני רוצה להדליק את זמרי. אני שואל שאלה. תראי, אנחנו שמרנים, אנחנו... אנחנו שמרנים, נכון? אנחנו אומרים...
2: בני שמרנים.
1: כן, אומרים, יהיה סטטוס קוו, אנחנו איתו, מה שהיה הוא שיהיה וזה כולי. כל הכנסים האלה, מגיע אליהם בדרך כלל נשיא בית המשפט העליון, נכון? כי מדובר בכנסים של עורכי דין, הלשכה עובדת ביחסי עבודה ו... את יודעת, כאילו מנהלת את המשפט בישראל, נקרא לזה, עם בית המשפט העליון, ועם הנשיא הזה. זאת אומרת, מה ציפית? הוא לא הלך לרקוד בחתונה שלו.
2: אני יכול להסביר לך?
1: כן.
2: קודם כל אני רוצה לדעת באמת מי שילם על המלון. מה זה שם? יש שם נושא השמיני? מה זה? מה קורה שם שלי?
0: סליחה.
1: לשכת עורכי הדין שילמה.
2: רגע, אז בעצם אתה אומר לי שמקבל כסף, זאת אומרת, מקבל אירוח יצחק עמית, או כל מי שמשתתף שם, ואחרי זה הוא מייצג אותו. עכשיו תראה, אתה צודק מה שאתה אומר, אני שמרן, אבל אני לא מוכן שהסטטוס קוו משתנה פה כל יום, בג"ץ משנה כל יום את הסטטוס, הוא לוקח עוד החלטות, מתערב בעוד מינויים, עושה עוד דברים. אני לא מוכן שרק אצלי יישמר הסטטוס קוו. ואני אגיד לך עוד משהו.
1: אז הוא היה צריך לפסול אותו?
2: לא, הוא היה צריך להגיד או לפסול את עצמו לדיון או להגיד מפאת הסמיכות לזה שאני עומד לדון בעניין שלך אני לא יכול להגיע לטקס של כנס שאתה מארגן. אגב, זה לא רק הוא, סליחה שאני אומר, דנה וייס, הנה אני אתן דוגמה, כשהיא מנחה בשכר את הטקס הזה ואומרת משפטים כמו יש לנו יועצת משפטית שעשויה מפלדה. ואחרי זה התחל לשבת באולפן ולדון בעניינים של לשכת עורכי הדין או של גלי ברב מיירה. אני רק אומר דבר אחד, אתה יודע למה זה טוב שזה באילת? כי באילת יש הרבה בריכות, ואתה יודע מה יש ליד בריכה? מקפצה. וזה האירוע הכי מהמקפצה, וזה תמיד הגופים שהם הכי טהרנים, בגס. הרי אם חבר כנסת היה עושה משהו דומה, זה לא שהוא היה צריך לפסול את עצמו, הוא היה יושב כבר בחקירות. והיו אנשים ישבו בחקירות, והתקשורת מצקצקת על כל דבר שמישהו לא סיפר, שגיסתו היא עובדת בכלל בארגון הזה.
1: לגבי דנה וייס אני שם את זה בצד, כי כל אנשי התקשורת, או הרבה מהם, הולכים ומנחים אירועים ופאנלים וכולי, זה בעייתי.
2: הם בעיה שלא היו טהרנים.
1: לא, זה בעייתי, והנאומים האלה, הפומפוזים, הם הבעיה הגדולה, נכון, אבל זה, בוא נגיד, כשר אבל מסריח בנקי הרע. לגבי תביעה שהוא הולך לעמוד מולו, זה הסיפור, הסיפור הוא...
2: רגע, אתה יודע מה, שרק מעניין אותי, הייתי יכולה להנחות טקס כזה?
0: וגם בסמיכות.
1: הסמיכות, כן.
0: אני משתפת כל שנה, בכנס לשכת עורכי הדין. אתם שומעים?
2: עכשיו יותר טוב, תנסי לשפר לחזור לאיפה
0: שהייתי. הלו?
2: כן, כן, כן.
0: אני אומרת, בכל שנה אני מופיעה בכנס הזה, אבל רק כי כשאני חושבת שאני אהיה משמעותית, ויש... בנושא ליבה משמעותיים, וכשאני נותנת את חלקי, אני כמובן לא משלמים לי על כך, ואני לא ממומנת על ידי הלשכה כדי לשמור על האתיקה המקצועית שלי. אבל השנה, כשהבנתי שאני רק עלי תנה, ואת כל המושבים המאוד משמעותיים, מנחים מטעם, עיתוני ושמאלה, אז הרגשתי שאין לי שום צורך להיות עלי תנה, ובטלתי את ההשתתפות שלי. כל הכבוד, אבל אני בהחלט חושבת שבסוף אותם אנשים שמדברים גבוהה גבוהה, אבל כשזה מגיע לעצמם, מרשים לעצמם, אתה יודע מה? גם אין פה בקליטת, במובן הכי ברור,
1: שניגוד עניינים.
0: הרי ברור, אם יום הלשכה מרים לך ומוחה לך כפיים ומזמין אותך כאורח הכבוד לכנס הזה ואומר, אגב, הייתם צריכים את הנאומים כמעט המסרים הזהים של הנשיא
1: עמית
0: ושל היור בכר, אז אתה מאוד, אתה מעל הטבע, אתה לא בן אדם בסב אדם, זה מה שאומר לציבור הרחב, ואני גם...
1: שלי, אנחנו קצת לא שומעים אותך,
2: אנחנו לא שומעים אותך
1: כבר. הרוחות של
2: אילת
1: שם...
2: היא לא באילת, היא לא
1: סרקס.
2: טוב, אבל העברת את הנקודה. שלי טפיירו, כתבת המשפט שתאגיד השידור כאן 11, המון תודה לך.
1: תודה רבה.
2: כן, צריך להגיד, אזעקות בקריית שמונה וסביבת עקב, ירי רקטות וחשש לחדירת כטב"ם. ועכשיו בואו, let's see, how's the dacha goes, if it goes.
1: If it's English.
2: יאללה, נצא להפסקה ואנחנו...
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: מכללת קיי.
4: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
5: מכללת קיי. החינוך.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
2: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
3: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
4: מבוא סיוון 8, קריית גת,
3: 08-681-0263.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
9: מרימים למילואימניקים שלנו, ונותנים להם גם הטבות, ונותנים להם גם פרסים, ואת כל הדבר הזה. בואו ננסה עוד ונתחיל.
10: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואימניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: טוב, ביקשנו היום, בצורה, כי לא היה לנו כל השבוע, נשות המילואימניקים, ויש לי על השם כתוב, על המחשב, כתוב שחר מקרני שומרון, אני מאוד מקווה שזאת שחר. שחר?
11: כן, שלום.
9: התכוונתי שאת... את נשות מילואימניק?
11: כן.
9: כמה נשות את... סתם. מה שלומך, שחר?
11: בסדר.
12: מאיפה את שחר?
11: מקרני שומרון.
12: איזה יישוב, זה יעלה, איזה יישוב.
9: חבל הזמן.
12: כן, תגידי, ובעליך איך קוראים לו?
11: לבעלי יונתן.
12: יונתן, ואיפה הוא משרת?
11: הוא, ברגע זה הוא לא משרת, אבל לפני איזה חודש וחצי הוא חזר. הוא היה באזור אילת. כאילו, מגבעתי במקור.
9: גבעתי... יפה. שחר, טוב, גם אתם פייטריות, חבל הזמן. את כאילו היה קשה, הוא נתן הרבה ימים במלחמה, מאות ימים וכאלה.
11: כן, זהו, היה מעל 300 ימים. שבתות, חגים, הרבה הוא לא היה. מאתגר, פסח הוא לא היה, ו...
9: ואת שמרת על הבית, ושמרת על הגחלת, ושמרת על
12: ה... את שמרת על הבית, והוא שמר על הבית. זה יפה, זה יפה. תשמעי, שחר, תודה לך, קודם כל.
9: אנחנו מצדיעים לכם, וזה כאילו הוא מקבל, אבל את תחליטי מה עושים עם 300 השקלים מקשקש, ותודה רבה שעלית.
11: תודה רבה.
12: תודה, שחר, ודש ליונתן.
9: דש חם ליונתן ולכל גבעתי. נגיד רק שהם מקבלים שובר הצח 300 שקלים, גיפט קארד באפליקציית קשקש, שאפשר לקנות איתו בעשרות אלפי חנויות בכל המותגים והרשתות הגדולות. אתם מוזמנים להוריד קשקש בחינם ולהתחיל לשלם בחנויות, להעביר כספים לאחרים בלי כרטיס אשראי בכלל.
12: כן, נועם פתחי, מה אתה רצית לדבר על מרלין מונרו?
9: לא, סתם צחקתי איתך. סתם צחקתי
12: איתך. קח 5 דקות לבד.
9: למה אתה תופר אותי?
12: רק אתה וגברת פופו פיטו.
9: מה זה התכונה הזאת? לא, אין לי מושג. אין לי מושג מה...
12: קצת תזכור. תזכור לנו קצת את הקריירה.
9: לא, אין לי מושג מה היא עשתה.
12: מרלין מונרו, מה היא הייתה?
9: היא הייתה שחקנית. ואז היא...

0: שרה לג'ון קנדי,
1: מיסטר
0: פרזידנט. חנפה אליו.
2: היא גם סתם, בואי, אחי, בכללי, לא שאני אומר את זה כמשהו.
0: לא, היא סמל אייקון פופ קלצ'רל.
2: היא נראית מראשון.
0: מרילין, מרילין. מרילין, אבוטבול.
2: כן, בסוף זה כאילו, בוא, בישראל אתה הולך בכל טיילת, כאילו כולם...
0: זלזול במרילין, צ'ק.
2: באמת סליחה שכל תורת הקוונטים שהיא פיתחה, אני לא מתרגש.
0: אה, בוא נע, לא בדקתי אם זכיתי בלוטו, היה אתמול 80 מיליון בדאבל לוטו, ובדאבל לוטו,
1: 800 מיליון, בדאבל לוטו, הולך לפח.
2: אתה רוצה מספר חזק? אתה לא רוצה מספר חזק. הייתי יודע מה מספר חזק, לא הייתי פה. טוב, נו, מה, מה? אתה רוצה איזה...
0: לא, יש לי... רגע, רגע, בוא נדבר על זה רגע. כפרה עליך. יש לי בתא הכפפות כרגע.
1: תופס.
0: תופס. המחכה לבדיקה. ויש מצב שאני יכול לקבור אותך.
2: ויש מצב גם, יש מצב גם, שיש לך את התופס הזוכה, אבל מישהו עכשיו ברגע זה פורץ לך לאוטו, ולוקח את התופס.
0: נכון.
2: ואז אתה קצת תרצה למות.
0: תקשיב, היה אתמול קטע, אתמול מילאתי בראשון...
2: אתה מלא ידני או אוטומט?
0: לא, אתמול מילאתי ידני.
2: כי מילאתי... משאיר את הסימן את ה-X'ים כמו מה?
0: כן, לפי מספרים שמשקפים את חיי. צריך לי את זה.
2: בוא נראה מה זה, בוא נראה מה זה. שתיים, כי זה שני אורחים בפתחי ושיים.
0: מכיר את זה שה... שיש לך מספרים, אבל הם לא בלוטו, זאת אומרת, יש לך מספרים, נגיד, יש לך, זה מספר
2: 116, נורא חשוב לי, אבל אין לי.
0: כן, נגיד 87, מה לי זה, 87, זה אחד לא שלי, זה בחיים לא יצא אחד.
2: יו, נכון. איך אתה כאילו תמיד חושב שאתה יודע, אה, זה לא יוצא אחד ליד השני, כן, טוב.
0: כן, בגדול, אותו סיכוי, לאם
2: תסמנו
0: בדיוק 5-7 לבין 1-11.
2: אני לא חושב זה נכון, סטטיסטית אני לא חושב זה נכון.
0: אין דבר כזה.
2: זה נכון? אני לא חושב ש 1-2-3-4-5-6 וחזק שייצא רצף, זה לא אותו סיכוי. מה פתאום מי שלא יוצא רצף?
0: זה לא אותו סיכוי, אבל בהגרלה חד פעמית יש את אותו סיכוי.
2: עושה לי ככה, עושה לי ככה עם היד.
0: לא, בהגרלה חד פעמית יש את אותו סיכוי לרצף כזה מוזר של מי 1-7 לבין סתם איזה מספר אקראי שתבחר. זה אתה יודע, נכון? זה לא שחמות שאתה לא יודע.
2: אני ידעתי מה זה שחמות.
0: אתה לא ידעת. מה זה שחמות? זה
2: מאחור. אני לפעמים רוצה שיגידו לי מאיפה זה מגיע. אני מניח משכם בן חמור.
0: משכם. תגיד רגע, זימרי, 80 מיליון שקל.
2: מה אתה עושה?
0: לא, לא. הוא כבר חושב כמה.
2: קודם כל מחליף אותך.
0: תשתוק שנייה.
2: מחליף אותך.
0: זימרי, אתה לא יכול להחליף אותי.
2: מחליף אותך.
0: אתה לא, אין למצוא
2: אותך. אני קונה את התחנה, ואם הבעלים שומעים את זה, אני אומר את זה בצחוק. אוקיי?
0: קונה את התחנה, עושה פה סלון עם פלייסטיישן.
2: עושה פה רק פלייסטיישן.
0: לא, זימרי, באמת, סתום שנייה. 80 מיליון שקל לקחתי. ירד מיסים 20%, כמה? 30%?
2: 45.
0: 50 מיליון שקל לקחתי.
2: כמה אתה רוצה?
0: כמה אני צריך לתת לך?
2: תודה. אני לדעתי, באמת, ואתחיל.
0: עשינו כבר את השיחה הזאת?
2: נכון, עשינו,
0: אבל היא משתנה, כי עכשיו אתה אפס.
2: אתה מקבל 50?
0: אני מקבל 50.
2: אוקיי, אני חושב שאתה צריך לתת לי. אל תצחק ישר, טוב?
0: אני לא צוחק ישר. אני מאוד ברצינות.
2: אני חושב...
0: זה משקף את היחסים בינינו.
2: 5 מיליון.
0: כמה?
2: 5 מיליון.
0: תגיד, אתה סתום? אני אתן לך 5 מיליון?
2: למה?
0: מה, אתה עמותת יד לתת לנזקקים?
2: כנפיים של זמרי, אתה לא...
0: מי אתן לך 5 מיליון? חשבתי מזדה לקנות לך.
2: מה מזדה?
0: חשבתי לקנות לך מזדה אחת בשם.
2: אתה לא רוצה כאילו שגם אני אחיה בטוב?
0: 5 מיליון שקל? מי אתה?
2: יש לך 45.
0: מה? אבל אנחנו לא...
2: בוא, זה ניסוג של משפחה.
0: די, תהיה אמיתי רגע.
2: פתחי, ניסוג של משפחה שלך.
0: תהיה אמיתי שנייה.
2: פתחי, לא,
0: תהיה אמיתי עכשיו. תהיה אמיתי, אל תצחיק.
2: 50 מיליון קיבלת?
0: 50
2: מיליון.
0: קיבלת.
2: תודה.
0: היית אמת, נראה לך, אני אתן לך 5 שקל. אני, זה לא משנה.
2: פתחי, תקשיב, אני חוסם אותך. אני חוסם אותך בוואטסאפ ישר.
0: תחסום אותי איפה שאתה רוצה, אחי, אני אלה חברים חדשים, אני אסתובב רותם סלע, עם ליאור רז.
2: בוא נדבר דוגרי שנייה.
0: אני אלה חברים מהסירון. אני ואסף גרנית.
2: נכון, זה יהרוג אותנו, כאילו אם אחד מאיתנו זוכה? דוגרי.
0: אם אני אזכה, זה לא יהרוג. אם אתה תזכה, אחי, זה יעלה לך.
2: לא, לא שנייה. דוגרי, את האמת. אם אני מביא עכשיו 50 מיליון, תמת. תמת.
0: לא נכון.
2: איזה שקרן, תאמת נגיד. תמת.
0: אין צדק בעולם. החיים שאני עברתי, אם בחיים שאני עברתי לא יכול להיות שאתה תהיה זה שמקבל את המיליון.
2: זה השקר הכי גדול, צריך להגיד את זה.
0: מה?
2: אם אחד החברים שלך זוכה פתאום ב-50 מיליון, אתה מת. כי אתה לא רוצה שפתאום מישהו יקפוץ מעליך,
0: תקשיב טוב,
2: את ה-700 מדרגות האלה.
0: זימרי, כן. ביני ובינך,
2: ביני ובינק.
0: אני אומר לך, אם אני זוכה ב-50 מיליון, כן. אני אחפש את הסכום הכי משפיל,
2: ותיתן לי אותו.
0: אני אחפש.
2: חי.
0: זה יכול להגיע ל-18,000 שקל.
2: אתה יכול לתת לי 100 שקלים?
0: לא, לא, כי זה לא משפיל, זה בדיחה.
2: אוקיי.
0: אבל אם אני...
2: מה תיתן לי?

0: עליי
1: 24,000 שקל לדעתי.
0: 18,000 שקל. חי, חי אלפי שקלים. 18,000 שקל, אני רושם לך צ'ק ולהגיד לך כך, הנה מזרח.
1: אני לא אקח אותו. אני לא אקח אותו. אני לא אקח אותו.
0: 18,000 שקל, אתה לא מפקיד?
1: לא. 18,000 שקל ממישהו שזכה ב...
0: מה אכפת לך מה זכיתי? הכסף שלך על הלחץ שלי.
1: לא, לא, לא.
0: מה אכפת לך מה זכיתי?
1: לא רוצה. אני לא אפקיד את זה. אני מסגר את זה, בבית אני אתלה את זה, ואת כל חיי אני אקדיש לקללות ונקמות.
0: תעצור. 180,000 שקל, מפקיד או לא מפקיד? ואני מסתובב בנטלי. אני עוצר לידך עם בנטלי, מוריד את החלון,
1: זה יערוג אותי, אבל אני אפקיד, אני אפקיד.
0: קח את הצ'ק הזה, קח את הצ'ק הזה לפני שאני אתחרט. קח, קח, קח, קח, זה עכשיו לבנק. ואני אומר לך ככה, אם אתה בתוך שעה לא מפקיד אותו, אין את הזה, אני מפתל אותו. קח עכשיו רוץ, יא עבד, רוץ, רוץ, תפקיד אותו, יא עבד.
1: לא, אתה עושה לי בביט העברה, וסיבת תשלום תחנק.
0: זמרי, דילמה.
1: מה?
0: אני עוצר לידך עם הבנטלי החדשה שלי. מאחורה יושבים יוסף גרנית, רותם סלע וטונה, שנייה, זה החבר'ה שלי,
1: וטונה הדג,
0: ודני אבדיה,
1: וטונה הדג,
0: דני ודני התחברנו, מה לעשות, אתה יודע, אנחנו עושים לו את המקומות, שנייה, אני מוריד את החלון הכהה, ואומר לך, זמרי, זמרי, בוא שנייה, זה פתחי מהרדיו, שנייה, בוא שנייה, יש לך פה צ'ק, שעה יש לך להפקיד, 180,000 שקל, רוץ עכשיו, למה אם נתחרת, רוץ עכשיו, אתה רץ או לא? זה רק אגו אתה.
1: ברור שאני רץ.
0: 180,000 שקל.
1: אני רץ, אבל אתה יודע, יש סכומים שיותר... יש סכומים שיותר גורים. אני חושב שכאילו, נניח סתם, 62.
0: כן.
1: יש את ה... הלכת על 18 בחיים,
0: אבל אני רואה אותך רץ.
1: 180 אני רץ. 180 אני רץ.
0: אני רואה אותך רץ, אחי, כמו...
1: אבל כאילו...
0: דני אבדיה מצלם.
1: תקשיב, אני רץ ואתה נוסע לידי.
0: כן, כן, כן, רוץ, רוץ, רוץ, כנס, כנס לברוריה מהבנק, כנס, כנס, תפקיד, תגיד, פתחי, זרק לי עצמות, איך זה נקרא, שעריות?
1: תקשיב, אני אמות מזה.
0: אבל כן, אם אתה רוצה את הסכום הכי משפיל, כאילו, של זה...
1: לדעתי 56,000 שקל.
0: נראה לך? הרבה פחות.
1: לא, אבל יש משפיל שלא להפקיד, אבל זה לא להפקיד. זה כאילו...
0: 17,900 אתה לא תפקיד?
1: אני לא אפקיד, אני אקלל אותך.
0: מה תפקיד 30, אתה תפקיד? 30 הרגול.
1: 30 גם לא.
0: לא תפקיד 30,000 שקל?
1: לא, אני חסר לך מדי.
0: אז מצבך טוב, מה זה?
1: לא, זה לא קשור לטוב. אני כל כך אסנה אותך, שאני...
0: 42,000.
1: אוקיי. 42 זה מספר גם של דגלס אדם, זה...
0: 42,000 שקל?
1: מתקרב.
0: אבל רץ?
1: תעלה קצת.
0: האם רץ?
1: תעלה לי קצת, תעלה לי קצת.
0: 45,000 שקלים על כל העשר שנים שנתת פה איתי ביחד.
1: זה 4.5.
0: זה 4.5 אחוז.
1: 4,500 על כל שנה.
0: זה כאילו, זה כאילו הנקודה העשרונית שבהריבית אני אעשה.
1: אתה יודע גם מה יהיה גרוע? אם אתה תסכים 50 מיליון, אתה תיתן לי את זה, ואתה לא תהיה מאלה שפושטים את הרגל אחרי שהם זכו בהרבה.
0: ברור שלא.
1: אתה תגדיל את זה, אתה כאילו...
0: אני יושב שומר על הכסף כל היום בבית מול רפי רשף. יושב מול, מחבק את המזוודה.
1: אגב, רפי רשף...
0: כל שנייה מרפרש בבנק הפועלים, לראות, 50, עדיין 50. לא, באמת. בוא נגיד ככה, לחברה, לעם ישראל כדאי שזה יתרם אליי, שזה...
1: ילך אליך.
0: אני אקבל את זה,
1: כן. תחשוב באמת יש לך, תחשוב באמת יש לך את הכרטיס הזוכה עכשיו בתא כפפות.
0: יואו.
1: לך שתבדוק, לך תביא אותו.
0: שנייה, אני אלך.
1: יאללה, פרסומות, ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30. המכללה למנהל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
6: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
7: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
7: כוכבית 6189.
9: מכללת קיי.
7: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
9: מכללת קיי. בשביל החינוך.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: טוב, הלכתי להביא את הטופס מהאוטו, בדרך אמרו לי אין זוכה. אז
16: בסדר, עוד לא בדקת את שלך.
15: איזה טריק. ככה לסיום, אנחנו אוהבים לסיים בקומי. רפי רשף אתמול ניהל דיון על הפגנות חרדים. יחזו איתי ראש רגע, זה מה שהם דיברו על הפגנות חרדים.
17: למשל, שבהפגנות הנכים זה היה מאוד מאוד רגיש. הם היו סוגרים כבישים אפילו בודדים, ולא התקרבו אליהם, אפשר להגיד במידה רבה של צדק. אני לא חושב לצורך העניין, ואני הולך לקפלן, כן? שהיו נותנים להם שעתיים וחצי לסגור את איילון.
18: איפה? היו יורדים לאיילון, נראה לך מי שהיה נותן להם? ראיתי בעיניים, מעיפים אותם על הטיל, אותה משטרה, מה? אני חושב שיש פה עוד משהו, חוץ מכוונות...
19: לא, למרות שהיו חסימות כבישים גם של איילון.
17: שעתיים וחצי?
19: אני לא יודע להגיד את הזמן, אבל היו...
17: באיילון? בדרך כלל בהסכמה, למיטב זיכרוני, היו אוקיי, תרדו ל-20 דקות.
15: 20 דקות, ברור.
17: ככה נדמה לי.
15: ככה נדמה
16: לי. מה שהיה בקפלן, בוא נעשה סדר,
15: בוא נזכיר לכולם.
16: לפעמים הפאנל היה כל כך מבולגן בפאנל. אם הייתי יושב שם,
15: היו יורדים לויץ קטן
16: לשבע דקות סמליות של איילון לא שלנו בסוף, ואנחנו צריכים לשחרר את הפקק, ואנשים ממהרים לאירועים ולבתי חולים.
15: אתם זוכרים את איילון סגור בכלל?
16: מה פתאום? האמת שזה רעיון לא רע למחאה הבאה.
15: אולי באותו יש

0: שכשנפגין לסגור את אלון רפי.
1: בליל גלנט הם כמעט הפכו את הכביש עם מחבש.
2: הם הפכו את הילון לגאה, מבחינת ה...
1: הפכו את הילון ל... אין לי דוגמה טובה.
2: אין לי דוגמה טובה.
1: רק ככה אני זוהם.
2: הם חסמו גם את הדוגמאות הטובות לפתחי.
1: לא, תגיד, זה סתימות, כן?
2: לדעתי זה...
1: ואימא שלך.
2: לדעתי, הכל מתיחה, כולם עובדים עלינו. אנחנו, העולם של טרומן, זה אותו דבר.
1: תן לי רגע פאנליסט כלשהו. מה היה בריילון עם קפלן? היה משהו קפלן? לדעתי הם עברו בריילון? אולי הם נסעו בריילון? יכול להיות שהם דיברו על הריילון. אולי משה ברסלר ורחמן
2: חסמו את נחל הריילון?
1: אולי קראו להם אין כוח קפלן, אולי, והם אמרו, חבר'ה, אני רוצה לזרוק רעיון, ואז הרעיון ירד מסדר היום, ולא נגיד. חתיכת. רפי. רפי. אני הלכתי לפגישה במשרד עורכי דין,
2: שנמצא... הגעתי יומיים איחור.
1: לא, תקשיב, כפרה. איך זה נקרא? הצעירים, מגדלי הצעירים?
2: כן, מה זה זה שם?
1: לא הכניסו אותי, לא אותם. היינו בקומה 790, הסתכלנו למטה, ראינו איך איילון נחסם ביום חמישי לשעה תמימה על 20 איש, וסוסים לידם, כאילו מדובר בהחלפת משמר הנרקה בלונדון. מטיילים לידם סוסים שחורים כאלה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יש לנו 20 מפגינים שחוסמים, אתה מדבר איתנו על חסימות באיילון? הם לא ירדו? הם כן ירדו, הם כן זה, אני לא זוכר, לא זוכר, לא זוכר.
2: איך איך?
1: לא זוכר, אתה זוכר לרמובה. תשמע, אלא אם כן מדובר ב, אני כבר לא זוכר מטעמים קליניים.
2: לא, לא נראה לי זה קליני.
1: נסלח.
2: מה שנקרא.
1: אבל אל תזמבר לנו את השכל.
2: כאילו, לנורית גרון, אשתו של רפי, יש את ילדות נשכחת.
1: כן.
2: מכיר את זה שיר נפלא.
1: נכון.
2: אבל מסתבר שגם לפני שנתיים זה נשכחת.
1: כן, אנרכיה נשכחת. אתם לימדתם את החרדים, אתם לימדתם אותנו איך חוסמים, מה מותר. מזל שיש כתבי אישום שעושים ככה צדק קצת עם המפגינים שירדו לאיילון. זה שיר הבאתי לך. שיר הבאתי, נכון? כן, עוד מעט פוליקה ייקח את
2: המיצר. זה משמרת לילה, נכון?
1: כן.
2: לא רדיו רמאללה, גם רדיו רמאללה.
1: פוליקה ינסר לכם.
2: לא, ינסר זה פורטי סחוב.
1: אה, באמת?
2: גיטרת ינסרת את בלילה.
1: פחות התחברתי, אז איך תתקעו?
2: בוא נגיד תודה רבה לך. אתה יודע שפוליקר הצעיר נורא דומה לי? חפשו, פוליקר הצעיר.
1: אני אמרתי לכם שעלה לו, ואתם מתווכחים איתי. אני אומר לכם, עלה לו.
2: מה הקשר? אתה הבאתי, זה ברד פיט?
1: לא,
2: פוליקר.
1: פוליקר אחד.
2: פוליקר עכשיו נראה כמו...
1: אבל פוליקר הצעיר אחד הגברים היפים בארץ היום.
2: לא יודע, לא ידעתי שהוא היה כזה. אולי אני עכשיו כזה.
1: אני
2: אמרתי שהוא דומה לי, סתם.
1: יש איזה שיר עם הללו? זה חייב להיות. הללו, הללו. טוב, בוא נגיד תודה רבה לאורך מהמפיק.
2: הנה, תראה. לא קצת דומה?
1: זה אדיר מילר.
2: לא, אבל קצת שמאל.
1: אדיר מילר זה אני קצת. טוב, בוא נגיד, די, תפסיק כבר, נו.
2: קצת דומה, לא? תרחם כי לך קאווד.
1: אני יכול להגיד תודות למי שצריך? בוא נגיד תודה רבה שני ההורים שלי שהביאו סתם, לאורך מהמפיק ניב יוחנן יוחננוב. לטכנאי השידור, משה רחם כנאור נשתיבקר, זה איש הדיגיטל שלנו, איציק זר, לרפי רשף, שדואג להזכיר לנו.
2: תודה לנורית, ליודה, ליעקב גילן.
1: לשלום חנוך.
2: תודה לכולם, אנחנו פתחים זה מתוך נפת זו על שקובת סרטון.
1: נהנית היום?
2: נהנית היום.
1: ספר לחבריך.
2: יאללה, ביי.
1: ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
7: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
6: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
7: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
8: מיד לך
9: מצד החדשות
8: הקצר
9: בחצי היורם. בחצי היורם
10: יורם סוויסה.
11: סוויסה,
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
13: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
15: עלם,
14: כפוף לתקנון.
16: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: לא ידוע מי היה היעד לתקיפה ומה תוצאותיה. זמן קצר לאחר מכן דווח על הרוג בתקיפה ממוקדת במרכז רצועת עזה. בתוך כך במצרים מנסים להכליל ברגע האחרון את זירת עזה כחלק מההסכם המתגבש באשר לאיראן ולבנון, כך לפי דיווח בערוץ הסעודי השארק. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה הבא נערכות בשעה זו, מדווח כתבנו בכנסת אילי זילברברג.
1: חברי הכנסת בוחרים בשעה זו את מבקר המדינה הבא בהצבעה חשאית בין המועמדים, עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו של נתניהו שנתמך בידי הקואליציה, ושופט בית המשפט העליון לשעבר אלרון שנתמך בידי האופוזיציה. אם זאת לא ברור עוד מי מהשניים ינצח, ביהדות התורה החרדית מאמים לתמוך באלרון אם לא יזכו להישגים משמעותיים בתמורה, ואילו ישנם מספר חברי קואליציה שתמכו באלרון בעבר והסירו את חתימתם נוכח דרישת לשכת נתניהו. אם אף מועמד לא יזכה ל-61 קולות בסיבוב ההצבעה הראשון, יתקיים סיבוב שני בו המועמד שיזכה במרב הקולות ינצח.
0: כל החוקים שהקואליציה מחוקקת במכתף כעת יבוטלו עם כינון הכנסת הבאה, כך התחייב הבוקר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
2: הכנסת מקדמים בחיפזון את חוק המעונות שנועד להעביר את התקציב המאוד מוגבל של סבסוד מעונות למשפחות שבוחרות שהאבא לא יעבוד ולא ישרת. את כל חוקי הכאוס שהממשלה היוצאת מעבירה עכשיו בימי האחרונים אנחנו נבטל מיד עם כינון הכנסת הבאה.
0: בהמשך דבריו בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה יציר בנט, נכונן מערכת חינוך ממלכתית לכולם, בלי זרמים. מי שלא יהיה חלק ממנה לא יקבל כסף כלשונו. המלחמה במזרח אירופה שוב מתחממת. אוקראינה תקפה הבוקר בחטב"מים מסופי דלקים באזור סנט פטרסבורג. מתיעודים שהופצו בכלי תקשורת נראים פיצוצים גדולים ועמודי עשן מתמרים מעל שמי העיר. זאת בזמן שבסנט פטרסבורג מתכנסת ועידה כלכלית גדולה בעינם בעוד יומיים נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. המתקפה אילצה את נמל התעופה המרכזי של העיר להיסגר לשעות אחדות, ונשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי טען כי מתקנים חשובים בשטח רוסיה נפגעו, ובהם מסוף הנפט של המקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהירד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מן הרגיל לעונדה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: בחצי היורם
8: יורם סוויסה סוויסה.
9: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
10: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: קרפור.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה.

0: אליבר שבע, התקשרו כוכבית 6684, מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום, כוכבית 6684.
1: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון חבר.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.

0: שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום, צהריים טובים. לאורן השטמקר הטכנאי, שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום רביעי, היום י"ח בסיוון, 3 ביוני. בהמשך התוכנית מאזינות מאזינים, חוץ ממוזיקה נהדרת שתהיה לנו בשעה הבאה, אנחנו נדבר גם עם שלומי שבת וגם עם אמיר בניון, ביחד.
2: אני אומר לך ששלומי ואני יודעים מה זה, ואנחנו רק צריכים לקפוץ לבריכה הזאת.
0: מה זה? שלומי שבת ואמיר בניון יהיו איתנו בשעה הבאה. בהמשך התוכנית, כמובן, אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום, כמובן, איך לא?
3: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: וגם, אם אתם רוצים להיות חלקים בקיץ הזה, חברות וחברים, סנסיקה במבצע מטורף היום ומחר, וזהו, נגמר.
4: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרה רוצה שיער, תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: שלושה ביוני, ובמסגרת הימים ההזויים שאנחנו מציינים כאן כל יום, היום שלושה ביוני, היום מציינים את יום הפיש אנד צ'יפס, וזה מעביר אותנו אל...
1: שיר היום.
0: ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו ומהמחשב שלנו ליצור עבורנו שיר לכבוד יום ה...

היום 3 ביוני, מי חוגג היום יום הולדת? אבי קושניר חוגג היום יום הולדת 66, מזל טוב. הנה קושניר יחד עם נתן דטנר והופה הולה, זה מאירוויזיון 87, מקום שמיני, הבטלנים.

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. טירוף, שלום לשמעון עוזן מטיטניום.
2: רואים טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים בטיטניום, מתחילים את החגיגות, מתחילים את החתונות, זה העונה, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים. יש לכם הנחה על כל יערומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הערומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה חדשה 15%,

0: בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדים פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים, טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.

0: בוסקילה עם עולם יפה. זה החדש של שמעון בוסקילה ביום שני. שמעון בוסקילה, אורח באולפן.
1: אורח באולפן.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: הנשיא יורם, עם יורם סויסה.
1: איזה יורם.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
15: מבוא סיוון 8, קריית גת.
14: 08-681-0263.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
17: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן

0: עליו כל כך רחוק מהבית.
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
4: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
2: אירועים. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: מאזינות, מאזינים, אנחנו מקבלים פניות, אין סוף פניות מכם, כולם רוצות, כולם רוצות, כולם רוצים שיהיה להם בבית את הסנסיקה, את אותו מכשיר פלא, פלא טכנולוגיה, סנסלייט פרו של חברת סנסיקה, אותו מכשיר ביתי, נייד קטן, בטוח, נוח לשימוש להסרת שיער בבית. הנה, אנחנו נותנים לכם הזדמנות נוספת לשים יד על המכשיר הזה. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגיא צרפתי, סנסיקה ישראל. שלום גיא.
1: צהריים טובים יורם, שלום לך ולכל המאזינים. התרגשות גדולה כאן בסנסיקה. תראה, אנחנו הגענו לרגע, זה עבר מהר מדי, אבל אנחנו יום לפני סיום המבצע, והזמן קצר, המלאכה מרובה. אני ממליץ בחום לכל מי שיש לו עניין בהסרת שיער ולא בא לו לצאת החוצה, לבזבז כסף וזמן, להקשיב לכמה דקות הקרובות, זה מכשיר שיכול לשנות חיים מהבחינה הזאת.
0: יפה מאוד, ואני רוצה לשאול אותך, אחרי הפתיח שעשיתי למכשיר הזה, הרי כולן מבקשות וכולם מבקשים את המכשיר הזה להשיג, לשים יד עליו, מי שעדיין לא עשה את זה, מוזמן להקשיב לנו עכשיו, מה בעצם, איזה... על איזה צורך אתם בעצם בסנסיקה עונים לכל מי שמבקש להסיר שיער בבית?
1: אז תראה, בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על פתרון להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים, אתה יודע, היו רגילים לקבל במכוני לייזר אצל קוסמטיקאיות, הפעם הם מקבלים את זה אצלהם בבית עם מכשיר הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי והלכותי, מאושר מצרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL. אנחנו מדברים על אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, שנשלחים פולסים לתוך סקיקי השערה, הם אומרים לחום בדרך, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא יזהה באופן אוטומטי את גוון האור ויתאים את העוצמה. יש כאן מכשיר שבסופו של דבר משנה לנו את החיים, במובן הזה שלא נצטרך יותר להתאמץ כל כך, כדי לעשות טיפולי הסרות שיער מקצועיים, ונוכל לשתף גם את שאר בני הבית.
0: יפה מאוד. שאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן, גם אני כאן וגם המאזינות והמאזינים ששואלים, איך יכול להיות מכשיר קטן, נייד, קומפקטי, עושה עבודה כמו המכשירים הגדולים האלה במכונים? איך בעצם הגעתם לדבר הזה?
1: תראה, בסופו של דבר אנחנו כאן בסנסיקה, בסך הכל לקחנו טכנולוגיה עובדת ומוכחת מחקרית, כיעילה מאוד לטיפולי הסרת שיער, מזערנו אותה לטובת השימוש הביתי. יש כאן מכשיר יורם שמבדל את עצמו משאר המכשירים. אין הגבלה על מספר הפולסים, זאת משמעות עצומה. אין צורך, אתה יודע, בתחזוקה עתידית, לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לאזורי הפנים, בית השכי המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. יש כאן בסופו של דבר פתרון שמצד אחד מספק תוצאה של קליניקה, מצד שני לא צריך לבזבז יותר כסף וזמן.
0: יפה מאוד. בוא נשמע רגע מה בעצם, במה הוא שונה, מה מבדל אותו של הסנסילייט פרו של סנסיקה משאר המכשירים שקיימים ועובדים היום בשוק.
1: אז תראה, אנחנו מדברים כאן, כמו שאמרתי, על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית, עם נורה שלא מוגבלת בפולסים, עם שני ראשי טיפול מיוחדים, יש כאן מכשיר שעובד בצורה אוטומטית והלכותית, אבל אתה יודע, בצד המכשיר יש את חברת סנסיקה, שבאה ואומרת לכולם פשוט, קחו את המכשיר הזה, לחודשיים ימים,

0: ניסיון, אם לא טוב, תחזירו, תקבלו החזר כספי מלא, בנוסף לכך, ליווי צמוד של יועצות וקוסמטיקאיות, אנחנו מצליחים לקבע את מעמד המכשיר הזה כמכשיר הטוב ביותר שיש. אפשר גם לרשום בגוגל סלסיקה ולראות למעלה מ-3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה והפכו לממליצים.
1: מאוד, כשאתה אומר 60 ימי ניסיון למכשיר הזה, לוקחים אותו הביתה, ואם הוא בעצם לא עובד, לא נוח לשימוש, כל סיבה אחרת, אפשר פשוט להחזיר ולקבל כסף חזרה?
0: נכון מאוד, זה מה שיפה כאן, אין אותיות קטנות, מקבלים את זה גם כתוב. בסופו של דבר, אני חייב לומר את זה בשקיפות ובצניעות, המכשיר הזה לא באמת חוזר, אבל הלקוחות מקבלים ביטחון שלא היה להם במקומות אחרים, וזה נותן להם ככה, איך אומרים, את הדחיפה הראשונית להתחיל ולהשתמש ולעשות את ההצרת שיער, ואז הם מבינים, הם רואים תוצאות, משם כבר, איך אומרים, ממשיכים בתהליך.
1: יפה מאוד, אני רק אתן לכם כמה נקודות למאזינות למאזינים, אנחנו מקבלים כאן מלא מלא מלא הודעות ותגובות ממאזינות ומאזינים שכבר רכשו את המכשיר הזה, ואחת התגובות שחוזרת על עצמה, אמיתי, לא מעט פעמים זה, אני הזמנתי מכשיר נוסף למישהו או למישהי מהמשפחה שלא גרים איתנו, וביקשו גם כן ליהנות מהדבר הזה. זאת אומרת, לא רק שלא מחזירים את המכשירים האלה, גם קונים מכשיר נוסף. עכשיו, יום רביעי היום, תן להם עוד הזדמנות לקבל את המחיר המטורף שאתם מציעים בשבוע הזה.
0: לגמרי צריך לתת את ההזדמנות, אני מזכיר, מחר מסתיים המבצע, ולכן אני ממליץ לכולם לא להמתין, הכל בכפוף למלאי כמובן, לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימי ניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים, בנוסף לכך, מי שיחייג לכוכבית 6141 נצלחה בתוכנית, עדיין יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הראשונים שמחייגים ממש עכשיו לכוכבית 6141 יזמינו את המכשיר ויהנו משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, כוכבית 6141. הנה הזדמנות נוספת שלכם לשים יד על המכשיר הזה שיעזור לכם להסיר שיער בבית. פחות כסף, פחות זמן, הרבה יותר נוחות ותוצאות מדהימות. כוכבית 6141. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה.
0: תודה,
2: יורה. בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: בחצי היורה. שיר שקט. שיר שקט.

0: באולפן.
1: אהבה כזו כבר לא מוצאים, סודות שמורים בלב שלי שנים, תמונות בין שקט בין מילים, לב שבור הופך שירים, שתיקה הופכת לה למנגינה. עבר כזו כבר לא מוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השם.

0: בחצי היורה עם יורה סוויסה.
1: איזה
2: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער, תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו

0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
4: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר

0: מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב-7.40 שקלים. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-14 שקלים ו-40.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
7: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
8: אחרי שפתחה את סדרת רבע גמר הפלייאוף עם הפסד למכבי תל אביב, קבוצת הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה מגיעה לאולם הביתי בקונחייה כדי להשוות את הסדרה. רדיו דרום מלווה את החבורה הלוחמת של הפועל באר שבע דימונה עם שידור חי וישיר של המשחק החשוב מהיכל הקונחייה. הפועל באר שבע דימונה נגד מכבי תל אביב. הערב, שידור החל מהשעה 18:00. כרטיסים באתר שפע הפקות. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
9: מיד לאחר
10: קצת החדשות הקצר בחצי היורם בחצי היורם
11: יורם סוויסה סוויסה
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון
14: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
15: שלום רב ושעה אחת, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר כיממה, השקט בצפון הופר. התראות הופעלו לפני שעה קלה בקריית שמונה וסביבתה בעקבות מטרה אווירית חשודה שחתרה מלבנון לשטח ישראל ויורתה. כזכור, לפני כיומיים הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ירי על יישובי ואזרחי ישראל יענה בתקיפה בבירות. עוד קודם לכן תקף חיל האוויר רכב בעומק לבנון כ-8 קילומטרים מבירות, כך לפי דיווחים ערביים. עד כה לא ידוע מי היה

יעד לתקיפה ומה תוצאותיה. תמו ההצבעות לתפקיד מבקר המדינה הבא. 118 חברי כנסת השתתפו בהצבעה החשאית כאשר אלי דלל מהליכוד ומאיר פרוש מיהדות התורה נעדרו. בעוד כחצי שעה צפויות להתפרסם תוצאות ראשונות כשהמועמדים לתפקיד הם עורך דינו של נתניהו מיכאל רבלו ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון. ראש האופוזיציה וחבר מפלגת ביחד יאיר לפרוש

0: מסיבת עיתונאים חגיגית, שמחה, שבה אנחנו נודיע שגם גדי איזיקו תצטרף אלינו. אחרי 3 שנים של כאב וצער ואסונות, יהיה גל גדול של תקווה. זה מה שצריך לקרות, זה יהיה נורא אם זה לא יקרה, אז בגלל זה זה יקרה.
1: את הדברים אמר לפיד בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה. עוברים לתעופה, אירוע חסר תקדים. סלובניה לא אפשרה לטיסה ישראלית לנחות בשטחה, מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
2: טיסת ישראל שהייתה בדרכה ללובליאנה שבסלובניה נאלצה לנחות בזגרב שבקרואטיה. זאת לאחר שהרשויות בסלובניה הסרבו לאפשר למוביל ישראלי לנחות במדינה בשל התנגדות פוליטית. לדברי אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, מדובר בהפרה חמורה של הסכמי התעופה עם האיחוד האירופי. רשות התעופה האזרחית וגורמים נוספים מעורבים בניסיון לפתור את המשבר.
1: עוד מהחדשות, 2 פלסטינים תושבי חברון נעצרו בגין פעילות טרור והחזקת אמצעי לחימה. השניים בשנות ה-20 וה-40 לחייהם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: מחצי היורם,
8: יורם סוויסה.
6: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
9: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, הפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: קרפור, יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
12: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: יהיו בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלה, סלאב, ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
5: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: אחרי שפתחה את סדרת רבע גמר הפלייאוף עם הפסד למכבי תל אביב, קבוצת הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה מגיעה לאולם הביתי בקונחייה כדי להשוות את הסדרה. רדיו דרום מלווה את החבורה הלוחמת של הפועל באר שבע דימונה עם שידור חי וישיר של המשחק החשוב מהיכל הקונחייה. הפועל באר שבע דימונה נגד מכבי תל אביב. הערב, שידור החל מהשעה 6 בערב, כרטיסים באתר שפע הפקות. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. תירוף, שלום לשימון וזן מטיטניום.
2: רואים טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו. חודש מתחתנים בטיטניום, מתחילים את החגיגות, מתחילים את החתונות, זה העונר, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל ירומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הירומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזה של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים. עכשיו, נו, זה לא פייר, מי אני פונה ראשון? כאילו, אני אוהב אותו ואוהב אותו.
1: אתה פונה לשלומו, מה זה?
0: שלומו ראשון, יפה. חיכיתי שזה יבוא ממך. שלום לשלומי שבת.
2: שלום, שלום יורו, מה שלומך?
0: ברוך השם, ברוך השם. ושלום לאמיר בן עיון.
1: שלום וברכה, שלום וברכה.
2: איפה נחיית הכפיים?
0: יש דברים, שמענו עכשיו, שמענו קודם את הדואט החדש שלכם, איכן אתה, יש דברים כשאתה שומע ואתה אומר, ריבונו של עולם, איך הדבר הזה לא קרה קודם?
2: זה מתחיל, האמת שזה כבר מתחיל לתסכל אותי. כולם אומרים את זה, וזה כל כך מחמיא מצד אחד, אבל מצד שני, אני אומר, יאללה, איך באמת זה לא קרה עד עכשיו? אבל יש צד שלישי, שאני אומר, כשזה קורה, זה הזמן שזה צריך לקרות. שתבח שמולה, זה קרה, ואני שמח על התוצאה, אני שמח על התגובות, ואני שמח על המזכרת הכי, הכי חשובה. איך אמרתי פעם לאמיר, כשהוא היה קטן, אמרתי לו, אני לא אמות עד שאני לא אעשה איתך דואט. עד שלא יהיה לי מזכרת ממך.
0: אל תתחיל לדבר לי עוד פעם על חיים ומוות. הנה הוא מתחיל לי עם השיחות האלה. תפוצפו שום בצל, שום בצל.
2: דרך אגב, הוא יותר מבוגר ממני.
1: זה נכון. זה נכון, חד משמעית. ושלומי, דיבורים כאלה, אתה יודע, שתהיה בין 119 אני שתדבר ככה.
0: בדיוק, בדיוק. יאללה. מצד שני, אמיר, אתה יודע שאומרים, ולדעתי אפילו זה מהתורה, כשמדברים על זה, אז זה אריכות ימים, לא?
2: כן.
1: אם אתה רוצה שזה יהיה ככה, אין בעיה.
0: אז בוא נדבר על חיים, בוא נדבר על זה שאמיר, ספר לי, איך היה להיכנס עם שלומי לאולפן?
1: עם שלומי תענוג להיות בכל מקום, האמת. איפה שאתה נשאל בשלומי זה תענוג, ברוך השם. זה לא חשוב אם זה אולפן או לא אולפן, אבל אולפן זה הנסק, זה הנסק שלו. אז היה תענוג, היה כיף. כתבנו ביחד, שרנו ביחד. מה אני אגיד לך? היה ממש נחמד. כאילו, מזכרת מעבר לשיר עצמו, את מזכרת מערב נפלא.
0: אז רגע, כל הדבר הזה קרה אצל אבי אוחיון בעצם?
2: כן.
1: כן.
0: זה, הבחור הזה צריך לעלות לגן עדן, אבי אוחיון, אני אומר לכם.
2: זה אצל אבי אוחיון במשחטה.
0: למה? אכלת במבה? מה קרה, שלומי? אכלת במבה?
2: לא, זה שמה יוצאים כל כך הרבה שירים עם לב ועומק, ואתה לא מבין, זה חדר... זה חדר מבורך עם בן אדם טהור, עם אנרגיות כל כך חיוביות, ויוצאים שם שירים מהחדר, ובכל הסגנונות, אתה לא מבין. זה מאות שירים, אתה יודע, מעל לאלף שירים, הולכנו שם בחדר הזה, וחייבים לציין את זה.
0: לגמרי. שלומי, בעבודה עם אמיר, אתה מכיר את אמיר כבר שנים, כשככה ישבתם יחד לכתוב ולהקליט, יש משהו שגילית ולא ידעת קודם?
2: בטח.
0: מה?
2: בטח שלא ידעתי קודם וגיליתי.
1: לא ידע, שאני גיי.
0: לא שמעתי.
1: לא נורא, המאזינים שמעו.

0: אהבתי מאוד, אהבתי מאוד קטע אצל אמיר, שהוא, אתה יודע, ככה יושב, שותק, משחק בזקן שלו, אתה יודע, חושב, 20 דקות, חצי שעה, לא אומר כלום. ואז פתאום,
1: שלומי, אני יודע שהוא ככה כבר הרבה שנים. שלומי הוא אחד הזמרים הענקים ביותר שיש, ברוך השם. הוא נשמה ענקית, ענקית, ענקית, והוא גם בן אדם קורע מצחוק.
2: מצחיק.
1: אחד הקוראים שיש. הוא הרבה דברים, שלומי, הוא הרבה דברים. אתה מבין? זה ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. כל פעם שרואים אותו, שמחים יותר.
2: ברוך השם, ברוך השם, איזה... תקשיבו חברים, יש לי רעיון. ב-30 באוגוסט שניכם מציינים יום הולדת.
0: כן, דפוסים.
2: אתם דפוסים? אני רציתי להפיק מופע משותף, אתה יודע, ב-30 באוגוסט ביום הולדת, מופע משותף.
0: אז רגע, אנחנו
2: תנועים. בואי נה, אתם כאן, אתה יודע מה זה מופע משותף שלומי שבת אמיר בניון? וואי, וואי, וואי.
1: אני אומר לך ששלומי ואני יודעים מה זה, ואנחנו רק צריכים לקפוץ ל...

0: לבריכה הזאת.
1: אנחנו נקפוץ בעזרת השם.
2: וואו, זה...
1: בינתיים החלום שלי זה לבצע את השיר הזה כבר על הבמה, ואני כבר רואה את אמיר, איך הוא עושה את הפזמון הזה, אוש, עם הכובע הקסקט הזה, אולה. ובית כבר להיות בחדר חזרות.
2: אז רגע, מה ש...
0: אמן, בקרוב.
2: בעזרת השם.
1: אני גם בטוח שבהופעה זה ישמע, וואו, יותר יפה, אתה יודע, בהופעה חיה... הוא משתולל כאילו, אוף, זה תענוג. משתולל בגרון, התכוון.
2: זהו, כי אמיר לא, כי אתה אמרת משתולל, אמיר לא, אתה יודע, הוא כאילו, בקצב שלו, כאילו, עם הנזוזות. בואו נגיד ש...
1: כמו שצריך, תאמין לי.
2: חירוגרפיה זה ממנו והלאה, כאילו, לא פחות.
1: ואני מה, אתה תראה אותי רוקד? אפשר יזמינו לי רוקד.
2: אז רגע, שאני, לא סתם אמרתי, 30 באוגוסט, שניכם מציינים יום הולדת באותו יום, 30 באוגוסט.
1: וואלה, באמת זה רעיון, אמיר, מה אתה אומר?
0: מה אני אומר? בוא נקפוץ לבריכה, אחי.
2: מה יש לך, אם שניכם פנויים, תן בשנייה, אנחנו מרימים את זה. שלומי.
1: אתה תקפוץ, אני ארד במדרגות.
0: אין בעיה, אתה בעיה, אין בעיה.
2: שיחקת, שלומי, שיחה קצרה עם הנאצי, אנחנו סוגרים הכל.
1: כן, כן, עם הפנטגון, עם הפנטגון.
2: חברים, אני רוצה לאחל לכם בהצלחה. וואו, תקשיבו, אני ממש רוצה שזה יקרה הדבר הזה, המופע המשותף הזה. וואו. זה כאילו, אני יודע שיש לך עכשיו את פבלו, שלומי, אני יודע שיש לך את פבלו על הראש, אבל אתה יודע...
1: עכשיו שאתה מדבר על מופע משותף, פתאום אני רואה שאיפה אתה... ורלוונטי. המופע יקרה, איפה אתה? הוא שואל אותי איפה אתה, אני שואל אותו איפה אתה. היידה, בוא נתחיל לשיר.
2: יפה מאוד, וזה הולך להיות מרגש. הולך להיות מרגש מאוד. אמיר בניון, שלומי שבת. איזה כיף, הלוואי שתהיה המשכיות לדבר הנהדר הזה. תודה.
1: אמן, אמן.
2: בשורות טובות.
1: תודה רבה,
2: מיטל
1: פאי. אמן,
2: אמן, אמן,
1: אמן,
2: ביי
1: להתראות.
2: אמן, אמן, תודה.
1: תודה, אמיר, ביי, חיים שלי.
0: ביי, שלמה, ביי.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב17.90 שקלים. מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב7.90 שקלים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
5: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות מלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: שוק איכרים, תוצרת הארץ באר שבע, חוזר. בואו ליהנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל, בעיר העתיקה באר שבע.
8: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
9: מבוא סיוון 8, קריית גת,
8: 08-681-0263.
9: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
9: כוכבית 6189. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
2: אירועים. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה.

0: האחת, שמע ישראל, אדוני אלוקינו, אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה, מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה עם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה, שבני אדם משתמשים למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה, ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עוברים עכשיו בשידור חי אל מוקד ההזמנות של חברת סנסיקה ישראל. שלום לגיא צרפתי מסנסיקה.
1: צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים. אנחנו בעיצומו של מבצע שובר שוויון אצלך בתוכנית. יש כאן הענות מדהימה. אנשים רוצים להגיע לקיץ הקרוב חלקים, רוצים לעשות טיפולי הצרת שיער. פשוט נוצרה כאן סיטואציה שאנשים מבינים את הצורך ומוצאים פה בצנסיקה את הפתרון. כיף גדול.
0: איזה יופי. אז בוא ספר למאזינות, למאזינים שלנו שעדיין לא מכירים ועדיין לא יודעים. יש צורך של הסרת שיער, כולם מכירים ויודעים, זה הקיץ שמביא איתו את, את הרצון של כולן וכולן להיות חלקים חלקות, ואתם בעצם נותנים פתרון מדהים לצורך הזה. בוא ספר לנו עליו.
1: נכון מאוד, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על פתרון לצורך. יש כאן מכשיר ביתי שנקרא סנסילייט פרו, מכשיר מאוד מבוקש ומפורסם. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שהוא ביתי, קומפקטי והלכותי. אתה יודע, אומרים לנו גם יש לו מראה אלגנטי ויוקרתי, והם צודקים. מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL, ששולחת פולסים של אור שמומרים לחום לשקיקי הצערה, משבשים את מחזור צמיחת השיער, יחד עם זיהוי אוטומטי של גוון האור והתאמת העוצמה, מצליחים לייצר כאן מצב של תוצאה של קליניקה מבלי לצאת מהבית.
0: מדהים. זה קורה אחרי שרוכשים את המכשיר הזה. בואו ספר לנו רגע, אחרי שמאזינות מאזינים מקשיבים לנו עכשיו ורוכשים את המכשיר, איך הם יודעים איך לעבוד איתו, איך להשתמש בו, זה מסובך, זה פשוט, איך זה עובד?
1: קודם כל חשוב לי לומר, כל מי ששומע אותי או שומעת אותי עכשיו, אם עשיתם בעבר טיפול הסרת שיער במכון, עבר הזמן, צצו לכם סקיקים, אתם יכולים לעשות טיפול משלים עם המכשיר הזה, וגם אותם אלו שעושים סכיני גילוח ושעבה, או ההורים לילדים המתבגרים. יש כאן בסופו של דבר מכשיר, שברגע שמקבלים אותו, נכנסים לחודשיים ימי ניסיון, מנסים למשך חודשיים, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. בנוסף לכך, אנחנו מדברים כאן לשאלתך על הדרכה מסודרת, מקבלים את המכשיר, מתקשרים אלינו, עוברים הדרכה, ואם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר את המכשיר. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר.
0: יפה מאוד. בוא ספר לנו על המבצע, לאן מתקשרים, איך מקבלים, 60 ימי ניסיון, איך זה עובד?
1: נכון מאוד. תראה, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על מבצע שובר שוויון. אני מזמין את כולם לחייג אלינו, לתפוס אותנו במהלך המבצע. בטלפון כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון, אם זה כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר הזה, יוכל ליהנות מ-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו רק לרגע עוצרים ומחייגים. כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר ויהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות לחייג. כוכבית 6141.
0: כוכבית 6141. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה רבה.
1: תודה.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: בחצי היורם עם יורם סוויסה.

ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה לילך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, אינבל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לשלומי שבת ולאמיר בניון. בהצלחה חברים שלנו. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע מחר יום חמישי בעזרת השם. ישתמע.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
7: יש ניקיון והחזקה ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מכללת קיי.
7: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
14: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
15: איזה כיף על הבוקר, אך איזה בוקר זה כיף.
16: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
17: אחרי שפתחה את סדרת רבע גמר הפלייאוף עם הפסד למכבי תל אביב, קבוצת הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה מגיעה לאולם הביתי בקונחייה כדי להשוות את הסדרה. רדיו דרום מלווה את החבורה הלוחמת של הפועל באר שבע דימונה עם שידור חי וישיר של המשחק החשוב מהיכל הקונחייה. הפועל באר שבע דימונה נגד מכבי תל אביב. הערב, שידור החל מהשעה 6 בערב. כרטיסים באתר שפע הפקות. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
18: נו, תקליק כבר.
19: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
20: רדיו דרום, מרגישים בבית.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב כפוף לתקנון.
20: אם אתם אפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
21: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. דרמה במרוץ לתפקיד מבקר המדינה. אף אחד מהמועמדים לא הצליח להשיג 61 קולות והבחירות הלכו לסיבוב שני. שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, מועמדה של האופוזיציה, השיג 60 קולות לעומת מועמד הקואליציה ועורך דינו של נתניהו מיכאל רבלו, שזכה ל-57 קולות. המשמעות לכך היא שלפחות 9 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו בניגוד לעמדתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתב היום אילי זילברברג מדווח כי חברי כנסת בליכוד טענו כי דרשו מהם לצלם את עצמם עושים סלפי מאחורי הפרגוד כשהם תומכים באלרון. רבלו כמובן. באופוזיציה התנגדו והסיבוב השני של הבחירות נעצר בשלב זה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר כי כינה את נתניהו משוגע בשיחת הטלפון המתוחה בין השניים לפני כיומיים שנערכה על רקע רצונה של ישראל לתקוף בבירות. בראיון לפודקאסט של ניו יורק פוסט ציין טראמפ, הייתי מעט מוטרד מהלחימה שלו מול לבנון, אך הוסיף, עבדנו טוב מאוד יחד. אני

0: שגם גדי איזנקוט יצטרף אלינו אחרי 3 שנים של כאב וצער ואסונות, יהיה גל גדול של תקווה. זה מה שצריך לקרות, זה יהיה נורא אם זה לא יקרה, אז בגלל זה זה יקרה.
1: את הדברים אמר לפיד בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה. עוברים לתעופה, אירוע חמור באירופה. סלובניה לא אפשרה לטיסה ישראלית לנחות בשטחה. מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
2: טיסת ישראל שהייתה בדרכה ללובליאנה שבסלובניה נאלצה לנחות בזגרב שבקרואטיה. זאת לאחר שהרשויות בסלובניה הסרבו לאפשר למוביל ישראלי לנחות במדינה בשל התנגדות פוליטית. לדברי אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, מדובר בהפרה חמורה של הסכמי התעופה עם האיחוד האירופי. רשות התעופה האזרחית וגורמים נוספים מעורבים בניסיון לפתור את המשבר.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מן הרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
7: עלם
6: כפוף לתקנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
6: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
12: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
13: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
14: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב9.90 שקלים. חומוס אחלה 400 גרם.

0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: דיווח התנועה בחסות.
7: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
6: בחסות.
7: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: אחרי שפתחה את סדרת רבע גמר הפלייאוף עם הפסד למכבי תל אביב, קבוצת הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה מגיעה לאולם הביתי בקונחייה כדי להשוות את הסדרה. רדיו דרום מלווה את החבורה הלוחמת של הפועל באר שבע דימונה עם שידור חי וישיר של המשחק החשוב מהיכל הקונחייה. הפועל באר שבע דימונה נגד מכבי תל אביב. הערב, שידור החל מהשעה 18:00. כרטיסים באתר שפע הפקות. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
10: נו, תקליק כבר.
11: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: המוזיקה ביניכם מזהים את הגיטרה של סנטנה. קרלו סנטנה על הגיטרה, בקי ג'י זו ששרה מגרן אמור, שיר חדש מצוין מצוין מצוין. אני אישית מאוד אוהב את הגיטרה הזו של סנטנה, באמת שמביאה צליל מאוד מאוד מיוחד. שלום לכם מאזינות ומאזינים, 14 אחרי 14, נענו 2:14 דקות, היי דידי לוקלי, רדיו דרום. מקווה שאתם מכוונים, תסתכלו טוב אם זה ברדיו שלכם, 95.8 FM, 97 FM, שני תדרים, והכי טוב אפליקציה. אפליקציה של רדיו דרום, שאפשר לשמוע אותנו בכל מקום. יום רביעי בשבוע, יום 3 במאי 2026, י' ח' בסיוון, התשפו. וואי, כמה דברים יש לנו לדבר איתכם היום עליהם, כמה דברים. אבל בואו נעבור 24 שעות אחרונות, מה קורה, מה קרה, איך קרה.
1: 24 hours later.
0: כן, רגע לפני שמפזרים להם את הכנסת, שהכנסת מפזרת את עצמה. בעולם הפוליטי קרב גדול, מי יהיה מבקר המדינה הבא, השופט אלרון שהאופוזיציה זו שרוצה אותו, שקיבל אגב 60 קולות בהצבעה הסמויה, או אולי מיכאל רבילו, עורך דין מיכאל רבילו, שהוא הפרקליט של בנימין נתניהו, שקיבל 57 קולות מתוך 120 חברי הכנסת, כאילו סך הכל 118 הצביעו, שניים לא נמצאים. ועכשיו אנשי הליכוד דורשים שכל חברי הליכוד יצטלמו מאחורי הפרגוד עם הפתק שהם מחזיקים של רבילו, כדי שיראו מי מכניס איזה פתק. כאילו שאי אפשר להצטלם עם הפתק של רבילו, לחבות את המצלמה ואז לשים פתק של השופט אלרון, גם אפשרי. מה יהיה? מי יהיה מבקר המדינה? אנחנו נבקר בקרוב באתרי האינטרנט ונוכל לגלות את זה. במסגרת עולם הקומוניקציה ממשיך הוויכוח הסוער, מה אמר דונלד טראמפ לנתניהו בשיחת הטלפון הזוהמת ביניהם. האם הוא אמר לו פאקינג משוגע, או אמר לו אתה לא נורמלי, כי באנגלית אפשר לתרגם את זה you're fucking nuts או משהו כזה, אי אפשר לדעת. האם הצלתי לך את התחת, או מה קורה אח שלי? כל אחד אומר משהו אחר. אנחנו כנראה לעולם לא נדע, כי זו שיחה ביניהם, אלא אם כן הייתה שיחת ועידה שהם שמו כמה וכמה אנשים שישמעו את השיחה. ואם הם לא שמו כמה אנשים ויש אנשים איתם בחדר בזמן השיחה, אז אני מניח שכל אחד מהם יכול לדעת מי אותו מקור שאמר לי, זה דברי ברק רביד, אותו כתב שאין לו כאילו

בלי המקור. מקור ישראלי אמר לי, מקור אמריקאי מסר לי, מקור ישראלי אמר לי, ומקור אמריקאי מסר לי. יושב לו שם כאילו כל ארצות הברית היא ערימה של מקורות. טוב, לעולם לא יודע כנראה מה היה שם. שיחות איראן ארצות הברית ממשיכות להם תוך כדי ירי, ארצות הברית משחיתה להם, משמידה להם איזו מחלית, האיראנים יורים טילים וכתבמים, האמריקאים משמידים להם אותם, הם פוגעים בשדה התעופה בקווייט לדעתי או משהו כזה, אבל ארצות הברית ואיראן אומרים, אנחנו בשיחות מועילות וטובות, צחוק מהעבודה. ולסיום אצלנו, איך לא נגמור עם העניינים האלה, תלמידה, תלמידת כיתה י' באורנים רצתה להיכנס לבית הספר באורנית, סליחה, רצתה להיכנס לבית הספר להכנה לקראת בחינת בגרות בהיסטוריה, והיא לא הורשתה להיכנס, וזה למה? כי היא באה עם מכנסיים קצרים. עכשיו, יש את התמונה שלה, היא באה עם מכנסיים קצרים כאלה, שלמזים כאלה, כמו של איתי ברנס כאלה, או לא מכנסיים פרובוקטיביים, מכנסיים כאלה שמגיעים כמעט עד לברך, טומבוי כזה. אבל היא לא הורשתה להיכנס לבית הספר, כי היא באה עם מכנסיים קצרים. אגב, אף אחד לא עצר את הבנים שנכנסו לבית הספר עם מכנסיים קצרים. וזה שוויון. היא נכנסה להכנה לקראת בגרות בהיסטוריה, וההיסטוריה כנראה תשפוט. האם כל מה שקורה איתה היה בסדר או לא בסדר? אז בוקר טוב לכם, מי שיתעורר עכשיו. בוקר טוב לאלבום חדש של פאר טאסי, שיצא בחצות הליל.

אלבום חדש לפאר טאסי שיצא בחצות הליל שנקרא ילדי השטח. שירי ילדים אבל אחרת, בדרכו של פאר טאסי.

הפעם די-ג'יי שי בניטה, העורך המוזיקלי שלנו אלעד בובליל, על ההפקה שלנו ועל הספורט, איציק יעקובוב על העריכה, יבגני גלאזר הלוחש למחשבים, על הטכנאות שלנו, ענבל בן עמי, ייעוץ מוזיקלי ועריכה, והגבלות. אפיק אוריאלי על קדמים, פרסמים ושטאפים. לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי. אנחנו ביחד עד השעה 4, כאן ברדיו דרום, היי דידי לוקלי. גם עם מוזיקה טובה, חלק חדשה שהגיעה, דברים מאוד יפים שעברנו על החומר ובא לנו להשמיע לכם בהמשך. הוואקו, הכוכבים שלנו, יהיה לנו גם כן. בואו נראה אם אתם תזהו, לא תזהו. ספורט יהיה לנו. ידיעות מרעישות מהרשת בארץ ובעולם. נספר לכם כל מיני סיפורים מעניינים. ונהיה איתכם ביחד עד לשעה 4, כאן ליום רביעי בשבוע. היי דידי לוקלי.

0: הפינס כהן, אושר כהן, כן, כולם גנבים. לא בתקופה הזו, לא בזה עכשיו. אוקיי, 27 דקות אחרי השעה 2, האם האוזניים שלכם מוכנות לאבקו? הנה זה מגיע.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: אבקו, לא זה אבק כוכבים, הטו אוזן, מי אלה?
2: ראש בלות אנחנו, ילדן ערותי לאה, במוהבות אנחנו, מעט להשתגע, בשלו יונה,
0: תתגן מיד. נהדר, אין, יפה. כן, מי הם? אנחנו שקט רגע, שקט, מה אתה מדבר איתי עכשיו? כולם מדברים שקט, שעה. יפה, שעה, כן. כן, עוד פעם, שואלים אתכם עוד פעם, מי אלה? יש לך איזה קטע אחר?

טוב, 0507-888-657 0507-888-657 וואטסאפ קצר אלינו, נעלה אתכם לשידור. מי אלה אנחנו שואלים אתכם?

יפה שככה מפסיקים להשמיע את מישל אחרי האירוויזיון. עד האירוויזיון כל יום השמיעו אותו כל כך הרבה, נועם ביתן. זהו, חזר מהאירוויזיון, מקום שני, עניינים, אומרים יאללה נשים את זה בצד. לא, מישל צריכה להיות פה עדיין. כן, ונועם ביתן מופיע, ונועם ביתן ממשיך, ואני מניח שבקרוב יוציא עוד שירים חדשים. טוב, שנשמיע לכם עוד פעם, אפשר להשמיע להם עוד פעם? כן, בואו נשמיע לכם עוד פעם, תגידו לנו אתם, מי אלה?

לדעתי זו השלישייה הראשונה, אם בכלל השלישיית פופ כזו בארץ, של בנות, אני חושב, לא יודע. 0507-888-657, וואטסאפ קצר, תגידו לנו מי אלה.

גם אם תדעו איפה השיר הזה היה, אני מאוד אשמח וזה ייתן לכם נקודות תוספות, וכמובן תשלחו לנו וואטסאפ, תעלו לשידור, ואולי גם נחלק לכם פרסים. טוב, שימו לב עכשיו מה אנחנו עושים. המון זמן דיברתי איתכם על זמר מצוין שקוראים לו בן גדסי. בן גדסי הוא יוצר, מלחין, זמר, והבן של אבנר גדסי, כן, אי אפשר להתעלם גם מהעובדה הזו, שיש שם מורשת משפחתית מאוד מאוד מוזיקלית, ושמעתי אותו בכמה וכמה הזדמנויות, בכמה וכמה מקומות, גם בכתיבה שלו וגם מאחורי הקלעים, ובן גדסי בעיניי הוא כישרון מדהים. כישרון מדהים שחייב לצאת החוצה, ומתישהו בעיניי, בקרוב מאוד, הוא יתפוצץ. ואכן, זה קורה, זה מגיע עכשיו. בן גדסי יוצא עם שיר חדש שנקרא נסיכה בלי נסיכים, המילים שלו, של שיר אוזן, והלחן של בן גדסי. שימו אוזן, תקשיבו טוב לילד הזה, הוא מיוחד מאוד.

0: נסיכה בלי נסיכים, נכון? כן, נסיכה בלי נסיכים. זה השיר. טוב, יאללה, סבבה, אנחנו חייבים פרסמות עכשיו. נחזור מיד, נראה מה קורה עם הוואקו, ועם עוד סיפורים מעניינים מאוד שיש לי לכם. גם מהארץ, גם מהעולם, גם לטובת אלה מביניכם שאוהבים קניות אונליין. יש בשורה לא מי יודע מה טובה בעניין הזה. אבל תכף, אנחנו מיד.
1: פי פי פי, פי פי פי, פרסומוסוס. פרסומות, יאסו.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע. המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
17: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים. רדיו דרום.
18: דיווח התנועה בחסות.
19: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
20: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם.

0: תשמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
4: נכון.
3: נכון?
4: מאוד, מאוד.
3: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
4: לגמרי, לגמרי.
5: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.

0: בסדר.
1: עשר, המון זה.
2: הבוקר אתה יושבת עם הבת שלי כשהטלוויזיה פתוחה ובטלוויזיה יש הופעה חיה של עומר אדם. נדמה לי שזה היה בהיכל מנורה או משהו כזה. הוא ממגנט, ללא ספק הבחור הזה ממגנט. והבת שלי אומרת, הייתי מוכנה ללכת להופעה של עומר אדם שבו הוא לא שר, רק רוקד. ואם אפשר גם בלי רקדנים, רק הוא רוקד. הייתי הולכת להופעה כזו שלו.

0: אבל יש בו משהו, את החן המיוחד הזה שלו, את הדרך שבה הוא שר ומטריף את הקהל. פה אומר אדם עם דיוויד ברוזה, עם סיגליות שלו. שייקו בניטה, מה קורה?
1: מה העניינים?
0: הכל טוב, איך אתה?
1: בסדר, חם, חם היום.
0: חם מאוד, אתה רעב קצת, אה?
1: מאוד.
0: יפה, אתה רוצה לשמוע משהו על אוכל?
1: לא הכנת לי משהו?
0: לא, אני אספר לך, אני אעשה לך ניסים וטורי.
1: אוקיי.
0: אוקיי, חבר הכנסת ניסים וטורי אני אעשה לך.
1: אוקיי.
0: חבר הכנסת אחמד טיבי ארגן כנס נגד הכיבוש בכנסת. בכנסת ישראל.
1: בתוך הכנסת.
0: בכנסת ישראל, בתוך הכנסת, כנס נגד הכיבוש הישראלי בכנסת.
1: מה אומר?
0: באו כל מיני אנשים להשתתף, וכמובן הביאו כיבוש שיהיה לכולם. חבר הכנסת ניסים וטורי לא אהב את העניין הזה, והחליט לעשות מחאה בדרכו הוא שלו.
1: אוקיי, מה עושה?
0: הוא נכנס פנימה ולקח להם את כל האוכל. כל האוכל שהיה שם הוא הוציא החוצה. אמר, כיבוש לא כיבוש, אתם לא תאכלו. וחבר הכנסת אחמד טיבי צועק, וטורי לקח לנו את כל הכיבוש שלנו. עכשיו לא מעניין אותך מה היה שם בכיבוש הזה בכנס נגד הכיבוש? לא מעניין אותך.
1: זה לא יודע, זה נשמע קצת הזוי גם.
0: אז דיברתי עם ניסים וטורי וקיבלתי רשימה חלקית של מה שהיה שם ומה הוא לקח.
1: מה?
0: מלפפון כבוש, כרוב כבוש, לימון כבוש, סלט ערבי, זיתים סורים, יין ירדן, ברינגלס, ביטות וביצה בברוני. כל זה יצא החוצה. אם כנס נגד הכיבוש, אז להרגיש כאילו אתם בכיבוש ואין צורך לאכול שום דבר.
1: עזוי, עזוי, עזוי.
0: אבקו, מאזינות ומאזינים, זה לא פשוט לכם, תשמרו את השיר הזה, עוד פעם תגידו לנו מי אל.

יאי יאי, מי אלה אנחנו שואלים? ואם אתם יודעים, וואטסאפ קצר ל-0507-888-657, לא משנה מה תכתבו בוואטסאפ, כן, לא יודעים זה, אלעד יעלה אתכם לשידור, אם תדעו, חלק לכם פרסים, נדבר בשידור, יהיה תענוג גדול, מה אכפת לכם לבוא, תגידו לי, מה אכפת לכם לבוא ולעשות את זה? עשר דקות לפני השעה שלוש, ליאם גולן, אוהב או שונא, שיר חדש שלו.

0: 0507, אם אתם יודעים, רינת כבר פתרה את זה לדוגמה, אוקיי? מאלת, כן. אבל שאלה אם מאזינות ומאזינים יודעים מי אלה שדיברנו עליהם. טוב, שייקו, מה בא לך לשמוע? על קניות אונליין שאתה כל כך אוהב, או על בתי הקולנוע בשוויץ שאתה כל כך אוהב?
1: אמרת כבר שאני כל כך אוהב קניות, אז קניות, כן.
0: קניות אונליין, כן? יש בשורה טובה ובשורה רעה, מה אתה רוצה לדעת קודם?
1: נתחיל מהטובה.
0: מהטובה?
1: כן.
0: מעכשיו אפשר יהיה להזמין בארץ את פריימרק.
1: נכון, ראיתי.
0: כן, פריימרק שכולנו כל כך אוהבים לבוא ולקנות שם בכמויות. היינו נוסעים לחול עם מזוודות ריקות וחוזרים עם 4 מזוודות מלאות מפריימרק, וכל זה ב-200 דולר או 200 פאונד. ישראלים שהיו באנגליה ועובדים בשיטה הזו של אונליין הצליחו להגיע לאיזה הסדר עם פריימרק בלונדון. דרך, לא משנה, איזה כתובת אנגלית ואיזה הזמנה אחרת. בקיצור, אפשר להזמין ולהביא פריימרק לארץ.
1: אפשר להזמין גם את המזוודה משם?
0: גם את המזוודה, הכל אתה יכול להזמין משם.
1: אוקיי.
0: יש לזה שיטה מיוחדת, תיכנס לאותו פריימרק שעליו מדברים ותוכל להזמין. הבשורה הרעה שהמגבלה, התקרה לפטור ממע"מ חוזרת. עד 75 דולר.
1: די.
0: כן. עד 75 דולר, אם אתה קונה בחול, אתה פטור ממע"מ. אם אתה קונה מעל 75 דולר, אתה צריך לשלם מע"מ. עכשיו אני הזמנתי כל מיני דברים. תמו, אתה יודע, לנכדים. אני צריך קצת יותר מ-75 דולר. אז לא יודע, אני צריך לשלם על זה מע"מ, כנראה, או משהו כזה.
1: אז עדיף לטוס, נראה לי, לא?
0: לא יודע, לא יודע, לא יודע.
1: כשאתה נכנס לפריימרק, אתה לא שם לב, כאילו, שאתה ממלא את העגלה בשניות.
0: כמו באושרד.
1: כן, בדיוק.
0: הכל זול באושרד. אתה אומר, וואי, 3 ב-100, וואי, 3 ב-200. אתה מגיע לקופה פתאום 1,100 שקל. על מה ולמה? על עגלה מלאה. מאוד מלאה. כן, אבל זו השיטה
1: כזאת. ואז בחנה הזו אומרת לי, וואי, שכחנו. מה שכחנו?
0: חלב.
1: תרחב.
0: חלב נטו. כן. טוב, בסדר, אז תדע לך שאם אתה מזמין, עד 75 דולר, יש לך פטור ממע"מ, מעל זה אתה צריך לשלם מע"מ.
1: תמיד חייבים לבאס אותנו איכשהו.
0: כי המדינה צריכה לממן את כל מה שקורה פה, אתה יודע. וחס וחלילה שיקחו את הכסף הזה במקומות, כן, שלא נדבר עליהם. טוב, יאללה, יש לך ג'ינגל לתת לי או שאני אתן ג'ינגל? מה בא לך?
1: לא, למה לא?
0: לא יודע, אתה לא...
1: אני אשמח, אני אשמח.

0: מה זה? מה? זה סטריאו היה? מה ששמענו עכשיו?
1: מה ששמענו?
0: זה היה סטריאו?
1: לא, זה היה נראה לי...

0: משעמים. הכי מצחיק בעניין הזה, עכשיו שאני לומד יוונית וכאלה, שלומי סרנגה שהוא שר ביוונית וזה, אומר מונו מונו, אני לבד וטוב לי. מונו ביוונית, הפירוש הזה, אתה יודע מה זה שי? רק. רק. לא. מונו זה רק ביוונית. אז הוא שר רק, רק. אני לבד וטוב לי, רק. מונו זה רק ביוונית. סבבה. תן לי פרסומות בטעם יווני, תן לי.
1: פי פי פי, פי פי פי, פרסומוסוס. פרסומות, יאסו.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מכללת קיי.
9: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
12: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמקיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם.

0: מבוטחים עד גיל 18.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
5: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
6: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?

0: שילוב מגניב של ביונסה הגדולה מכולן יחד עם דונה סאמר שהייתה מאוד מאוד גדולה בשנות ה-70 I love to love you baby ונוטי גרל של ביונסה גם יש לו איזה 15-20 שנה לפחות לשיר הזה שעה שנייה היי דידי לא כאן היא רדיו דרום 8 דקות אחרי השעה 3 עד השעה 4 אנחנו כאן איתכם ברדיו דרום ששומעים אותנו גם בדרום גם בצפון גם בכל מיני מקומות כולל באפליקציה שלנו גם עם חידת האבק כוכבים שלנו הפתוחה מי הן שלוש הבנות האלה ששרות את בוא בוא בוא עוד היום אני עוד כאן טוב אני לא יכול לשיר אולי אלעד בובלי יודע לשיר את השיר הזה כמו שצריך לא?
1: אני יודע לשיר ישמח התנים אני יודע
0: ישמח התנים ועם היעמיק
1: כן לא תשמע צריך להגיד בוא נפתח את השידור במשהו טוב בסדר בוא נגיד מזל טוב גדול וענקי לאמיר גנח
0: רק תגביר את הקול שלך כי אתה נשמע חלש
1: חלש? למה חלש?
0: לא יודע, אתה נשמע כאילו עייף, כאילו אתה אחרי לילה של חגיגות אליפות.
1: לא, זה כבר היה, אבל לצערי כן, זה נגמר, בא לי עוד פעם, חכה.
0: כן.
1: בוא נתחיל במזל טוב לאמיר גנח, בסדר? הבן אדם התארס, זהו, הבן אדם היה באיטליה, יצא הניסויים לחברתו, לסתיו, זהו, זה סופי, יש, save the day, זהו, נגמר הסרט.
0: רגע, גנח באיטליה כרגע, עם חברתו, יצא לניסויים שם.
1: קפרי, איטליה, קפרי, איטליה.
0: קפרי, איזה מקום רומנטי. הוא לא פגש את דוד זאדה במקרה בים?
1: לא יודע, דוד זאדה כבר נשוי פעם שנייה, אין לו מה לעשות שם באותו מקום.
0: כל פעם שהוא נוסע לאיטליה הוא מתחתן.
1: יש מצב. טוב, אז הוא יצא ניסויים לבחירת
0: ליבו. יאללה,
1: דרום איטליה, ובערב אני מקווה שהכנת צ'ק.
0: כן.
1: רועי לוי מתחתן, אז קדימה, להכין צ'ק, תבוא, יפה, מחויית.
0: רועי לוי הערב מתחתן, איפה?
1: זה שאלה יפה, זה אני לא יודע להגיד לך, אבל הוא מתחתן הערב. יפה. יש גם תמונות שלו מאזור המרכז, זה יחטה שם עם תפילין, מה שנקרא מתארגן, יום של חתונה.
0: אז אם רועי לוי שומע אותנו, אל תבנה על גנח ועל הצ'ק שלו, הוא לא בארץ. הוא באיטליה. גם דוד זאדה. גם קינג זואה.
1: לא, קינג אמרנו בשוק במאלי, עדיין.
0: אז אמרתי, גם הוא לא נמצא.
1: כן, לא, אולי הוא יביא לו בננה או מלפפונים מאיטליה. ממאלי.
0: הוא יעשה לו שוק לסופש.
1: בשוק לסופש.
0: מה עוד?
1: אנחנו נמשיך עם הקונספירציה שאומרת שדור פרץ יחתום בהפועל באר שבע, אני ממשיך להריץ את זה.
0: נכון,
1: לא
0: נכון.
1: לא יעזור לך.
0: מגעים מתקדמים כרגע,
1: מאוד
0: בין
1: אבי
0: לימני שמדבר עם אלונה ברקת ישירות,
1: בטח.
0: וכרגע הם מגדירים את זה כשיחות טובות. מצד שני, גם דונלד טראמפ ואיראן מגדירים את עצמם בשיחות טובות ולא מפסיקים להפגיז אחד את השני.
1: אתה מבין, אז אני מרגיש כמו המסע ומתן עם ארצות הברית ואיראן, דור פרץ בדרך לפועל באר שבע, זאת הקונספירציה שלי.
0: כן.
1: ניב יהושע.
0: עד שאני לא אראה תמונה שלו עם חולצה אדומה, אני לא אאמין.
1: מצד שני, עוד מעט תראה חולצה אדומה של ניב יהושע בפועל באר שבע.
0: ניב יהושע חתם סופית?
1: לא, עוד לא, זה בדרך לזה. זה מה שנקרא בימים סלש שעות קרובות, או חודשים קרובים, נראה מה...
0: שידע ניב יהושע שאם הוא חותם בפועל באר שבע, שנה הבאה, בעזרת השם, בקפרי איטליה הוא מציע נישואין.
1: או, בקפרי, בסדר.
0: לא יודע למי.
1: אני לא יודע מה קורה איתו. נראה לי שהוא ילד עדיין, מה הלוס שם?
0: לא משנה, באים לבאר שבע מתחתנים.
1: איי, טוב, אני יודע שרצית לנסוע לשם ולא התאפשר לך. אז תתיישב לראות. היום יש משחק ידידות שנבחרת ישראל נגד אלבניה.
0: כן.
1: בטירנה שם, ביצדון היפהפה הזה.
0: כן.
1: זה ככה למי שחובב את הז'אנר.
0: אגב, בידידות אנחנו טובים.
1: בידידות אנחנו מקום ראשון בעולם.
0: נכון, אנחנו ידידים אחלה.
1: נכון, תמיד היינו טובים בפרנדזון.
0: באיזה שעה המשחק?
1: בתשע בערב.
0: בשודר?
1: כן, שם בכל מיני ערוצים למיניהם.
0: לא אצלנו? באלבניה?
1: לא, זה באלבניה המשחק.
0: לא, אבל המשחק לא ישודר אצלנו?
1: ישודר.
0: אז תגיד איפה הוא?
1: בערוץ הספורט.
0: אלוהים, לא רוצים ממנו משהו? ידיעה זה משגע אותי.
1: אני קשה להשגה, תתמודד.
0: אני שם לב.
1: תתמודד.
0: בן אדם מדבר בקודים.
1: תתמודד, תתמודד, תתמודד. דידי
0: ילד פושטק
1: דידי, היום בשש וחצי חשוב
0: נוער
1: באר שבע דימונה, לא נוער
0: כדוסל
1: היום תכף אני אגיע לזה, תכף זה גם בטן מלאה
0: הפועל באר שבע דימונה
1: רוצה לחזור לסדרה עם 1-1 נגד

0: מכבי תל אביב, שידור חי וישיר ברדיו דרום.
1: בהחלט.
0: תהיו פה, חילקנו לכם כרטיסים, תלכו למשחק, תתמכו בקבוצה. חשוב, חשוב, חשוב. חשוב, פשוט חשוב, תגיעו.
1: אצטדיון הצדפה בבאר שבע.
0: קונחייה, יענה, וואו, איך הוא.
1: אה, קונחייה.
0: ואני פושטק, אתה מבין? ואני פושטק.
1: זכרתי משהו.
0: אתה מבין מה קורה פה בדיון הזה? אבל אני אפושטק בכל העניין הזה.
1: זכרתי קונחייה, הצדפה, משהו, לא יודע.
0: איי, כבר, דרך כל זה, תירוצים.
1: שש וחצי הערב, הפועל באר שבע דימונה נגד מכבי תל אביב.
0: נכון.
1: בכדורסל.
0: שידור חי וישיר ברדיו דרום.
1: נבחרת ישראל, במשחק יזיזות עם אלבניה.
0: יזיזות זה יפה, אהבתי.
1: כן, תודה לך. טוב, לא משהו.
0: בוא נעבור מהדברים השמחים לדברים שהכעיסו את אוהדי באר שבע אתמול. קבוצת הנוער של הפועל באר שבע מגיעה לגמר גביע המדינה נגד בני יהודה באצטדיון באפולה ופשוט מושפלת 6-1
1: על ידי בני יהודה?
0: בני יהודה מנצחת 6-1 את הפועל באר שבע בנוער. מכה מאוד מאוד קשה לקבוצת הנוער, חבל, מאוד מאוד חבל, אבל יש שם שחקנים כישרונים שאני מאמין שעם הכוונה נכונה יכולים להגיע לדברים יפים, ואומנם זה מבאס, אבל אנחנו...
1: כבר ב-6-1 זה לא גמר פשוט.
0: לא, זה לא גמר פשוט.
1: בדרך כלל גמרים הם בתוצאות מאוד נמוכות, כי מגיעות שתי קבוצות טובות.
0: אז כנראה שבמקרה הזה בני יהודה רצתה הרבה יותר, והחגיגות בשכונה לנערים, כל הכבוד להם, אני אגיד לך.
1: יפה, בסדר.
0: אבל חבל, חבל, חבל. אבל אנחנו... אנחנו בטוב, ואנחנו תומכים בהם ואוהבים אותם, והכל בסדר.
1: מה בעולם? יש לך איזה משהו מעניין לספר לי בעולם?
0: עוד מעט מונדיאל, אני עדיין לא שמעתי את הפייבוריטית שלך למונדיאל.
1: אני עוד לא יודע, אני צריך לקרוא על כל נבחרת ונבחרת.
0: אין לקרוא, אתה צריך להגיד לי מהבטן, תחושות שלך, מי הנבחרת שאיתה אתה הולך.
1: מי הנבחרת שלדעתי תגיע לגמר?
0: לא, מי הנבחרת שאיתה אתה הולך, מי אתה אוהד במונדיאל.
1: אה,
0: כן,
1: אוקיי.
0: קדימה.
1: אני חושב שאני אלך עם ארגנטינה.
0: אוי, נו, טוב, בסדר.
1: לא טוב?
0: לא יודע, ארגנטינה נשמע לי חרוש כבר.
1: חרוש העניין?
0: אין, כמה שאני הלכתי בארגנטינה.
1: אוקיי, תן לי מדינה קטנה שנמצאת שם.
0: ג'מייקה, כך ג'מייקה.
1: ג'מייקה במונדיאל?
0: כן. גם עיראק במונדיאל דרך אגב.
1: לא, גם כן, ירדן. איראן, איראן, אני כבר
0: עיראק,
1: קניתי גרעיני.
0: עיראק,
1: אה, עיראק.
0: גם איראן במונדיאל, אבל
1: אני
0: כן.
1: אני יודע, אבל איראן, אני קניתי כבר גרעינים ובירה לשבת לראות את משחק הפתיחה עם הקהילה הלהט"בית.
0: כן, משחק הגאווה.
1: משחק הגאווה של איראן.
0: של איראן נגד מצרים, כן.
1: כן.
0: זה הולך להיות מצרים. מצחיק.
1: הולך להיות מצחיק מאוד. מכינים כבר 11 מנופים בטהרן.
0: כן.
1: לתלות את מי שמשחק.
0: כן, כן, כן. אבל
1: שמעת שדונלד טראמפ אמר שנבחרת איראן תישן במקסיקו? היא תגיע רק למשחקים בתוך ארצות הברית שיש לה, ותצא מיד חזרה למקסיקו. השחקנים האיראנים לא יכולים לישון בארצות הברית.
0: יופי, יופי, בסדר, סך הכל נשמע לי הגיוני.
1: כן, כל מה שדונלד טראמפ עושה זה הגיוני.
0: נו, ברור, הרי דונלד טראמפ המציא את המילה היגיון. אתה הולכת לו... טוב, אני הפייבוריטית שלי למונדיאל, זאת פורטוגל. ואני לא אומר את זה בגלל שיש לי אזרחות פורטוגלית, אני אומר את זה
1: לא,
0: כי אני מאמין בפורטוגל.
1: לא, כי אתה רוצה שרונלדו יזכה.
0: אני רוצה את הסיפור, כן, אני לא מתבייש להגיד את זה. אני בן אדם של סיפורים, כמו שהתרגשתי באליפות של לסטר, והתרגשתי בעליית ליגה של סנדרלנד.
1: אז תראה, אתה פה... רוצה את פורטוגל, כי יש שם כוכב גדול שאולי זה תהיה פעם אחרונה שלו. אני רוצה את ארגנטינה, כי יש שם כוכב גדול שאולי זה תהיה פעם...
0: אבל הכוכב הגדול הזה כבר עשה את זה. אתה מבין? פעם שנייה כבר לא מרגש.
1: אז ג'מייקה.
0: ג'מייקה, ג'מייקה, אני זורם איתך, יאללה, ג'מייקה.
1: יאללה, בוא נלך על ג'מייקה.
0: רגע, רגע, רגע, רגע. יש משהו של בוב מרלי ככה להרים את האווירה או שאין...
1: יש לנו משהו של בוב מרלי אם אנחנו רוצים. יש, הנה, שי עכשיו, אתה לא מספר עד שתיים, אתה שומע קוג'י בילאב, שאת לא הולכת. אבל את לא הולכת, למה את הולכת?
0: מי הולך? מי הולך?
1: לא, נתני רוצה ללכת לי פתאום, אני לא מבין את זה.
0: לא יפה ללכת באמצע, אנחנו פה באמצע דיון קדחתני, באמת.
1: באמת? אז מעכשיו אנחנו ג'מייקה.
0: יאללה, סגרנו ג'מייקה.
1: תזכור, יש לנו שני דברים להריץ. דור פרץ מהפועל באר שבע, וג'מייקה לגמר.
0: ג'מייקה זוכה במונדיאל. כן,
1: במונדיאל. לגמר, אני לא יודע מי זוכה, אבל לגמר.
0: רגע, נגד מי היא בגמר?
1: גרמניה.
0: או, ג'מייקה נגד גרמניה, מעניין. מי יפתח בהרכב של ג'מייקה? זן בולט. מצד שני הוא הגיע מהר לקצה השני, אז אולי אפשר לשלוח לו כדור מהיר. אני לא יודע, אפשר לעשות שם איזה קומבינה שם.
1: במקום רימוני השן, אתה יודע מה יזריקו מג'מייקה שם?
0: מה, טוב.
1: ג'וינטים ענקיים שימסטלו את הגרמנים. כל המגרש יהיה מלא בריח כזה של קרס.
0: אבל תחשוב את השילוב המדהים. הם יביאו את הג'וינטים, הגרמנים יביאו את הבירה.
1: כן.
0: אז זה נראה לי כמו משחק שאני מה זה רוצה לשבת בו. תקשיב, זה כיף. בוא נעשה משם שידור, דידי, אתה יודע, זה כיף.
1: יאללה, הנה אנחנו מתחילים את ההרצה שלנו לקראת המונדיאל הזה.
0: הנה הוא מגיע. הנה הוא מגיע. הגדול.
1: Could you be loved? אל אלבום ליל.
0: יאללה. Let's go, ג'מייקה. כן.
1: רגע, אחרי השיר הזה יש לי משהו לדבר.

0: המרות שלנו לג'מייקה שתגיע לגמר. אלעד, אתה איתי, נכון?
1: איתך, איתך, איתך. אנחנו בקונספירציות. אמרנו גרמניה, אמרנו ג'מייקה, אמרנו בוא דור פרץ לבאר שבע. אנחנו בקונספירציות. חבר'ה, בוא נשים הכל בקונטקסט. הכל קונספירציות, לא להאמין לנו לאף מילה.
0: למה, למה?
1: למה? קונספירציות.
0: לא להאמין לנו. אני רוצה לספר דווקא על משהו שכאב לי באופן אישי.
1: מה כאב לך?
0: אתה יודע הרי שאני מגיע לרדיו דרום די הרבה.
1: נכון.
0: וכשאני בא לרדיו אני מאוד נהנה. וכל פעם שבא לרדיו בשנים האחרונות, באמת, הייתי רואה אותו דרך הזכוכית, והייתי, כאילו, ליבי יצא אליו, הוא היה כזה חמוד, וכל פעם הייתי מסתכל דרך הזכוכית פנימה לאיפה שהוא היה, והתזוזה שלו, ובאמת, היה אחד הדברים הכי יפים שהיו ברדיו דרום. כן. ושנים ככה הסתכלתי עליו, ואמרתי, בוא, אתה מבין, הוא זז, הוא לא יהיה במקום אחד אף פעם.
1: נכון, אבל הוא גם לא זכר, כאילו, הוא היה במקום אחד, ואז שכח מה היה במקום השני, וחזר לשם.
0: הוא לא זכר, כן, כן, כן, הייתה לו בעיה של זיכרון.

0: בסוף...
1: לא דיברנו עליה.
0: ובסוף הוא נשטף.
1: ובסוף זהו, הגיע הרגע הלא נעים, שבו נאלצנו להיפרד ממנו.
0: כן.
1: הוא יחסר לי בנוף כשאני אגיע לרדיו דרום.
0: חד משמעית, אני חייב להגיד לך שיש לנו פה עמדה, שאנחנו זוכרים אותו ואוהבים אותו.
1: זה מאוד יפה. אתה יודע, אנשים שבאים לרדיו, כאילו כמו שיש כזה להצטלם ליד המקום הזה, ולהגיד פה בהחלט היה דיגי קושמרו.
0: לא, דיגי שלנו זה...
1: דיגי.
0: דיגי שלנו, באמת, היה אחד הדגים...
1: שי מניקה מסתכל עליי, לא מבין.
0: אחד הדגים האהובים של רדיו דרום.
1: אתה זוכר שהיה דג ברדיו דרום באקווריום? מה?
2: אתם לא נורמליים.
1: למה?
2: אני כאילו מנסה להריץ בראש, מי זה? בן אדם שנפטר?
1: לא!
2: מה? לא הבנתי.
1: לא. היה דג באקווריום, הייתי רואה אותו דרך הזכוכית. הוא היה כזה אצילי ובתזוזה כל הזמן, ואתה יודע שדג לא זוכר. שלוש שניות יש לו זיכרון. הוא הולך לצד אחד, הוא לא זוכר שהוא היה בצד השני, הוא חוזר לשם. וקראו לדג הזה דגי קושמרו.
0: כן, כן.
2: דגי קושמרו?
0: דגי קושמרו, כן.
1: א', כי דני קושמרו, המגיש הנפלא, גדל ברדיו דרום.
2: נכון.
1: והדג הזה קיבל את השם שלו על שמו של דני קושמרו, שגדל ברדיו דרום.
2: לא הבנתי, רציתי להגיד לכם שלא תדעו צער, משהו, אני...
1: שלא נדע צער בהחלט.
0: זה היה הדג של כולנו, וכולנו אהבנו לשחות איתו, עד שהוא נשטף לעולם שכולו טוב.
1: בהחלט, בהחלט, כן. וזה לא היה סתם דג, אתה מבין? זה היה פילה.
0: זה היה הלוקוס של הדגים, זה באמת...
2: לא נעים לי להגיד לכם שניכם עכשיו, אבל אכלתי דג, מה זה טעים?
0: איזה דג, מה, מה זה דג? משהו טוב, משהו טוב, תוגענו.
1: סלמון הוא אכל.
0: סלמון, יאללה.
1: טוב, הוא היה בצבעים של נמו.
0: אנחנו גם מחפשים מחליף, דרך אגב.
1: הוא היה בצבעים של נמו, נכון?
0: כן, לא, היה בצבע זהב הדג, כן.
1: הוא זהב, דג זהב הוא היה.
0: דג זהב. אבל דידי, זה הזמן להציע מועמדים להחליפו, קדימה. אנחנו לא רוצים להתאבל יותר מדי על הדג הזה.
1: לא, לא, האקווריום מחכה ריק לדג הבא.
0: אז קדימה, מה?
1: שצריך לו שם, נמצא לו שם.
0: לא, עזוב רגע שם, איזה דג נביא? אנחנו נביא קטן, גדול, נביא אולי איזה לובסטר שיסחה לו, איזה דג נקאי, איזה, לא יודע, משהו...
1: לוקוס.
0: לוקוס? לא, חבל, לוקוס, אני יכול לעשות אותו בתנור עם קצת חמאה ויין, נראה לי יותר טעים.
1: נביא איזה דג ככה שמזכיר את הפועל באר שבע.
0: יש לך דג אדום לבן?
1: יש דגים כאלה שהם מצבעים של אדום לבן.
2: יש כזה, כן.
1: כמו הדג שהיה צביקה פיק, שקראו לו, הזהרון. יש דג זהרון באילת, שקיבל את השם צביקה פיק.
0: יאללה, מגיע.
1: כן, היו זוהרים כזה.
0: מה צריך? אז צריך לנסוע לאילת כאילו? זה המצב?
1: לא, לא, לא, לא. צריך למצוא איזה דג ככה שאולי אתה יודע.
0: ואיך נקרא לו?
1: קינגזווה.
0: קינגזווה. טוב, בסדר. יאללה, סגרנו. רק חבל, לא, אבל אתה יודע, לא, בעיה.
1: לא טוב, למה?
0: כי הוא יהיה פה שנה, שנתיים וילך, זה לא... הוא יהיה פה שנה ופשוט...
1: אז מי נשאר הרבה? אף אחד לא נשאר הרבה היום.
0: כן, אבל הוא יקבל הצעה וילך, כאילו... יעבור לאקווריום אחר, אנחנו לא יכולים לעשות...
1: אז תראה, נחליט, או שזה יהיה לובסטר, או לוקוס, או לופז.
0: לופז זו אותה אופציה, למרות שהוא שחקן פרובוקטיבי קצת הדג הזה.
1: נביא דג פרובוקטיבי.
0: כן, לא, אבל...
1: דג שמירה.
0: הוא יתחיל לריב עם התיבת תוצרות באקווריום, אני עכשיו צריך את הסכסוכים האלה, יגידו אלים לי מס.
1: לא, יש לי רעיון.
0: נו.
1: נביא דג שהוא בצבע לבן. אתה מכיר את הדגים האלה שיש להם כמו מקור?
0: אוקיי.
1: שהשפתיים שלהם כאילו בבוטוקס, וכאילו יש להם מקור כזה?
0: כן, כן.
1: מכיר את הדג הזה?
0: כן.
1: כזה נביא ונקרא לו דונלד דג.
0: אוי, דונלד דג, מעניין.
1: נכון?
0: נכון, נכון.
1: אל תגיד מעניין, תגיד גאוני.
0: לא גאוני, שאני אשמע משהו גאוני אני אגיד לך, אבל בסדר, בואי.
2: אפשר אולי להביא דג נחש אולי, לא?
0: אוי, דג נחש.
1: אפשר את הדיסק לשים בפנים.
2: כן.
0: הדג נחש.
1: של הדג נחש ולשים לידו, באמת, דונלד דג.
0: אתה יודע, אפשר לעשות מזה מסעדה. הדג נחש דונלד דג.
1: עוד חודש אנחנו רואים מסעדת דגים נפתחת ונקראת דונלד דג.
0: בדוק, מה זה יהיה?
1: גדול לתמונה של דונלד טראמפ.
0: זה קריספי דג כזה, אתה יודע, טעים כזה.
1: טוב, לא יודע מה אכלתם, לא אכלתם, אכלתם את הראש, אנחנו יוצאים לפרסומות, נחזור
0: פייה. יאללה, צצה.
1: ביי, להתראות.
3: פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות. רדיו דרום
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים,

0: בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3 שקלים ו90 קילוגרם, הפרסק ב9 שקלים ו90 קילוגרם, מלון ב4 שקלים ו90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול, ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
6: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
7: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
8: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90.
13: עם ישראל עושה חשבון
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
16: דיווח התנועה בחסות.
17: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
18: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
16: בחסות.
17: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
19: אחרי שפתחה את סדרת רבע גמר הפלייאוף עם הפסד למכבי תל אביב, קבוצת הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה מגיעה לאולם הביתי בקונחייה כדי להשוות את הסדרה. רדיו דרום מלווה את החבורה הלוחמת של הפועל באר שבע דימונה עם שידור חי וישיר של המשחק החשוב מהיכל הקונחייה. הפועל באר שבע דימונה נגד מכבי תל אביב. הערב, שידור החל מהשעה 18:00. כרטיסים באתר שפע הפקות. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: עליי נשמע שני סיפורים עם התחלה וסוף.
1: אני רוצה להגיד לך שאלו מסוג השירים שעושים לי נחת.
0: של יואב יצחק.
1: כן, איזה שיר, איזה שיר.
0: מדהים.
1: כן, מה אומר?
0: שני סיפורים של התחלה וסוף. איקאה, יוצאים במבצע מטורף. לא בלקנות דברים. בוא, תערוך את החתונה שלך באיקאה.
1: חתונה באיקאה?
0: באיקאה. אתה בא עם בת הזוג שלך, חתונה מצומצמת לדעתי. הם עושים את זה, אני יודע, עד כמה, 60, 100 איש. עד 100 איש, ל-15 זוגות. תיכנס לאיקאה, יהיה קבלת פנים במתחם שבו עושים סלונים, שמוכרים סלונים. אחרי זה אתה תתקדם למקום אחר, שם תחכה החופה, או הטקס של, אם זה נוצרים וכאלה. משם אתה תמשיך לאזור האוכל, בפינות האוכל. משם אתה תמשיך ללכת לרחבה גדולה, כמו סלוני כזה, כדי לרקוד ולהשתולל וכאלה, ובסוף אתה יוצא ליד הקופות, לחיים המשותפים ביחד. הכל על חשבון איקאה.

0: איקאה. 15 זוגות, איקאה תעשה לכם את החתונה.
1: אתה אומר.
0: כן, אפילו החופה עצמה תורכב שם מכל המקלות שלהם, מתוך הנחה שימצאו את מפתח הלן, שסוגר את כל הדברים האלה ביחד. גמרת להתחתן, יצאת מאיקאה. אתה בא לסיפור הבא. גבר שהתגרש ושילם מזונות לאשתו, $8,000 מדי חודש, הגיע לתשלום האחרון. יש תשלום אחרון של מזונות, שבזה זה נגמר.
1: אוקיי.
0: הוא הרגיש שהוא חייב לעשות את זה בצורה אחרת. $8,000 ב-80,000 מטבעות, הוא ימיס על מסעית, 80,000 מטבעות שלדעתי, אתה מדבר על גורות או משהו כזה, הגיע ליד הבית שלה, והמסעית שפכה 80,000 מטבעות על קר הדשא שלה. ואמר, שילמתי את התשלום האחרון. כמובן שהיא תבעה אותו לבית משפט, השופטים די לא ידעו מה לעשות עם העניין הזה, כי מצד אחד הוא עמד בהתחייבות שלו ושילם, לא כתוב באף מקום איך אתה אמור לשלם, אם זה בשטרות או במטבעות, ומצד שני הם טענו שההתנהגות הזאת היא התנהגות בריונית, ועל זה יש לשפוט אותו, על ההתנהגות הבריונית.
1: אבל זה כסף לכל דבר, מה זאת אומרת?
0: כן, אבל הדרך שבה הוא עשה את זה לדעתם הייתה התנהגות בריונית, ואז בית המשפט נכנס קצת ללחץ, כי העונש הוא קיבל היה כנס של $4,000. עכשיו בית המשפט בפחד אימים שהוא יביא את זה במסעית, והם יצטרכו לאסוף את זה מהדשא שלפני בית המשפט עצמו.
1: עכשיו, לגבי הסיפור הזה, אני מבין מה הוא עשה. לגבי הסיפור הקודם של איקאה,
0: החתונה באיקאה,
1: החתונה באיקאה, אני לא הייתי מגיע בכלל לקטע הזה של לשבור את הכוס, אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: כי כשזוגות מגיעים לאיקאה, רוב הזמן הם רבים. למה? כי יש שם מבחר, והיא רוצה את זה, ואני רוצה את זה, וזה, ותמיד יש חילוקי דעות ומריבות.
0: עד הקופה אתה מתגרש.
1: מה זה מתגרש? אני מפרק את החבילה.
0: אל תתאה, עד שם אתה מתגרש. יש הרבה מחלקות לעבור בדרך.
1: ממש.
0: כמו שאתה יודע. וכל מה שקנית בדרך, אגב, מתחלק חצי בחצי שאתה יוצא. טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסמות עוד פעם. מה נעשה? נצא לפרסמות.
2: פתאום עכשיו, פתאום היום.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב-5 שקלים, קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
13: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
14: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו להנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם.

0: עולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
1: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
2: מבוא סיוון 8, קריית גת,
1: 08-681-0263.
2: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: דיווח התנועה בחסות.
8: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות.
8: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
10: נו, תקליק כבר.
11: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
12: מדיטציה לאמצע היום.

0: יפה הדבר הזה. טוב, שייקו, לא הצליחו לפתור לנו את הכוכבים שלנו.
1: כן, כן.
0: השתגע מזה, אומנם אישית בטלפון קיבלתי כל מיני הודעות של כאלה חברים ששומעים אותנו בדרכים, והצליחו לפתור את זה, אבל איכשהו לא עלו לשידור ולא הגיעו לאלעד שלנו. אולי אלעד היה עסוק בספורט?
1: יכול להיות.
0: או בדק זהב?
1: יכול להיות.
0: אקווריום שלא, לא יודע. טוב, בוא נפתור את זה, שים.
1: אתה רוצה את כל השיר או ש...
0: שים, נתחיל קדימה. טוב, אנחנו מדברים כמובן על שוקולד מנטה מסטיק. שוקולד מנטה מסטיק, לדעתי, עם אחת משלישיית הבנות המצליחות והאיקוניות ביותר במוזיקה הישראלית. התחילו אי שם בשנות ה-70, מחברות בלהקה, ירדנה ארזי כמובן, שהפכה בהמשך לאחת הזמרות המצליחות והאהובות בישראל. רותי הולצמן, גם זמרת, גם שחקנית מוערכת, שאת השירה היא פחות המשיכה, אבל היא המשיכה בתיאטרון, במחזות זמר. לאה לופטין, שהייתה בהרכב, גם לאה לופטין המשיכה יותר מאוחר לקריירת סולו ולהרכב של חלב ודבש.
1: אלה גם שיר עם עופר לוי, לא?
0: כן, כן, הכל פתוח. אליה לופטי, כן. 1972 הלהקה הוקמה, שלמה צח הוא זה שארגן את הלהקה. היה לו רעיון לייצר שלישיית בנות מצליחות מאוד, פופית, אנרגטיות. עם השיר הזה הבנות הגיעו לאירוויזיון. הם נבחרו לאירוויזיון. ב-1976 לדעתי. מילים של אהוד מנור, לחן של מתי כספי. הגיעו למקום השישי באירוויזיון. הם בעיקר זכורות בבגדים שהם לבשו. הם לבשו שלוש שמלות בצבע של שוקולד, מנטה ומסטיק. זה הפך לסימן ההיכר שלהם.

0: שלישי השוקולד מנטה מסטיק. אגב, אתה יודע איפה השם?
1: איפה?
0: באיזה מערכון של הגשה של חיוור.
1: וואלה.
0: על השקל, כן. לא, בעצם לא להקרא, לא הגשת. מערכון של להקת הנחל, שהם היו חברות בה.
2: לא מזמן בטיק טוק וברשתות,
0: כן.
2: עם ריקוד של השיר הזה.

0: באמת מי השוקולד, מי המנטה, מי המסטיק בשלישייה הזו. יפה, מה אני זוכה?
1: אתה לא יכול באמת לזכות.
0: למה?
1: לא יכול, מה זאת אומרת?
0: למה?
1: פעם שעברה גם לא הבאת לי פרסים, אתה גם לא מקבל פרסים.
0: למה? ההשתתפות אסורה לעובדי התוכנית.
1: נו?
0: אני לא עובד בתוכנית.
1: אז מה אתה עושה?
0: אני התוכנית!

0: הרדיו זה אתה, אתה.
1: איי, איי, איי, איי. טוב, תן לי קצת מי. להתעורר קצת עם שעת המם. תן לי.
2: ועכשיו, שעת המם. מרגלית צנני, ישר לפריד.
1: תן לי אותה בדואט, תן לי. הנה מרגול יחד עם שלמה גרוניך. איזה שילוב. במעגל.
3: מילים, מילים, על הלשון מגלגלים.

0: אנחנו ניפגש מחר, אה? הכנה לסוף שבוע. ניפגש מחר, זה לא סוף העולם. ביי ביי.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות. תמנון.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכללת קיי.
4: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
3: מכללת קיי. בשביל החינוך.
5: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
4: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
5: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
9: עלם,
8: כפוף לתקנון.
10: אם אתם אפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט, מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות ממשגב עם לפני שעה קלה, יורטו 2 רקטות שחדרו לשטח ישראל מלבנון. מוקדם יותר היום יורטה המטרה האווירית חשודה ששיגר חיזבאללה. לא דווח על נפגעים או על נזק בשני האירועים. כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו יצהיר לפני כיומיים כי ירי על יישובי ואזרחי ישראל תוביל לתקיפה בביירות. הדרמה במרוץ לתפקיד מבקר המדינה. הסיבוב השני של ההצבעה תם לפני זמן קצר, ובשעה זו נספרים הקולות על ידי חברי ועדת הבחירות. כתב היום אילי זילברברג מוסר כי הסיבוב השני נעצר זמן קצר לאחר שהתחיל, בשל טענה לפיה ניתנה הנחיה לחברי הליכוד לצלם מאחורי הפרגוד סלפי עם פתק של מועמד הקואליציה, עורך הדין מיכאל רבלו. לאחר כחצי שעה שבמהלכה נערכו התייעצויות עם הייעוץ המשפטי, חודשה ההצבעה עם העברה של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה כי מותר לצלם מאחורי הפרגוד, אך אסור להנחות על כך באופן מפורש. בסיבוב הראשון אף אחד מהמועמדים לא הצליח להגיע ל-61 קולות. מועמד האופוזיציה, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, זכה ל-60 קולות לעומת רבלו שהגיע ל-57. המתקפה של איראן הלילה על נמל התעופה בקווייט. דובר משרד הבריאות במדינה הודיע כי במהלך ההתקפה נהרג אדם אחד ו63 נוספים נפצעו. כמו כן, נגרם נזק למתקנים חיוניים, בהם הטרמינל ונציגויות דיפלומטיות. משרד ההגנה של קווייט מסר כי כוחות ההגנה האווירית הרתו 13 טילים ו17 רחפנים ששוגרו מאיראן. תינוק בן 4 חודשים במצב קשה לאחר ששעה במשך כשעתיים ברכב סגור בכפר חב"ד. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום לענייני כלכלה ניצן כהן.
12: ירידות שערים של עד 0.5% נרשמות היום בבורסה בתל אביב. הירידות מיוחסות להתערערות היציבות הגיאופוליטית שגם ככה לא הייתה מהמשופרות. בשוק המתח הדולר מתחזק ב1.5% והוא נסחר ברמה של 2.86 שקלים. בניו יורק לקראת פתיחת המשחר.

0: עית, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 5 דקות בדיוק אחרי השעה 4, כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו. באים בטוב, עד השעה 6, אביטל ריידר ואיציק יעקב עורכים את המשדר, אלעד בובלין מפיק כאן באולפן, יבגני גלזר לביצוע הטכני, עומר יוסף על המוזיקה. אני כפיר ולדמן, עד 6.

0: הקבוצה של המדינה, ככה קוראים לה הרבה, מכבי תל אביב בכדורסל, מגיעה הערב למשחק כאן בקונחייה.
1: נגד
0: קבוצה של הנגב, והפועל באר שבע דימונה. יש לה סיכוי? מה קורה? תעדכן אותנו.
1: אתה יודע, דברים בכדורסל תמיד יכולים לקרות. זה חלק מהספורט, חלק מהכדורסל. אנחנו ראינו, אמנם כבר הפועל תל אביב הצליחה לשוות את התוצאה אתמול נגד מכבי ראשון לציון, אבל כן ראינו קבוצה בסדר גודל של הפועל באר שבע דימונה מנצחת קבוצה בסדר גודל של מכבי תל אביב. זאת הייתה כמובן הפועל תל אביב שהפסידה לראשון לציון. אני חושב שהשחקנים האדומים יעשו באמת את כל מה שהם יכולים. אנחנו ראינו, אתה יודע, חסר גם את, אתה יודע, קצת מזל, לפחות מה שהיה באחד מנורה במפגש האחרון נגד הצהובים, היה חסר קצת מזל, אבל אני קורא כאן לכל מי שאוהב כדורסל, אוהב ספורט, להגיע לקונחייה, לתמוך
0: כן, עצם זה שאתה עצם זה שאתה צריך לקרוא, אתה יודע, סך הכל מול קבוצת יורוליג, אלופת המדינה.
1: לא, אני לא מדבר לראות, אני מדבר לדחוף את הפועל באר שבע.
0: כן, לדחוף. אז באמת, ספר קצת על האווירה, ספר, אתה יודע, סך הכל כדורסל זה מקום עם פוטנציאל לאווירה מטורפת. מה קורה בקונחייה במשחקים האלה?
1: קודם כל, אתה יודע, מבלי שאנחנו שמים לב, אז הפועל באר שבע, דימונה, מתייצבת לה בצמרת של הכדורסל הישראלי כבר הרבה מאוד שנים. עדיין, אתה יודע, אנחנו מצפים גם לאיזושהי קפיצת מדרגה, ככה שתשבור את תקרת הזכוכית, אבל אני מאמין שאתה יודע, אם גם כן יבוא ויסייע, יסייע או יסייעו אנשי עסקים מקומיים שיכולים לקדם את הכדורסל המקומי כאן בבאר שבע, בהחלט זה יקרה בעתיד.
0: אוקיי, יש אולטרס וזה, באולם, יש, אתה יודע...
1: כן, כן, יש אווירה באמת טובה, תמיד היא יכולה להיות יותר ויותר טובה,
0: כן.
1: אבל אתה יודע, אני חושב שבכדורסל יש הרבה מאוד אנרגיות, ואם אנחנו נראה היום את הקהל המקומי מצליח לדחוף את הפועל באר שבע דימונה, אז גם הפתעה בדמות ניצחון על מכבי תל אביב בהחלט יכולה להיות.
0: מי הקרוב?
1: לא אגיד לך עכשיו שאנחנו נראה ניצחון בסדרה, אבל
0: כן.
1: אני חושב שבאר שבע יכולה חד משמעית לעשות
0: להקוץ.
1: את זה. שוב, כמו שאמרתי, צריכה גם יום טוב של כל השחקנים, גם קבלת החלטות נכונה, גם גם את התמיכה מהקהל, ואתה יודע, גם קצת מזל לפעמים.
0: מי הכרוז?
1: אם אני לא טועה, ניב אלבז, ואתה יודע, גם לכרוז, כמו שאתה אומר, יש גם משמעות גדולה.
0: כן.
1: אני בטוח אבל שכולם יבואו
0: ויתרכזו
1: לידי מאמץ אחד כדי לעשות את ההפתעה נגד מכבי תל אביב.
0: טוב, בוא נדבר קצת על המונדיאל. אני לא מתרגש, וזה די נדיר. אני מחכה למונדיאלי, משהו פה לא מרגש אותי. זה לא מה שהיה, בעיניי. אתה מסכים איתי? אתה יכול גם לא, כמובן.
1: אני גם, יש לי התרגשות מאוד גדולה למונדיאל. יש עוד שבוע ויום עד הפתיחה שלו, ובהחלט אני קצת מתחיל להרגיש את ההתרגשות באוויר. אתה יודע, כל מיני קבוצות כאלה, של חברים שכבר מתחיל לעשות את יודעת, כל ההתערבויות האלה בין אחד לשני. לא יודע אם יש את זה אצלך, אבל אצלי זה כבר מתחיל.
0: לא, זהו, שהשנה כאילו פחות מעניין אותי. לא...
1: לא, אני לא חושב. אני אגיד לך מה. ברגע שהטורניר הזה מתחיל, ואתה תראה את המשחקים ותקצירים, אין, זה שואב. זה שואב, יש לזה אווירה אחרת. אני אומר לך, זה מבחינתי מונדיאל, זה אירוע שהוא באמת וואו אחד גדול.
0: את מי אתה אוהד? מי אתה?
1: ואני באמת מקווה שאנחנו... תראה, אני אגיד לך מה, הגדילה של המונדיאל ל-48 קבוצות זה משהו שיכול, אתה יודע, קצת לפגוע באיכות, כי אנחנו נראה נבחרות שיכול מאוד להיות שאנחנו נבין שהן לא ברמה מספיק טובה, בטח מול נבחרות איכותיות יותר.
0: עזוב, עוד יותר מבאס שעם כל כך הרבה נבחרות ואנחנו לא שם, זה בכלל...
1: זה עזוב, זה דיון אחר. אני חושב שאם היינו ביבשת אחרת, אז יש מצב שכן היינו במונדיאל, אבל אתה יודע, זה...
0: אולי זה באמת הזמן להתנתק מאירופה.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: את מי אתה אוהד?
1: אין לי איזה מסתרה. אני מאוד אוהב את ארגנטינה, אבל בא לי לראות משהו קורה עם נבחרת אנגליה. אני חושב שהטירוף שיש באנגליה הוא טירוף שאנחנו לא מכירים, וראינו את זה ביורו הקודם, ואתה יודע, לראות את הטרוס

0: שלום לאיציק אלפי, מנהל מחלקת הספורט של עדו דרום.
1: אהלן, אחר הצהריים טובים, מה נשמע?
0: טוב, מה שלומך?
1: בסדר, מה איתך, כפין?
0: טוב, טוב, תשמע,

0: סביב אנגליה ולראות מה קורה אם הם היו יכולים לזכות ביורו, זה משהו שהוא בעיניי מאוד משמעותי ומסקרן. הלוואי, מה אני אגיד לך, אני חושב שארגנטינה במונדיאל הקודם היא לא הייתה מהנבחרות הכי איכותיות, נכון, היא הייתה נבחרת מצוינת עם מסי ואלוורז וכולם, אבל אני חושב שהיה שם דבק, וזה משהו שבאנגליה אני חושב שצריך גם עניין של מזל. אגב, גם ברזיל עם אנצ'לוטי זה משהו שיכול להיות מאוד מעניין, כי אנצ'לוטי זה מאמן לא פרייר עם תארים, והוא יכול בהחלט להביא את הקסם שלו מהתקופה שלו בריאל מדריד, ובוא נראה איך זה יתפתח. אני חושב שיהיה לנו מונדיאל טוב, והרבה משחקים זה חגיגה, ובוא נקווה שזה גם כן
1: יימשך. אני הקבוצה שאני אוהד משנות מ-1990, נבחרת איטליה, סבושות, לא במונדיאל.
0: היא לא במונדיאל.
1: אני יודע, כן, סבושות.
0: כן.
1: טוב, תודה רבה לך איציק אלפי, מנהל מחלקת הספורט של רדיו דרום, נתעדכן מחר, מה הפועל באר שבע דימונה בכדורסל עשו?
0: יאללה.
1: יאללה. ביי ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע.

0: פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: לפסח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: טוב, מחל מהיום נראה לי, כל הזמנה מחול תעלה לנו יותר, בואו נברר את זה עם ענת סימן טוב, שהיא כתבת הצרכנות והתעופה של ערוץ 14, היי.
1: היי, שלום.
0: אז זהו, גם את הכיף הזה של להזמין בזול מחול לוקחים לנו, או שאנחנו מגזימים פה עם הידיעה הזאת?
1: לא, כי גם הדולר כרגע נמוך, אז הפערים אמנם לא כאלה גדולים, אבל כן, הזמנה מ-130 דולר ל-75 דולר כבר ירדה, וגם אם מישהו הזמין מראש כבר לפני ההחלטה, הוא יצטרך לשלם על הפערים, שזה הדבר הכי מבאס בהחלטה הזאת.
0: מה זה אומר? מה, לשלם רטרו?
1: כן, כי בעצם החוק אומר שברגע שהחבילה מגיעה לישראל, כדי לשחרר אותה מהמכס, עושים בעצם איזושהי הערכה, כמה היא עולה, ולפי החוק של ישראל, זאת אומרת, אם זה הגיע היום, והיום זה 75 דולר, אז למעשה, אתה תצטרך לשלם על הפערים.
0: כמה בערך? אם הזמנתי ב-75 דולר, כמה אני אצטרך עכשיו לשלם?
1: אם הזמנת בסכום הזה, לא תצטרך לשלם, אבל אם עברת את הסכום הזה...
0: כן, 76 דולר, כמה אני אשלם? על כל דולר או על...
1: בין 40 ל-60 שקלים, זה מאוד דולר. אני מאמינה של הדולר לא יתפסו אותך, אבל אתה יודע, על הערכה של 80, 90, 100 דולר, זה כבר תצטרך לשלם את הפער.
0: זה לא כיף, זה כסף.
1: זה לא כיף.
0: זה מאפשר להאכיל ארוחת ערב ממשפחה בסכום הזה של 60 שקלים. העניין הוא גם אם זה נאמר ולא כזה דרסטי, עצם העובדה שפוזלים לכיוון הזה, זה מגמה, לא?
1: תראה, יש לזה מטרה. המטרה בסוף היא לנסות להוריד את המחירים בארץ, ולא לפגוע כביכול בכלכלה הישראלית. ההחלטה למה להוריד את זה, כי זה כן פוגע בכלכלה הישראלית, לפי טענת העסקים.
0: זה פוגע במי? בבעלי העסקים?
1: בבעלי העסקים. העסקים הקטנים בעיקר. העסקים הגדולים זה פחות ישפיע עליהם. בוא נגיד ככה. אבל אני יכולה לגלות לך סוד שהיום פרסמנו פרסום ראשון אצלנו ב-C14 שלמעשה השר סמוטריץ', שר האוצר כמובן, בודק כרגע אופציות אפילו משפטיות לראות אם אפשר להגדיל את הצו בחזרה.
0: הבנתי. הוא בעד להחזיר את זה חזרה, את אומרת.
1: הוא רוצה, הוא עשה את המהלכים האלו, הרי בפעם הראשונה זה היה 150 דולר ואז שוב זה נפל, ואז הוא העלה את זה ל-130 דולר, והוא מאוד נחוש שנעבור את הרף של ה-100 דולר, בגלל שבאמת המחירים פה יקרים, ואותו מוצר, אתה יכול לקנות בחול בהרבה יותר זול, ולפעמים, אתה יודע, המחירים הם לא מסתיימים ב-200 דולר, ב-200 שקל, שזה בערך 75 דולרים, אלא הם מסתיימים יותר, אז למה לא להקל על הצרכן? וככה גם...
0: הצרכן יקנה פחות? הוא יקנה פחות עכשיו מחול לדעתך בעקבות זה, או ש...
1: יש טריקים, בסוף...
0: תפצל הזמנות, מה?
1: לפצל הזמנות, כתובות שונות, שמות שונים. יש הרבה טריקים בנושא הזה, אתה יכול לעשות הזמנה יום אחרי יוצאת ולעשות הזמנה חדשה. זה לא שבאמת, כאילו, אתה יודע, עכשיו זה באמת נפטר. נכון שאנשים יותר שמים לב ו... ושמים דרגש לזה, אבל בסופו של דבר מי שרוצה לעשות הזמנה גדולה, יש לו פתרון. העניין הוא במכשירים ודברים שזה המחיר הקבוע, ואז אתה לא יכול לפצל את זה. אבל גם שם לפעמים זה עדיין יותר משתלם, גם אם אתה משלם את ההפרשים.
0: והכסף הזה יש לו ייעוד ספציפי של המיסוי הזה? הוא הולך למשהו, כי אמרת שזה אמור להם, אתה יודעת, לשפר את ה... זה הולך לקופת המדינה, או שבסופו של דבר, אתה יודע, את הניסוי הזה יש לו מטרות? אתה יודע, על האלכוהול זה, אומרים, זה בשביל מערכת הבריאות, אני יודע,
1: זה לא מיסוי, זה בסוף...
0: זה מעם, לא? זה פטור.
1: כן, זה בסוף השקעה של המדינה בסכום הזה. אבל... כן. המטרה פה שוב היא לפתוח את התחרות ולהוריד את המחירים. לא, המטרה היא לא לפגוע בכלכלה של ישראל, כן. המטרה היא להשאיר אותה, אבל...
0: הבנתי.
1: מאוד יקר לחיות פה, אם זה בסופר, ואם זה בדברים של מוצרי חשמל והכל.
0: כן.
1: אז בעיניי זו אחלה דרך לפתוח תחרות, אבל העסקים הקטנים.
0: כן.
1: קטונתי.
0: טוב, אנחנו מודים לך מאוד, ענת סימן טוב, כתבת הצרכנות והתעופה של ערוץ 14. תודה.
1: תודה רבה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה, 4 יחידות, 140 גרם ב-9 שקלים ו-90. פסטה טעמן, 500 גרם בשקל ו-90.
6: עם ישראל עושה חשבון טוב.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל

0: קבוצת לובינסקי.
1: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
2: מבוא סיוון 8, קריית גת,
1: 086-81-0263.
3: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
7: דיווח התנועה בחסות
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
12: שלום לשף מיכאל כץ.
13: מה שלומכם? איך אתם שם?
12: אנחנו מעולה, חוגגים פה עם פיש אנד צ'יפס, את יום הפיש אנד צ'יפס, חג הפיש אנד צ'יפס העולמי.
13: רק אצלכם יש את הימים האלה.
12: כן. כל הכבוד להם שמצליחים למצוא כל יום מאכל יומי. טוב, מה אתה יכול לספר לנו על פיש אנד צ'יפס?
13: ככה, ממש בקטנה, היסטוריה קטנה, קטנה, קטנה, כמה שאני יודע והופתעתי לדעת, אל תיקחו על זה קרדיט ואל תעוק בו על עצמכם, אני מכוונה אנחנו עם ישראל, אבל הפיש אנד צ'יפס זה כן היה משהו שמאגר יהודי שהגר, הביא איתו לאנגליה, אוקיי? אז זה כן, אנחנו יודעים שזה קשור מאוד מאוד...
12: זה מושקע מדי ביחס לאוכל יהודי אירופאי.
13: אבל זה היה ממש ככה, אני אשלח לך אחר כך את ההיסטוריה, כי זה ממש יפה. אבל לכמה דברים שכדאי לדעת וכדאי לעשות. אחד, קודם כל, הרבה אנשים שואלים איזה דג. בעיקרון, מומלץ בדרך כלל דגים שיש להם קצת עובי, שהם קצת שמנים. בסדר? הבעיה שאם אתם קונים דגים טריים בארץ, קשה מאוד עם צודק שהוא שמן. זאת אומרת, הדניס, הכוונה, השמן עבה בעובי, כן?
12: בשיחת הנילוס הכי הרבה שאני רואה בדרך
13: כלל. נכון, בדיוק. עכשיו, גם הוא, אם אתם מוצאים אותו, זה יכול לעבוד יפה. עכשיו, כמה דגשים מאוד חשובים. אחד, בואו נתחיל בבלילה. הבלילת בירה, שזה הדבר הכי חשוב בפיש אנד צ'יפס. פיש אנד צ'יפס זה לא פירוי לחם, זה לא טמפורה, זה לא איזשהו בלילת בצק, זה בלילת בירה. הרעיון הוא נורא פשוט. לוקחים פחית בירה של 330 מיל, תקחו איזה בירה שאתם רוצים, לאכול בירה קלעה יותר, פחות קלעה, אבל כל בירה תיתן קצת האור בשלה. תוסיפו לה חצי כפית שמרים, תרבבו לטף, מלח, ועכשיו להוסיף את הקמח. הקמח הוא בערך 200 גרם, אבל איך יודעים שהבצק הוא טוב? מוסיפים את הקמח עד שאנחנו מקבלים מרקם של תחינה. אוקיי? לא תחינה גומית, רוטף תחינה.
12: מה אתה אומר?
13: הנה. מאוד חשוב לתת כזה לנוח לפחות חצי שעה. קורה? הגלוטן מתחיל להתפתח, השמרים מתחילים לעבוד, הוא מתחיל לקבל טעם, ואתם תראו שהוא מתחיל להיות סמיך כזה. למה הוא סמיך? כי הוא יבש. הוא מתחיל לקבל רשת גלוטן, וזה דבר נורא נורא חשוב. Okay. זה דבר אחד. אז לפחות לפני שאתם מתחילים חצי שעה, אתם לא תצליחו להימנע מזה, אתם חייבים סיר של שמן עמוק, אוקיי? זה לא עובד במחוות, זה לא עובד ברבע מחוות, זה חייב ממש סיר שאתם יכולים להשחיל את הדג, זה לפחות 10 סנטימטר גובה של שמן. חובה. מולות מאוד מעד חום או צ'יפס חשמלי, כי אתם צריכים להגיע פה לסביבות ה-165 עד 170 מעלות בתוך הצ'יפס, אוקיי?
12: Okay.
13: עכשיו לגבי הדג. לא משנה אם אתם דג קפוא ואפשרתם אותו, או קניתם דג טרי, ואיך אנחנו רוצים דג בלי אור, זה חשוב.

0: האור קצת מפריע פה. דבר שני, מאוד חשוב להמליח את הדג משני הצדדים, אנחנו קוראים לזה בריים, אוקיי? זה אומר שכבה עדינה של מלח גס, ולהניח אותו כרבע שעה. מה זה עושה? הבריים הזה אחד, המלח חודר פנימה, והדג הופך להיות הרבה הרבה יותר טעים, שתיים, הופך אותו להרבה יותר רסיסי. אוקיי?
1: כן.
0: אחרי רבע שעה, להשטוף את הדג לא מתחת למים, תוך קערה עם מים, כדי לא לפצע אותו. מייבשים היטב את הדג, מקמחים אותו בעדינות, עדיף של הקמח, גם טיפה מלח ופלפל, מי שרוצה, ואז טובלים אותו בבלילת בירה. עכשיו, כפי שאתם עושים כמויות, תעשו בדיקה, אפשר עם חתיכת דג קטנה, או אפילו תפוח, או איזשהו משהו, לתגן אותו, לראות איך הבצק שלכם עובד. אם הבצק שטוח מאוד, שאתם עושים אותו, סימן שלא עושה את עמודה טובה, הוא צריך טיפה לטפוח. הרבע שעה, חצי שעה של הבצק מנוחה, תעבוד מאוד יפה. מאוד חשוב, טבלתם את הדג בקמח, טבלתם אותו בבצק, לא לזרוק אותו לשמן, להחזיק אותו ביד, להנק אותו לאט לאט, ולהשחיל אותו לשמן, למה? אם תעשו את זה מהר, מה שיקרה, אם יש לכם צ'יפסר עם רשת, הוא ישקע מהר וידבק לרשת, ואם יש לכם ציוד את הרשת, הוא ידבק לתחתית. פשוט להניח אותו, להחזיק בעדינות, או עם מלקחיים, עם היד, ברגע שאתם רואים שהבצק מתחיל ככה לקפוץ, להשחיל אותו ולתת לו. זה לוקח קצת זמן, זה לא תוך שנייה כמו שניצל, אוקיי? עד שהדג נהיה זהוב יפה, ואז אתם תראו משהו נורא יפה. אחד, שתחתכו את הדג בפנים, אתם תראו שבעצם מעודה, השמן לא חודר פנימה, השמן הוא רק מבחוץ. שני, זה בצק נורא נורא פריך, הוא נשאר פריך להמון זמן, זה אומר שאתם יכולים להכין את זה קצת מראש, ואפילו להכניס לשמן לשנייה אחת לחימום, זה עובד נהדר, מי שרוצה. מאוד מומלץ לאכול את זה עם רוטב חמוץ. האנגלים אוכלים את זה עם רוטב שנקרא רוטב טרטר, שזה בעצם מיונז, שקוצצים לתוכו מלפפון חמוץ, בצל לבן.
1: כן, וואי, איזה טעים.
0: כן, נכון, פטרוזיליה וצלפים. הם עושים את זה עם בצל פנינה, והם עושים את זה גם עם קורנישונים. וזה כל הסיפור. אז תתאמנו על זה.
1: ומה עם הצ'יפס?
0: חייב לנוח הצ'יפס, אוקיי. אז צ'יפס זה נורא נורא מסובך לעשות, אבל זה באמת, ההצלחה פה היא מאוד קטנה, אבל איך האנגלים עושים את הצ'יפס שלהם? פיש אנד צ'יפס קלאסי. חותכים את תפוחי האדמה ומשרים אותם במים לפחות לחצי שעה עד שעה. למה? זה מוציא את העמילן החיצוני. כמה שיש פחות עמילן החיצוני, זה מאפשר לצ'יפס לשבת יותר זמן בשמן, לקבל צבע יפה, ולהיות פריך, סליחה, לקבל צבע להתבשל ולא להישרף מהר. אז זה דבר חשוב. אחרי ששתפתם אותו במים, תבשלו אותו במים עד שהוא נמאח לכם באצבעות. זה נשמע מפחיד, אבל מבשלים אותו במים ביבוא עדין, עד שאתם מרגישים שאתם יכולים לאוך אותו. להעביר אותו בעדינות למגש, לתת לו טוב טוב טוב להתקרר במקרר, לייבש אותו עם נייר גם, עדיף לילה שלם אפילו במקרר, ולמחרת בשמן, ואז אתה גם אותו בשמן של 180 מעלות. אוקיי? אם קניתם תפוח טוב שמתאים לצ'יפס, לדוגמה, בטר או קינג אדוארד, היום אפשר למצוא את הבטר בחנויות ירקות, זה תפוח אדמה שמאוד מתאים לצ'יפס. מה שאתם קונים בסופר, אי אפשר לדעת מה אתם קונים, לא כתוב עליו כלום. לכן לפעמים יש מזל, ולפעמים לא יוצא לכם טוב, וזה לא בגלל שעשיתם עבודה טובה, פשוט כמות העמילן בתפוח האדמה הזאת היא או נמוכה מדי או גבוהה מדי.
1: מעניין.
0: אוקיי? אז זה דברים אני יכול לפגוע. אבל זה כבר ייתן לכם צ'יפס לא רע בכלל, אם תפידו על הכללים. אז להשרות את הצ'יפס במים, לבשל אותו במים עד שהוא רך מאוד, ממש אתם יכולים כמעט לפרק אותו, להעביר אותו בעדינות למגש, לצנן אותו, ואז בצ'יפס 180 מעלות. ותספרו לנו איך היה.
1: טוב, כמה הוא נפוץ עדיין, הפיש אנד צ'יפס
0: באנגליה? מאוד מאוד, אבל כמה דברים השתנו. אחד, הדג המקורי היה פעם קוד, מה שאתה אמרת משפחת המרלוזה, אם אני לא טועה, אבל הקוד היום הפך לדג של עשירים, אז כמעט קשה למצוא קוד.
1: למה? בגלל הפיקוח על הדייק שם, באיחוד האירופי?
0: אז היום תמצא כל מיני שמות כאלה מוזרים כמו וייטינג. מה זה וייטינג? דג לבן, אבל לא מומחה איזה דג זה, כן? דג לבן. ועדיין לפעמים אם יהיה קוד, אז הוא יהיה פי 2 במחיר או פי 3. לצערי, רוב המקומות הם באנגליה, הם קונים בלילה מוכנה כזאת בדלי, שמגיע וכבר אין בפנים בירה. ויש מקומות עדיין שיגוד לך שהם עדיין עושים את הבילה שלהם, את הבירה המקורית והכל. הם אוכלים את הצ'יפס שלהם לא עם קטשופ, עם חומץ שעורה, מה שנקרא מלזינגר, שזה נפלא, שהם שמים על הצ'יפס שלהם, מלח וחומץ, ולא לא, לא, לא את הקטשופ כמונו. אוקיי? להזכיר לך שפעם, מה שאני עוד הייתי ילד קטן וגרנו הרבה שנים באנגליה, היינו מקבלים את הפיש אנד צ'יפס בנייר עיתון.
1: כן,
0: ממש ככה, אפילו לא.
1: והחדשות היו פחות דרמטיות מהיום. בעצם לא, מלחמות העולם וזה. טוב.
0: בכל עולם היה לך הכל. ממש ככה.
1: תודה רבה.

0: בחסות.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. רדיו
4: דרום. באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מכללת קיי.
11: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
10: מכללת קיי. בשביל החינוך.
12: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
11: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו להנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ.

0: ארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
1: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
3: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: אם אתם אפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט, מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בתום מהפך דרמטי, עורך הדין מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה הבא, לאחר שניצח בסיבוב השני של הבחירות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
9: הצביעו 118 חברי כנסת, מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבלו קיבל 61 קולות. לפיכך נברך, נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבלו.
8: ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את רבלו ומסר כי בימים הקרובים יזמין אותו לפגישת עבודה ראשונה בתפקידו החדש. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי יעתור לבגץ בשם סיעת יש עתיד בטענה לפגיעה בחשאיות ההצבעה והתערבות יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי, כך לפי הודעת המפלגה. כתב היום בכנסת אילי זילברברג מציין כי במהלך הצבעת הסיבוב השני הועלתה טענה לפיה ניתנה הנחיה לחברי הליכוד לצלם את עצמם שהם מצביעים לרבלו, ובעקבות כך ההצבעה החלה בשנית. כתב היום יעקב הרשקוביץ מדווח כי אחד הגורמים המשמעותיים למהפך הוא יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שקיים שיחות אישיות עם חברי כנסת בליכוד והביא להפסד של מועמד האופוזיציה שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. על רקע מתקפת הטילים והכתבמים של איראן הלילה לעבר קווייט, משרד החוץ האיראני הודיע כי כל מדינה באזור שתספק סיוע ובסיסים לארצות הברית תהפוך למטרה. דובר משרד הבריאות של קווייט הודיע כי במהלך המתקפה שכוונה לעבר נמל התעופה במדינה, נהרג אדם אחד ו63 נוספים נפצעו. כמו כן, נגרם נזק למתקנים חיוניים, בהם הטרמינל ונציגויות דיפלומטיות. הממשלה אישרה תוכנית בהיקף של כ-430 מיליוני שקלים לפיתוח התיירות ביישובי קו העימות. התוכנית נועדה לחזק את התיירות המקומית והבינלאומית, לפתח תשתיות ומיזמים עסקיים ולהגדיל את היקף התיירות כמרכיב בצמיחה כלכלית. תינוק בן 4 חודשים במצב קשה לאחר ששעה במשך כשעתיים ברכב סגור בכפר חב"ד. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה, תודה שאתם איתנו כאן ברדיו דרום. הנה, בחרנו לכם את שיר מספר 8.

0: כן, הסתיו חלף עבר לו, ואנחנו עכשיו נבדוק לאן אנחנו מתעתדים לטוס בקיץ. שלום לשימון יאיש, יוצר התוכן מתחום התיירות. היי.
1: שלום שלום, מה נשמע?
0: טוב, אז מה מסתמן, אתה יודע, בשנה שעברה בתקופה הזו, קצת יותר מאוחר, היינו מקורקעים בעקבות אמקל אבי, מה צפוי לנו הקיץ הזה?
1: נכון, אז אנחנו רואים עלייה במספרי הנוסעים בשבועות האחרונים, זה קורה בהדרגה, אנחנו רואים שבימים האחרונים,

0: עם גם לא מעט חברות תעופה חזרו לישראל, ביניהן חברת הלואו-קוסט וויזר, חברת לוט הפולנית, אוסטריאן איירליינס, מחר צפויה לחזור בולגריה אייר, ויש, אנחנו מתקרבים לאזור ה-30 חברות תעופה שיפעלו בנתב"ג כבר במהלך...
1: ממש מרגיש נורמלי, ממש מרגיש נורמלי.
0: תראה, זה עדיין רחוק מלהיות נורמלי, כי במספרי ה-C היו מעל 100 חברות תעופה שפעלו בנתב"ג. נכון, אז אנחנו עדיין לא שם, יש עוד המון חברות תעופה גדולות ומשמעותיות שעדיין לא חזרו לישראל. אנחנו רואים שחברות התעופה האמריקאיות, דלטה ויונייטד, ביטלו את הטיסות שלהן לארץ עד חודש ספטמבר, אלא אם יהיו שינויים. אמריקן איירליינס ביטלה את הטיסות שלה לישראל עד ינואר בשנה הבאה. לכן אנחנו רואים שרק חברות התעופה הישראליות, נכון לעכשיו, מפעילות טיסות ישירות לארצות הברית. יש חברות תעופה מאסיה, לדוגמה, קטאי פסיפיק שהפסיקה את פעילותה בישראל, קוריאן איירליינס שלא פועלת נכון לעכשיו בישראל, והביטול של החברות האלה בעצם גורם לכך שאין להרבה יעדים טיסות ישירות, כי גם החברות שפועלות כרגע לא מפעילות טיסות ישירות ליעדים האלה. כרגע אין טיסות ישירות מישראל לקוריאה, להודו, להונג קונג, לקנדה. קנדה לא פועלת בישראל. לכן אנחנו במצב טוב יחסית, אבל כן. עדיין לא כמו בתקופת
1: הזאת. ולאן הישראלים, אתה יודע, אני לא, זה לא סטטיסטי או עובדתי, אני יודע מהמקרים שאני מכיר מסביבי, יש אנשים שמעדיפים לא לטוס ללוקיישנים מסוימים בגלל כעס על האוכלוסייה המקומית ובגלל, אתה יודע, כל מיני מקרים שהם שמו, עדיין האתרים הפופולריים נשארו בעינם?
0: אז זהו, אז אתמול יצא איזושהי טבלה כזאת קצרה של היעדים המבוקשים ביותר לקיץ הקרוב של פספורט קארד, ושם ראינו שבמקום הראשון נמצא תאילנד, לא מפתיע, ובמקום השני יוון, ובמקום השלישי ארצות הברית, בהמשך יש את איטליה וקפריסין. כל היעדים האלה הם לא מפתיעים, אלה יעדים שישראלים מאוד
1: גם אוכלוסייה סימפטית יחסית, שלא, אתה יודע, כן.
0: כן.
1: איך פריז, העיר הכי מתוארת בעולם בעיני הישראלים?
0: אז זהו, יש חלק מהגופים מדווחים שיש ירידה מסוימת בביקושים לפריז, אבל מהצד השני זה עדיין יעד מאוד מאוד מבוקש, זה עדיין יעד מאוד מאוד יפה, ויש מי שחוו דברים נקודתיים כאלה ואחרים, ויש מי שחוזרים ואומרים שהיה מדהים. אבל פריז כפריז היא עדיין אחת הערים הכי מבוקשות בעולם בקרב תיירים.
1: מה עם לונדון, ברצלונה, מדריד?
0: כנל, כן.
1: יעדים מפתיעים שאתה פתאום רואה איזה...
0: תראה, אנחנו רואים שביוון יש המון, אני לא יכול לקרוא לזה מפתיעים, אבל אנחנו רואים שיש עלייה במספרי, בכמות היעדים שאליהם יש טיסות ישירות ביוון. יש יעדים שישראלים לא כל כך הכירו או לא הגיעו בהמוניהם בשנים שקדמו, ועכשיו אנחנו רואים שיש טיסות ישירות לקרפטוס וללפקדה ולאיים שישראלים מכירים לאט לאט בשנים האחרונות. ואנחנו רואים שהמספר של מספר היעדים ביוון הולך ועולה. יש גם לא מעט חברות תעופה שמפעילות טיסות ישירות ליוון. אנחנו רואים שכל חברות התעופה הישראליות, כמובן, לצד בלובירד וטוס איירווייז וסקיי אקספרס ואייג'יאן, זאת אומרת, ההיצע בטיסות ליוון הוא גדול מאוד.
1: כן. טוב, יפה, יפה. אני מאחל לכל התיירים שתהיה להם חופשה נעימה, ושתהיה להם חופשה. בוא נתחיל עם זה.
0: בהחלט.
1: וכן, שנחזור לחיים נורמליים. תודה רבה לך, שמעון יאיש, יוצר תוכן בתחום התיירות.
0: תודה, תודה.
1: ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד.

0: ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
2: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.

0: החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
12: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

זו עם בילי, זו בילי אייליש עם Everything I Wanted, ועכשיו כשהקיץ כבר כאן ועוד רגע החופש הגדול, וכמובן גם עונת החתונות, אם מתחשק לכם לסגור חדר להתארגנות או סתם להתפנק אם מגיע לכם, אני רוצה לספר לכם על מלון לאונרדו נגב המתחדש. הוא עבר מתיחת פנים מדהימה ומודרנית, יש בו טרקלין חדש, ספא ייחודי, חדרים חדשים יפים ומדהימים. אתם מוזמנים לבקר וספרו שכפיר שלח אתכם, תתייחסו לזה בהתאם. לאונרדו נגב המתחדש.

0: סיכום. באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
1: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמקיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוח

0: כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
2: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
0: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
3: מבוא סיוון 8, קריית גת,
0: 08-681-0263.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: דיווח התנועה בחסות.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
6: בחסות גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

עד כאן באים בטוב להיום, תודה לאביטל ריידר ואיציק יעקובוב שערכו, לאלעד בובליל שהפיק כאן באולפן, עומר יוסף על המוזיקה, אבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן אחרי תוכנית הספורט, גם לקראת המשחק, מכבי תל אביב והערב בקונחייה, בפלייאוף, רבע גמר, מול הפועל באר שבע דימונה, כל העדכונים מיד אחריי, גם חלון העברות וכו'. מוזמנים להישאר איתנו, בעזרת השם נשתמע מחר, 4-6, נסגור שבוע ביחד.

0: כוח התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד

0: עורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. רדיו
3: דרום, באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
1: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
2: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
8: מכללת קיי. בשביל החינוך.
9: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
13: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח.

0: בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: אם אתם מפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
5: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בתום מהפך דרמטי, עורך הדין מיכאל רבלו, לשעבר פרקליטו של נתניהו, נבחר למבקר המדינה הבא לאחר שניצח בסיבוב השני של הבחירות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
6: הצביעו 118 חברי כנסת. מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבלו קיבל 61 קולות. לפיכך נברך,
7: אתה מושחת וטיפש, ואתם מושחתים.
6: נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבלו.
5: עורך הדין רבלו מסר לאחר בחירתו, אני מקבל את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. מנגד, ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי יעתור לבגץ בשם סיעת יש עתיד בטענה לפגיעה בחשאיות ההצבעה והתערבות יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי, כך לפי הודעת המפלגה. כתב היום בכנסת אילי זילברברג מציין כי במהלך הצבעת הסיבוב השני הועלתה טענה לפיה ניתנה הנחיה לחברי הליכוד לצלם את עצמם כשהם מצביעים לרבלו, ובעקבות כך ההצבעה החלה בשנית. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי עד כה ארבעה גופים שונים הודיעו כי יעתרו לבגץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו, בהתייחסות פומבית ראשונה לשיחת הצעקות בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בראיון לרשת CNBC האמריקנית אמר נתניהו, לפעמים יש לנו חילוקי דעות, אבל אנחנו תמיד מוצאים דרך לפתור אותם. אנחנו יכולים לא להסכים בבוקר, ועד אחר הצהריים יש לנו פעולה משותפת. באשר ללבנון אמר ראש הממשלה, אני חושב שטראמפ מבין שלבנון נלקחה כבת ערובה על ידי חיזבאללה, ולכן אם אנחנו רוצים להציל את לבנון ולהשיג שלום, אנחנו חייבים לפרק את חיזבאללה מנשקו. בנוגע לאפשרות לחידוש המערכה מול איראן אמר נתניהו, אני משאיר את זה לנשיא טראמפ. סוכלה הברחת אמצעי לחימה בגבול ירדן. במהלך הלילה יתרו כוחות הביטחון סמוך לגבול תיק ובו 10 אקדחים ומחסניות תחמושת. אמצעי הלחימה הועברו להמשך חקירה במשטרת ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר חדשות.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
11: עלם
1: כפוף לתקנון.

0: שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה על סרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים.

0: החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
0: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד, ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
4: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders, 400 מיליליטר ב-7.40 שקלים. נייר טואלט מולט, דו שכבתי 30 גלילים ב-14 שקלים ו-40.
8: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
0: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד

0: האוצר, נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: טוב, מאזינות ומאזיני רדיו דרום, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, רדיו דרום, תוכנית הספורט של הדרום, יום רביעי בשבוע, תוך שידור חי וישיר של המשחק בין הפועל באר שבע דימונה למכבי תל אביב, המשחק השני בסדרת רבע גמר פלייאוף ליגת ווינרסל לעונת 2025-2026. אנחנו כאן פותחים את משדר הספורט שלנו מעולם הקונחייה ב-6:35. כמובן נתחיל את שידור המשחק. אני רותם שרון, תכף יצטרף אליי גם רועי ליכטנברג. פה לצידי אלכס גליסטיאן, הטכנאי שלנו, סטיב פרידמן הסושיאל, ובאולפן עם קן גלאזר. עוד על קו הטלפון, עורך המשדר, איציק אלפיץ, כל ערב טוב, מה קורה? שומעים את איציק? אני קצת לא שומע אותו, תכף יחברו אותי.
5: שומע אותי, שומע אותי.
4: עכשיו אני שומע אותך קצת יותר טוב. איציק, מה קורה?
5: מה העניינים? איך האווירה בקונחייה ארנה?
4: רגע, שנייה, איציק, נחבר אותך פה. איציק, עד שאני אשמע אותך קצת יותר טוב, נזכיר, הפועל באר שבע במשחק הקודם הפסידה למכבי תל אביב 106-90. נגיד, משחק שאחרי שלושה רבעים צמודים יחסית, חבורה שלו עודד קדש ברחה לאדומים בעשר דקות האחרונות, רומן סורקין וג'לון הוד השתלטו על המשחק. באר שבע, איזה עונה באר שבע, איזה עונה מטלטלת היא עברה עם המלחמה והזיבתם של שחקנים מרכזיים כמו סי-ג'יי אלבי, ואז התפטרותו של המאמן רמי אדר בכניסתו לתפקיד של יניב רבינס, המאמן החדש. איציק, שומע אותנו עכשיו, אני שמעתי קצת יותר טוב?
5: מהלן רותם.
4: כן, איציק. מה אומר? דבר
5: מה
4: אליי.
5: מה קורה?
4: בסדר גמור, התרגשות ענקית, אחי, כיף. כיף גדול.
5: איך האווירה בקונחייה בינתיים?
4: מתמלא, מתמלא. החבר'ה של מכבי פה וגם האדומים שלנו מתחממים, והאוהדים מגיעים. תשמע, אני מקווה שיהיה פה נוכחות של אוהדים יפה, שעה נוחה, יום רביעי בשבוע. באר שבע לא משחקת כל יום בפלייאוף, אני מקווה שאוהדים יגיעו, מאוד מקווה.
5: כן, לגמרי, אני חושב אבל שבסך הכל צפוי להיות לנו ערב כדורסל מענה. הפועל באר שבע, לטעמי לפחות, אתה יודע, צריכה לבוא בלי לחץ. כולנו יודעים את יחסי הכוחות בין הקבוצות, מכבי תל אביב זאת מכבי תל אביב. אבל אתה יודע, דווקא אתה יודע, בסיטואציה הזאת, אם הם יבואו רגועים, לחוצים, לא לחוצים, אז אני באמת חושב שאפשר לעשות הפתעה פה. ולהשוות את הסדרה לאחת-אחת, אף אחד לא מצפים מבאר שבע גם, באר שבע דימונה, אתה יודע, לעשות יותר מדי.
4: נכון.
5: ככה שאני חושב שהלחץ פה על מכבי תל אביב ולא על באר שבע. ובוא נקווה שזה יסתיים, אתה יודע, עם הפתעה גדולה.
4: נגיד, הפעם האחרונה שמכבי תל אביב הפסידה במשחק במסגרת רבע גמר פלייאוף איצקו, הייתה בעונת 21-22. כן, עונת 21-22 לפני כמעט 4 שנים. הפועל באר שבע לעולם לא ניצחה משחק במסגרת סדרת פלייאוף, המאזן הוא 9-0, 3-0 בקונחייה. זה המאזן של הפועל באר שבע בפלייאוף, אם זה הסטטיסטיקה שנתמודד איתה היום.
5: נכון, סטטיסטיקות אבל אתה יודע, נועדו להישבר. בוא נקווה שבאמת אנחנו נראה ערב קסום של הפועל באר שבע דימונה בדרך לניצחון. אני מאמין שאתה יודע, אמרתי גם לכפיר בתוכנית הקודמת, שאתה יודע, זה מסוג המשחקים האלה שצריך גם מזל וגם ערב טוב כן. של כולם וגם חולשה של מכבי תל אביב. צריכים לקרות כמה דברים כדי שאנחנו נראה פה הפתעה. בוא נקווה שזה יהיה בצד האדום.
4: טוב, יש לנו עוד 13 דקות לפתיחת המשחק. איצקו, קצת ענייני ספורט, הפועל באר שבע בכדורגל שלנו. שיגרו אותך, מה קורה עם ניב יהושע, מתי חותם ניב יהושע? תשמע איציק, אם יום אחד, אם בוקר אחד אני טועה בשבוע הקרוב, אני אראה פוש ניב יהושע חתם במכבי תל אביב, אני אתבאס מאוד, צריך להגיד.
5: תשמע, אתה יודע, יש פה איזה הייפ כזה, סביב השחקן, אני חושב שזה, לא רוצה להגיד שזה מוגזם, כן, אבל בוא, ניב יהושע זה לא עכשיו הרכש שאמור לשנות להפועל באר שבע את העונה, זה עוד שחקן
4: שחקן מאוד מאוד מעניין, איציק.

0: את העיבוי, כן, שחקן מעניין, ברור, אבל אתה יודע, לא הייתי שם עליו את כל הג'יטונים,
1: okay,
0: חלק מההחתמות שצפויות להיות העונה, ותראה, בגדול בהפועל באר שבע, ככה קמו הבוקר, ככה שניסו עדיין לעכל את המשחק בגביע המדינה לנוער אתמול, הפועל באר שבע בא עם הרבה מאוד ציפיות, חלמה לעשות, לעשות גביע היסטורי אחרי למעלה מ-40 שנה, אבל זה לא צלח בלשון המעטה, הפועל באר שבע, הפועל השלושה באר שבע הגיע למשחק, למשחק הגמר נגד בני יהודה באפולה. פתחה טוב את המשחק, אני חייב לומר, אני ראיתי את כולו, פתחה טוב את המשחק, שלטה, באה אגרסיבי, באה בגישה נכונה, כמו שהייתי מצפה ממנה, אבל התקפות מעבר של בני יהודה, שצריך להגיד, בני יהודה במעברים, מי שרואה ליגת העל לנוער, רואה שבני יהודה זו קבוצה שיודעת לעשות מעברים, היא לא סתם הדיחה קבוצות טובות בדרך בגביע,
1: אבל שישייה.
0: גם את מכבי נתניה וגם את
1: מכבי תל אביב.
0: כן, ברור, לא, אין ספק, זה מחצית בלעות. בבני יהודה כל מטתי הרעה אתמול, באמת, כל מטתי, כל הזדמנות, אנחנו ראינו שבני יהודה עושה מזה שער, ולסיים מחצית עם פיגור של 4-0 זה באמת משהו שהוא הוא קשה, קשה, קשה ביותר, על בלתי אפשרי לחזור ממנו. אני חושב שאם באר שבע הייתה מצליחה לתת איזה גול מוקדם, פתיחת מחצית שנייה, אולי היינו רואים איזה מיני קאמבק, כי הפועל באר שבע באמת קבוצה איכותית.
2: נכון.
0: אבל אתה יודע, גם בני יהודה, קבוצת הנוער של בני יהודה, קבוצה מאוד טובה, שאחד היתרונות המרכזיים שלה על הפועל באר שבע, זה שמדובר, יש להם כמה שחקנים, כמה עוגנים שם בהרכב של בני יהודה, שהם שחקנים, שחקני בוגרים. זאת אומרת, ואנחנו ראינו שגם אתמול, מי שקבע שלו היו השחקנים הבוגרים של בני יהודה, הם באו לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר. וחבל, חבל מאוד. ראינו גם את אלונה ביציאה, גם את המנכ״ל ניר כץ.
2: אני רק מקווה שזה לא יוביל איזה משהו דרסטי בהקשר של העתיד של ניר דנון איציק, כי אנחנו דיברנו עליו השנה לא מעט. בחור כזה מקסים ומאמן, באמת מוכשר וטוב, אני מקווה שזה לא ישפיע על משהו, כי אני מקווה שמחזיקים לנו במועדון.
0: תראה, אני חושב ש... אני אגיד לך מה, אני חושב ש... לא
2: אתה כן אומר לי את זה, אני נלחץ.
0: לא הוגן לשפוט מאמן על משחק אחד.
2: ברור
0: אני
2: שלא.
0: אני חושב שדווקא בגלל שמדובר במאמן של קבוצת נוער, אז אתה יודע, כל מה שקשור לנוער ונערים, צריך קודם כל להסתכל על הדרך ופחות על התוצאות, כי בסופו של דבר המטרה של קבוצת נערים ב' גימל, א', נוער, בסוף המטרה
2: לקדם שחקנים.
0: ברור שכולם רוצים לראות תארים ואליפויות והצלחות.
2: קודם כל, תפקיד של מחלקת נוער זה לקדם שחקנים לקבוצה הבוגרים.
0: אבל המטרה היא להביא שחקנים מוכנים עד כמה שאפשר לבוגרים.
2: זה הכל.
0: זאת המטרה. וצריך לומר שקבוצת הנוער עשתה עונה באמת גדולה. ואני חושב שאם לא הגביע, והפועל באר שבע הייתה יכולה לתת פוש בליגה, ואתה יודע כי הרגע שבאר שבע עלתה לחצי, ואחרי זה עלתה לגמר, אז הראש כבר היה כולו במטרה להביא גביע. ויכול מאוד להיות שאולי הפועל באר שבע, אתה יודע, עם קצת יותר ריכוז, וקצת יותר, בוא נאמר, פחות פציעות בדרך, אולי הייתה יכולה לעשות משהו יותר גדול ממה שהיא עשתה, אני מדבר, ברמת הליגה. אבל באמת, אם אנחנו זוכרים בשנים האחרונות, עונה אחרי עונה, הפועל באר שבע, הפועל השלושה באר שבע בנוער, נאבקת כל עונה כמעט בחמש שנים האחרונות על ההישארות בליגה.
2: כן.
0: סוף סוף אנחנו ראינו קבוצה איכותית.
2: עונה הייתה נהדרת, נהדרת.
0: שגם מראה אופי במשחקים נגד מכבי חיפה ונגד הפועל תל אביב, ובאמת עושה דברים מאוד יפים בליגה. ובוא נקווה שהתהליך הזה של ניר קאב, שהכניסה שלו לתפקיד, אחת המטרות שלה הייתה לשנות את הלך הרוח בקבוצת הנוער, אני חושב שזה בכיוון הנכון, אבל אנחנו רוצים לראות המשכיות, אנחנו רוצים לראות את השחקנים המוכשרים שיש לנוער, ואני שם באמת את המשחק הזה בצד, כי אני לא חושב שזה ממש משקף את היכולת של קבוצת הנוער, אני באמת באמת חושב ש... יש שחקנים טובים ומוכשרים, לא יודע מי מבין כולם יגיעו רחוק בשנים הבאות, אבל יש כמה שמות שצריך לסמן אותם, אם זה עמית אוחנה וניב אקרין, אבל אתה יודע, יש הבדל.

0: בין נוער לבוגרים מן הסתם, וצריך לדעת איך לעשות את המעבר הזה. ואני באמת מקווה שהתהליך הזה של קבוצת הנוער שעשתה עונה טובה בליגה, בגביע, חוץ מהגמר כמובן, יימשך, כי אנחנו באמת רוצים לראות נחת מהנוער, וזה באמת באמת חשוב לכל המועדון, גם בזמן הזה שרצים לתארים ולאליפויות, שקבוצת הנוער תעשה תוצאות טובות, ושאנחנו נראה שחקנים טובים.
1: איציק אלפי, עורך הספורט של רדיו דרום, איציקו, אנחנו תכף מתחילים פה עם שידור המשחק של הפועל באר שבע דימונה נגד מכבי תל אביב. רועי ליכטנברג, ידידי הפרשן פה, מצטרף אליי לעמדה. רועי, ערב טוב. שומע, שומע חזק ויציב?
2: שומע טוב, כן.
1: איציקו, אנחנו נצא פה להפסקת פרסומות, תכף נחזור עם שידור חייב ישיר מהקונחייה. איציק, נשתמע.
0: יאללה,
1: ביי. פרסומות כבר חוזרים.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
9: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
10: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
3: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ.

0: בארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 086-81-0263.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
8: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: טוב, שבתם לנו מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן בשידור חי וישיר באולם הקונחייה, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, משחק מספר 2 בסדרת רבע גמר פלייאוף. נצא לעוד מקפת פרסומות קצרצר, כבר חוזרים מתחילת המשחק, אל תלכו לשום מקום.
12: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: קרפור.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
16: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
18: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
10: המחיר

0: שישי בקוטאי החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
1: מכללת קיי. בשביל החינוך.
2: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
4: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: ערב טוב מאזינות ומאזיני רדיו דרום, אתם כאן איתנו, שידור חי וישיר של משחקה של הפועל באר שבע דימונה בחדרה נגד מכבי תל אביב, משחק השני בסדרת רבע גמר הפלייאוף. מכבי תל אביב כמובן מובילה 1-0 בסדרה. כאן בעמדה רותם שרון לצידי ליכטנברג.
16: ערב טוב לכולם.
15: מה קורה ידידי?
16: הכל בסדר גמור.
15: איך אתה? תחושות? תחושות? בעוד הערב כבר התחיל, נגיד, הפועל באר שבע מובילה 5-4, שאנחנו 7:30 לסיום הרבע הראשון. כן, רואי?
16: פתיחה טובה של הפועל באר שבע. מגיעים ליעדים שלהם, מגיעים למטרות. אבל בינתיים מה שקורה בצד השני זה שליטה מוחלטת של מכבי תל אביב בריבאונד, 6 נקודות, 4 מתוכם מריבאונד התקפה. אבל באר שבע לגמרי נראית במשחק
15: טוב. הפועל באר שבע הזאת, מה היא לא חפתה? כל הקבוצות חוו דברים, לא יודע, חוו דברים, אבל נדבר על האדומה שלנו. שתי השחקנים הכי טובים שלה עוזבים את הקבוצה, אני מדבר כמובן סי ג'ליבי וברנדון אנג'ל, ומלחמה, ואז מאמין הקבוצה רמי אדר אומר ביי ביי, עוזב ומתפטר בפעם השנייה בהיסטוריה שלו בקשר עם אדון יניב רווינס, שאנחנו מכירים אותו ואוהבים אותו, מקבל את המושכות, והקבוצה עושה פלייאוף. מה?
17: שמע,
15: מה אתה אומר על זה?
17: סיטואציה לא פשוטה, עוד פעם, כמו שציינת, אבל אני מאמין שגם עוד קבוצות, בינתיים אנחנו רואים שלושה של דן, אבל כמו שאמרתי, עוד קבוצות חוו דברים לא פשוטים העונה. אל תשכח שאנחנו פה משחקים כדורסל, ועדיין בצפון יש מלחמה לכל דבר.
15: נכון.
17: וקבוצות בקושי משחקות ובקושי מתאמנות. אז עם כל הקשיים של הפועל באר שבע, קודם כל, אין מילים, פשוט עשו פלייאוף לסופו של דבר.
15: גם.
17: הבטיחו את המטרה העיקרית, הפלייאוף זה הצ'ופר.
16: אבל עוד פעם אפשר לקחת את מה שרמי היה פה לפני עם כל הניצחונות שלו והניצחון הענק שיניב עשה פה על מכבי רמת גן, ובאר שבע הצדיקה אחרי עונה באמת מוצלחת שלה, ממש טובה, עד לאותו רגע שבו נעצרה הליגה בגלל המלחמה. באר שבע עשתה את הניצחונות שלה כדי להבטיח את המקום בפלייאוף, זה הכל.
18: מילה שניים, אפילו שלוש, על מאמן הפועל באר שבע, יניב רבין. ספר לנו קצת, אני יודע שאתה מכיר אותו, מי שלא מכיר אותנו מהמאזינות והמאזינים, קצת על הבחור.
16: מאמן קודם כל מעולה, שחקנים אוהבים אותו, אני מכיר אותו

0: מספר שנים, זה מאמן ששחקנים משחקים בשבילו ממש. הוא קיבל את ההזדמנות שלו.
1: כן.
0: קיבל את ההזדמנות שלו, לקח אותה בשתי ידיים, נוצר סיטואציה שברגע שהוא פתח את הפלייאוף, אז הוא ידע שהוא ימשיך עד סוף העונה. ואני מקווה בשבילו שזה לא יהיה המשחק האחרון לעונה ושיצליח בהמשך.
2: אנחנו עוד נגיע לחזור ליניב רבינס וכל הסיטואציה עם רמי אדר, נגיד שכרגע התוצאה היא 10-8 לזכותה של מכבי תל אביב, בעוד סם היורם מקבל את הכדור מסתובב לוני ווקר שנותן את חסימה, עבירה שנייה כבר של לוני ווקר, שאנחנו 6 דקות 24 שניות בלבד לסיום הרבע הראשון. לוני ווקר, שחקן של מכבי תל אביב, אקס ה-NBA, אקס ג'אל גיריס, קצת, בוא נגיד, לא, אין לו טעונה, לא הכי תקלם במכבי תל אביב בישראל, יש לו את העניינים שלו, ציפו לו יותר, גם בגזרת היורוליג כמובן.
0: נכון, שחקן מוכשר.
2: מוכשר בטירוף.
0: אין ספק. אני, לגבי הפועל השני פה, אני לא בטוח אם זה משהו טוב למכבי תל אביב או להפועל באר שבע. הכוונה שלי, לפעמים עדיף שהוא יסיע על הפרקט כי הוא מבלגן.
2: נכון.
0: הוא במעמד של כוכב על, אז...
2: הכדורים הולכים אליו, הוא הגות דוגאי, והוא עובד קצת מבלגן.
0: לגמרי, לפעמים. אז אני לא יודע אם הפועל השני טוב לבאר שבע או יותר טוב למכבי תל אביב. בואו נראה.
2: נגיד, על הפרקט של באר שבע, יואב ויטלם, דמיאן דן, טי.ג'יי ביקרסטאף, אל.ג'יי פיגרואה וסם איוריו. אנחנו נזכיר במשחק הקודם 106-90 למכבי תל אביב בבית, משחק שבאר שבע הייתה שם,
0: שלושה
2: רבעים הייתה שם לגמרי, לגמרי בזכות, לא בחסד. דמיאן דן סיים 27, פיגורה וברנט 16 כל אחד. אתה יודע, זה כאילו מסוג המשחקים, נגיד באר שבע לא צריכה אף פעם משחק בפלי אוף. אני שואל אותך לקראת המשחק הערב, מה אתה חושב שיהיה? אני אגיד לך, אני רוצה להאמין באדומה שלי שהיא יכולה לעשות את זה. ברור שאנחנו פה בפיגור משמעותי בכל מה שקשור לכישרון, אז מכבי תל אביב, הכל טוב ויפה, אבל באר שבע הוכיחה לי משחק קודם לפחות בשלושה רבעים שהיא לפחות יכולה להקשות היום על מכבי ולעשות לחיים קשים.
0: לגמרי, זה השאלה, היא יכולה להקשות, אבל כדי לנצח את מכבי תל אביב
2: צריך
0: לקרות בדיוק המון דברים, ואתה מצפה גם שבמשחק האחרון כזה האחרון הגדולה של באר שבע שהאולם יהיה הרבה יותר מלא, שזה חלק מהדברים שיכולים לדחוף את הקבוצה לניצחון, וזה לא קורה. אני אגיד לך את האמת, אני מת שבאר שבע ינצחו, אבל אני אהיה מופתע מאוד אם זה יקרה היום. אבל בוא נקווה.
2: מנגד בצד השני כרגע יפה לונדברג עם הכדור, לונדברג הדני, שחקן וירטוס בולוניה שעבר, שחקן יורוליג מוכר וותיק, והוא מחטיא עכשיו יואב ויטלם. יש מצב שזה משחקו האחרון של יואב ויטלם באדום, אתה יודע, עם כל הסכומים שמדברים, שיכול להיות שהוא הולך למכללות, מה אתה חושב על המהלך הזה?
0: אני לא מבין למה אתה אומר יכול להיות, כי הוא...
2: חתום נעול סגור.
0: חתום נעול סגור.
2: אוקיי, אז... מתקן את עצמי?
0: כן, שנה הבאה
2: הולך... מתקן ינדן עם ג'אמפשוט מרשים?
0: כן, כן. בינתיים באר שבע במשחק, כמו שאמרנו, 5 דקות לסוף, מכבי תל אביב מובילה בנקודה. אבל כן, הסכומים שם זה סכומים מפתים מאוד לילדים צעירים. סכומים שהם לא יכולים להרוויח פה גם ב3-4 עונות ביחד, במצטבר.
2: בכלל אוניברסיטת סן פרנסיסקו, $500,000 לעונה.
0: נכון.
2: זה בערך פי איזה 10 מה שהוא מרוויח, לא יותר.
0: אם אני אתקן אותך זה מכפלות הרבה יותר גבוהות.
2: אפילו יותר.
0: תעשה חשבון, נראה לי יואב ויטלם פה לפי מחזקורת חייל.
2: אז מה, באמת?
0: מה יכול לעשות? לא?
2: לא יודע, חשבתי שקצת יותר.
0: גם אם זה קצת יותר.
2: גם אם זה קצת יותר, טוב, זה יותר מ-PS.
0: גם אם זה 10,000 שקל בחודש.
2: אז נכון.
0: אוקיי, אז זה חודש של...
2: 500 אלף דולר.
0: אז זה מטורף. זה מטורף. זה טורף את כל הקלפים בכל הקבוצות. לא רק לגבי לשחקן באר שבע.
2: ראינו עוד קבוצות של שחקן. ואגב, אם הוא יבוא, הוא יהיה בשחקן באר שבע השני שעובר למכללות אחרון ציפר, שעבר ל-LSU בחבל לואיזיאנה.
0: ששם למיטב הבנתי הוא לא יסתדר,
2: הוא לא יסתדר, לא
0: יכול להיות שהוא יחזור.
2: אבל עשה את הסכום בקופה,
0: רק
2: קצת אמריקה, אולי יחזור אלינו, לך תדע.
0: תשמע, גם אם בסופו של דבר הם נוסעים לשם בשביל לעשות מקפצה, אני לא יודע, הבחירה שלי אוהבית לנו בחירה מעולה. המכללה שם זה מכללה לא הכי גדולה, הוא יראה שם הדקות, הוא יקבל אולי את המפתחות, כמו שאני מאמין עם האופי שלו. שהוא יקבל גם את המפתחות ויוביל את הקבוצה ומשם הוא יכול להתקדם. אבל הרבה אנשים הולכים למכללות שלא באמת מתאימות להם, עושים בחירות לא נכונות, ובסופו של דבר חוזרים לפה. אבל חוץ מזה, באמת אם הבחירה תהיה נכונה, זה לעשות שם התואר, זה לחפות את החלום ולחזור אחר כך.
2: בינתיים דמיאן דן עם עוד 3 נקודות. דמיאן דן, השחקן הזה שאתה יודע, הגיע בתור, מסתלבטים מה שאני אומר את זה, מגיע מהליגה הפינית, אבל מגיע בתור הקלה הכי טוב מהליגה הפינית. זאת אומרת שיש לו איזה ג'אמפ שוט, כלומר, אבל אדם יודע

0: היה קצת לקלוע. הגיע לישראל, קצת התקשה, אבל בוא נגיד, מאז המלחמה הוא קצת יותר מקבל, יותר מוצא את הקצב שלו פה באדום.
1: כן, זה נכון, אבל אתה צריך לזכור דבר מאוד פשוט. כשדמיון דן הגיע לפה, היה גם ברנדון אנג'ל ב-CGLB.
0: נכון.
1: אז הוא בא בתפקיד אחר, עכשיו הוא יחשו בתפקיד שצריך לקחת יותר ולקלוע יותר, והוא מראה את היכולות שלו.
0: כן. אז עכשיו חילוף בהפועל באר שבע, דימונה, ירד פיגורו, יעלה ברנט. ברנט במשחק הקודם, גם עלה מהספסל, נתן 16 נקודות, נתן שם כמה נקודות יפות ברבע השני והשלישי. כמובן הוא אחד משחקני הרכש שהגיעו אחרי המלחמה, יחד עם פיגורו ויחד עם טי-ג'יי ביגנסטאף, שנגיד ביגנסטאף והאזיה ריצ'רדס. אז זהו, גם האזיה ריצ'רדס על הפקט. אז הנה דבר איתך איתו, השחקן הכי גבוה של הפועל באר שבע דימונה, דיברנו כל השנה, במיוחד מאז עזיבתו של מייקל פוסטר ג'וניור, שבאר שבע אין גבוה, הגיע ריצ'רדס, בינתיים, אני יודע, הוא כמה פה, חודש בערך פה, לא יודע, לא עד הסוף נכנס את העניינים.
1: כן, עוד פעם, להגיע...
0: בחלק מהמשחקים אפילו אני אגיד נראה אבוד על הפרקט.
1: נכון, עוד פעם, להגיע ב... אתה יודע, זה לא אפילו באמצע עונה, זה לקראת סוף העונה. ולמצוא את המקום שלך בפרקל ולבוא ברוטציה.
0: ברנט עם הכניסה לסל,
1: כמה שהוא מופשר.
0: מדהים, איזה חדירה, כן.
1: כמה שהוא מופשר. אז עוד פעם.
0: אבל רגע, שנייה, אבל רואי.
1: כן.
0: כשאתה מגיע בתור שחקן, אתה יודע, בחודש מרץ-אפריל, אני נראה לי שיש איזו הבנה בין הצדדים שאתה בא, וזה להיות או לחדול. כאילו, אתה מגיע באמצע העונה, ברור שזה קשה, ברור שקשה להתאקלם, אבל יש איזו ציפייה ממך של אתה חייב להיכנס לעניינים. וואנס לא עשית את זה, אז די כאילו... די פספסת את הטיקט שעליו באת, לא?
1: נכון, וגם. עוד פעם, השחקן קיבל הזדמנות להוכיח את עצמו. ועוד פעם, אתה יודע, זה רשום בסופו של דבר ברזומה, בקורות חיים שלו, ורואים את זה, היום הכל זה וידאו, ורואים שהוא לא ישתלב. אז סביר להניח שהוא לא יישאר פה שנה הבאה, וגם הוא לא יצא את עצמו בקבוצה ראויה.
0: נגיד שעל הפקט עכשיו אופרי שטרית לדקות ראשונות, והקפטן נטע סגל, בזמן שהפועל באר שבע דימונה מובילה 17-15, שאנחנו שתי דקות ו-38 שניות לסיום הרבע הראשון. רבע גמר פלייאוף ליגת ווינרס על כאן ברדיו דרום. אתם איתנו שידור חי וישיר. עכשיו עם הכדור גור לוי, מעביר אותו לבריסצ'ה, מעביר אותו לדיפרטולומיאו. דיפרטולומיאו עולה לשלשה, קולע אותה, ג'ון די. ג'ון די, שלשה, ודרך כלל אחרי זה בסל. נראה, כאילו זה המשוואה.
1: זה לגמרי. זה מכונת קליעה ברמה גבוהה.
0: מטורף. ברנט עכשיו עם הכדור מול ג'ון די. מעביר לאופרי שטרית בצד שמאל, שזורק משלוש, מחטיא. תמיר בלט עם הריבאונד. תמיר בלט יוצא קדימה להתקפה חדשה. גור לוי נותן לו חסימה. תמיר בלט נכנס, חודר, זורק, וקולע. עוד שתי נקודות. 20-17 למכבי תל אביב. דקה, 55 שניות לסיום הרבע הראשון. עכשיו נתן סגל דורך בחוץ, הכדור עכשיו עובר למכבי תל אביב, ואולי יתחיל להתגלגל פה איזה מומנטום צהוב. נתן סגל, חלקים גדולים של העונה היה פצוע, לא היה חלק מהסגל, גם כשחזר לא כזה הצליח, כאילו, לא, התקשה לשמור על הכשירות בסופו של דבר, כולם יודעים מה הוא שווה. המאמנים מעריכים אותו, באשר כל מי שהיה פה ואימן בפועל באר שבע, כשנתן סגל פה מעריכים אותו. דעתך... הבחור על העונה שלו עד כה.
1: אוקיי, הוא סבל מפציעה שהפריעה לו המון, אבל הוא חזר רק לאחרונה, אבל נטע סגל, לעומת ריצ'רד, יודע לעשות את ההתאמות, חזר בכושר טוב, וגם אם הוא לא קולע עדיין באר שבע, יש פה מנהיג, יש פה בעל בית, שמסדר את המשחק
0: כולו. והנה ברנט, עם עוד שתיים, קלות מקפיד שם את בריסט, אחרי גם הסיס של דמיין דן. עכשיו נווה בן שמן גם על הפרקט.
1: וחטיפה של ברנט.
0: וחטיפה של ברנט, הפועל באר שבע עם משחק אגרסיבי. קצת שאריות של רמי אדר, אולי זה בכלל איזה... שזה הבקשתו שאני ברבי, צריך לדעת, אנחנו צריכים ללמוד את המאמן הזה.
1: זה לגמרי, עוד פעם, אין לנו זמן, יכול להיות שזה משחק האחרון.
0: לא, באמת.
1: אבל איזה יופי של מנה.
0: והנה, אסיסט
1: נהדר. זה מה שדיברתי, נטע סגל.
0: וברנט, טוב, תשמע, מפה לשם ברנט כבר 6 נקודות, הוא איזה דקה על הפרקט, נכנס נהדר, אל המשחק עכשיו תמיר בלט עם הכדור, מנסה למצוא את גור לוי בפנים, מוצא אותו, נווה בן שמן נוגע בכדור בדרך לסל, וזה שתי נקודות, 22-21 למכבי תל אביב, אנחנו דקה לסיום הרבע הראשון. עכשיו ברנט עם הכדור, מולו תמיר בלט, מקבל חסימה מריצ'רדס, ברנט עדיין עם הכדור, עכשיו דיפוטרנויה מולו, ריצ'רדס מקבל, בבקבוק מחזיר אחורה, ברנט עם הצד לאחור, מעביר ימין על נטע סגל, נטע סגל מקדרר, מולו בריסט, מקבל חסימה ריצ'רדס, בריסט עם עבירה על ריצ'רדס. נגיד, מכבי תל אביב, אנחנו ברבע הראשון, ריימן כבר יצא עם שתי עבירות, וגם ווקר עם שתי עבירות, עכשיו בריסט הראשונה. בוודאי

0: כל באר שבע ביקס תרבית לעברה אחת כל אחת, והיום עם שתי עבירות. ריצ'רדס עכשיו הולך אל הסל. הפעם האחרונה שמכבי תל אביב הפסידה משחק במסגרת רבע גמר הפלייאוף הייתה בעונת 21-22. היא עברה את הפועל תל אביב עם 3-1 בסדרה. אז חמש שנים הקבוצה הזאת לא מפסידה משחק ברבע גמר פלייאוף. ברבע גמר פלייאוף.
1: זה חלק מהמסורת, לא? זה חלק קטן מהמסורת.
0: חלק קטן מהמסורת. ודימונה, והפועל באר שבע דימונה ב-9-0 הפסדים. לעולם לא ניצחה משחק פלייאוף.
1: אנחנו נקווה שזה יהיה היום.
0: אני מקווה שזה יהיה היום. זה גם משהו שצריך לקרות. זה גם העניין עם הפלייאופים האחרונים של הפועל באר שבע. צריך להגיד, זה לא הפלייאוף הראשון של הפועל באר שבע. אבל כל הפלייאופים האחרונים, רובם, תתקן אותי אם אני טועה, היו כשאנחנו מגיעים למקום שמיני. ואז בדרך כלל גם אנחנו פוגשים את מקום ראשון, ותמיד הפלייאופים, כמו שאתה רואה, נגמרים ב-9-0. ומרגיש שלאוהדים פה, באדום, לא היה עדיין מסע פלייאוף אמיתי או איזו תחושה שאנחנו בפלייאוף. איזה מאבק אמיתי ברבע גמר.
1: נכון, תשמע, כמו שאמרנו בהתחלה, הפועל באר שבע בסופו של דבר הלך למקום של זה להישאר בליגה. עם התקציב שלו.
0: נכון, גם עכשיו קולונה?
1: קולונה, המטרה קודם כל זה להישאר בליגה. המטרה אחר כך זה לראות אם אתה יכול להשתחרר בפלייאוף.
0: מתי אתה הופך להיות מכבי רמת גן, לא יודע, בבני הרצליה, זה כבר לא בראש שלך.
1: לא, תקשיב, עוד פעם, אני מבטיח לך שאם הקבוצה הייתה נשארת עם השחקנים ולא הייתה פה את המלחמה, היית רואה ניצחון ראשון בפלייאוף. וכמובן עם קואוצ' אדם.
0: הוא אפילו מסיים במקום יותר טוב.
1: מסיימת במקום יותר טוב, אני בטוח בזה. הייתה במומנטום טוב, הקבוצה הייתה...
0: וגם היינו שם, היינו במקום שישי. היינו, גירדנו את השישי.
1: גירדנו את השישי, והקבוצה הייתה נראית מצוין.
0: באמת?
1: אז היית רואה ניצחון גם בפלייאוף. אבל בשביל אתה מגיע במקום שמיני. ואתה צריך לשחק נגד מכבי תל אביב, שהיא כבר הסיומת שלה באירופה, ונשאר לה רק את הליג.
0: זה משהו בדיוק.
1: אז עוד פעם הסיכויים לרעתך תמיד יהיו.
0: עכשיו מכבי תל אביב יוצאת אולי להתקפה האחרונה לרבע, כאשר תמיר בלט עם הכדור מולו נתסגה, סנטוס נותן לו חתימה, תמיר בלט נכנס, מוסר שמאלה לגור לביא שזורק מחטי, הריבאונד אצל סנטוס שמחטי גם הוא, באר שבע עם משחק נהדר עד כה. בריבאונד בצבע שלה, נטע סגל עם כדור אחרון לרבע הזה. שש שניות לסיום הרבע, 5, 4, 3. בואו, אנג'י פיגרואה עם שלשה על הבאזר באיזה מחצי מגרש, והוא מוריד את הפועל באר שבע. ביתרון, יורדים ביתרון לסיום הרבע הראשון. תשמע, אנחנו באר שבעים לא צריכים הרבה. הנאות קטנות זה החיים שלנו.
1: לגמרי.
0: הנה, 25-24, מובילים סוף רבע ראשון, מה
1: רע לי? אולי אפשר לבדוק אם ניצחנו פעם רבע.
0: וואו, יפה, אנחנו נראה מי יביא לנו את הסטטיסטיקה הזאת.
1: כן, אז הנה, ניצחת את מכבי תל אביב ברבע אחד.
0: מסתכלים על דברים החיובים של החיים. בדיוק, לאט לאט מתקדמים. טוב, אז אתם כאן איתנו, רדיו דרום, הדינמיקה 95.8. ו-97 FM, פה בעמדה, רותם שרון, לצידי רועי ליכטנברג, נכנס של אלכס גליסטיאן, על הדיגיטל, סטיב פרידמן, באולפן, יבגני גלאזר, נגיד, הפועל באר שבע, דימונה, כמו שאמרנו, עברה, עונה, אתם יודעים, רמי אדר, עוזב את הקבוצה בפעם השנייה, תגיד, זו הייתה החלטה נכונה לדעתך?
1: אם זו החלטה נכונה, אני לא יודע מה...
0: איך אתה רואה את זה? נגיד, מה שואל אותך, מה לעשות?
1: שרמי ישאל אותי מה לעשות?
0: אני אגיד ואני שואל אותך מה לעשות. היית אומר שזו החלטה נכונה לעזוב?
1: מה שהכי טוב בשבילו. תמיד, אני קודם כל אמרתי לך, אני אוהב את רמי מאוד. עבדתי איתו, נהניתי, למדתי ממנו המון. וכל החלטה שהוא היה מחליט, הייתי מכבד אותה כמובן. ואם זה בחירה שלו, או שהצדדים רצו להיפרד, זה בסדר. אבל אם זה היה תלוי בו והוא רצה ללכת...
0: אתה יודע, אבל הדברים שהוא אמר לפני שהוא עזב, דברים כמו... אני כבר, כאילו, אני לא מזהה את השחקנים שיש לי בחדר הלבשה.
1: גם אנחנו בקושי מזהים אותם.
0: לא, אני מבין לי... שוב, אין פה נימת ביקורת, אני מבין לי בו, התחלפו לו... דיברנו על זה, נראה לי זה הדברים הראשונים שאמרנו פה עכשיו בשידור. התחלף לו 3/4 סגל. גם קשה לנהל ככה משחק, לנהל ככה בכלל טקטיקה, לנהל אסטרטגיה, אני מבין. השאלה היא, האם רמי אדר היה צריך שנייה לנשוך שפתיים להבין שיש סיטואציה בעייתית, יש מלחמה, כולם בסיטואציה בעייתית, לחכות סוף עונה, ורגע לבנות קבוצה לעונה הבאה.
1: אני לא יכול לענות על השאלה הזאת במקום רמי, אני באמת לא יודע. מה שכן אני יכול להגיד לך, אם אתם רוצים לדעת, זה הפעם השנייה שאחרי הפסד לנס ציונה קרה ביטורים. בפעם הראשונה אחרי נס ציונה הפסד במושבה, והמשחק פה זה מה שהכריע את המון את המובן.
0: טוב,
2: טוב.
0: אז רמי אדר הוא כרגע היסטוריה, אני ורבין סומה מן הקבוצה, והלכנו עם רבע שני, הפועל באר שבע דימונה, נגד מכבי תל אביב.

0: אביב, שידור חי ישיר כאן ברדיו דרום, שזה אתה הצטרף אלינו. אנחנו במשחק השני בסדרת רבע גמר הפלייאוף של ליגת ווינרסל. עכשיו, אל-ג'יי פיגרו עם הכדור, מולו בריסט, אל-ג'יי פיגרו נכנס, זורק, קולע, אל-ג'יי פיגרו, שחקן הרכש שהגיע ממש אחרי המלחמה, אחרי מבצע שאגת הארי, הגיע יחד עם ביקרסטאפ, הגיע יחד עם ברנט, נכנס נהדר, משתלב נהדר במדים האדומים של הפועל באר שבע דימונה, והנה, הוא עם עוד צהל 8 נקודות, כמוהו גם דמיאן דן, ברנט עם 6, נווה בן שמן עכשיו יורד, ביקרסטאפ עולה, מנגד במכבי תל אביב, רומן סורקין, גם הוא יחזור אל הפרקט יחד עם אפל לונדברג, ייצוא ג'ון די ברטלומאו, ו... בינתיים סורקין לא נכנס. טוב.
1: כן, בינתיים...
0: תן לנו קצת סטטיסטיקות מהרבע הראשון.
1: קצת סטטיסטיקות, כמו שדיברנו בהתחלה, מכבי תל אביב, נקודות מהזדמנות שנייה, 8 נקודות, שזה שליש מהנקודות שלהם עשו מריבות התקפה, עכשיו צריכה לעבוד יותר קשה על החלק הזה, למרות שזה ממש לא פשוט. לעצור את סורקין ואת אורלור ואת סנטו שם, שהם נמצאים בצבע כל הזמן, ומתקיפים את הטבעות. מה שמפתיע, באר שבע מובילה בעיקרון מאיגוד הכדור של היריבה. זה מראה על משחק אחראי של באר שבע.
0: כן, זה גם מדד שפועל באר שבע הובילה בו בהמון חלקים של העונה בכלל, בכל הליגה.
1: לגמרי.
0: אחד אחד גם ידע.
1: עוד פעם. הנקודות מזדמנות שנייה, זה היה אחד הדברים העיקריים ואלמנטים הכירים שבאר שבע עבדו בכל השנים של רמי אדר, להתקיף, כן. להתקיף ולקבל את הכדור יותר, יותר הזדמנויות,
0: כן.
1: בהתקפה. אז מה שפה אנחנו רואים זה בדיוק הפוך, זה 8-0. אבל עוד פעם, ברגע שיש איבודי כדור, באר שבע שומרת על הכדור ומתקיפה נכון, והולכת לנשקים העיקריים שלה כמו מה שראינו
0: הרון ברנט, איזה יופי, איזה יופי, עם עוד שני נקודות, כן רואי
1: פשוט, פשוט שחקן יכולות מדהימות
0: אני...
1: עוד פעם, זה קרדיט
0: והנה ברנט עם חטיפה ללונדברג, לביגרסטאפ שעולה אחתי, קצת מפספס את ההזדמנות פה אפילו קצת להגדיל את הפער ועכשיו מכבי תל אביב כבר עם התקפה מנגד בריסט זורק, מחתי, אורדל, הריבאונד
1: עוד פעם, אופנס ריבאונד
0: חסרים עוד אחרי חטיפה שלנו ואיבוד זה כל כך...
1: במקום להיות עכשיו בפלוס 5, אתה בפלוס 1.
0: בדיוק. 8 דקות 35 שניות לסיום הרבע השני, הפועל באר שבע דימונה 29, מכבי תל אביב 28, נטע סגל עם הכדור, מוסר לביקרסטאפ ימינה, שמעביר ימינה לפיגרוע, עולה לשלשה, פיגרוע עכשיו מחטיא, הריבאונד אצל מכבי תל אביב, תמיר בלאט, מוצא, עוד פעם, עוד פעם ברנט, עם חטיפה, אני כבר לא מספיק להגיד למי בלט מוסר, וכבר עם חטיפה פיגרוע, עולה לשלשה, קולע אותה, הפועל באר שבע עם דקות נהדרות עד כה בקונחייה, מתוקפת, אגרסיבית, לא מפחדת, כופה איבודי כדור, לא מפחדת לקחת שלשות, לא מפחדת לתקוף את הסל, אתה רואה פה את פיגרוע וברנט, אין לא אכפת לי זה רומן סורקין. לא אכפת להם לסתמיר בלעת, הם לא יודעים איזה מכבי תל אביב, הם תוקפים.
1: באר שבע משחקת באמת, כאילו זה המשחק האחרון שלה, משחקת אפילו אפשר להגיד די חופשי.
0: כן.
1: הם יודעים שגם אם הפסידו לא יהרגו אותם, לא יצלבו אותם.
0: אז שחקו חופשי.
1: הם משחקים חופשי והם נראים ככה.
0: אני בעד הטקטיקה הזאת. בינתיים מכבי תל אביב עם
1: שלשה ועבירה.
0: שלשה ועבירה של אפל לונדברג, שהולך לקו העונשין. חילופים בפועל באר שבע דימונה, ריצ'רד זורד.
1: מה שכן בולט,
0: דן חוזר, כן.
1: מה שכן בולט, נסתכל על הנקודות של באר שבע, על הקלעים, פיגרוע עם 11, דן עם 8 וברנט עם 8.
0: זה חלוקה, חלוקה יפה.
1: חלוקה יפה של הזרים, כל השאר פחות תורמים, אבל עוד פעם, 27 נקודות מה-32 של הזרים.
0: וכמו שחסר לי בכל משחק שאנחנו משדרים פה של הפועל באר שבע, יואב היטלם. אני רוצה לראות, אתה מדבר על כלילות? תן לי יואב היטלם. שחרר חבר, שחרר, כנס, תחדור, תחתי, אין בעיה.
1: עכשיו הוא שחרר את הכדור.
0: עכשיו הוא שחרר את הכדור. איזה מנחוס אני. אבל באמת, כאילו, אפרופו, אפרופו שחרר שוחרר, כנס. כנס, תחדור לסל, אתה עושה את זה כל כך מצוין.
1: נכון.
0: תנו לו את הרשות, זה מה שאני אומר.
1: לא, לא צריך רשות. ממש לא. יואב היטלם הוא בסופו של דבר הפוינט גארד הפותח של הפועל באר שבע. יש לו את הביטחון שלו, הוא הציג ולקח בזכות את התפקיד הזה. הוא יכול לשחק חופשי, להרגיש חופשי לגמרי.
0: עכשיו לונדברג מולו ברנט עם הגנה יציבה, קרובה, צפופה. דמיאן דן מול פריסט שעולה, מחטיא. הריבאונד שוב של מכבי תל אביב, באר שבע מגנה טוב. כופה על מכבי תל אביב להחמיץ, אבל לא מצליחה לקחת את הריבאונד.
1: נכון.
0: הנה עכשיו היא כן לוקחת. פיגרוע עם הכדור, אומר חברים, רוצו קדימה, אני פה. אני פה, תנו לי לנהל, תנו לי להסתדר. פיגרוע, מספר 30 בכדור, עובר, האם יש פה עבירה ש...

0: ביקרסטאף או
1: כן.
0: עבירה תוקף, עבירה תוקף של ביקרסטאף, עבירה שנייה שלו טי.ג'י ביקרסטאף, כמובן משראה קצת NBA, LJ ביקרסטאף קצת מי ש... טי.ג'י ביקרסטאף, סליחה, משראה קצת NBA העונה, אחיין של מאמן דטרויט, בחור שבא ממשפחה של כדורסל מאוד מוכרת ב-NBA, הוא קצת פחות ברמת ה-NBA, נגיד ככה.
2: אין לי מה לשיר.
0: נסיים פה. עכשיו מכבי תל אביב.
2: ווקר חזר לפרקט.
0: ווקר חזר לפרקט, ועכשיו חודר, נכנס, מרים, קולע, אלפי גרוח, כמו שאמרנו קודם. לוני ווקר הוא הגו-טו-גאי של מכבי תל אביב. שחקן שהיה ב-NBA, שחקן שעבר מותח עקבות ביורוליג. העונה משחק מאוד מסורבל, וכמו שאמרת, זו קצת אולי צריכים להיות מסורק לטובתנו, במיוחד בערב כזה של הגנה של פיגרוע וברנט. בוא נראה מה קורה עכשיו, ווקר מול הברנט. ווקר נכנס לסל, חודר, מחטיא, אבל מצליח לקפות את העבירות על ברנט, מספר 44. עבירה. עבירה של ברנט שעכשיו יורד על הספסל. סמיוריו חוזר, גם היזיה ריצ'רדס. סמיוריו זה שחקן ש... אני כזה קצת מתקשה להגדיר אותו. שחקן הגנה טוב, הוא לוחמני, הוא קשוח, לפעמים יש לו גם אחלה ימים בהתקפה, ראינו את זה קצת בחודשיים שלושה האחרונים, תופס פתאום כמה ימים שהוא תופר מאחור לעבר לקשת, שלושה ארבעה סלים. מה אתה חושב עליו אחור?
2: סמרו שחקן מעולה, הוא נכס להפועל בן שבע, קודם כל. מקווה שהוא יישאר, אבל בכל מקרה סמרו הוא שחקן באמת שיכול לשחק בשתי עמדות על הפרקט, שחקן מאוד פיזי. לא מבטר, יש לו יד רכה מחוץ לקשת. ובוא, טיימאוט ראשון שלנו.
0: טיימאוט ראשון של הפועל באר שבע. דימונה סמיוריו, אגב, 12 משחקים שהוא פתח עליו מתוך 24. 5.5 נקודות ב-19.8 דקות.
2: כן, אבל תסתכל על האחוזים שלו. שחקן שלא זרק הרבה, אבל הוא כמעט 40% מחוץ לקשת.
0: כמעט 40% מחוץ לקשת. אם אפשר, יש תופס ימים פתאום.
2: נכון, אבל אם אנחנו מדברים על השיטה של רן הידר, שאנחנו רוצים סטרץ' פור כזה, 4.5, שיכול לצאת ולקלוע, או לשחק בעמדה 5 ולפתוח את העניינה, אז זה הסיבה שהוא גם נמצא על ידי שם.
0: אבל נקודה שני המריבודים. נגיד שרוב העונה, כמעט כל העונה, הקלה הבכיר של הפועל באר שבע היה סי.ג'י אלבי, שעזב פה כשהוא קולע 18.1 נקודות למשחק. מי שתפס את מקומו, וכמובן ברנדון נג'ל עם 16.9 נקודות. אל-ג'י פיגרוע, אל-ג'י פיגרוע ומרכיז ברנט, זה גם שתי השמות שהזכרנו פה הכי הרבה, שתי השמות שגם המשחק קודם הוא לא קם בתל אביב נראו טוב, אז אל-ג'י פיגרוע וברנט הם השחקנים שככה נכנסו לעניינים. פיגרוע, 18.6 נקודות ממוצע בשישה משחקים. לגמרי נכנס
2: לזה. זה לגמרי, שני השחקנים האלה שדיברנו עליהם כמעט למעשה חצי, רוב השידור. זה הגו-טו-גאי של באר שבע, הכדור צריך להגיע אליהם, הם יחליטו, גם אם זה במשחק טיפה בלגן, הם יותר כישרונים, הם יותר יוצרים של הקבוצה הזאת, ובגלל זה גם קולים.
0: מכבי תל אביב מנגד, אתם יודעים, עברה עונה מזעזעת ביורוליג, אני אגיד מזעזעת כי הם ציפו להרבה יותר, במיוחד שברום את הפועל תל אביב בעונה הראשונה שלה, הרבה הנצחית שלה, גם הגיעה לרבע הגמר, העונה המסידה לריאל מדריד, אבל מבטיחה עוד עונה ביורוליג. ומכבי תל אביב, העונה, לא, וואו, שוב כמובן, נסימה מקום ראשון. הנה, קיבלת בוסה מניבל בזקרוז, אפשר להמשיך הלאה.
2: אפשר להמשיך, אבל עוד פעם, תשמע, כמו שאמרת שבאר שבע אפשר...
0: איזה הריצ'אז עכשיו עם הדן, כן.
2: או שאפשר לתת הקלות להפועל באר שבע, למכבי תל אביב אתה יכול לעשות אין סוף הקלות.
0: למה?
2: למה?
0: כמעט.
2: חצי מה... כל המשחקים שלהם כמעט לא היה למשחקי בית. אתה ראית למעשה.
0: המון טיסות.
2: עזוב טיסות, זה לא טיסות, זה... הם לא היו בבית בכלל. ואתה שמת עליו את הכוח של יד אליהו, שברגע שהם חזרו הם לא הפסידו שום משחק בבית. הם לא הפסידו משחק יורו ליג אחד. אז זה חלק מהדברים, זה דבר ראשון. חוץ מזה פציעות. הם עברו הרבה הרבה הרבה פציעות, אם זה פציעה של לוני ווקר, ואם זה פציעה של טי.ג'יי לי, ואם זה פציעה עכשיו של קלאר, ואם זה פציעה של חלק של איפה לומברג באמצע העונה. הם עברו אינסוף פציעות, וזה כל פעם שיבש אותם. קשה מאוד לשפוט את זה. תשמע שאתה נמצא מחוץ לבית במשך חודש שלם, לא מגיע בכלל לארץ, ומנסה לשחק ככה, ואתה בלי משפט.

0: אינסוף תירוצים, אני יכול למנות לך אותם, אבל ברגע שיחזרו פה לשחק במדינה שלנו, ויהיה פה מצב נורמלי, אתה תראה את מכבי תל אביב חוזרת למקומות שהיא...
1: כן, אתה חושב שיש לסגל מספק עכשיו, נגיד לא משחקים את היורוליג בבית, יש לסגל מספיק טוב לעשות רבע גמר יורוליג במכבי תל אביב?
0: עוד פעם, אני קשה לי להתווכח עם נתונים. מכבי תל אביב שיחקה עונה, לא זוכר איזה 7-8 משחקי יורוליג בבית, היא לא הפסידה משחק אחד. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה, גם בסגל הזה. יכול להיות שהסגל לא מתאים, יכול להיות שיעשו מקצה שיפורים, יוסיפו כסף, כן פדרמן ימכור, לא ימכור, לא, אתה לא יודע מה קורה במכבי תל אביב, אנחנו גם צריכים להתעסק איתם יותר מדי. בסופו של דבר, אנחנו רוצים לראות את באר שבע. שבאר שבע יוסיפו שיהיה תקציבים יותר גדולים, ואנחנו נוכל לדבר אחרת. אבל עוד פעם, לגבי מכבי תל אביב. ברגע שבסופו של דבר כסף מדבר, הכסף בגדול, תראה מה קורה עכשיו בגלרבן, תקציב מבין הכי נמוכים ביורוליג, פתאום הולכים לשים שם 20 מיליון דולר להשקיע, שילשו אם לא ריבו את התקציב שלהם בשנה אחת כי נכנסו משקיעים. כסף מדבר עם באירופה, זה מה שקרה בפועל תל אביב וזה מה שקורה. בוא נאחל למכבי שיהיה להם בהצלחה באירופה ולבאר שבע בארץ.
1: לגמרי. עכשיו הפועל באר שבע, ריצ'רד עם השלשה שלו, מחתין, נגיד, אנחנו 4 דקות 40 שניות לסיום הרבע השני כאן, בקונחייה, הפועל באר שבע דימונה מול מכבי תל אביב, מכבי תל אביב מובילה 40-36, באר שבע כזכור סיימה את הרבע הראשון ביתרון, אבל כרגע היא בפיגור, בזמן שיואב ביטלנס סוכסם פה, טוני רוקר ג'וניור, תקשיב, זה שחקן שב-NBA סובר שחקנים סטייל לברון ושיחק עם לברון, והנה יואב ביטלנס עושה לו את זה גם.
0: כמעט שבר את הקרסון פה.
1: כמעט שבר כמובן.
0: עשה איזה חצי מילה.
1: יפה.
0: ובינתיים
1: סורקי מקבל את הכדור.
0: סורקי מקבל
1: את הכדור. סורקי מקבל את הכדור. והזיה ריצ'רדס עדיין, שוב, דיברנו עליו מקודם, קצת מטייל פה על הפרקט וסורקי לבדו בצבע.
0: אבל הם עושים את התרגיל הרעות פעם אחר פעם, הם משחקים אייק פיק אנד רול בייקס, כאילו מה שנקרא בשפה המקצועית. זה חסימה גבית לגבוה שבא לחסום את השחקן עם הכדור. והם אוכלים את התרגיל הזה פעם אחר פעם, וסורקין חוגג בצבע בינתיים 13 נקודות, ואני לא חושב שהוא יחתיד לפעמים.
1: לא, אני גם לא זוכר החטאה שלו. בינתיים פיגרוע נכנס אל הסל, סוחט את העבירה. עבירה שלישית של לוני ווקר, משחק מאוד מאוד חלש שלו עד עכשיו, 4 נקודות, 3 עבירות. פיגרוע מנגד משחק נהדר, עד כה 11 נקודות, הוא הולך אל הסל. פיגרוע העונה בליגה מהעונשין 58.3% מהעונשין, לא אחוזים,
0: שזה קצת מפתיע,
1: כן, לא אחוזים משוגעים,
0: לא אחוזים, זה אחוזים לא טובים, זה לא משוגעים,
1: אחוזים שלי,
0: כן, אני רק אומר, בינתיים הוא קולע, משתיק אותנו, אבל אני אומר שתבין, שחקן כזה עם רמת כליה כזאת ויכולות, קצת מפתיע שהוא פחות מ-60%, ובינתיים מה שמפתיע שקטש משאיר את לוני ווקר עם 3 עבירות על המגרש, והוציא הכניס את ג'ונדי במקום ריימן.
1: כן. ועכשיו הוא מחזיר את ריימן?
0: לא, לא מחזיר את זה. הוא לא מחזיר את ריימן, כי הוא לא יכול להחזיר את ריימן. הנה, ופה אנחנו שומעים עוד את קטש את הידינו, חשב שהעבירה הייתה שלישית של ריימן, ועכשיו הוא הבין את זה, ועכשיו הוא החליף את ווקר בהתקפה הבאה.
1: בינתיים פיגורו יורד אל הספסל, וברנט עולה, עכשיו לונדברג עם הכדור, מעביר לסורקין, סורקין מעביר לעוד, מולו ריצ'רד, עכשיו הכדור מגיע לווקר, דמיין נוסע עליו שמירה אדוקה, קופץ במקום אפילו, ויטלה מול אפל לונדברג, עכשיו היורד מול אפל לונדברג, קצת מסתובבים, משאירים אותו לבד, שניהם שברו, הסתובבו עם הגב אליו, לא ידעו מי על מי, והוא נשאר לבד וקולע. התקפה חדשה של הפועל באר שבע, דימונה יואב ויטלה עם הכדור. ויטלה מולו נולי ווקר. ויטלה, שנה הבאה בארצות הברית במכללות, אבל בינתיים הוא שלנו לפחות לערב. ויטלה, עכשיו לונברג מולו, דמיין דן על השלשה, הנקודה הזאת שהוא אוהב, מעביר לסם היורו בפינה השמאלית, היורו עם שלשה חלקה, יפהפייה, מוריד את הפיגור לכדי שתי נקודות בלבד, שאנחנו 3:08 לסיום, הרבע השני, טיים אאוט.
0: טיים אאוט של מכבי תל אביב.
1: טיים אאוט של מכבי תל אביב.
0: זה מה שדיברנו עליו מקודם, שים לב שרון, אנחנו מדברים, כנראה לא סתם באוויר, כל מה שאנחנו מדברים קורה, בדיוק אנחנו רצינו שסיים הרוי יצא לקליות הפתוחות האלה שלו מבחוץ, ועם שלושה מוצלחת צימק את ההפרש לשתיים בלבד. קטש לקח גם דעתיים עוד הזה כדי להוציא את ווקר למעשה מהפרקט, מהשלושת העבירות שלו. ובאר שבע, חזק, חזק במשחק, מקווה גם לסגור את המחצית הזאת אולי ביתרון קל. אני לא יודע מה בטוח יותר, עדיף אולי לרדת במינוס קטן, אני אסביר לך. הרגשה של מכבי תל אביב, אם אתה תוביל עליהם בחצי הם יבואו אליך עוד יותר בטירוף בחצי השני.

0: בצד השני, מכבי תל אביב כמובן מול הפועל באר שבע, משחק שמשדרים. בני הרצליה מול חולון, הפועל חולון מובילה 1-0. המשחק הבא בסדרה יהיה למעשה הערב בשעה 8:30.
1: הפועל חולון.
0: הפועל חולון, כן.
1: הפועל חולון.
0: וואלה. אדם הסנוגו, משחק אחרון מול חולון, 17 נקודות. תשמע, אני יש לו דרך ככה על חולון, על בליין, כנראה נוכלנו פה את נרצליה עונה בקונחייה, קבוצה שיש לה עומק, ומאומנת היטב, ומאמן טוב, ולא פרייר.
1: לא,
0: אבל
1: עדיין
0: אתה הולך.
1: אני עדיין
0: הולך
1: עם חולון. עוד פעם, אבל זה...
0: רגע, עכשיו הקפה של מכבי תל אביב.
1: תראה כמה הם פנויים בתוך הצד.
0: זהו, עוד. מוסר לסורקין, הכל באזור הבקבוק. סורקין עכשיו מוסר לעוד. קצת דרייקר
1: נוסחים
0: מול ילדים פתח חטא, עושים מה שבא להם בצבע, אתה יודע.
1: ממש, זה נראה, אתה יודע, צבע פרוץ לגמרי.
0: ממש, שחקני הפועל באר שבע עומדים ומסתכלים.
1: לפחות אם אתה לא שומר, תיקח את הריבאונד.
0: בדיוק.
1: תעשה משהו. אבל פה אתה גם לא שומר וגם נענש בריבאונד.
0: עכשיו דמיאן דן, מעביר לויטלן. ויטלן מוצא את ריצ'רד נחסן, מה קרה פה?
1: איזה שריקה.
0: על מה?
1: שלוש שניות של ריצ'רד בצבע.
0: אוי, נו, באמת. תגיד, ברמות האלה תפוק שלוש שניות זה רציני?
1: שריקה לא לעניין.
0: קצת שיקרה מחמירה, אני לא יודע אם לא שורקים את זה לסורקים.
1: סורקים קודם כל לא צריך שלוש שניות בינתיים בצבע, הוא מספיק לו שנייה אחת, אבל עוד פעם. זה בדיוק מה שגם הספסל של הפועל באר שבע אמר, שריקה לא לעניין, לא אהבו את השריקה הזאת.
0: עכשיו סורקין עם הכדור, מולו היוריו, דמיאן דן על ג'ונדי, הפועל באר שבע שומרת חזק וצמוד, ובגלל זה גם כרגע ההפרש הוא מאוד נמוך, לונדברג מחטיא, הכדור פוגע לויטלם בראש, מגיע לידיים של ריימן, ריימן אומר, איפה אתם? אני אזרוק? אז אני זורק!
1: יותר קל מאימון.
0: אתם רוצים שאני אזרוק, אז אני אזרוק חברים, הנה ריימן זורק, וזה כבר יתרון 6 למכבי תל אביב, 49-43, דקה ו-50 שניות לסיום הרבע השני כאן בקונחי, אתם כאן איתנו, שידור חי וישיר ברדיו דרום. ויטלם עם הכדור מולו ריימן, ויטלם עושה שמאלה לריצ'רד, ריצ'רד מחזיר לויטלם, כמעט עושה עבירה על ריימן, שופט לו שורק. עכשיו ברנט עם הכדור מולו ג'ונדי, ברנט מאבד, גם דורך על הקו, ומכבי תל אביב באופק סטוף יניר עושה הגנה צמודה, גם כופה על הפועל באר שבע את העיבוד הזה.
1: מכבי כרגע יצא טוב מהטיימות שלו.
0: כן, לגמרי.
1: לא מאפשרת נקודות לפועל באר שבע, מגדילה את ההפרש לתוצאה 4.5. הרכב טוב, הרכב מאוד חזק הגנתי, ביחד עם דונדי ולונדברג וריימן ביחד בקו הקדמי שלה.
0: נגיד שבמכבי תל אביב, הקלה המוביל של הקבוצה, הוא לוני ווקר, עם 15.6 נקודות.
1: זה משחק.
0: זה משחק. קצת מוזר.
1: זה קצת מוזר, כן, אבל זה לא מפתיע. שלוני ווקר משחק רוב הזריקות. רוב ההתקפה עובר בדרכו, הוא מתפוצץ לך. עוד פעם, כישרון יש בערימות. יש היום משחקים שהוא עשה את ה... הוא עבר את הסטטיסטיקה הזאת ברבע ראשון.
0: כן.
1: הוא התפוצץ בכמה משחקים, 5 שלשות ברבע הראשון, וסיים אותם עם 17-18 נקודות. ואם אתה לא זוכר, לא מזמן הוא התחיל משחק עם 17 נקודות.
0: נכון.
1: כל המשחקים, כל הנקודות של מכבי היו. אז זה לא מפתיע שיש לו סטטיסטיקה כזאת. אבל מצד שני עוד פעם, זה... לפעמים הוא מחרב, ולפעמים הוא מדהים.
0: כן.
1: זה או-או.
0: אז בינתיים עכשיו, מחצית דקה האחרונה שאנחנו מדברים, מכבי תל אביב קצת משתלטת פה על העניינים. כופה על הפועל באר שבע עוד 2 עיבודי כדור, וגם מצליחה לסחוט עבירות והיא הולכת אל הסל, ג'יילון הורד על הקו, והיא מובילה 52-43. כמה זמן דיברנו, אחי? לא היה איזה הפרש, לא היה נקודה הפרש לפני שנייה?
1: היה נקודה
0: הפרש. כמה זמן דיברנו?
1: מאז הטיימות של עודד קדש.
0: מה נזכר?
1: מאז הטיימות של עודד קדש, ריצה של 9-0 למכבי תל אביב. עוד פעם, רוצים לרומן סורקין, דומיננטיות מוחלטת עם 16 נקודות, בתוך הצבע, מחוץ לצבע, שלשות, אופן 3 באונד, עושה מה שבא לו, ביחד עם אור, ועוד פעם, זה לא מפתיע, כל הנקודות, רוב הנקודות זה נקודות קלות ומעטלות בתוך הצבע.
0: נכון, לא היה פה שום סל שאתה אומר, מכבי תל אביב נשכו פה את ההגנה, ועלו וקלו.
1: למעט שלשה אחת שלי.
0: למעט שלשה עם מעברה, זהו, כן.
1: שבתחילת המשחק כל הנקודות הן נקודות קלות בתוך הצבע.
0: לגמרי.
1: אתה לא רואה פה איזה סלים משוגעים בסוף שעון או דברים אחרים.
0: כן.
1: סלים קלים ונקודות מאופן סרימון, שזה אחלה נקודות.
0: עכשיו, ויטלם עם הכדור. הוא לא דיבר תולמר, מעביר שמאלה לפיגירוע. פיגירוע מחזיר אחורה להישג. אנחנו 34 שניות לסיום הרבע השני, לסיום המחצית הראשונה כאן, בקונחייה. ויטלם עם הכדור, מוצא בפנים את ביקרסטאף בצבע, מולו בריסל, מחזיר

0: פולה ויטלה. אנחנו עם שנייה לסיום, זרוק, סגל זרוק, את הסגל זורק. נחתי, הפועל באר שבע, מאבדת את הפוזיישן שלה, מסיימת את שעון ה-24, ועכשיו מכבי תל אביב תלך כנראה למהלך אחרון ברבע הזה, שיכולה אפילו, אתה יודע, לעשות יתרון של... שולה לי אפילו 14 נקודות, 16 נקודות, בוא נראה איך זה ייגמר.
1: עוזר מאמן ניגש לקטש, אמר לו, יש לך אותה אימות לקחת, אתה רוצה לקחת אותו? אמר לו, לא צריך.
0: לא צריך, אני בא לטרוף.
1: בא לטרוף, הוא אומר מהר הביתה.
0: אני רוצה לראות כולות נרצליה.
2: עוד שעתיים.
1: עכשיו... עוד ריבון התקפה.
0: עוד ריבון התקפה, וג'ונדי לכדור אחרון מחטיא. טוב. סיום הרבע השני כאן באולם הקונחייה, מכבי תל אביב מובילה 54-43. נגיד, לא בכדורסל גדול, הפועל באר שבע פה, אבל מכבי תל אביב יצא מהטראומה שלה שהיא נראית נהדר, מצליחה לעשות ריצה 9-0, ולמרות שהובלנו בסיום הרבע הראשון, בסיום מחצית הראשונה אנחנו יורדים בפיגור. רועי, מחשבות על המחצית הראשונה?
1: תכף אנחנו נקבל את הסטטיסטיקה שלנו ונראה באמת את הפער העצום באחוזי קליעה מהשתיים של מכבי תל אביב ואת הריבאונד, השליטה בריבאונד התקפה. בנוסף, הוא פעם נקטע לי חוץ
0: המחשב. יש לך מעריצים?
1: לא, לא מעריצים, הבן שלי פה.
0: נחכה לסטטיסטיקה. לא, מה אתה אומר? אבל תשמע, לפחות למראית העין, הפועל באר שבע, וגם לא למראית העין, המספרים מדברים, היא פה. היא פה, היא קולעת, היא חודרת. נדבר על תקופה כרגע, כן? צריך לדבר על ההגנה, שההגנה די שערוריה הערב. פיגרו נראה טוב, דמיאדה נראה טוב, ברנט נראה טוב, אבל בהגנה, ברבע השני מיוחד די איבדנו את זה.
1: כן, עוד פעם, שתי דברים, שניים אפילו שלושה דברים מאוד בולטים. מכבי תל אביב לקחו, בוא נראה, 13 ריבאונד התקפה. 13 ריבאונד התקפה.
0: 13 ריבאונד התקפה, אתה מבין?
1: ריבאונד התקפה, תרגמו אותו ל-16 נקודות. מהקו הם מושלמים, 12-12, אבל האחוזים אותם מהשדה, הקלות הזאת היא הבלתי מסבלת של הנקודות. גם ברגע שהם הפתיעו, הם לקחו את הכדור ועשו בסופו של דבר סל, 62.1, כן. 62.5% מהשדה, סלים מאוד קלים, וכל פעם שהם הפתיעו את השלשות, הם לקחו את הריבאונד. כל השאר, אתה יודע, פחות או יותר, בעיבודי כדור, 12-13 מכבי בבאר שבע, הנקודות מהצבע, אותו דבר. אבל באמת, הדברים האלה זה מה שמחרים. באר שבע צריכה להיות הרבה יותר אגרסיבית בצבע. צריכה להיות הרבה יותר אגרסיבית בריבאונד, ההגנה שלה קודם כל, ואחר כך להתקיף את הריבאונד.
0: כי היא באמת טובה בהתקפה.
1: לגמרי, והפער הזה, אתה יודע מה, למה את השלוש דקות האחרונות של החצי, טיפה משקר.
0: לא משקף, זה מה שאני אומר.
1: לא משקף, עוד פעם, אבל בוא נגיד, בוא נקווה שזה לא יקרה מה שקרה לנו בו, שהופענו שלושה רבעים והיינו במשחק, אז פה זה באחלום טיפה לקראת סוף החצי, פער טיפה גדול. אני מקווה שברבע שלישי באר שבע תעשה איזה ריצה קטנה ושיהיה לנו משחק צמוד, ואולי גם בעזרת השם לנצח עד הסוף.
0: יאללה, אמן. טוב, מאזינות ומאזינים, אתם כאן איתנו, שידור חי וישיר בקונחייה, הפועל באר שבע דימונה, משחק שני בסדרת רבע גמר הפלייאוף, 54-43 למכבי תל אביב. אנחנו נצא עכשיו למשדר פרסומות, שרצה קצת מוזיקה. רוצה לדבר, תומר ירון? בוא. רגע, טוב. אז רגע, אנחנו לא נצא, אנחנו נדבר עכשיו עם מנכ"ל הקבוצה, תומר ירון, שיצטרף אלינו לעמדה. תומר איקו? כנס. רדיו פראופטה, כבר התחיל מה לשאול שאלות. מה קורה?
3: כל בסדר, יכלנו להיות יותר צמודים, חבל.
0: כן. תגיד, אני מעבר למשחק הערב וזה, אתה יודע, שזה עכשיו לא נתחיל לנתח אותו עדיין. אנחנו, אולי, אתה יודע, מחצית האחרונה לסיום העונה, אני מקווה שיהיה פה משחק שלישי. תגיד, איך העונה הזאת עברה לך? בשיגונות, אה? ואני לא מדבר רק על קבוצת הבוגרים, אני מדבר רק עם מנכ"ל הפועל באר שבע דימונה.
3: זה שתי עונות בעונה.
0: וואי. ככה.
3: פשוט שככה. זה 17 זרים שעברו פה. זה שחקנים שהסתובבו פה, הלכו, באו, טיסות, חוזרים, לא חוזרים, לבנות מחדש כל פעם. זה, כמו שאמרת, זה לא רק קבוצת בוגרים, זה גם קבוצת הבוגרות וקבוצת הפיתוח בדימונה.
0: לגמרי.
3: חלקת נוער שעצרה בעצם וחזרה, ומאמנים במילואים. אתה, מה אתה עושה? יש פה כמויות של קבוצות וילדים שישבו בבית בחרדות.

0: ובסוף זה ילדים שלנו.
1: אתה צריך להיות להתקשר אליהם, והמאמנים שלכם צריכים להתקשר אליהם.
0: כל הפרויקט הזה, אני מזכיר בכלל, זה פרויקט חינוכי אחד גדול, עם מלא ילדים של העיר והאזור. בסוף זה הדאגה האמיתית שלנו.
1: זהו, צריך להבין, אין פה, עד כמה שאני יודע, אין פה במועדון הפועל באר שבע דימונה חבר'ה שהם מהצפון או משהו. החבר'ה פה והילדים פה והילדות הם מפה. וכולם מכירים וקהילה ומכירים את ההורים. זה לא שמים את הכסף ועשר כדורסל הולכים הביתה, זה ממש לא ככה. זה לא נגמר שם.
0: וגם היו גם רגעים קשים, זה גם מתמשך, מתקופות לפני, ו... יש לנו ילדים במועדון שאיבדו הורים ואיבדו אחים, וזה מורכב מאוד האירוע הזה. ואם ממקדים את זה לקבוצה הבוגרת, אז זה באמת לבנות שני סגלים כמעט חדשים לגמרי בתקופה מאוד מאוד קצרה.
1: כן.
0: ולחבר.
1: ועדיין לעשות פלייאוף, תומר. עדיין לעשות פלייאוף.
0: ואני רוצה להגיד משהו שחשוב שיבינו.
1: כן.
0: פול באר שבע דימונה זו העונה השמינית שלה בליגת העל. ארבע פעמים עשינו פלייאוף. לקבוצה בסדר גודל שלנו, גם תקציבית וגם עם פחות מסורת, זה הישג עצום, זה הישג אדיר.
1: לגמרי.
0: ויש פה הרבה מאוד אנשים שעובדים מאוד מאוד קשה סביב השעון בשביל שהדבר הזה יקרה. ובאמת, זו הייתה עונה מאוד מאוד מורכבת וקשה לכולנו.
1: לגמרי. תקשיב, אני אתה יודע את הרספקט שלי אליך. אני גם מלווה את הקבוצה, גם ברדיו, וגם בכתיבה, וגם בקבוצת אנשים. המועדון הזה סופר חשוב לי, ומה שהוא עשה עונה, והישגים מקצועיים בכל מיני מחלקות נוער, והקבוצה הבוגרת מגיעה, קבוצת הגברים מגיעה עכשיו כמו שאנחנו משדרים פה לפלייאוף. לא מובן מאליו, יש מועדונים שהיו קורסים תחת הלחץ ושום דבר לא היה קורה, שום דבר לא היה מתפקד, ואתם, לא רק ששמעתם את הראש מעל המים, גם התחלתם לחתור, התחלתם לשחות.
0: זה, כן, אז זה באמת הייתה עונה קשה, אבל מצד שני יש פה מועדון שהוא כל כך חזק, עם אנשים כל כך טובים ומיוחדים, שבאים יום יום עם הלב, ואנחנו יודעים לעשות את זה. אגב, ואני רואה היום את משחקי הבית התחתון, ואני רואה את הלחץ שהקבוצות נמצאות, והחלפות של זרים, והחלפות של מאמנים, והחלפות של שחקנים, והיינו שם בשנים קודמות, ואני אומר, וואלה, יש לנו באמת מועדון מיוחד, ומועדון שיודע במצבים היותר מורכבים האלה לעמוד ולהיות כל כך חזק ביחד, וצוות שעובד פה, אגב, הרבה מאוד שנים ביחד.
1: נכון.
0: כולל הצוות הזר שנמצא פה, מנו וחבי, 5-6 עונות. זה מראה על משהו.
1: לגמרי.
0: זה בית, זה משפחה.
1: חד משמעית.
0: ולגמרי...
1: חד משמעית. זה לא... אני אומר את זה שוב, זה לא רק התלוש שנכנס סוף החודש, זה לא מה שמניע פה את האנשים. יש פה עשייה, וזה נגב, ודרום, ואנשים פה, תומר, מחול, שגרים פה בבאר שבע. כנראה שיש להם אופציות אחרות מעבר להם, אבל הם פה. לא מובן מאליו בכלל, ו... כיף שאנחנו פה, וכיף שאנחנו חווים, כיף שאנחנו חלק מהדבר הזה פה ברדיו, תומר.
0: תודה לכם באמת על הליווי המסור לאורך כל העונה, ועל הסיכור, ועל השידור. ואני שמח גם לראות פה הרבה מאוד קהל היום.
1: לגמרי, לגמרי.
0: גם של מכבי, גם שלנו. יש פה משפחות וילדים, וכיף, כיף, כיף גדול. והלוואי באמת שזה יהיה ככה כל העונה, בכל...
1: נכון.
0: בכל משרד. אז תודה.
1: תומר ירון מנכ"ל...
0: שיהיה לנו בהצלחה.
1: אמן. כן, תכף נתחיל מחצית שנייה. תומר ירון מנכ"ל הפועל באר שבע דימונה, אחי, אוהבים אותך. טוב, שמעתם את תומר. פרסומות, כבר חוזרים.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
4: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: שישי בקוטאי החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
7: סנסי לייט של חברת סנסיקה. מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ועיקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום. כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה. כוכבית 6141.

0: מאזינות ומאזיני רדיו דרום, 26 דקות אחרי השעה 7, ואתם כאן מצטרפים אלינו, חוזרים אלינו לשידור משחקה של הפועל באר שבע, דימונה האדומה שלנו נגד מכבי תל אביב, בערך על הקונכייה, פתיחת הרבע השלישי שאנחנו כאן במשחק השני בסדרת הפלייאוף, פלייאוף על עד 25-26, רבע הגמר כמובן, הפועל באר שבע בפיגור 1-0 בסדרה, וגם הפיגור עכשיו שאנחנו מתחילים את הרבע השלישי 54-43 לזכותה של מכבי תל אביב. פה בעמדה רותם שרון, איתי הטכנאי אלכס גליסטיאן, סטיב פרידמן על הסושיאל דיגיטל, באולפן עם גליק נאזר, והפרשן היקיר שפה לצידי הוא ליכטנברג.
1: כן,
0: מה קורה חבר?
1: בסדר, אנחנו נקווה לטוב.
0: נקווה לטוב.
1: נתחיל בחצי השני, עוד איזה נתון קטן מהסטטיסטיקה, רבע שבו מכבי קולק 30 נקודות. באר שבע לא יכולה להרשות לעצמה לספוק 30 נקודות ברבע אם היא רוצה לנצח את המשחק, צריכה להקשות את ההגנה קצת, קצת הרבה, ובואו נקווה שהם יעשו את זה.
0: באר שבע פותח את החמישייה עם פיגרואה, ריצ'רדס, דן, איוריו ויואב ויטלם, כשפיגרואה כבר מנסה להיכנס פנימה לבית הכדור, ובצד השני אורד עולה לשתיים קלות, התוצאה היא 56-43. תומר ירון, מנכ"ל הקבוצה, דיבר פה במהלך המחצית, רואי, ולא דיברנו בילה אחת על כדורסל, על מקצועיות. דיברנו על המועדון הזה, הפועל באר שבע. מועדון שאתה יודע, יש בו איזה 800-900 ילדים וילדות במחלקות נוער. בקבוצת אנשים, בקבוצת הבוגרים. רוב האנשים פה לא מהצפון. רובם מהנגב והדרום. משפחה אחת, כל מה שחוו, כל השביעי אוקטובר, כל המלחמות. אנשים מכירים אנשים שאיבדו את חייהם. וכל האווירה הזאת, כל החוויה הזאת, והפועל באר שבע מרימה את הראש מעל המים, מגיע להצלחות במחלקות הנוער, מגיע לפלייאוף במחלקת הבוגרים. זה לא סתם, הדברים האלה לא קוראים בפוקסים.
1: או באר שבע, תראה, תוציא כרגע באמת את הצד המקצועי והתקציבי. המקום פה זה מקום נוח לעבודה, יש פה מעטפת מדהימה, יש פה ארגון מצוין. עוד פעם, זה ארגון מצוין
0: ובריא. ארגון בריא.
1: ארגון בריא וארגון מאוד
0: מקצועי,
1: ארגון מקצועי בכל הרמות.
0: פיגרואים.
1: ובוא, אבל השופט לא מתחשר.
0: לא, אלא יש את האנדואן.
1: ויניב רבינס, המאמן של הפועל באר שבע, מבקש צ'אלנג'.
0: צריכים לראות אם העבירה היא על הפרקט, הוא מאשר.
1: לא בטוח שהוא יכול לקבל את הצ'אלנג' הזה.
0: תמשיך.
1: אבל עוד פעם, כמו שאמרתי, אני הייתי אחד, בתור אחד שהיה במערכת הזאת. זה מערכת מעולה, מעטפת מקצועית. מקבלים פה, יש פה את התנאים ברמה הכי גבוהה. באמת, ברמה הכי גבוהה לא נופל ממועדוני פאר. אני יכול להגיד לך את זה. יש פה שקט מקצועי. יש פה מחלקה בניהולו של עמית רשף. שבינתיים השופטים לא ממש מתעסק, אני אחזור.
0: כן.
1: עמית רשף עושה פה עבודה מצוין בכל מחלקת הנוער. כן, נשמח לראות את הקבוצות במועדון, במחלקת הנוער, ברמות הכי גבוהות בסופו של דבר.
0: נכון. קבוצת אנשים גם, כן.
1: לא, לגמרי, לגמרי. אני אומר שבסופו של דבר זה מועדון שצריך להיות לו כל מחלקת הנוער, קבוצות ברמה הכי גבוהה, ויש פה הרבה מאוד ילדים, וזה מתחיל מהגילאים הצעירים.
0: נכון.
1: וזה משהו שעושים פה, ומקבלים פה את כל התנאים, ולא צריך לעבור למרכז, ולא צריך לעבור למקומות אחרים כדי...
0: ואתה רוצה שאני אגיד לך משהו? ראית להגיד שאני מגזים? עונה שעברה רון ציפר, שחקן, שהוא צעיר והוא מפה, עזוב, הוא לא גדל עכשיו, הוא לא מגיל 6 בפועל באר שבע, אבל הוא מאשקלון והוא מגיע לפה בגיל צעיר, הוא יוצא למכללות. ועכשיו יואן ויטלם בגיל 19 מגיע לנו ממודיעין לפני שנתיים שהוא בן 17, יוצא למכללות בגיל הזה. אולי יש פה איזה סיסטם ששחקנים צעירים ב-18-19 בארץ שווה להם להסתכל עליו ולהסיט עליהם מבט.
1: ויש את הפרויקט ביחד עם הקבוצת בת, קבוצת פיתוח של הפועל באר שבע. שמשם גם ויטלם בא, ועכשיו אופרי שיטרית הגיע.
0: בדיוק.
1: ומייצרים שם שחקנים. בכלל, עוד פעם, באר שבע באמת עושה עבודה טובה בכל המעטפת שלה. ובסופו של דבר, כמו שאמרנו בסוף,

0: פגיעה לתקציבים, אבל אתה רואה שזה מקפיצה לא רק לשחקנים ישראלים, אלא גם לזרים שבאים ש...
1: זהו, אנחנו פה בהרכב של... לא בהרכב של מכבי תל אביב, יושב לא התלבש, דוד אפיאני, שחקן שעבר פה, נתן עונה מטורפת, ואז יצא לטורקיה, היה אחד השחקנים הטובים בטורקיה, בטירספור, הגיע לגלת הסריי, חוזר לקבוצת יורוליג, וראינו שחקנים כמו אפיאני ומולינר והגדה.
0: ותוסיף את בלקני.
1: ובלקני, חבל
0: הזמן. בר שבע זה חלק מהתהליך של המועדון.
1: תהיה בטוח שאם סי.ג'יי לוי מסיים את העונה, גם הוא מגיע לאנשהו.
0: אני לא בטוח שהוא לא יגיע לאנשהו.
1: כן, יכול להיות, סבבה.
0: עוד פעם, אבל תשים לב, זה קרש קפיצה גם לשחקנים ישראלים וגם לזרים שהם רוצים לקבל את הצ'אנס שלהם, והם באים למועדון הזה, וכל המעטפת, ושאין לחץ, וזה מקום קטן, ונותן להם את הבמה פה. וזה עוזר
1: אין סתם, רואי,
0: אין סתם
1: זה לא שזה שנה, שנתיים, אין סתם בדברים האלה.
0: כל שנה באר שבע מייצרת זר כזה או אחר, או ישראלי כזה אחר, שמשדרג את הרמה שלו ומקפיץ אותו גם מבחינה כלכלית שנה לאחר מכן, ובגלל זה באר שבע לא יכולה לשמור אותם לאורך זמן, ומקווה שזה ישתנה בשנים הבאות ושיהיה יותר תקציב ושחקנים כמו אפיאני וכמו בלקני וכמו...
1: יישארו לי יותר מעונה.
0: יישארו יותר מעונה, ואז גם...
1: קצת המשכיות.
0: וחבר קהל. המשכיות, ויהיה הזדהות של הקהל איתם, ואז גם אתה תתחיל לראות פה יותר קהל.
1: זה השלב, אני חושב שזה השלב הבא באבולוציה של המועדון הזה.
0: לגמרי.
1: בליגת העל.
0: לגמרי.
1: ששחקנים כוכבים יישארו יותר מעונה, והקהל קצת יבוא יותר בהמונה.
0: נכון.
1: טוב. נחזור קצת לדבר כדורסל, 8 דקות לסיום, הרבע השלישי כאן, בהיכל הקולחייה, מכבי תל אביב קצת תופסת פער, 62-48, הפועל באר שבע משחקת אגרסיבית, מנסה לחדור לסל, אבל מכבי תל אביב עד כה ברבע הזה קצת יותר מרוכזת. כשאנחנו מדברים על חלוקת הנקודות, פיגרוע עם 15 אצלנו, היוריו עם 10, דן עם 8, היוריו עם הספסן עם 10, פרט ששווה להסתכל עליו, דיברנו עליו מקודם. ברנט עם 8, ויטלם עם 4, ויטלם קצת לא מוסיף את עצמו עד כה הערב.
0: כן, עכשיו בדיוק הנה את הסגל נכנס במקום פתיחה לא טובה של הרבע של יואב ויטלם.
1: כן.
0: אבל אם אמרנו שבאר שבע צריכים להיות יותר אגרסיביים, נראה שמכבי תל אביב יצאו מהחדר הלבשה הרבה יותר אגרסיביים.
1: הנה אריוריו עכשיו זורק, מחטיא עוד עם ריבאונד ההגנה. בצד השני של מכבי תל אביב, וסורקין ואור מובילים את הקלעים 16 נקודות כל אחד. דיבוטולומי השרשה עם הכדור עם 3, דיבוטולומי נכנס לסל, מעביר לאורד שסוחט העבירה מריצ'ארדס.
0: נטע סגל, אם נתקן אותך ברשותך.
1: נטע סגל ספק את העבירה?
0: נטע סגל ספק
1: את העבירה. אורד הולך אל הקו, אורד עד כה העונה מהקו 82.5%. ג'לן אורד כמובן, מכירים אותו אקס הפועל תל אביב, עכשיו במכבי תל אביב, שחקן חזק, שחקן קשוח.
0: לא סתם מכבי יריבו לו את החוזה.
1: כן.
0: משהו שמדברים על המשכיות, וחלק מהדברים האלה.
1: אורד, קולעת הראשונה, עולה לשנייה, קולע גם אותה. עכשיו הפועל באר שבע עם התקפה חדשה שהכדור הולך לנטע סגל. נטע סגל מולו אורד, מפסק מנכדרר, מעביר לדמיאן דן, דמיאן דן עכשיו עם הכדור. מולו. עכשיו חטיפה של דיבוטולומיאו, דיבוטולומיאו יוצא קדימה, מחפש למי למסור, מוצא בצד ימין טפל אנברג שעולה לשלשה, קולע לופר עם 10 נקודות, ומכבי תל אביב כבר ביתרון כמעט של 20, והמשחק הזה קצת הרבה מורח להפועל באר שבע.
0: מורח להפועל באר שבע, הם רצינו שבאר שבע תהיה בתמונה תהיה קרובה, מכבי עלתה נפושה, אגרסיבית. היא יודעת בדיוק מה היא רוצה לעשות, חוטפת את הכדורים, התקעה את ההגנה שלה, רצה, עושה הרבה נקודות קלות במעבר, הלכת והחימה שלה, ועוד פעם, אנחנו סך הכל 23 דקות של משחק, מכבי כבר עם 67 נקודות. היא הולכת לכיוון עם לא טובים של האזור ה-100 פלוס, 100 גבוה. בואי נדבר שבאר שבע תחזור אחרת 200 עוד.
1: אתם כאן איתנו, רדיו דרום, שידור חייב ישיר של משחקה של הפועל באר שבע, דימונה. נגד מכבי תל אביב, אנחנו 7 דקות ו-11 שניות לסיום הרבע השלישי. שומעים, כשר הפועל באר שבע דימונה לוקחת פסק זמן. נגיד, הפועל באר שבע דימונה סיימה את העונה הסדירה שלה במקום השמיני בטבלה, כשהיא עם 10 ניצחונות ו-16 הפסדים. עונה שכבר אמרנו, גירדנו את המקום השישי בסוף הפועל לאביק סיימה שישית. שוב, זה חוזר לזה שאלי בי היה פה ועזב, ברנדון אנג'ל היה פה ועזב.

0: עזב, ורמי אדר היה פה ועזב, ואתה יודע מה, אני רוצה להשאיר רק את זה, כאילו אין לי, אני לא, להגיד עכשיו שזה בגלל משהו אחר?
1: לא, זה לא בגלל משהו אחר, עד בכלל.
0: אין מה לעשות, מה?
1: אין מה לעשות, זה הסיטואציה שמצרה, צריך להתרגל למצבים האלה, אף אחד לא לקח את זה בתחילת העונה בחשבון, אף אחד לא, שום צורה שזה מה שיקרה פה, עוד פעם. באר שבע חזרה לא טוב.
2: מה אהבת לראות מבאר שבע של העונה הזאת בכל זאת?
1: שהיא ידעה בכל שלב נתון מה היא רוצה לעשות מעצמה.
2: תסביר.
1: היא ידעה בדיוק מהשחקנים שצריכים ללכת עליהם, מי המוציא אל הפועל שלהם. היררכיה מאוד ברורה הייתה על הקבוצה. התקפה מאוד מסודרת, הגנה מאוד מסודרת.
2: כן.
1: הייתי לא מעט אימונים של הפועל באר שבע. אימונים לפעמים לא משחקים יותר חזק מהמשחקים. וזה בא לידי ביטוי בתוצאות שלה. גם סבלו מחוסר מזל במהלך האחרונה, המשחקים שהפסידו בפרשים קרובים. עוד פעם ניסיון והמשכיות של מה שדיברנו עליו.
0: אגרסיביות גבוהה, אגרסיביות גבוהה זה משהו שמסמל את הפועל באר שבע לאורך כל העונה. כשאתה מסתכל קצת על הנתונים שלה, זה קבוצה, מסתכל על נתונים סיים עונתיים, 108 נקודות סיים עונתי, מחזור 15 נגד הפועל תל אביב בחוץ, 50 ריבאונדים נגד מכבי תל אביב בחוץ. קבוצה שלוקחת נגד מכבי תל אביב בחוץ 50 ריבאונדים, קבוצה שהיא לא פריירית.
1: לא פריירית בכלל, עוד פעם. קודם נגעתי בזה שזה חלק מהשיטה של קורץ' אדר. להתקיף את האופנס ריבאונד. מה גם שאנחנו מדברים על הגנה חזקה ולא מתפשרת. שהכיחו את מכבי באותו משחק לזריקות מאוד לא נוחות. שלטו והיו קרובים ברמה של, אם אני לא טועה במשחק הזה, נפסידו רק בהערכה. אז זה חלק מהשיטה שדיברנו עליה. ומה שלצערי לא קורה היום, שמכבי פה שולטת. והם יותר אגרסיביים מבאר שבע, וזה משהו שלא יכול להיות.
0: נגיד, הפועל באר שבע דימונה הזו, עוד משהו ששווה להגיד עליה. דיברנו כל העונה על כל מה שקשור למשחק האגרסיבי שלה. אבל כשמסתכלים על נקודות, אתה יודע, 132 במדד, 108 נקודות זה השיא שלה. ממוצע עונתי של נקודות עכשיו הוא ברח לי. ממוצע עונתי של נקודות 85.5.
1: שהיא קולעת.
0: רגע, תכף רואים סדך פה את האוזניות. 85.5 נקודות שהיא קולעת.
1: נכון.
0: הקבוצה הייתה מאוזנת טוב העונה, וזה לא סתם שהגיעה למקומות האלה. היא הייתה מאוזנת, לי כן היה חסר העונה בכמה משחקים, ומשחקים שידרנו פה גם אני ואתה. לא על את הקילריות הזאת, היא הייתה אגרסיבית בהגנה, חופה עיבודי כדור, מצליחה הרבה בסקנד צ'אנס, אבל כאילו שאתה צריך שתשים את השלשה הזאת, שעכשיו תעשה פה את השינוי של המשחק ותשנה מומנטום, זה היה חסר לי היום.
1: תראה, אני חושב שכמו שדיברנו על דן בתחילת השידור,
0: כן.
1: שאם הוא היה פה מההתחלה, הוא היה בתפקיד יותר משמעותי לצד שיבי אלבי וברנדון אנג'ל.
0: כן, הוא קצת לא מצא את עצמו דן שניים האלו.
1: לגמרי. אז יכול להיות שזה היה מפתח. אולי עוד צירוף של שחקן לסגל היה נותן את האופציה יותר למנוחות ויותר סקורר כזה לצד סי.ג'י אלבי וברנדון אנג'ל שהם היו במנוחה. אז באר שבע הייתה במקומות אחרים. אבל לא טוב, אנחנו יכולים לדבר רק באם וכאשר.
0: פשוט לעונה הבאה, אני טועה מה יהיה פה עונה הבאה. מה יהיה פה עונה הבאה כשיואב ויטלם עוזב, כשחבר'ה הזרים פה, אפילו הזרים הטובים, ברנט ופיגורו, אנחנו לא יודעים להישאר, לא יודעים אם דן יישאר. ישראלי בכיר, אולי ישראלי בכיר? השנה היה מאוד חסר את זה שלא היה ישראלי בכיר לקבוצה.
1: נכון. עוד פעם, וזה נוגע שוב פעם, איך שאתה לא הופך את זה, תסתכל, אנחנו בסופו של דבר מדברים על תקציבים. למה שחקן ישראלי יכול לבחור בין עצמו ללכת למכללות כמו יביטלם ולקחת 500 אלף דולר?
0: כן, אבל רואי, היה לך פה שוכמון וכל שוב, כלומר היה לך פה...
1: זה שחקנים ישראלים שהם עברו משהו בכדורסל הישראלי ונקראים שחקנים בכירים או שחקני נבחרות שאתה לא יכול לשים אותם פה בתקציבים כאלה נמוכים.
0: לא ליותר מעונה, כלומר?
1: אפילו לא.
0: אז מה זה היה אותה עונה? זה היה במקרה? תפסנו אותם בפוזיציה טובה?
1: לגמרי. זה חד וחלק, זה פוזיציה, זה סיטואציה לא טובה של שחקן שחוזר מאירופה, או אפשר להביא אותו כדי טיפה לכמה מחזורים.
0: כן.
1: אבל אתה לא יכול להחזיק אותם יותר מעונה, ותסתכל על שחקן לצורך הישראלי בכיר, יכול לקחת היום שישית מהתקציב של הפועל באר שבע, זה משהו שלא יכולים לאפשר
0: לעצמם. טוב, בינתיים על הפרקט 69-49 למכבי תל אביב, על הפועל באר שבע דימונה, אתם כאן איתנו שידור חי וישיר. ברדיו דרום, ברבע השלישי, 5 דקות, 15 שניות לסיום הרבע. אנחנו במשחק השני בסדרת רבע גמר הפלייאוף, פלייאוף הכדורסל,

0: בין הפועל באר שבע דימונה למכבי תל אביב, הפועל באר שבע פיגור 1-0. אווירה נהדרת בקולחייה, כן חסרים לי פה אוהדים, אבל הגיעו, הגיעו שני היציעים, מה שנקרא גוש ד' וגוש ח' מלאים, אוהדי מכבי פה, אפילו קצת התהווה פה העונה איזה גוש, גוש ב' קצת, גוש מין גוש אולטרס כזה, של ילדים חמודים שבאים מרצונם ומעודדים ונופים דגלים, אני מת על זה.
1: כן, אבל זה לא מספיק,
0: לא מסכים איתי. צריך עוד איזה, עוד איזה, עוד איזה, עוד איזה 500, 600, 700 אוהדים.
1: לגמרי, עוד פעם, ורוב האוהדים שבאו זה גם אני, ילדים שאני מכיר פה מכל האגודות שבאו בלבו של מכבי. אני, אם למכבי לא פה, אני לא חושב שהיה פה את הכמות קהל הזאת.
0: וואלה, אוקיי.
1: אבל עוד פעם, זה משהו שצריך, ככה צריך, אני חושב שזה תקן אותי אם אני טועה, זה משחקים הכי הרבה קהל שהיה השנה בקונקיה?
0: יש מצב שזה משחקים הכי הרבה קהל. יכול להיות.
1: זה צריך להיות המינימום של אוהדים של באר שבע שצריכים להיות פה, בלי קשר לקהל של הקבוצה היריבה. אבל זה לא קורה. זה משהו ש... אתה יודע, בסופו של דבר, עיר של כדורגל, הרבה אוהדים של כדורגל, אבל עדיין, עם זאת, אני לא רואה איך אנחנו לא מצליחים להביא לפה לפחות 1,500-2,000
0: זהו, זה שזה עיר של כדורגל זה משהו אחד, שמה, זה לא... זה... אני חושב שפשוט יש פה איזה עניין שהפועל באר שבע לא... אני לא יודע, משהו באוהדים באר שבעים, הקבוצה הזאת לא תופסת אותם, הקבוצה הזאת לא מצליחה לתפוס אותם. אני לא יודע למה זה, אני לא יודע איך, אני לא יודע לפענח את זה.
1: הזדהות של השחקנים, של האוהדים, סליחה, עם השחקנים. כל פעם מחליפים פה, אין פה איזה מישהו באמת, שחקן בית שלמעט אולי נטע סגל.
0: זה לא מספיק.
1: זה לא מספיק. זה לא מספיק, וקשה לשחקנים, לאוהדים, סליחה, להזדהות עם הקבוצה הזאת.
0: כן.
1: אנחנו מקווה שאמרנו שזה השלב הבא בתהליך של הפועל באר שבע לגדילה ולהיות קבוצה מבין השש הראשונות בארץ. שאם זה יקרה, אני מאמין שהקונחייה פה תהיה...
0: לעשות את המקפצה הזאת, להיות במקומות שהעמק נמצאים, שבני הרצליה נמצאים.
1: לגמרי. ובאר שבע זה עיר עם פוטנציאל הרבה יותר גדול מהמקומות האלה.
0: ברור, ויש לה פסיליטי, יש לה פה, תראה איזה... יש לה פה אולם הכי שאין אופן מאולמות באירופה שאני רואה ביורוליג, ברמה כזאת.
1: יש פה אולם יפהפה, חבל שהוא לא מלא. כן, עוד פעם, כמו שאמרנו, אתה אומר, העמק, מה זה עמק? שכונה בבאר שבע? אני לא יודע כמה תושבים יש שם, אבל עוד פעם, זה קהילה, זה מחוברת למקום. ופה באר שבע, אם יהיה, אולי, לא יודע מה, אולי יותר פעולות של הזדהות, ללכת לבתי ספר, אני לא יודע, כבר נראה לי שבאר שבע...
0: אני חושב שניסו הכל.
1: ניסו הכל, באמת, וזה לא הצליח. אז באמת זה סוג של חוסר אונים, של אתה לא מבין למה אתה לא מצליח.
0: כן.
1: אבל בוא נקווה שזה ישתנה.
0: טוב. עכשיו אנחנו...
1: לאון לאון, אנחנו ב-23 הפרש.
0: כן, אנחנו פה מדברים. כי אני קצת מרגיש ברבע הראשון, בואכה אמצע הרבע השני, אני כן, אתה יודע, הרגשתי שאנחנו פה, אבל כרגע אני כבר באווירת קצת סיכום עונה, כי אני רואה את הפועל באר שבע, טוב, פיגורו, תשתיק אותי, יפה. פיגורו עם חשש, 19 נקודות. אנחנו מצמצים את הפער, 73-56. למכבי תל אביב על הפועל באר שבע דימונה שאנחנו 4 דקות לסיום הרבע השלישי. עכשיו דיוויד תמיר בלט עם הכדור, מוצא את רומן סורקין, מחטיא את ההליום, את לוצל ביקרסטאפ. עכשיו עובר לברנט, ברנט, לפיגרוע, כזה מוסר לו בעין עקומה, פיגרוע מחליק ורופא את הצעדים. מהלך התקפי יפה של הפועל באר שבע, אבל קצת קרה באיחור. עכשיו תמיר בלט עם הכדור. תמיר בלט מולו ברנט, מוסר שמאלה לוני ווקר, לוני ווקר מולו נותן את הסגל, מקבל חסימה מגור לוי, רצים למצוא את רומן סורקין בתוך הצבע, אבל גור לוי שם, מקפיץ את ביקרסטאף, ביקרסטאף עם החסימה על גור לוי, עכשיו התקפה של הפועל באר שבע דימונה פיגרו מקבל את הכדור מדן, עוצר לשלוש, זורק, לא קולע, הפועל באר שבע לא מצליחה לקחת ריבאונד היום, רואי, לא מצליחה לתפוס ריבאונד,
1: באר שבע לא מצליחה,
0: מה נסגר?
1: היי, מה נסגר? פרשי רמות, עייפות, בכל זאת, באר שבע שיחקה לפני יומיים.
0: אבל תפסו ריבאונד אחד בהתקפה? משהו?
1: מכבי תל אביב עושה עבודה מצוינת, אמרתי, לכל אורך השידור, מכבי תל אביב שולטת בריבאונד, גם בהגנה, גם בהתקפה. אם באר שבע לא תקלה, אז כנראה שגם שלא יהיה הזדמנות.
0: עכשיו רימן עם הריבאונד אחרי החטאה שנתעסק עד מהשלוש. לא דרכת שמסמן שתיים עם האצבע, מה התרגיל? ווקר הולך אל השלוש, דורק, קולע. זה התרגיל?
1: ווקר לא צריך תרגיל.
0: זה היה תרגיל.
1: עודד יכול לסמן שתיים, שלוש, ארבע, ברגע שווקר מחליט, הוא עושה משהו.
0: חמש צעדים מעבר לזה, זורק, קולע.
1: יפה.
0: עכשיו נטע סגל עם הכדור, מקבל חסימה לביקרסטאף על בלט, ו... ואיזה איזה חטיפה יפה של גור לוי לכדור. עכשיו בלט עולה, זורק שלוש, קולע, רשת אפילו לא זזה. 79-53, 2:30 לסיום הרבע השלישי כאן בקונחייה. מכבי תל אביב מובילה בפער ענק, ענק מאוד אפילו. יניב רבינס לא מראית אותי שהוא תומד, עושה את החילופים שלו, מדבר עם השחקנים. אין אווירת עסק עדיין, זה לא הזמן, לא המקום הרגע, עדיין משחקים.
1: לא, זה רק עכשיו באמת לשחק על הכבוד ועל מה שנותר, שלא יגמר פה בהפרש הרבה יותר גבוה. אנחנו כבר נמצאים ב-26 הפרש. עוד כאלה שנסיים את המשחק הזה ואת העונה בצורה יותר יפה.
0: קצת יותר מכבד, כן. ביקר סטאף עולה, 2 די קלות, נקודות ראשונות של ביקר סטאף לערב. ביקר סטאף גם שחקן, לא יודע, כאילו הוא משחק כי הפועל בשם צריכה גבוה, אבל הוא לא הראה, הוא לא הראה איזה יכול, דיברנו קצת על ריצ'רדס מקודם, ביקר סטאף בעצמו לא רואה איזה יכולת מרשימה מה שהוא הגיע לפה.
1: בר שבע הצליחה להביא שתי גרדים מעולים, את ברנט
0: ובגרוע,
1: הצליחה להביא בבקבועים.
0: ואני מקווה אפילו שישארו שנה הבאה, אחי.
1: אני לא יודע אם הם מתאימים לרוטציה ולמאמן שיבוא שנה הבאה.
0: אוקיי, סבבה.
1: כל אחד יעשה את ההתאמות שלו, אבל אני לא חושב שהגבועים עליהם באמת שווים לפחות ליגת העל. ברמה שלו. אבל זה מה שהיה אפשר להביא בסיטואציה שנוצרה.
0: לגמרי.
1: ועם זה הם מתמודדו.
0: עכשיו פיגירוע מוסר לביקר סטאף שנכנס בצבע על רומן סורקין, מסתובב עם הזריקה לאחור, קולע עוד שתי נקודות של ביקר סטאף. איפה היית כל הערב? אומר עכשיו תמיר בלט עם הכדור מולו, נטע סגל. בלט מוצא את גור לוי בתוך הצבע, גור לוי כמעט מאבד, לא מאבד, כן מאבד, מוסר לרימן ומאבד. כדור עובר להפועל באר שבע דימונה. דקה ו-20, הקרוז ניבלבז מנסה להטריף פה את האוהדים. יואב אתם הכדור מקדרה מולו נולי ווקר. יואב איתם כמה חסימה מביקר סטאף. עושה שמאלה פיגורה, פיגורה עולה לעוד שלשה, מחתי. פיגורה עם 19 נקודות הערב. ספק שם איזה מרפק מוויל ריימן, אבל לא מקבל את השריקה. ווקר, העיף את הכדור על החזה של סורקין.
1: אי הבנה בין ווקר לסורקין. הכדור היה אמור להיכנס לפוסט-אפ לגור לוי. רומן חשב שווקר יצור לו ישירות. והפתיע אותו, קיבל כדור בחזה, הכדור יצא החוץ, הכדור של בר שבע, דקה לסוף הרבע השלישי.
0: עכשיו יאבית לי עם הכדור. מולות המרבלת מוצא את ביקר סטאף, על הבקבוק ביקר סטאף, זורק, מחתי, ריבאון של רומן סורקין, הכדור הולך ללוני ווקר, שאנחנו 42 שניות לסיום.
1: עוד פעם שתיים, הרבע
0: השלישי.
1: פאול תוקף, רביעי של ווקר.
0: אז אני לא הבנתי אם שתיים זה ווקר הולך לבד.
1: שתיים ווקר אילתורים.
0: ווקר, בדיוק,
1: זהו. מקבש לך סימון ומה שיוצא.
0: זהו, זה התרגיל.
1: לגמרי.
0: ווקר תשתגע, זה התרגיל, תרגיל שתיים סדוס. התקפה חדשה אחרי התקפה הוא תוקף של יוני ווקר. פיגרוע מוסר ליואב איתם, אנחנו 38.
1: כן, לך שקטעתי אותך, בר שבע תנסה לייצר מהלך שנקרא 2-4-1, לזרוק לפני... לזרוק את הזריקה, נראה שישאירו להם עוד כדור לסוף הרבע והצליחו בזה, גם סחטו עבירה, הוא הולך לסל, נשאר להם עוד כדור אחרון של הרבע בעיניים.
0: ברנט עם חדירה טובה לסל, סוחט שם את העבירה. העבירה השלישית של וויל ריימן. עכשיו ברנט על הקו. ברנט הערב, 8 נקודות. יש לי שקצת יותר האמת.
1: כן, כי הוא עשה את הנקודות מאוד
0: מאוד במהירות שהוא נכנס, וגם היה מאוד אקטיבי במשחק.
1: נכון, ומאז הוא נעלם לנו קצת, אם הוא חוזר, נקווה, אנחנו שחקים אותו.
0: מרקיז ברנט, 8 משחקים, עד שהוא הגיע לפועל באר שבע דימונה, בעונה הסדירה, בחמישה מהם פתח, והעמיד ממוצע של 15 נקודות למשחק, 66% מהעונשין, 33% מהשלוש, 49% מ-2-2. מעבר לזה, ריבאונדים, לא יותר מדי, אסיסטים גם, מספרים סטוליטים, 2.4, אבל בעיקר שוטר, הבן אדם כאילו, אתה יודע, הבן אדם ידע לקלוע, זה השחקת כדורסל התקפי. זה מה שרצו בהפועל באר שבע, אני חושב.
1: כן. אם דיברנו בתחילת הרבע שבאר שבע צריכה להיות הרבה יותר אגרסיבית, ולהתקיף את מכבי תל אביב ולנסות לייצר בלגן ורעש, זה בדיוק מה שלא קרה. 12 שניות לסוף הרבע, באר שבע עדיין יש להם פאול אחד לתת.
0: כן.
1: וזה קצת מעיד על... מעיד על זה.
0: מעיד על זה קצת טיפה, לא אגיד רכות, אבל לא היו אגרסיביים.
1: לא היו אגרסיביים.
0: שום אחר ששו להיות אגרסיביים כמו שהם יכלו להיות.
1: מכבי עלתה הרבה יותר אגרסיבית.

0: יותר נחושה.
1: גול אבי עכשיו עולה לשלוש, מחתי. מה זה? וויל ריימן על הריבאון. פספס. קודם שער אצל הפועל באר שבע, וככה נגמר לו הרבע השלישי. 79-59 למכבי תל אביב. אנחנו מתקרבים אולי לעשר דקות האחרונות של העונה. אלא אם כן יהיה פה אירוע חריג בחריגותו. כן, רואי.
2: אני אוהב את האופטימיות שלך, אבל זה לא מה שיקרה פה היום.
1: מה יישאר לי אם לא אופטימי, אחי? מה אני יכול לעשות?
2: לאן עוד מהעשר דקות האחרונות של השידור שלנו, מהרבע האחרון. נהנה ממנו בסוף עוד דבר שבע סטייט של העונה. ובואו, אתה יודע, בואו נקווה, נאחל לנו את הדברים שדיברנו עליו במהלך כל השידור, שיהיה פה מסורת, המשכיות, ויהיה פה תקציבים יותר גדולים וחיבור של הקהל. זה מה שנשאר לנו בו, אתה יודע, לאחל. אבל בוא נהנה מעוד עשר דקות אחרונות של העונה של הפועל באר שבע. לא נראה לי שמכבי תל אביב תפסיד יותר מ-20 נקודות ברבע אחד. אז זהו, אז בוא נמשיך.
1: אני טועה לקראת העונה הבאה, אתה יודע, שחקנים כמו סי.ג'י אלבי וברנדון אנג'ל, האם יש בו, האם אתה מזהה איזשהו די.אן.איי בין השחקנים האלה, סי.ג'י אלבי, ברנדון אנג'ל, פיגרוע וברנט שהביאו, אגדה, יש פה משהו מקשר, או שפשוט הפועל באר שבע עם מועדון שנחפש שחקן זר, יבחנו אותו, יביאו אותו?
2: יש משהו מקשר בין כולם, זה דניאל רביץ. מנהל המקצועי עם עין בלתי רגילה לזיהוי שחקנים, מנהל מקצועי בחסד עליון, מכיר כל שחקן, איך שאמרת, מליגה דנית שנייה, מפינלנד שלישית ומאזרבייג'אן רביעית, אם יש. הוא מכיר את כל השחקנים, מכיר את כל השוק, הוא עושה את ההתאמות שלו למועדון של הפועל באר שבע, מביא את השחקנים האלה, ואני חייב להגיד לך שהם גם חייבים לו הרבה, לא מעט מהשחקנים שהיו פה בפועל באר שבע עם החוזים שהם עשו השנה בשנים והמקפצה שלהם.
1: אבל זה הילה וקוצבא, אתה מבין שהוא מביא שחקן כמו מולינר, שהוא שחקן משוגע לכל הדעות ולכל הרמות.
2: למה לא לקחו את הקבוצות אחרות בארץ?
1: לא, רגע, אני אומר, מביא שחקן כמו מולינר, מביא שחקן כמו אפיאני, מביא שחקן כמו אגדה, ואז קבוצות אחרות... לא, ואז קבוצות אחרות...
2: כמו פלקני וכמו מקורי...
1: אבל אז קבוצות אחרות רואות שהם כאלה טובים, ואז הם הולכים. אז אתה מבין, אנחנו כאילו נהנים ממונה אחת, אבל זה קשה להמשיך... כאילו, אני תוהה איך...
2: איך הם יישארו?
1: כן.
2: אם הם לא יהיו טובים. כי אז אתה יכול לשלם להם.
1: לא, אתה מבין, אז זהו, זה היה לבקוד...
2: אז זה אבסורד, אתה מבין?
1: כן, זה אבסורד.
2: ברגע שיהיה תקציבים יותר גדולים, שחקנים יוכלו להישאר יותר מעונה אחת ושתיים אפילו בהפועל באר שבע. אבל כל עוד התקציב נשאר על אותו דבר, שחקן שעושה קפיצת מדרגה ומוכר את עצמו ועושה מספרים של 20 נקודות במשחק או 18...
1: אז הנה, ג'סטין מקול שחק בספרד, וזה שחק בטורקיה.
2: נכון.
1: ובלקני, אנחנו יודעים איפה בלקני.
2: וזה גם בדיוק מה שתומר...
1: מולינה שחקן יורקה בקלוש.
2: שמנכ"ל המועדון תומר אמר שזה פה משפחה, ושחקנים באים לפה ועושים את הקפיצה שלהם. ומקבלים את ההזדמנות, וזה מועדון ששחקנים גם ירצו לבוא אליו ובאים אליו בשמחה, כי הם רואים השחקנים שהקודמים שלהם
1: עשו היו פה. אתה רואה שאתה עושה עונה פה אחת טובה פה, ואתה מקבל חוזה בליגה ספרדית ראשונה.
2: נכון.
1: או בליגה טורקית ראשונה.
2: אז הם לוקחים את הצ'אנס הזה, בדיוק כמו ששחקנים ישראלים צריכים לעשות ולקבל את ההזדמנות שלהם, במקום להתייבש בקבוצות, נקרא לזה יותר מובילות או מדורגות מעל באר שבע. יש פה הזדמנות טובה. ומי שמשכיל גם בא למועדון כזה.
1: מילים חשובות. אנחנו עכשיו פה ברבע הרביעי של המשחק. אתם כאן איתנו שידור חי וישיר ברדיו דרום, הפועל באר שבע דימונה מארחת בבית את מכבי תל אביב למשחק השני בסדרת רבע גמר פלייאוף ליגת ווינרס על. הפועל באר שבע, אחרי שהובילה ברבע הראשון, איבדה את הכיוון שלה ברבע השני והשלישי, וכרגע אנחנו עומדים על פיגור של 21 כשיואב איתם נכנס אל הסל וקולע. סליחה, פיגרוע נכנס אל הסל, קולע שורית העבירה והולך לעוד אחת מקו העונשין. כשמסתכלים על המספרים, פיגרוע עם 22 נקודות עכשיו, ברנט עם 12, יוריו עם 10, דמיין דן נעלם לגמרי, רבע של שלישי, לגמרי, לגמרי.
2: בקושי שיחק, ברבע שלישי.
1: בגלל זה. לא, השאלה אם הוא נפצע או משהו, שפשוט יניב רבינס פחות...
2: אולי זה הרכב שרבינס העדיף לשחק גם עם נטה וגם עם ויטלם ביחד. הוא עבר להרכב סמול בול שבארבע היה פיגרוע למעשה. עכשיו הוא חוזר להרכב עם הרויום חזרה בעמדה הזאת.

0: ואם מוביל כדור חי כמו יואב איטלם. כן, אבל הנה גם עכשיו מתקבי תל אביב לאט לאט, אתה תסתכל, התחילו להחליף פה, ישמרו על הדקות, לא ייתנו יותר מדי, יסכנו את השחקנים המובילים וגם המובילים שלהם.
1: בטח אנחנו נראה פה דרך שאר השחקנים בסגל.
0: שאר השחקנים יעלו לגמרי.
1: פה יושב עם הכדור, ברנט תקבל את הכדור בצד שמאל, נסה לחדור אל הסל, לא יודע איך זה לא צעדים, אבל בסדר, גם מאבד, סורקין עם הכדור, היוריו חוטף, עושים אחורה גם לברנט, שאוי, חוטף פה את החסימה מרומן סורקין, אבל הנה שוב הפועל באר שבע חוטפת, לא, אל תגיד לי, אוי, קראו ברנט, טוב, אני לא יודע אפילו שתר את
0: מה שקראו. רומן סורקין מחייב פה.
1: רומן סורקין בטירוף.
0: חזר מהפרקט לעוד חסימה.
1: רומן סורקין בטירוף, חוסם, נופל, הפועל באר שבע חוטפת, ברנט עולה אל הסל, ורומן סורקין תוך כדי שכיבה, נעמד ומצליח לקפות שוב.
0: שמקלע כפצוע בכלל לירים אותו, פתאום ראה עוד חטיפה, השתולל, קפץ, חסם אותו פעמיים, משהו, כל מכבי על הרגליים.
1: טירוף מה שקרה כאן היה. טוב, צריך פרגן, פרגן. עכשיו תמיר בלט עם הכדור מולו, יואב איטלם. האם תמיר בלט הוא מודל לחיקוי עבור שחקן כמו יואב איטלם? כלומר, זה שחקן, האם תמיר בלט זה שחקן ששחקן מהסוג של יואב איטלם יכול להסתכל עליו ולהגיד לו, ולהגיד לעצמו, זה המקומות שלהם אני רוצה להגיע, או שאתה מייעד לו איזשהו מסלול אחר?
0: אני חושב שקודם כל שניהם שחקנים מצוינים, אבל גם סגנונות שונים. יואב איטלם חי פחות על הכלייה, תמיר בלט שחקן של כלייה, שחקן פיק אנד רול ברמה הכי גבוהה באירופה, שחקן פיק אנד רול, כלייה בלי טווח, הוא יכול לזרוק מטר מחוץ לקשת, גם 2 מטר מחוץ לקשת, ויש לו את הביטחון לזרוק את זה. יואב איטלם הוא שחקן שיותר מסתמן כרגע כיותר שחקן הגנתי, לוחץ על הכדור מאוד מהיר, מסיים מתפרצות, חיים יותר מההגנה ומהאנרגיות.
1: יש מקום כזה בכדורסל של היום לרכזים שהם דיפנסיביים ולא דופקים שלשות מה... אני חושב ברצינות, ולא דופקים שלשות מהלוגו?
0: עוד פעם, קודם כל אין ספק שהמשחק השתנה וזה הרבה קליות משלוש וקליות עוד יותר מחוץ לרחוק מקו השלוש, אבל יואב איטלם הוא צעיר, הוא ילד, לא לשכוח, הוא יפתח את זה, הוא יעבוד על זה קשה, הוא זה בחור עם... מאוד, אני אומר בחור, זה ילד עם מוסר עבודה מאוד גבוה שרוצה, ואני מאמין בו כל כך, ואני מקווה שהבחירה שלו נראית, אני יודע שהיא בחירה טובה, אני מקווה שהוא יצליח שם, וישפר עוד אלמנט שתיים ויחזור.
1: זהו, אני מקווה, שמע, הוא יעשה מה שבא לו, אני לא נכנס לו לכיס.
0: אבל אני לא חושב שתמיר בלט זה המודל שלו, אני בטוח שלו.
1: אני מקווה שהשיקול של, אז אני מכבד את זה אם כן, אני פשוט... ברמה האישית, כמי שמאוד אוהב את הבחור הזה ואת השחקן הזה.
0: דיברנו על שחקנים ברוטציה של מכבי, והנה אורן סער.
1: הנה אורן סער נכנס, שנתון 2006, מטר 92, גארד. אני מקווה שיואב איטלם לא עובר לאמריקה בשביל הכסף.
0: לא.
1: זה מכובד הכסף, זה חשוב שוב, אני לא שופט אותו, גם אם זה בשביל הכסף, זה שלא. אני מקווה שהוא הולך לאמריקה ובחר במודע את האוניברסיטה הזאת, בשביל לחזור ולהגיע עוד 3-4 שנים לאירופה. כשחקן עם סל כלים הרבה יותר משודרג.
0: אני הכי אשמח.
1: מבין מה נשמע אני אומר?
0: אני מבין אותך לגמרי. אותה, בסופו של דבר הכסף שיקול מאוד כבד, אבל יואב איטלם הלך גם למכללה שהיא לא הכי גדולה כדי להתפתח, ולא הלך, הוא היה לו עוד מספר הצעות גם ממכללות יותר טובות. ואני מאמין שהוא עשה את הבחירה הטובה.
1: מזכיר לך שבינואר דיברו גם על מכבי וכל מיני קבוצות כאלה.
0: אני לא יודע אם כרגע הוא ברמה של מכבי,
1: אבל... בסדר, הדיווחים היו שם.
0: הנה, גם אורן סער, אחד השחקנים המוכשרים של מכבי תל אביב, גם הוא יצא למכללות. גם עוד פעם בכסף גדול. כן, זה משהו שטרף את הקלפים. זה משהו ש... זה משהו שטרף את הקלפים. קודם כל הרבה.
1: שומע?
0: אני שומע עוד.
1: שומע חוזר ויורד, אהב את הכנוגית, כן. תמשיך, אתה אומר, זה משהו שטרף הקלפים, הכסף במכללות.
0: הכסף במכללות טרף את הקלפים.
1: רגע, נסדך פה את השמיעה. אתם כאן איתנו בינתיים, רדיו דרום. הפועל באר שבע דימונה נגד מכבי תל אביב, שאנחנו 6 דקות 25 שניות לסיום הרבע הרביעי, המשחק השני בסדרת רבע גמר פלייאוף ליגת ווינרס על. קצת מובילה 90-67, המשחק די כבר בגר בין 2 שלו. רואי, שומע עבור?
0: שומע עבור. כן, מה, כמו שאמרנו, זה היה נראה לכיוון 100 פלוס. מכבי תל אביב יעברו פה גם את

0: 110 לעניות דעתי, 30 דקות האחרונות שנותרו. לא, נשאר לנו רק ליהנות מהמשחק. עד כמה שאפשר ליהנות.
1: כן, זהו, אתה יודע, אני טועה כאילו... זה מה שאמרתי מקודם, שוב, אני לא נבחר כבר על חלב שנשפח עלינו לפלייאוף, זה חשוב. במיוחד שיש קבוצות העונה שהולכות להתחרות על ירידה וגם סיימו בית תחתון. אנחנו סיימנו פלייאוף עליון, אפשר לדפוק לעצמנו על שכם. אבל הייתי רוצה פעם אחת, בתור אוהד הפועל באר שבע דימונה, לחוות איזה פלייאוף שבו אני אפילו, אם זה, גם אם זה מרגיש לי ככה, שאני בדרך לחצי הגמר, שניצחתי, שהיה כאילו משהו בפלייאוף. נראה לי מגיע לנו אחרי 8 עונות בליגת העל לחוות איזה פלייאוף.
0: בוא נהיה מציאותי ובוא נהיה ריאלי. מסורת נמדת לאט לאט. אם עשינו במספר שנים שאנחנו בליגת העל כמה פעמים פלייאוף, בוא נעשה את זה באופן קבוע.
1: 4 עונות מתוך 8.
0: שזה יפה מאוד, אבל עוד פעם, בוא נעשה את זה משהו באופן קבוע. בוא נעשה שנה הבאה גם, אולי לא מקום 8, נסיים את זה מקום 7, בשנה לאחר מכן נסיים את זה מקום 6, ולהתייצב בקבוצה שהיא תמיד בפלייאוף.
1: כי אתה כבר שנתיים במשך רוב העונה מגרד מקום 6-5, ואז מסיים 8-9, כבר שנתיים.
0: עוד פעם, זה סגל שחקנים שהוא מאוד קצר יחד בסופו של דבר.
1: נכון.
0: מספיק פציעה אחת שמשבשת את הכל. כך דוגמה, את הדוגמה של נטע סגל שנפצע כישראלי בכיר במועדון, ופתאום אתה צריך להתחיל להכניס שחקנים אחרים לרוטציה, ושחקנים אולי מוכשרים, אבל לא מספיק עם ניסיון והבנת משחק ומנהיגות כמו של נטע. אז זה לא משהו פשוט. הרעש פה של הקהל של מכבי באוזניים שלי מאוד חזק, ואני קוטע לי את חוט המחשבה. ועוד שחקן שיוצא למכללות, סנטוס.
1: סנטוס, כן. תגיד רגע, יניב רבינס, בעמדת המאמן, לא ננבא, כי אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אני אשאל אותך מקצועית, האם הפועל באר שבע, דיברנו פה על קהילה, דיברנו על להיות במערכת, האם אולי זה מה שהפועל באר שבע צריכה, מאמן שמגיע בתוך המערכת?
0: אני לא יודע, באמת. קודם כל חשוב שיהיה, עוד פעם, גם שחקן באר שבעי שיהיה קבוע בסגל של הפועל באר שבע, לשחקן אחד או שתיים לפחות, שכן האיריס תזדהה איתו, המשך להיות כמו נטע סגל, שהוא פה מספר שנים, שיהיה במערכת. תוסיף על זה לצוות מקצועי, ואם זה יהיה עניב, זה יהיה מבורך, שימשיך פה.
1: ממה שראית ממנו עד עכשיו אתה מתרשם? מה אתה חושב עליו?
0: קשה לשפוט אותו, הוא בא בסיטואציה מאוד קשה. סיטואציה של להחליף לאמן לקראת סוף עונה. קיבל את ההזדמנות. עמד במבחן התוצאה מול רמת גן שדי הבטיח את הפלייאוף העליון למעשה. ונשאר לו הקצפת, אני לא יודע אם זה קצפת או לא, בסופו של דבר לעמוד מול מכבי תל אביב ולשחק מולה, אבל נהנות מאוד משחקים ולייצב את המעמד שלו בליגת העל, ואני מקווה שיהיה מזה המשכיות, ונחל את כל ההצלחה שאפשר.
1: טוב, בזמן שהפועל באר שבע דימונה לוקחת טיים אאוט, נגיד מכבי תל אביב, 97-69, זוהי התוצאה כשאנחנו 4 דקות ו-17 שניות לסיום הרבע הרביעי. אנחנו פה ברדיו דרום ליווינו לאורך כל עונת הקבוצה הזאת, דיברנו עליה, שידרנו פה משחקים. צריך להגיד, אנחנו כגוף תקשורת גם רוצים לראות המשכיות עם הקבוצה בשנה הבאה, לדעת שהקבוצה הזאת תהיה טובה ואנחנו יכולים להיות שם בשבילה, ואתה יודע, לסקר אותם, לתת להם גב ולתת להם במה, זה משהו חשוב גם לנו ברדיו. והעיר הזאת צריכה, העיר הזאת, אני מקווה, אני חוזר מה שאמרנו מקודם, אבל באמת, לא, זה לא מספיק להגיד את זה הרבה, צריך להגיד את זה יותר פעמים. צריך יותר חיבור של קהל למועדון הזה. כי מגיע לו, כמו מועדון בריא שעובד טוב, עובד קשה. אם הייתי אומר לך שמועדון הכדורגל של הפועל באר שבע, מתוך 8 עונות האחרונות, ב-4 עונות מהם, הוא מגיע לשלבים מאוחרים. היית אומר, וואנה, רק למועדון, אני מתלהב. ובכדורסל איכשהו המידע הזה לא מועבר, אני לא יודע.
0: אתה שואל פה שאלה שכולם, כל המערכת מנסה להתעסק בה. זה לא עדיין מצא את הנוסחה להביא לפה את הקהל. מה שלא ניסו באמת, ואני מתאר אחד שהיה במערכת ועדיין קשור למערכת ורואה את הדברים האלה, מנסים לעשות פה הכל וזה פשוט לא קורה. אם יש לך נוסחה, אנחנו נשמח
1: לקבל אותה בכמה עתיקים. טוב, עכשיו וויל ריימן נכנס אל הסל על ריצ'ארדס די בקלות. אז זה הריצ'ארדס.

0: לסיים את המשחק, עשה את הכל החמישי שלו.
1: בוקי רוצה לו מקלחת, הוא רוצה להגיע
0: מקלחת. אני משהו לשחק, זהו, מספיק.
1: אתה יודע, אני מסתכל על משחקים שהיו עונה, מחזור ראשון, הפועל באר שבע, עשינה 104.92 למכבי תל אביב, במשחק השני ביניהם העונה 81.69. עשינו פייר פייט העונה מול מכבי תל אביב, לא היו השפלות. לא קרוב לזה.
0: לא, לגמרי, באר שבע הייתה שם, בשתי המשחקים, אפילו כבר, עוד פעם, שתי משחקי ליגה שנגמר רק 12 הפרש, ובמשחק האחרון באר שבע הייתה בתמונה, אבל בסופו של דבר העומק והכישרון של מכבי תל אביב הכריעו את המשחק השלישי שהיה המשחק הראשון בפלייאוף, ופה אתה רואה כבר איזה משחק בתוך יומיים, באר שבע עייפה, מכבי תל אביב הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר מוכשרת, והתוצאה גם בהתאם.
1: עכשיו תמיר בלט עם הכדור מול נטע סגל, אנחנו 3 דקות לסיום המשחק. נטע סגל מביא לדיבורנויות. בלט, בלט עכשיו עם הכדור. בלט, מוצא את סנטוס, שמוצא את ריימן, עולה מול היוריו, מחטי. הכדור מגיע לדיבורנויות, שעולה לשלשה, מולע אותה שוב, הסקנד צ'אנס האלה של מכבי תל אביב הערב. הריבאונד התקפה, ואז הקליעה לאחר מכן, זה משהו שבאר שבע, פשוט אין לה תשובה אליו.
0: אין לה תשובה וזה משהו שלא יכול לקרות. בינתיים אנחנו משחקים פה, כל אחד זורק, מנסה לצבור נקודות, לקראת הסוף.
1: לוידאו, לסטטיסטיקה,
0: לחוזה לשנה הבאה.
1: שהסוכן ישכח.
0: ובינתיים זה לא עובד לטובת באר שבע, שמכבי תל אביב מגדילה את הפער, חזרה ל-26.
1: 104.78, 2 דקות 15 שניות לסיום המשחק. נטע סגל עם הכדור מולו וויל ריימן. סגל רוצה בפנים את היוריו, רוצה החוצה לברנט, מקפיץ את סער, קולה השלשה, שלישית ברצף של ברנט, שהוא כבר עם 21 נקודות.
0: עם 24 נקודות.
1: 24
0: נקודות. לא מזמן אמרנו שהוא היה עם 8 נקודות.
1: היה עם 8 נקודות ואמרנו שהוא מרגיש לנו שהוא פה, אבל לא קולה אותן. אז הנה הוא קולה אותן, והנה פתאום הוא... פתאום הוא עכשיו כבר 24 נקודות, הקלה מוביל של באר שבע.
0: מוציא לפועל העיקרי של באר שבע בשמירה האזורית של מכבי תל אביב. עוד פעם, מכבי תל אביב לקראת הסוף, מורידה רגל מהגז, נשמרת שלא יהיו פציעות. עומד בפינה, מחכה לכדור שיגיע אליו, ויורה וקולע.
1: אופרי שטרית. בוא נגיד עליו כמה מילים, בוא נפרגן לבחור המקסים הזה.
0: שחקן, קודם כל שחקן יוצא מהכלל.
1: שנתון 2005, מטר 99, קיבל העונה לא מעט הזדמנויות ברמי אדר.
0: והחזיר לא מעט מהם במשחק גדול ברמת גן. היה בסגל המורחב של נבחרת העתודה.
1: הנה הוא מקבל את הכדור ואת הסגל, מחתית, כן.
0: שחקן מוכשר שהעתיד עוד לפניו, אני מאמין שאנחנו נראה אותו עוד הרבה שנים פה, לא יודע אם בבאר שבע, אבל נראה אותו בליגת העל שחקן באופן כזה.
1: ובאמת, העונים הבאר שבעים מאוד מאוד רוצים לראות שחקן כמו אופרי שטרית. מצליח ומתפתח, באר שבעים משלנו. נחלים לו בהצלחה. והנה עכשיו אנחנו מתקרבים לסיום הדקה האחרונה של המשחק. שברנט עושה עבירה על אורן סער. בתור מי שמכיר את מחלקת הנוער, שמות וכאלה, מישהו נשים עליו עין? רוצה קצת לעשות ספוילרים?
0: על מחלקת הנוער של הפועל באר שבע? יש כבר שחקנים שחתמו פה לחוזה ארוך טווח לשש שנים. זה עוד משהו של המועדון. שרואה בשחקנים המובילים של מחלקת הנוער כפוטנציאל ממש בעתיד. עוד פעם יש פה מחלקה טובה, מאמנים טובים. אנחנו צריכים לראות טיפה יותר, אתה יודע, תוצאות טובות.
1: כן.
0: ובאמת לגדל פה דור של שחקנים, מחזור אחרי מחזור אחרי מחזור, מוכשר, מוכשר, מוכשר, שכל הקבוצות במחלקת הנוער יהיו ברמות הכי גבוהות שאפשר.
1: צריך להגיד, יש פה אווירה מאוד טובה בקומחייה. רובה בגלל אוהדי מכבי תל אביב שבאו טיפים חוגגים, אבל הקומחייה, אחד המשחקים קצת יותר מלאים, העונה, דיברנו על זה.
0: וגם אנשים לא הולכים.
1: כן, אנשים לא הולכים. זה לא מספיק מלא, נכון, אבל אני מקווה שגם אוהדי באר שבע ישארו עד סוף לתת אינספקט לקבוצה הזו, שזה לא מספיק כמה פעמים שאני אגיד את זה בשידור הזה. עברה עונה קשה, קשה מנשוא, והצליחה לעשות פלייאוף, והצליחה להרים את הראש מעל המים, והצליחה להביא שחקנים טובים, אחרי מלחמה מול איראן, להביא את פיגוע וברנט. אתה יכול להגיד שזה רולטה, אני אגיד שזה המועדון יודע את מי לבחור. אין סתם, אין סתם.
0: אין סתם לגמרי. עוד פעם, באר שבע פגע ברוב הזרים שלה.

0: באמת, שים לב על מה אנחנו מדברים, אנחנו כבר לא מדברים על הכדורסל, מה שמעניין פה זה, האוהדים רוצים את החולצות.
1: כן.
0: זורקים פה חולצות כמו משוגעים, חולצות מכירת סופונה. כן, רק בחינם, בלי מכירה. אז הקהל פה בטירוף, נקבל את החולצות. אפילו יותר מעניין מהמשחק לצערי.
2: לא, בדיוק, יש פה קצת יותר עניין בה. הוא אומר של ברשם בקאבי מאשר במשחק עצמו, אבל אנחנו 108-83.
0: אמרנו 110 נקודות יותר?
2: כן, אתה...
0: אנחנו מגיעים ל-110 אחרי השתעמנות של ריימן.
2: אתה אמרת, אני לא יודע, כפל ארוך, אני לא יודע.
0: לא יודע.
2: 108...
0: הצלחתי לפגוע בו.
2: הצלחת לפגוע, נו, מתי אתה לא פוגע בו, לא, תקשיב.
0: לא, הרבה פעמים.
2: 108-83 זה התוצאה כשוויל ריימן הולך אל הקו, זורק. מחטיא הכדור אצל טי.ג'יי בייקרסטאפ שאנחנו 30
0: במהלך האחרון
2: של באר שבע לעונה. ברנט עם הכדור, ברנט 26 נקודות הערב. אופרי שטרית עולה, זורק, מחטיא, היוריור עם הריבאונד, וזה כנראה היה המהלך האחרון של הפועל באר שבע דימונה לעונה, אולי המהלך האחרון של המשחק. אנחנו ממש מתקרבים לסיומו בעוד 7 שניות. הפועל באר שבע דימונה תסיים את העונה שלה. 3-2-1. סיום המשחק. כאן בקונחייה. מכבי תל אביב מנצחת 108-83 את הפועל באר שבע דימונה. מסיימת עבורת העונה במשחק השני בסדרת רבע גמר הפלייאוף. הפועל באר שבע דימונה מסיימת את עונת 25-26 כשהיא מודחת מהפלייאוף, אבל צריך להגיד, הקבוצה הזאת, אמרנו את זה איזה 100 פעם בשידור הערב, דיברנו עם תומר ירון במחצית, עברה עונה משוגעת אבל מעולה, עם המון נקודות חיוביות לעתיד, עם המון נקודות חיוביות שיכולה לתפוח לעצמה לשכם, הדברים שעשתה כפירה רזי הבעלים פה, רואה אותנו כפיר הרזי שעומד ועובד ועושה, אתה יודע, לקח את המועדון הזה לפני כמה שנים, לקח אותו, נותן לו גב כלכלי והמועדון, שוב, אני אומר, אין סתם, יש פה מועדון משפחתי שעושה דברים גדולים. להגיע לפלייאוף לא מובן מאליו, מי המועדים שלנו שלא מבין את זה, להגיע לפלייאוף עונה רביעית מתוך 8, אין סתם, אין סתם.
0: אין סתם, כל הכבוד.
2: כל הכבוד על העונה הזאת.
0: כל הכבוד לכפיר הרזי, לבעלים, מה שהוא עושה פה, זה לא מובן מאליו. כל הכבוד לכל הצוות הזה, לכל המערכת. כן, ומה שאנחנו צריכים עוד פעם, דיברנו על זה, המשכיות, המשכיות, המשכיות. זה יקרה.
2: אני בטוח.
0: כל המסביב, כל המעטפת, יש פה הכל.
2: כן.
0: אנחנו בעזרת השם אנחנו נעשה פה, יהיה פה אימפריה בסופו של דבר, אין לי ספק. אם אלה האנשים האלה שפועלים
2: אחורה מועדון, יהיה פה. רואי ליכטנברג, שמע, צריך להגיד, אנחנו לא שידרנו ניצחונות עדיין, אחי.
0: אתה בטוח?
2: לא שידרנו ניצחונות
0: עדיין. נראה לי שניצחנו אחד.
2: אני רותם שרון, זה משחק שמיני שלי פה שאני משנה ברדיו דרום, לא שידרתי עדיין ניצחון של הפועל באר שבע דימונה. זו האמת.
0: אז אולי נעשה משחק אימון נגד לגלי עומד ונשדר אותו.
2: נגד הפועל של ג'וליה. לא, אבל אני רוצה להגיד, אני סופר נהניתי העונה לשדר. רדיו דרום שלקח על עצמו לשדר משחקי הפועל באר שבע, דימונה, באמת, גאווה גדולה, גאווה גדולה שבכלל אנחנו משדרים את המשחקים, גאווה גדולה שאני פה במיקרופון מעביר את זה אליכם, מועדים מועדות. נגיד תודה לילך נגיד המנכ"לי, ורן סרוסי, ואינבל בן עמי, וכל מי שלוקח חלק מאחורי הקלעים, איציק קלפי, מנהל הספורט של רדיו דרום, והטכנאים אלכס גליסטיאן, ודודו דרי, ועידו טיבי, ויבגני גלאזר, ויגאל ברמן, העוף שלנו, שהיה איתנו, וסיים, מבריאים שאני מפטפט פה, אבל מה לעשות? שמע, היה לנו פה עונה של שידורים, כיפית, למרות שראינו בעיקר הפסדים, אבל היה גם רגעים מאוד מאוד יפים. אנחנו נמשיך לבוא את הקבוצה הזאת גם בעונה הבאה. רואי ליכטנברג. היה לי כיף, כיף.
0: אני נהנה איתך כל פעם.
2: כיף, סתם כדורסל, מה?
0: בסופו של דבר, מה אנחנו מדברים? אנשים נלחמים בצפון.
2: אנשים נלחמים בצפון, אנשים עברו את הבתים שלהם, אנשים עברו דברים טורפים.
0: אנחנו
2: פה במשחק כדורסל, מדברים, נהנים, רואים ספורט, רואים את הקבוצה שאנחנו אוהבים. תודה. תודה לכולם, מאזינות ומאזינים. תודה לכם, אנחנו נהיה פה מחר, 18:00 עם תוכנית הספורט של הדרום.
3: No mistake this game.
2: נסכם את המשחק, אני פה, ג'ימי קלארק החמוד. אומר לנו שלום, ואני אגיד לכם שלום מאזינות ומאזינים שלכם, שחרם נהדר, אוהבים אתכם, שימרו עצמכם, סעו בזהירות, מחר 18:00, תוכנית הספורט של הדרום נשתמע, נסכם את העונה של הפועל באר שבע דימונה, אני הייתי רותם שרון.

באתי להציל אותך, תקשיבי. תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תהיה אותי היפראקטיבי. אני חוש חשבה לשפתחתי אינסטינקטיבי.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 מוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 לקילוגרם, הפרסק ב9.90 לקילוגרם, מלון ב4.90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.

0: אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: לנדי, שישי בקוטאי החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23. יש ניקיון והחזקה ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה הזוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
19: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
1: מכללת קיי. בשביל החינוך.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב-17 שקלים ו-90. מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב-7 שקלים ו-90.
4: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
14: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל.

צלחת, אז רק להגיד שגדל איך גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם יכולים.

0: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר בדבר שהוא מאוד מאוד חשוב לכל אחד וכל אחד מאיתנו, ואפשר לקרוא לזה סגולת הסגולות. אנחנו יודעים שיש לנו ברוך השם הרבה סגולות, עם ישראל לא סתם נקראו עם סגולה. ולמה נקראו עם סגולה? בגלל שהם אוהבי סגולות. אנחנו מאמינים בתורת האל, במצוות השם משתבח שמו, וגם מאמינים בסגולות שהשם משתבח שמו נותן לנו על ידי הצדיקי וסקני הדור. אז היום בעזרת השם נגיד לכם את הסגולה המיוחדת שיש לאדם, שיש אותה לכל אחד וכל אחת מאיתנו. השאלה, האם אנחנו מנצלים את זה, האם אנחנו עושים את זה או לא. ומהי הסגולה? הסגולה היא זה הפה. מה זאת אומרת הפה? שתראו מה כותב האריזל. מי זה האריזל? הגאון רבי יצחק לוי אשכנזי, שעל ידי שאדם מדבר טוב על יהודי, שידע לו שבאותם הרגעים מדברים עליך טוב בשמיים. שימו לב שברגע שאדם מדבר טוב על יהודי, ממה שתדע לך באותם הרגעים גם מדברים עליך טוב בשמיים. אבל חד ושלום, ברגע שהאדם רק השונא ישראל מדבר לא טוב על השני, שברגע שחד ושלום האדם מחפש את הרע שיש בשני, שתדע לך במילים פשוטות, במילים הכי הכי ברורות, אתה חד ושלום גורם עוולה לעצמך.

אתה גורם חז ושלום שהפה הזה שמדבר רק על סומני ישראל, ממילא זה גורם שחז ושלום בדי למבין, אנחנו לא אוהבים לדבר דברים שליליים. ואני רוצה דווקא לפתוח בסיפור, שתראו מה זה כוח של הפן, ואני רוצה גם להביא לכם את המקור של הסיפור. את הסיפור הזה הייתי כתוב בספרו של מרן רבנו עובדיה יוסף, בספרו ענף עץ אבות, שם לקראת הסוף, שם הוא מביא את הסיפור הזה. שתראו, החוסר תקשור והחוסר הבנה שיש אחד כלפי השני, כמה הרבה פעמים זה מביא לידי תקלה. זה סיפור קצת מצחיק, אבל זה סיפור אמיתי, אבל עם המון המון מוסר השכל. כמה שהוא מצחיק, יש בו הרבה הרבה מוסר השכל. שמספרים על איזה אדם אחד שהוא היה חירש, שהוא לא היה שומע. ומה היה העבודה שלו? או התפקיד שלו היה ללכת ולשמור ולהיות רועה צון. מי שלא יודע מה זה רועה צון, זה בא פעם בזמנם כל אחד היה לו כבשים, היה צריך לשמור עליהם, מי איתם כל היום. אז היה אדם אחד שהוא היה אוסף את כל הכבשים של כל השכונה במשך כל היום, והוא היה שומר עליהם, והוא מביא לנו על זה כסף. ואותו איש אחרי שהיה רועה צון, רועה טוב, שומע הכל, וסליחה, רועה טוב, הולך ידיים רגליים, אבל לא שומע, וזה היה התפקיד שלו. ובכל יום אשתו של אותו החירש, הוא היה רועה צאן, הייתה מביאה לו ארוחת צהריים. יום אחד אשתו התעכבה מלבוא להביא לו ארוחת צהריים, אז הוא היה רעב מאוד. מה הוא עשה? היה לידו עוד אדם שהוא רועה צאן, אבל אותו אדם, הוא היה, סליחה מכבודכם, הוא היה חירש. גם הוא היה חירש, והחירש הזה רימז לחירש השני שהוא גם רועה צאן, תעשה לי טובה, תשמור לי בבקשה על כל הצון שיש לי פה. פשוט אשתי לא הביא לארוחת צהריים. הוא מדבר איתו בשפה שלהם, כן? ולכן אם אתה יכול לשמור לי איזה חצי שעה, אתה נהיה חייבי את האוכל שלי מהבית, ולבינתיים תשמור לי. החירש השני, הוא לא רצה לשמור, אז הוא עשה עם העד שלו תנועה של לך, אין לי כוח לשמור לך על זה. אבל מה החירש הראשון חשב? שהוא אומר לו, אין בעיה, לך ואני שומר לך על הצון. זה מה שהוא חשב, אבל באמת, מה התכיוון החירש השני? לומר, הולך מפה, אין לי כוח לשמור לך, אבל החירש חשב שהוא אומר, בסדר, גם הוא הולך. והנה, הוא הלך להביא אוכל מהבית שלו, שהוא חזר, בואו, רשם, כל הצון נשמר, ולא קרה כלום. ועכשיו, הוא לא ידע שהחירש השני לא שמר לו בכלל על הצון, אבל מה הוא חשב? שרצה להביא מתנה לרועה צון השני, כאילו על מה שהוא שמר לו על הצון, מה עשה? היה לו שם כבש, עם רגש שבועה. הלך לקח את אותו הכבש, ונתן אותו במתנה לחירש השני, שהוא גם רועה צאן. החירש השני, מה הוא חשב? שהחירש הזה כועס עליו, למה נשבר הרגל לאותו הכבש. מתחיל לצעוק עליו, והוא כך חושב, שלמה שברת לו את הרגל, הכבש. ואז החירש השני, אומר לו, סליחה, אתה לא מתבייש, אני לא שברתי, ואני לא עשיתי לך כזה דבר רע. אז החירש הראשון חשב שהוא אומר לו, למה אתה מביא לי רק כבש עם רגל שבורה? תביא לי משהו משובח. אז החירש אומר לו, תשמע, הבאתי לך רגל עם רגל שבורה. כך הוא חשב, אבל הוא ימלא שומן, ימלא בשר ותשמח. ובינתיים ככה הוא משדר טוב לחירש השני. אבל החירש השני חשב שהוא מתעקש על זה, שהוא לא, אתה זה ששברת לי את הרגל של אותו הכבש. כך הוא חשב. ואז התחיל להיות ביניהם מכות. זה מרביץ את זה, וזה מרביץ את זה. זה מרביץ את זה, וזה מרביץ את זה. פתאום היה חירש שלישי. שהחירש השלישי הלך מצא סוס, ואמר, בונה, אולי זה נבד פה למשהו, רחב על גבי הסוס, וחיפש אנשים שמצאים באותו אזור. ומה רואה החירש השלישי שהוא רוכב על גבי הסוס? הוא רואה שתי אותם החירשים. ישר רק הם ראו אותו, שתיהם רצו לקראתו. למה הם רצו לקראתו? שהוא יבור ביניהם, שהוא יהיה בורר ביניהם. והוא מה חשב? ששתיהם צועקים עליו שהוא זה שגנב להם את הסוס. מה הוא עשה אחרי השלישי? עזב את הסוס וברח כדי שלא ירביצו לו גם. מה הם חשבו? שהוא רץ להזיק משטרה, לקרוא למשטרה שהם פה, יש פה שתי אנשים רבים. גם שתיהם ברחו. ומילא השתבח שמו, כל נשאר טוב עבור. אבל אחים יקרים, בואו, תראו מה זה הסיפור הזה, מה המוסר השכל. כל זה מחוסר מה? חוסר הבנה. חוסר הידברות וחוסר הבנה כלי אחד כלפי השני.

שהפה שלך והמחשבה שלך זה המזל של האדם. שנסביר לכם בדיוק למה אני מתכוון. אמרנו, התחלנו את תחילת התוכנית, מהי הסגולה שהאדם יעשה, ואיזה סגולה, איזה סגולת הסגולות. הסגולה היא הכי מרחות הגם, זה הפה של האדם. שאתה מדבר טוב על השני. שאת מדבר טוב על השנייה, על החברה שלך, על אמא שלך, על דודה שלך, על הילדים שלך. על החבר שלך מהעבודה, לא משנה מאיפה. תדעו לכם, זה דבר שיש לו כוחות אדירים. זה דבר שיש בו עוצמות לאין שיעור, וזה הסגולה הכי גדולה שיכולה לעזור לאדם. ולרומם את האדם, שראיתי כותב הספר פלא ועץ רבי עזר פאפו, שבכל הדברים שיש בגוף האדם יש מחסום, לידיים יש מחסום, לעיניים יש מחסום, לאוזניים יש מחסום, אבל הפה יש שני מחסומים, גם שיניים, וגם שפתיים. למה זה גם וגם? כדי לומר לך, שימו לב, לומר לך שחיים מוות ביד הלשון, שהפה של האדם, אומר רבי שמעון ברוך הוא, זה מזל דייניש, זה המזל של האדם, עד כדי כך. ובטח שאני רוצה להגיד לכם, לפעמים כל כך כואב לי לומר את זה, אתה שומע בחורים צעירים, בנות צעירות, נודר לך, נשבע לך, ביקר לי, הוא אומר בקבע שסבתא של דוב, חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, כל הנדרים האלה והשבועות האלה, אוי ואבוי, תדעו לכם, נדרים ושבועות זה סוגר לאדם את המזל, סוגר לאדם את המזל, ואפילו על דבר אמת, דבר שהוא הכי אמיתי, במאור עיניי, ביקר לי, אפילו שאתה אומר את זה על דבר שהוא אמיתי, שאתה לא משקר, עצם זה הנדר זה דבר חמור לאין שיעור, ואם תשימו לב, תראו מה שכותב מרן החידה, הגאון חיים עושה דוד אזולאי, ערב ראש השנה, שיא השיאים, אחרי חודש של אמירת סליחות בכל קהילות עם ישראל, חודש של אמירת סליחות. ולא רק זה, אנחנו באים בדקה האחרונה לפני שנכנס לנו ראש השנה, שנגזר על האדם מה יהיה איתו, עושים התרת נדרים והתרת כללות בכל הבתי כנסיות, כולכם יודעים את זה. אבל זה לא מסתיים שם, זה ממשיך. ערב יום הכיפורים של עשרת ימי תשובה, 40 יום של סליחות, וכבר נכתב על כולנו מה יהיה איתנו לחיים טובים שלום, אבל עדיין לא נכתב, מה עושים עוד פעם בערב יום כיפור, עוד פעם התרת נדרים והתרת קללות. מה זה הדבר הזה? למה עושים את הדברים האלה? מה קרה? אומר מרן החידה, למה עושים התרת נדרים? למה עושים התרת שבועות? שמחה ושלום אדם נודר, לך ושלום הרבה פעמים יכול להשפיע רעה על אותו אדם. ואם פה בארץ, גם בשמיים לא עלינו. אז לכן, קודם כל, מה עושים מטרת נדרים? קודם כל, מה עושים מטרת כללות, אחים יקרים? ובבקשה מכם, לא צריך לנדור, לא צריך להישבע, גם תחנכו גם את הילדים שלכם שיהיו כאלה. כמה שיותר לשמור על הפה. והפה של האדם, זה לא סתם אומר רבי שמעון ברוך הוא, זה המזל של האדם. ומה לנו לדון את אחד את השני? מה אתה דן את חברך? מה אתה דן את השכן שלך? מה דנה בכלל את בעלך? יש שם כל מיני דברים, אחים ואחרות זיכרים, שאני אומר לכם שרק נסתכל על הצד הטוב, נראה את החיוביות שיש כלפי אחד השני, זה דבר חשוב. לגיד לכם את האמת, אני אספר עם סיפור שקרה לי במו עיניי, לא תגידו שמישהו סיפר לי, שמישהו אמר לי או שנראה לי, דבר שראיתי אחד על אחד. יום אחד הזמינו אותי שיעור תורה באזור יהודה, זה באזור המרכז, למי שלא יודע, ליד סביון, קירת אונו, כל האזורים שם. ואז יום אחד, אז היה לנו שם שיעור תורה, בדרך כלל שיעור תורה זה 50 דקות. זה ככה גם זה שהזמין אותי, ביקש שזה יהיה 50 דקות. פתאום לא יודע מה שקרה, אדם מתוך הציבור, מבוגר קצת, פתאום פתח את פיו והתחיל לצעוק עליי. מה? מה זה? למה אתה מעריך פה בשיעור תורה? אתה לא חושב שאנשים כבר עייפים? וככה, ואתם יודעים, אוי, אני, מה קרה? מה קורה פה, ריבונו של העולם? קודם כל, אני מבקש סליחה. זה קודם כל. דבר שני, סיכמו איתי שאני אדבר 50 דקות בשיעור תורה, זה לרפואה שלמה של בן אדם מסוים. וגם, אתה יודע מה, קשה לך 50 דקות? קום, תלך, שמשמוע לך, אף אחד לא אמר שמישהו, שאוי ואבו מי שיקום. אבל אני אגיד לכם את האמת, באותם רגעים, הנה, אני אומר לכם אחד על אחד, באותם רגעים, אמרתי לעצמי בלב, וואי, איזה מסכן האיש הזה. מה עובר עליו שהוא ככה מתנהג? זה משהו לא רגיל ככה, אדם מתפרץ, צועק, כועס. ככה אמרתי לעצמי. נרגע העניין, והבנתי שביקשו והוא הלך. אז המשכתי עם השיעור, כמו שכולם ביקשו, והכל טוב.

השיעור. לאחר מכן, תקשיבו טוב. זה שארגן את השיעור, אומר לי, הרב, תמחה לו, אל תקפיד עליו. תראו, חד ושלום, הכל לטובה, מה זה אל תקפיד עליו? מי אני שאני אקפיד בכלל? אבל אתם יודעים מה הוא אמר לי? הרב הוא אף שקול, אותו האיש הוא אף שקול, לפני 7 חודשים, לא עליכם קרה אסון לבן שלו, וצרנו הרב, אותו הבן של אותו האיש נפטר מן העולם, ומאז הוא אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, יש כאלה, שלא נדע מצרות, שאף שם לא יביא אותנו אף פעם מדי ניסיון ולא ידי ביזיון, תגידו אמן. יש כאלה, ההתפרצות של הצער הזה, הם נכנסים מדיכאונות ועצבויות ונעלמים, ויש כאלה, הם נהיים הרגש, כולם כל הזמן בעצבים, רואים הכל רע, מקללים, מדברים לא יפה. זה התפרצות של הרגשות שעברו טלטלה, לא פשוטה, ועוברים אפילו. וזה, ואז וואי, איך שמחתי בלב, אתם יודעים למה? אמרתי, תודה להשם שדנתי אותו לקו זכות, ואמרתי, באותם רגעים מסכן, איך תדע מה עובר עליו. לא אמרתי, איזה שתבייש לו, אין לו דרך ארץ. והסטיגמה, בהתחלה אדם צריך באמת לומר את זה לכאורה, אבל לא, ודן את כל האדם לקו זכות. אבל מהי המתנה של אותו האיש הוא דן את חברו לקו זכות? מהי המתנה של אותה בחורה שידענה את חברתה לקו זכות? אתם יודעים מה היה המתנה? שגם בשמיים ידונו אותך לקו זכות. שגם בשמיים ידונו אותך לקו זכות. כן, אחים, אחיות יקרים. שכתוב בספרים הקדושים, שאיך שאדם דן את חברו בעולם הזה, ככה דנים אותו בשמיים בעולם הבא. איך שאותו אדם דן את אשתו בעולם הזה, ככה דנים אותו בשמיים. איך שהאישה דן את בעלה, ככה דנים אותה בשמיים. עד כדי כך. ואני רוצה להגיד לכם, אנשים לפעמים הולכים לעשות עסקאות. הולך לעשות עסקה של לקנות בית, או כל מיני דברים בחיים. במיוחד אני מדבר על אנשים עצמאים, שאז הם בעצמם הולכים ועושים את העסקים. אני רוצה להגיד לכם, אחים אחיות יקרים, לפני שאתה עושה את העסקה, לפני שאת עושה את העסקה, תדון איזה מישהו לקו זכות. תדון איזה מישהו לקו זכות. ואז מה? ואז באותם הרגעים אומרים, השם מודן יהודי לקו זכות. ואז כשאתה הולך לעשות העסקה, גם אם חד ושלום לא היית צריך להציע באותה עסקה, גם אם חד ושלום את לא היית צריכה להציע באותה עסקה, השם אומר, כמה שידענה את חברתה לקו זכות, גם היא, אני דן אותה לקו זכות שהיא תצליח עכשיו. ממילא השם משפיע על אותו האיש או על אותה אישה זכויות, זכויות יתר, ואפילו שלא מגיע להם. למה? כנראה שאתה דנת את הבן שלי לקו זכות. ותדעו, בכל דבר ודבר אתה יכול לדון יהודי לקו זכות. אפילו בדברים שהם נראים הכי הכי, שם הכי צריך לדון לקו זכות. למה? כנראה שבאלה שאתה דן יהודי לקו זכות, זה סנגור גדול בשבילך. זה סנגור גדול בשבילך. אני אגיד לכם את האמת. הרבה פעמים, במריבות אצל שכנים, מריבות אצל שכנים, תדעו, יש כלל שלמה אצל שכנים בצערנו הרב, לא עלינו רק לסון ישראל, יש קצת מריבות. אתם יודעים למה? יש כלל שאומר, כגודל האהבה, כך גודל השנאה. מה זאת אומרת כגודל האהבה, כך גודל השנאה? שכמה שיותר אדם אוהב, כך חס ושלום הוא יכול לשנוא. ששכנים, וואי, זה יכול להיות טוב, שכן טוב, קרוב, מאח רחוק. שכן, זה יכול להיות עזרה גדולה לאדם. יכול לעזור לאדם, לסייע לאדם, שכנה טובה יכולה הרבה לעזור לאישה, לסייע, לשמור לילדים, היא שומרת לך, אתם הכל בסדר. אבל כנגד זה, זה יכול להיות גם בדיוק הפוך. יש יהודי אחד מאזור קטמון בירושלים, אמר לי, הרב, אני עוזב את הדירה, אני עובר דירה. עכשיו, למה? יש לו דירה באמת בלי עין הרע מורווחת, מרפסת גדולה, הכל. קרא לו ריב עם אחד השכנים, שבמקום שיבטו אחד השני, כל אחד יתעקש על שלו. אז הוא אומר לי, רק אני בא לבית, כולו אש ולעבוד, כולו כועס. הוא אומר לי, רק אני רואה את הרכב של השכן, הוא מתעצבן. הוא רואה את הילדים של השכן, הוא כועס. הוא אומר, די, כבר אין לו חיים ככה. אז הוא החליט לעבור דירה. אבל למה, למה, למה, למה אתה לא מעביר על המידות שלך? למה שעוד תדון? עכשיו, אני אגיד לכם גם על מה זה, על חנייה. הוא טוען שזה חנייה קודמת מפני שהם באו. והוא טוען, לא, אבל לפי הטאבו, זה החלק הזה יותר שייך לשכנים האלה. אתם מכירים, אין סוף השטויות והאבלים. אז במקום שיסתדרו ויקחד אחד, ייקח, יקבע עצמו ללכת חצי דקה הליכה ברגל כל יום. חצי דקה, לא יותר. יחנה את האוטו שלו קצת יותר רחוק, חצי דקה.
פחות אפילו, הוא מתעקש. ותראו איך זה סכסר ביניהם עד שהוא החליט, ואני רוצה להגיד לכם, הוא עבר דירה. זהו, הוא עבר דירה, כן. אבל למה? שאדם הוא לא דן את חברו לקו זכות, אתה מעניש את עצמך. את מענישה את עצמך. זה לא סתם מאמר של רבותינו, זה יכונם לברכה. והווה דן את כל אדם לקו זכות. שאתה חושב טוב על השני, נהיה לך טוב בנשמה. שאתה חושב רע על השני, נהיה לך רע בנשמה. עד כדי כך, אם אנחנו עוד יקרים. אבל אנחנו צריכים לדעת כמה שלחשוב טוב על השני, לאור אחד את השני, וכמה שיותר, והווה דן כל אדם לקו זכות. אחים ואחרות יקרים, אני רוצה לעבור להתנחת הקלה, להשמעת כמה צלילים, שמשיכו להנים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת, ואני רוצה להגיד לכם, מישהו אחד אמר לי פעם אחת, דבר שקצת לכאורה צודק, אומר לי הרב, למה בכל פעם בתוכנית שלך אתה עושה הסקה מוזיקלית? הרב, עוד תורה, שאיך כתוב ותלמוד תורה, כי נגיד כולם, ואווירה טובה. תשמעו, קודם כל התלהבתי ממשהו ככה אמר, ככה שהוא בא ואומר, עוד דקה של לימוד תורה, עוד שתי דקות אפילו, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל אתם יודעים מה התשובה הכי מחאות הקיים? אמרתי לו, אתה יודע, שאחד הקניינים של התורה זה מאהבה. יש כאלה שקשה להם לשמוע רצוף 50 דקות דברי תורה. קשה להם, רוצים לשמוע דברי תורה, אבל הרצף הזה קצת מכביד עליהם. אבל ברגע שיש איזה שיר קטן באמצע, זה מרגיע אותם, מושך את ליבם. אבל נגיד, אמרתי, יגלה לך גם סוד של שדרנים עכשיו. לא דווקא שדרנים של דברי חול, חז ושלום דברי תורה, רבנים, גדולי ישראל. אמרתי, הרבה אנשים מחפשים על ברדיו עם איזה שיר שהם אוהבים לשמוע, ופתאום פאק נופלים על השיר הזה ששמנו, מה זה עושה להם? איך שנגמר השיר, כבר נהיה עוד פעם דברי תורה, ואז זה קולט אותם, נשאר איתנו עוד בדברי תורה. זה מצרף אותם אלינו, הם שומעים, יאללה, אם כבר, אז כבר. אז זה סתם, דרך אגב, אמרתי, אני אגיד לכם, אבל הנקודה היא שאדם צריך לדעת שהשם אוהב שיהודי בשמחה. שהקדוש ברוך הוא אוהב שאותה בת שמר בשמחה. וגם שאחד לשלום, הבן עצוב, גם האבא עצוב. שהבן רע לו, שהבן חולה לו עלינו, השם מאחם, גם לאותו האבא, לא עלינו, רע לו ועצוב לו. אז לכן הקדוש ברוך הוא, אנחנו הבנים שלו, בנים אתם, להשם אלוקיכם, ובראה שאנחנו בשמחה, זה גם משמח את השם. לכן יש עניין גם לשים ככה שיר משמח. ולכן נעבור להתנחת הקלה, להפסקת כמה צלילים שהמשיכו לעניים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת, אבל, שזה אבל גדול, מיד לאחר ההפסקה המוזיקלית אני רוצה לספר לכם סיפור אדיר ונדיר שבנדירים על כמה חשיבות לדון יהודי לקו זכות. כמה זה טוב לחשוב טוב על השני, וזה לא משנה מה האדם, דתי, חילוני, מסורתי, חרדי, קיצוני, איך מה שאתם רוצים תקראו לזה, ימיני, שמאלני, לא ימיני ולא שמאל, איך אתם אוהבים, אבל זה לא משנה, הכלל הוא יהודי, והווה דן את כל האדם לקו זכות, ואתם יודעים מה? אפילו גוי. למה כתוב והווה דן את כל האדם לקו זכות? לומר שאפילו גוי, לא שונא ישראל, חס וחלילה, כל השונא ישראל, פייתנו להשם ידבח שישמוע עליהם ויציל אותם מאותם ההורים, שהשם ישמיד את כל מחבלים, את כל שונאי ישראל. אנחנו מדברים, אפילו גוי, יש עם מצווה לדון אותו לקו זכות, שלמה? שהוא בן אנוש, שהוא בן של הקדוש, שהקדוש בחור זה שייצר אותו, אבל הכי חשוב לדון כל יהודי לקו זכות. אבל לפני שאנחנו עוברים להתנחת הקלה, אחים ואחיות יקרים, אני רוצה להגיד תודה רבה רבה למי שאמר והיה עולם משתבח, שמוע מלא החיים, שהוא מזכה אותי לזכות הרבים, איזה זכות, אני לא ראוי לכל זה, באמת מאשים להשם, ואם כבר יש זכות, זכות אבות, הבנים תזכור. ואני רוצה להודות גם לעשרות מהמאזינים והמאזינות היקרים שעכשיו שומעים אותי, ולומר לכם תודה רבה שבזכותכם, אבל רק בזכותכם, עשרות חיילים, עשרות יהודים, בלי עין הרע בן פורת יוסף, וכל יום מניחים תפילין בזכותכם. מה זאת אומרת? שאני ככה בקראת סוף התוכנית, פעם בשבוע, אומר לכם, אחים ואחיות יקרים, אנחנו זקוקים לשמונה זוגות תפילין. אנחנו זקוקים לשישה זוגות, אנחנו שתי זוגות, לחיילים שרוצים להניח ואין להם תפילין. ואתם, אבל רק אתם, הנשמות הטהורות, פותחים את לבכם ועוזרים בקניית תפילין לחיילים. בעזרה לעוד יהודי שאלו איך להניח תפילין, וברוך השם יש פירות במעשה ידיכם. אז באמת, תודה רבה רבה לכם. ואני רוצה להגיד לכם דבר, שגם יש ברכה בתרומה שלכם. אתם יודעים למה? לא אחד ולא שתיים, כמה וכמה חיילים, הם בעצמם סיפרו לי, מאז ברוך השם דאגנו להם לתפילין, הם אומרים לי, הרב, תדע לך, זה לא מסתיים בפעם אחת ביום שאני מניח, אלא בזכות זה עוד חברים שלי בחדר, בפנימיה, או גם עוד אחד מניח תפילין.

0: זה עוד אחד, אומר לי, אחד סיפר לי איזה שישה, שבעה אחר, וכל יום מניחים את התפילין שבאו השם, בזכותכם שאנחנו קונים להם, ותודה רבה לכם. אבל אחים, אנחנו זכאים, יש לנו פה משימה עכשיו בתורנית הנפלאה הזאת של שישה זוגות תפילין. אנחנו זקוקים פה לשש זוגות, אחים, אנחנו זכאים, אני רוצה להגיד לכם דבר, שיש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין. בדיוק מה שאתם שומעים. יש יהודים בעם ישראל, נשמות טהורות, שהם רוצים להניח תפילין ואין להם. ואנשים, מה לא עושים להקדיש דברים לנשמת יקיריהם? בלי עינה מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה ונשמת אבא או אמא ואשרי עם ישראל. אבל תדעי לך את זה. אבל תדע לך את זה, נשמת תורה. ברגע שאתה דואג שיקנו תפילין לחייל לנשמת אבא שלך, לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת ההורים שלך, או כל נשמה אחרת, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לנשמת יקיריכם, או להבדיל. כמה אנשים זקוקים בדור הזה לרפואה שלמה? כמה אנשים זקוקים לרפואת הנפש? אז אתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת שבזכות זה יהיה לכם להעביר את השמות לרפואת הנפש והגוף, או לזיווגים הגונים, כמה רווקים ורווקות, או לזרע הקודש קיימא, או לכל מיני שעות כאלה ואחרים. אז כל מי שרוצה או רוצה, אחים, אנחנו עודכם, אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לרפואה שלמה, לזיווגים הגונים, לזעק כמו שקיימה, לשלום בית, לפרנסה, או להבדיל, לעילוי נשמת, אז בטח. ואני מודיע פה הודעה כללית, אחים, אנחנו עודכם, שימו לב להודעה הזאת. באותה נשמה שאני מבקש מכם פה שישה זוגות תפילין, תעזרו לי בקנייה הזאת, אני גם מודיע פה הודעה מאוד מאוד חשובה. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, אני מבקש מכם, גם אתם עכשיו אתם מתקשרים היום למספר שאני הולך להזכיר, ונכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל, אבל הכל בסעדה תשמע לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שזה, אנחנו זקוקים עכשיו בצורה תרופה, שישה זוגות תפילין, שישה תפילין לחיילנו, לאותם יהודים ישמות תורות שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמה כסף ביקשתי מכם? לא אמרתי לכם פה הוראות קבע. לא אמרתי לכם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כסף שאתה יכול מצוין? יש אחת, תגיד, הרב, אני רוצה שתי תפילין לשתי חיילים, אני רוצה שתדאגו לקנות להם עליי. אוי, השם, שזה יהיה ריבונו של עולם. אחד יגיד, אני רוצה זוג אחד תפילין, תפילין אחד. אחד יקח חצי תפילין, אחד תרומה חד פעמית של 400 שקלים. כמה כסף שאתה יכול לתרום? כמה כסף שאתה יכולה לתרום מצוין? העיקר שנעמוד במשימה הזאת, ששש זוגות תפילין לחיילים האהובים שלנו, לעם ישראל. שזה יכול להיות רק בשכר או רק בזכותך. אז מה אתם עושים עכשיו, אחים אחיות יקרים? פותחים את טיפכם ומתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937. תקשרו עכשיו, פתחו את טיפכם, וכמו בטח שאתם קבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה, חשובה לנו הנאמנות הזאת, מגיע לכם, ותפתחו ותדעו איזה צדקתו עומדת עד. כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו כוכבית 5937, ותעזרו פה במשימה הזאת לקנות שישה זוגות תפילין, שישה תפילין לאותם חיילים, לאותם יהודים משמות תורות, שבאמת אנחנו יודעים בתוך ליבנו עמוק שאין דבר שיותר שומר על חיילינו, אין דבר שיותר שומר על עם ישראל כמו התפילין שיהודי מניח, וכל שכן שאותו החייל בן של מלך מניח. כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו למספר הזה, כוכבית 5937, תקדישו את זה לנשמת יקיריכם, ולהבדיל רפואה שלמה, לזה הכל יש כרמה לפרסה, את כל השמות שתזכירו וזה השם הכל יעבור לברכה, או להבדיל לנו נשמת, אבל העיקר שנעמוד טוב במשימה הזאת, שישה זוגות תפילין. כוכבית 5937, כוכבית 5937. אתה נעבור להתנח תקלה, ומיד מיד נשובה אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות היקרים אחרי התנחת הקלם, וכמו שאמרנו שאנחנו בתוכנית הנפלאה הזאת מדברים פה כמה זה חשוב לדבר טוב אחד על השני, לאהוב כל יהודי ולחשוב טוב על כל יהודי באשר הוא, וכמה הדבר הזה אדיר שבאדירים. אבל אני רוצה לפתור בסיפור כמו שהבטחתי לכם, כמה חשיבות שיש לאדם להישמר מכל מיני דברים לא טובים ולהשתדל כמה שיותר לשמוע על קדושתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הסיפור שאני מספר לכם, מספרים אותו על מרן החידה, זכותו הגן עלינו אמן, הגאון חיים יוסף דוד אזולאי, שתראו מה זה האחים האחיות, קרים כוח אדיר שבאדירים של אותו היהודי, של אותו בן של מלך, שנזהר בדברים שצריך להיזהר, הוא אומר לאיזה אישות הוא זוכה. ספרים על איזה יהודי אחד שהיה גר באיטליה. אתם יודעים, באיטליה פעם היה קהילה ענקית של יהודים, קהילה ענקית של יהודים. ושם באיטליה היה איזה יהודי אחד, מחילה מגבותכם, סליחה מגבותכם, שקצת חשד באשתו שהיא הולכת עם מי זר, אשתו נשואה אליו, ושמרחם בקשר עם אדם ש... בקשר, חס ושלום, חוסר נאמנות בבני הזוג. ותמיד אותו היהודי הלך, היה הולך לרב הקהילה. הרב דיבר עם אשתו, הוא אומר, מה אתה רוצה? אומרת שהיא לא, וזה, אני לא יודע מה, מה, מה, מה, מה, מה בכוחי לעזור לך. יום אחד הגיע מרן החידה לאיטליה. כשהוא הגיע לשם, ישר הרב הקהילה אמר לאותו היהודי שיש לו בעיות עם אשתו, שהוא חושד בה בעניין הזה, לך עכשיו למרן החידה, זה איש קודש קודשים, בעל רוח הקודש, תדיג עוזר השם מקיים לך אליו. והנה הלך לפני מרן החידה בוחר בדמעות, הרב כך וכך הסיפור. היא בטח שהיא מתכחשת לזה, והכל אמר, לך תגיד לה שתבוא אצלי. ישר אותו הבעל קרא לאשתו, אמר, בואי נלך למרן החידה. הם הלכו לפני מרן החידה, ואומר לה, מה את אומרת על מה שהוא אומר? היא, סליחה מגבותכם, ידע איך לשחק אותה בקטע של צביעות, בצורה שיטתיות, איך למצוא חן ומה פתאום, והיא צדיקה באמת. ואז מרן החידה אמר, טוב, סליחה שחשדתי בך, אבל תראה, עכשיו אנחנו קוראים פה פרשת סוטה. מה זה פרשת סוטה? שידוע שבזמן שהיה בית המקדש היה קיים, אדם שחזר שם מה חושד באשתו, היו לוקחים אותו לבית המקדש, נותנים לה לשתות את מי סוטה, מים מסוימים.

שהיה שם את פרשת סוטם, ועל ידי שהיא שותה את זה, אם היא באמת לא עשתה שום עוון, מובטח לה שיהיה לה ניסים ונפלאות מעל הטבע. אבל נחל שם היא עשתה את אותו עוון, במילים פשוטות, היא נופלת ומתה, השם ירחם. אז מה נחידה אמרתי, אני עכשיו אקרא פה את פרשת סוטה מתוך ספר תורה. אם עשית עוון, בואי תודיע עכשיו, הכל יהיה בסדר, נעשה לך תיקון, הכל, נגמור את הדבר הזה יפה. ואם לא תדעי, את לא תודיע, אחרי שם עכשיו קוראים פה פרשת סוטה, זה יכול לפגוע בך, היא התחילה, מה זה החשדות האלה? מה זה הדבר? חס ושלום, לא חושדים בכלום. טוב, תוציאו ספר תורה. והנה אחים ואחרות יקרים, מרן החידה מתחיל לקרוא בפרשת סוטה, אישה עשתה בעלה וככה, ופתאום אוי ואבוי, לעיני כולם. התחילה לצעוק מחובים, מחובים בתוך בטנה, עד שלא פחות ולא יותר, נפלה ומתה. ונהיה רעש גדול בכל איטליה. המלך בשל האיטליה אמר, מה? בא לפה הרב של יהודים והורג לי פה יהודים? או רוצח לי פה אנשים? אמר, קודם כל תריצו אותו לכלא, מיד לעצור אותו במיידית. ישר תפסו את מרן החידה, עצרו אותו. המלך באיטליה הוא המלך גוי, אבל העוזר האישי שלו, היועץ הכי טוב שלו, זה היה יהודי. אז היהודי אמר למלך, תקשיב, אני אוהב אותך, לא שווה לך להתעסק עם הרב של היהודים. הוא איש קודש קודשים, אתה עושה, אתה משחק בתורה הקדושה של היהודים. אל תחשוב, מי שפוגע בתורה, פוגעים בו במיידית בשמיים. ישר רק שמע את זה, המלך אמר, רגע, רגע, אתה אומר שהוא איש אלוקים? הוא איש קדוש, אין בעיה. המלך לא היה לו שנים ארוכות, לא היה לו ילדים, הרבה שנים. והנה, המלך אמר, אם הוא איש אלוקים והוא איש צדיק כמו שאתה אומר, בוא, שיברך אותי, שיזכה אותי, שיהיה לי ילד, שיהיה לי זרע כל של קיימה. ונראה, אם הוא צדיק, אז יהיה נס ויהיה, אם לא, סימן שזה סתם חרטה ברטה, נשאיר אותו בכלא מאסר עולם על מה שהוא רצח פה אישה. מסכן מרן החידה, אמרו לו, המלך קורא לך. הוציא אותו מבית העשרים, בא לפני המלך, אמרו, כך וכך. אבל אם אתה באמת איש צדיק, בוא נראה, תבהר מרן החידה, ידוע עליו שהוא הבעל מופת, אמר לו, השנה הזאת תהיה לך בן זכר. טוב, כל טוב שלום, עדיין שמו את מרן החידה במעצר, עד שנראה מה יהיה. לא עבר מאז 3 שבועות, אשתו של המלך התעברה, נכנסה להיריון. וואי, איזה נס. המלך כמעט התעלף, צעק, תוציאו אותו מהקטע, תביאו אותו אצלי. והנה מוריי ורבותיי, המלך גוי, נוצרי, רק ראה את מרן החידה, השתחווה לפניו. השתחווה לפניו. אמרו, מחילה, סליחה, מכבודך שציערתי אותך. אמר לו, אבל אל תדאג, אני רוצה לתת מתנה לך, שי מתנה. שזה, מה המתנה? ככה שמעתי, מוריי ורבותיי, תראו איזה סיפור נפלא. שהוא יקל מעל היהודים, למעלה משנה שלמה, מכל מיני מיסים שהיהודים היו צריכים לשלם, ויתר להם על הכל. בגלל מרן החידה, שזה התפרסם שמו של מרן החידה בכל העולם כולו, על הניסים הגלויים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, קצת לגעת בנקודה שהיא קצת רגישה, אני מודה באיזושהי נקודה קצת רגישה, אבל אתם יודעים מה? הכי חשוב להגיד את האמת. מה עיקר חשוב בין בני הזוג? מה זה הדעת? הגמרא כבר מלמדת אותנו. בין בני הזוג, קודם כל, כולנו יודעים את זה, זה נאמנות. שהגבר נאמן לאשתו, והאישה נאמנת לבעלה. והדבר השני זה כבוד. משחק שיש כבוד בין בני הזוג. שיכול להיות שהם הכי נאמנים, אבל אין ביניהם כבוד, זה גם לא שווה כלום. עכשיו תקשיבו טוב. הרבה אנשים הולכים להתפרנס לכל מיני מקומות עבודה, ואז במקומות עבודה יש גם בנים וגם בנות. והרבה בצערנו הרב לא יודעים לשים את הגבולות, והרבה אנשים השם מאחרים עלינו, מגיעים למצבים של חוסר נאמנות בין בעל אישה בגלל מקום העבודה שלהם. הכירו שם מישהו, הכירו איזה מישהי וכדומה, והדבר הזה לוקח את הבית, את אימהון, ואני אומר את זה מתוך כאב וצער גדול. אני אומר לכם, אחים יקרים, אומר לכם גם את הנתונים מהרבנות הראשית לישראל, שבצערנו הרבה בתים באמת טובים בעם ישראל, אני לא אומר לכם סתם, הרבה בתים באמת חשובים לעם ישראל מתפרקים רק בגלל הדברים האלה, מקומות עבודה שהאיש או אישה לא יודעים לעשות לעצמם את המעצורים שצריכים לעשות. ולכן אחים ואחות יקרים, כמה אדם צריך לשמר על עצמו, להתקדש ויתקדשים ויתם קדושים. והדבר החשוב ביותר שאדם עושה כבוד לאשתו, והדבר החשוב ביותר שהאישה עושה כבוד לבעלה, ולא רק תמיד בהכל, אם זה באכפתיות, ואם זה בשמירה, ואם זה בהכל, הכל מכל כל.

וכמה שיותר האדם מתקדש, ככה יהיו לו חיים יותר טובים. ואני רוצה להגיד לכם דבר, אני קודם כל גאה וחייב לומר את זה, שיש התעוררות גדולה בעם ישראל, מה שלא הרבה שנים. הרבה אנשים בראשים מתקרבים לאבינו שבשמיים. שנים על גבי שנים לא היה כזו התעוררות גדולה, הרבה אנשים חוזרים בתשובה מלא. אתם יודעים, בתל אביב יש למעלה מ-11 מסעדות, שהם מוכרים שם טרף, לא קשר, נכון? הכשירו את המטבחים שלהם, ברחו ברור שמו, שמו תעודות קשות מלא, השתבר שמו, מתקרבים לאבינו שבשמיים. ולא רק זה, אחים אחרות יקרים, אז סיפרו לי בגבעתיים, עשו לי כזה 700 בחורות, קראו את הבגדים הלא צנעים שלהם, אמרו בזכות זה השם יקרא את רואה גזר דינו וישמור לך עלינו, תגידו אמן. אבל אדם צריך לדעת דבר, אל תחשוב לרגע שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר. לא, או ברגע שאותה בחורה עושה מצווה ומישהו אחרת עושה מצווה, זה אותו דבר. לא, יש לנו כלל מוביל ביהדות, אתם יודעים מהו הכלל? לפום צערה, אגרה. מה זאת אומרת? כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, ככה השכר שלו יותר גדול. בואו ניתן דוגמה. יש אדם, אתה אומר, תגיד, מה עם שבת? מה עם שבת? יו, יו, חבל שאין פעמיים בשבוע שבת. איזה כיף לשמור שבת, איזה תענוג זה, איזה שביל לשמור שבת. אבל יש אדם, יגיד לך, וואי וואי, קשה לי, קצת מסובך בשבילי הדבר הזה. אבל הוא אומר עכשיו להצלחת החיילים שלנו, אני משתדל יותר בשמירת שבת. אותה בת של מלך אומרת, ריבונו של עולם, קשה לי, אבל לכבודך שתשמור בזכות על החיילים שלנו. אוי, שתשלח רפואה שלמה לפצועים, במיוחד לחייל דוד בן זוהרה, תגידו אמן. אז אני עכשיו משתדל יותר בשמירת שבת, תדעי לך את זה, השבת שלך שווה פי אלף מאותה בחורה שקל לשמור שבת. השבת שלך שווה פי אלף מאותה בחור שקל הוא לשמור שבת. אתה יודע למה? השם יודע שקשה לך, אתה לא רגיל. ואתה אומר, עכשיו אני משתדל בכל זאת, השכר שלך יותר גדול. ושם תגיד, מה עם כיבוד הורים? או, חבר'ה, תדעו לכם, נדבר במיוחד אל הצעירים והצעירות, כמה אנחנו חסרים בכיבוד הורים. חסרים! אבות אבותינו, שתבינו, אבא אומר משהו. אם הייתה אומרת משהו, זה היה קדוש. איזה כיבוד הורים היה לאבות אבותינו. איזה השתבר שמועה מלא החמים ואהבת לאחר כמוך. איזה כבוד לאמא, איזה כבוד לאבא. אבל היום איפה? ואני אומר לכם, אנשים מחפשים סגולות. איזה סגולה שזה לא אבא בסלי, אומר אותם. זה לא אב כדורי. זה אלוקים, אומר אותה סגולה הזאת. אתם יודעים איזה סגולה? כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. לכבד את אבא, לכבד את אמא, זה אחת המצוות החשובות שיש לנו. כל יהודי נכנס לבית הכנסת, הוא רואה עשרת הדיברות. מה הוא רואה בדיברה החמישית? כבד את אביך ואת אמך. סיפרתי לכם, יש איזה יהודי אחד גר בקטמון, ברחוב בר יוחאי. תקשיבו אותו שאני מספר לכם. יום אחד אז אנחנו יש לנו הרבה שיחות, הוא עובד באיזה דבר מסוים. ואז אומר לי, הרב, אתה יודע, אני הרב, הוא אדם לא דתי. ברור השם, כל שבת אני בא לבית הכנסת 3 תפילות ביום. אמרתי, וואי, איזה יופי. הוא אומר, אתה יודע למה? אמרתי לו, מה? הוא אומר, בזכות הבן שלי. מה קרה בזכות הבן שלך? תראו מה שהוא מספר לי, איזה תראו, איזה מרגש לשמוע את זה. אומר יום אחד, הבן שלו היה עם חברים, אמרו לו, אתה בא איתנו היום לבית הכנסת, יום שישי, זה היום שישי בלילה, ליל שבת, בוא נלך לבית הכנסת. ככה נכנס שבת. הוא אומר, הוא הלך איתם, הוא התלהב, וואלה, איזה כאילו, הוא לא דתי, אבל התלהב, כולם שני אחד, דודי, לקראת, כולם טוב, אמר. וכולם כזה, אתה יודע, אווירה טובה. הוא אומר לי, עכשיו סליחה מגבותכם, הבן שלו היה ילד שיהיה בריא, מה זה שובב להורים שלו? לא מכבד את אמא במיוחד, לא מכבד את אבא, כלום. הוא אומר לי, הרב, כיבוד הורים היה צצו מחוק, עד כדי כך. הוא אומר, פתאום התחיל לבוא לבית, התחיל לכבד את אמא, לכבד את אבא. עכשיו, לא יודע, אני הבנתי שיש פה משהו. אמרתי, בני, מה קרה? אומר, הרב, תראה, התחלתי ללכת לבית הכנסת כל שבת. לא שאני שומר שבת, אבל עצם זה שהתחלתי, פתאום הוא רואה, כתוב מול העיניים שלי, בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. הוא אומר, בוא'נה, זה אחת המצוות החשובות שיש לנו ביהדות, זה מתוך, אני מכבד את אבא, איזה כבוד לאבא, אני מכבד את אמא. הוא אומר לי, הרב, הבן הזה אומר לעצמו, אז מה אתה בא לבית הכנסת, תחליט, אתה מכבד. הוא אומר, מי השם מכבד את ההורים שלי? וואלה, הרב, כל כך זה עשה צמרמורות. אמרתי לו, יאה בני, אני גם רוצה, אני לבוא איתך לבית הכנסת. ואיזה השפעות. תראו, הוא שינה את כל הבית בזכות שהוא ראה, כבד את אביך ואת אמך. אני אומר לכם, אחים ואחיות,

אם כיבוד הורים זה אחת המצוות החשובות והמובילות שיש לנו ביהדות, אז יש אדם שקראו לך בית ההורים, אבל יש אדם שיש לו ניסיונות, יש לו קשיים, משתדל בכל זאת בכיבוד הורים, תדע לך, כיבוד הורים שלך שווה הרבה יותר ממי שקל לו. צניעות של בת של מלך, כותב רבי שמעון ברוך חי, השכפ"ץ לחיילי ישראל, זהו צניעותן של בנות ישראל. אז יש בחורה שקל לך בצניעות, אבל יש בחורה שיש לה קצת ניסיונות, יש לה קשיים, אבל משתדלת. עכשיו להצלחת החיילים, להצלחת עם ישראל, לתשופה הסתמה של הפצועים. תדעי לך את זה, הצניעות שלך שווה הרבה יותר ממי שקל. את יודעת למה? כי השם יודע שקשה לך, השם יודע שיש לך ניסיונות, השם יודע שאת לא רגילה, ואת משתדל בכל זאת להצלחת החיילים, לשכפ"ץ לחיילנו, זה שווה פי אלף ממי שקל לו. אני לא אשכח את זה. מרן רבנו עובדיה יוסף סרטו יגן עלינו אמן, זה היה שנתיים מלפני שהוא נפטר. הסיפור הזה, הוא היה בגיל 91, הוא נפטר בגיל 93, מה שמספר הוא היה בגיל 91, ואז עשו טקס בירושלים, 700-800 בחורים ובחורות שהם פעם ושלום קיבלו עצמם לשמור שבת, ואז רצו שהרב עובד יוסף יבוא לשם. הוא לא רצה לבוא, אני זוכר את זה טוב. אתם יודעים למה? קור של ירושלים בחודש טבת, צי הקור. אמר תגידו לרב אחר שיבוא, אדם מבוגר, גיל 91, בקור הזה. אבל אמרו לו הרב, כל העניין שאתה תבוא, הם רוצים לראות את פניך. אמר אני אבוא. כיוון שהוא שמע זה בחורים ובחורות שחילונים פעם שלום מתחילים לשמור שבת, אמר חייבים לעשות להם כבוד, והוא בא לשם. אני הייתי שם. אתם יודעים מה הוא אמר להם? הוא אמר להם את המשפט הזה, אני מקנה ממכם. כולם השתוממו. הרב עובדיה יוסף, גדול הדור, מנהיג הגדול של כל עם ישראל, הוא אומר לבחורים ובחורות שהם פעם ראשונה שומרים שבת, אני מקנה ממכם. אמר, אתם יודעים למה? אם אני שומר שבת זה לא חוכמה. תן 30-40 מיליארד דולר, תגיע גד בפלאפון לשבת, אין שום סיכוי בעולם. שבת זה עמוק עמוק עמוק בתוך ליבי. אבל אתם שקשה לכם, או לא הורגלתם, או לא חונכתם, ובכל זאת משתדלים לשמירת שבת, שבת אחת שלכם שווה אלף שבתות שלי. לכן אחים אחיות יקרים, כמה אנחנו צריכים לדעת, דווקא בתקופה הזאת, דווקא בימים האלה, עוד תפילה לחיילים, עוד כיבוד הורים, עוד לברך על מה שאוכלים ושותים. חבר'ה, אנשים מרגישים שעשום להם המזל, תדעו, זה אמת. הגמרא אומרת שאפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל. ויש מצד שמאוד פותח את האדם את המזל. אתם יודעים איזה דבר? ברכות. שיהודי מקפיד לברך על מה שאוכל ושותה, שאותה בחורה מקפידה לברך על מה שאוכל ושותה, תדעו לכם את זה, זוהי מצד שמאוד פותח את האדם את המזל. זוהי מצד שמאוד פותח את אותה בחורה את המזל. אחים ואחיות יקרים, הברכות שיהודי מברך, הברכות שאותה אותה בן שמר, אותה בת של מר מברכת. איך היום אחד הייתי בתל אביב, דווקא זה היה לי בצפון תל אביב, מי שמכיר רחוב הרימון, החרמון, כן, רחוב החרמון. ואז באיזה בית הכנסת היה לנו שם שיעור, אז מישהו אחד אמר לי, הרב, אני רוצה לברך ויש לי פה שתי בעיות. תראו מה זה תמימות של יהודי, איזה חמוד. אומר לי, בעיה ראשונה, אני לא יודע מה לברך, והבעיה השנייה שהוא לא הכי שומר שבת. אומר, אז מה, אני, הוא יכול לחלל שבת וגם לברך? זה סותר אחד את השני. אמרתי לו, קודם כל אתה מתוק בדבש, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר, גם אם אתה לא יודע מה לברך, את לא יודעת מה לברך, זה לא הבעיה. דברך שהכל נהיה בדבר, יש לנו כלל שכל דבר מאכל ומשקה שאדם רוצה לברך והוא לא יודע מה לברך, מברכים ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שהכל פותר הכל. הנה קיבלתם, הנה קיבלתם פתרון לכל הקשיים האלה. אתה לא יודע מה לברך, את לא יודעת מה לברך, אין לך את מי שאומר ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה שביארת יצאת ידי חובה, זה בסדר גמור. ולשאלה השנייה ששאלת אותי, שבצענו רב שהוא לא הכי היה שומר שבת, האם הוא יכול גם לברך בשבת על מה שהוא אוכל ושותה? מה השאלה בכלל? יש לנו כלל מוביל ביהדות, שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. זה לא קשור מה אתה שומר מה אתה לא שומר, זה לא קשור מה את מקיימת מה את לא מקיימת. השם אומר כל מצווה של כל יהודי באשר הוא אני אוהב. ואני אגיד לכם יותר מזה, הרב עובדיה יוסף יום אחד מישהו אחד קיבל על עצמו לשים ציצית, תלית קטן, הוא ניצל מתאונת דרכים קשה וברוך השם הוא קיבל על עצמו לשים ציצית. ואז שאלו את הרב עובדיה שהוא לא שומר שבת אותו הבחור, אז הוא שאל את הרב אם מותר לו לשים ציצית גם בשבת, כאילו הוא מחלל שבת פתאום ציצית. אז היינו בטוחים שהרב עובדיה יגיד לו תוציא את זה בשבת, מה זה אתה עושה צחוק? לא, הרב עובדיה יוסף אמרו גם בשבת שעשים. הוא קודם כל הסביר לו כמה זה חשוב לשמור שבת, שכל השומר על השבת השבת שומרת עליו, וכמה שאנחנו שומרים על השבת השבת עוד יותר שומרת עלינו. אבל הוא סיים והוא אמר לו, ואם חס ושלום גם עדיין לא תשמור שבת,
גם בשבת תשים את הציצית, אבל שתים

0: כוסת, כן? שלא יהיה כאילו אתה עושה צחוק. אבל למה אני אומר לכם את הדברים האלה? למה אני אומר לכם אחים אחיות יקרים? שכר מצווה מצווה? ושכר עבירה עבירה. אבל סתם דרך אגב, תראו ברוך השם אותו היהודי כבר חזר בתשובה שלמה, והוא שומר שבת כהלכתה. שהשם תאהב לכל מצווה של כל יהודי באשור, העיקר תקרב להשם. העיקר תתפללי עוד תפילה על עם ישראל, עוד על חיילי ישראל, וזה הדבר החשוב. ואדם צריך לדעת, כמה שיותר אדם משתדל בדברים האלה, זה דבר חשוב. הנה, אדם אוהב ללכת לים, או כמה שזה בריא ללכת לים. אבל תדעו, יש אדם הולך לים, כל רגע שהוא בים הוא מקיים מצווה. אבל יש אדם חד ושלום, הולך לים, וזה לא טוב. מה זאת אומרת? השם לא מסכים עם עבוביה, במיוחד בחופים, כל מיני בגדים שאינם צנועים, כן? מה? השם לא, אז אתה לא אוהב את הארץ הים, תלכי, זה בריא לך. שזה יהיה מופרד, בנים לבד, זה בנות לבד. פעם זה היה קשה. פעם זה לא היה, לא היה כאלה דברים. היה חוף אחד מופרד שנקרא רבי מאיר בעל הנס בטבריה. פעם זה מה שהיה. היום השתבח שמפו בתל אביב, הרצליה, חדרה, אשקלון, חיפה, נתניה. אני כל מה שאני אומר, אני עומד באחריות מה שאני אומר לכם, כן? לא חושב שם פה זורק משפטים. דבריה יש בכלל יותר משלוש חופים מופרדים. כל מקום בארץ, בבת ים, כל חופים בארץ, גם ראשון, כל החופים בארץ ברוך השם, יש חופים מופרדים. אז תלך להם, זה טוב, השם שמח שאתה נהנה, השם אוהב שטוב לך. השם שמח שטוב לך, זה מרגיע, תדעו, זה גם מרפא את הנפש של לראות הים. אבל שזה יהיה בקדושה ותרה, שלא יהיה רוביה, גם בנים ובנות באותו המקום. חוף בנים לבד, בנות, וזה מה שישמור על עם ישראל, וזה יש כמה שיותר כיבוד הורים, לבד על מה שאוכלים שותים, תפילה הלכה עלינו, ואלו הדברים הכי מקרים. וכמו שאמרתי, אחים אחרות, כן, אנחנו נקראת סיום של התוכנית, ואני רוצה להודיע פה הודעה, כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה לעשות שיעורי תורה בכל רחבי הארץ, חיני חינם ללא עלות, איתי הקטן הרב ישראל לורי, שזה אומר שאפילו דלק אתם לא צריכים לשלם לי, מה אתם צריכים לעשות? פשוט מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937. אם זה לא רוצים לעשות שיעור תורה לעילוי נשמת השכרות, או לרפואה שלמה, או להצלחת עם ישראל, להצלחת חיילינו וכדומה, חינם ללא עלות איתי הקטן. בכל אזור הארץ, בלי נדר, ממיטולה ועד אלה, צפון, דרום, מרכז, בטח ירושלים, זה אני הקטן, כוכבית 5937, תרשמו לכם את המספר הזה, ותמיד זה יהיה זמין לשיעורי תורה שחשוב לנו הדבר הזה, לאחים ואחיות יקרים. אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית, אבל כמו שאמרתי לכם, אנחנו פה זקוקים בצורה תכופה לשש זוגות תפילין. יש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, וכמו שאתם יודעים כבר תקופה לא קצרה, אני עושה הכל לדאוג לעוד אחד לתפילין, לעוד יהודים. ואני תמיד אומר, אנשים מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה לנשמת יקיריהם, ואשרי עם ישראל תורה, אין כמו עם ישראל, אבל תדע לך את זה. אבל תדע לך את זה שאת קונה תפילין לחייל שהוא יניח אותם כל יום, ואת מקדישה את זה לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, או לנשמת ההורים שלך. אתם לא מבינים כמה זה עושה נרטור לאותם לנשמות בשמיים. אז בטח שאתם יכולים לתרום את התרומה הזאת, לקנות את תפילין לחייל, להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, אבא או אמא, או כל נשמה אחרת, ואני אומר לכם באחריות, אתם לא מבינים כמה זה עושה נרטור, אז את השמות תעבירו, או להבדיל. כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואה שלמה? כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואת הנפש, פרנסה, זיווגים הגונים, רווקים ורווקות, בחורי חמד, אני אומר לכם. בנות מצוינות, בעוד טובות, כמה רווקים ורווקות. אז בטח שאת התרומה הזאת אתם יכולים להקדיש לישועה שאתם רוצים, ולהעביר גם את השמות שבעזרת השם נזכיר את כולם, ולזיווג, לפרנסה, לשלום בית, לרפואת הנפש, לרפואת הגוף, לאיזה ישועה שאתם רוצים, בשמחה רבה ובאהבה גדולה. כמה כסף ביקשתם מכם? לא אמרתכם פה הוראות קבע, לא אמרתכם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה רוצה, מצוין יש אחת, תגיד הרב, אני רוצה שתי תפילין, לדאוג שתקנו לשתי חיילים. אוי, השם ייתן יום טוב. אחד יגיד, אני רוצה תפילין אחד. אחד יגיד, חצי זוג, אחד תרומה חד פעמית של 400 שקלים. כמה כזה אתה רוצה לתרום? כמה כזה אתה רוצה לתרום? מצוין, העיקר שנעמוד פה במשימה הזאת של שישה זוגות תפילין. מה אתם עושים עכשיו, אחים ואחרות יקרים? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937. כוכבית 5937. תקשרו עכשיו, שיפתחו את תפכם למען החיילים שלנו אהובים, שבזכות זה התפילין האלה תשמור עליהם להגן עליהם מכל מיני מקומות שנמצאים. ואני גם מודיע פה הודעה כללית, אחים ואחרות יקרים, כל מי שיודע, שימו לב להודעה הזאת, או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, אני מבקש מכם, גם אתם תתקשרו אלינו עכשיו למספר הזה, ונכניס אותו לרשימת ההמתנה, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה הכל, גם ידאוג לו לתפילין. אבל מה שדחוף לנו עכשיו זה שישה זוגות תפילין, שישה תפילין. מה אתם עושים? כוכבית 5937, ובטח שתגלמו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה. חשוב לנו הנאמנות הזאת. ואנשים שואלים אם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר, אני לא יודע בכלל מה השאלה הזאת בכלל, כן? תסבירו לי, יש לך יותר ניסה גדולה מזה שקונים לתפילין לחייל בכסף של המעשרות? זה דבר כל כך שהוא כל יום מניח, אבל תדעו, יש מצווה שאתה עושה פעם אחת וזהו, אבל יש מצווה שהיא כל יום מתחדשת ונשמת אמא או אבא שלך, או לאבדי לרפואה שמה, או לזיווג, או לזעק, או לכל ישוע שאתה רוצה. ומה היה הדבר? תפילין לחייל, תפילין ליהודי שהוא כל יום מניח תפילין מחדש, כל יום, כל יום. כוכבית, 5937. תקשו עכשיו, אחים ואחות קרים, תפתחו את טיפכם למען חיילינו, למען עם ישראל, שבזכות זה, שאתם ככה פותחים את טיפכם ועוזרים לאותם החיילים, ועוזרים לאותם היהודים, זה הדבר שצדקתו עומדת לעד. וזה גם הוקרה טובה, שבאמת אנחנו זקוקים לישועות, שאנשים ישמעו עליהם, והגן עליהם. אני תמיד אומר גם, תפללו על הפצועים. אוי, אלפי חיילים יש לנו פצועים בצלנו, אהב, כמה כל כך כואב לומר את זה, כן? נו, מה ישמור עליהם לא התפילין של עוד בן של מלך? כוכבית 593, ותקשרו עכשיו, אל תעמדו מנגד. ובזכות זה שאתה נותן, שאתה עושה דבר שאתה לא חייב, גם השם ייתן לך דבר שהוא לא חייב לך. גם השם ייתן לך דבר שהוא לא חייב לך. כוכבית 5937, שיהיה לכולם בשורות טובות, והמשך הזנה הריבה, ונזכה שהשם ירים קרנה של תורה מעלה מעלה, אמן, כן יהיה רצון.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. כן, אנחנו בנושא סגולות, וזה נושא מאוד חשוב. כמו שאמרנו תמיד, יש נקודות שכל אחד ואחד מאיתנו מאוד נוגע בהם, ויש דברים שאנחנו יכולים לומר שזה בחיי היום יום שלנו. זה לא באיזהו שלב שצריך שידור, או באיזהו שלב שצריך דירה, או כל מיני דברים כאלה שכל אחד ואחד מאיתנו יודע שנצטרך אותם בסוף. יש דברים שזה בחיי השגרה שלנו, בחיי היום יום שלנו. והיום, בעזרת השם, אני רוצה לשתף אתכם בסגולה מדהימה, סגולה כל כך טובה. סגולה שמצויה מצד אחד מאוד מאוד, שאפשר לעשות אותה, אפשר לומר אפילו כמה פעמים ביום. והיא סגולה גם לדבר כל כך חשוב, שהוא גם צריך להיות מצוי אצלנו המון המון במהלך היום שלנו, ואפשר לומר לא רק במהלך היום, כל החיים אנחנו צריכים את זה. עניין של פרנסה הוא דבר שמאוד מאוד עומד בראש מעיינות של האדם. אדם יודע שצריך להביא פרנסה הביתה, שבעזרת השם תשאירה ברכה בבית. לא משנה גם כמה שנביא, אנחנו צריכים לדעת שהברכה צריכה להיות בעזרת השם, וזה מה שעושה את כל הטוב שיכול להיות בעולם. כי לצערנו אתה רואה אנשים שעובדים מבוקר עד ערב, מה שנקרא מצאת החמה, צאת הנשמה, ובסוף הם מסכנים, מגרדים את סף החודש, הם מרגישים ממש דוח הגדול, יש להם כל מיני דקדוקי עניות למיניהם, והם מרוויחים באמת לא מספרים קטנים, מספרים גדולים מאוד, אבל אתה רואה שלצערנו הברכה לא שרויה במקום הזה. ויש אנשים שדווקא הם עושים עבודה יותר קלה, כמובן שהם לא מרוויחים כל כך, אבל יש להם את השמחה ואת יש להם את הרווח, יש את ההצלה. הכל תלוי במזל ובברכה שצריכה להיות בפרנסה. אז היום בעזרת השם אני רוצה לתת לכם סגולה מדהימה, שנזכה לשפע, שפע משמיים של פרנסה מצויה ועניינים טובים. מה שנקרא, תפסיקו עם הדקדוקי העניות הזאת, לקנות או לא לקנות, אני אעשה צדקה והוראת קבע, סוגר מסגרת, לא סוגר מסגרת, אני אחזיק ילד, לא אחזיק ילד, אני אתמוך במשפחה כזאת, אני אעזור ליתומים, אני רוצה לחיות, מה שנקרא, עם ראש שקט באשראי, יש לי לטנט, יש לי בשפע. אנחנו רוצים בעזרת השם להרגיש טוב בנושא הפרנסה. מהי הסגולה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות אותה כמה פעמים ביום? ולזכות בעזרת השם לפרנסה בשפע. אז הגמרא אומרת שהיו כמה אנשים שהם באמת היו נקראים אנשים עשירים, אנשים עמידים, ורצו לדעת באמת מה הסוד הפרנסה אצלהם, מה הסוד ההצלחה שלהם. ובסוף הגמרא אומרת שמצאו שעניין של נטילת ידיים לסעודה הוא המקור לשפע הגדול שאדם יכול לזכות בנושא הפרנסה. ואני אסביר. כולנו לפני שאנחנו אוכלים המוציא לחם מן הארץ, פיטה, בגט, לחם כלשהו, אנחנו צריכים ליטול ידיים לפני ולברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו תורה וציוונו על נטילת ידיים. הנטילה הזאת היא נטילה שונה מהנטילת ידיים של בוקר, כיוון שבנטילת ידיים של בוקר אנחנו נוטלים את הידיים לסירוגין, נותנים אחד לימין, אחרי זה לשמאל, עוד הפעם לימין, אחרי זה לשמאל, עוד הפעם לימין, ואחרי זה לשמאל. אבל בנטילת ידיים של סעודה, לא. נוטלים שלושה פעמים בבת אחת ברציפות, לצד ימין, אחד, שתיים, שלוש, על יד ימין, ואחרי זה ליד שמאל, אחד, שתיים, שלוש.

0: 3. רבותינו אומרים שהנטילה הזאת היא ניתנת כדי שאדם יתאר לפני האכילה. יש המון סיבות, לא נכנס לזה עכשיו. הרעיון היה כדי שישפיע האדם שפע ומודה לקדוש ברוך הוא לפני הסעודה שהוא אוכל. פה יש מידה כנגד מידה. שאתה משפיע שפע ומקפיד מאוד בנטילת ידיים לפני סעודה. יש המון פעמים שיצר הרע מקצר דרכים לאדם ואומר, טוב, אני לא אגע בלחם, אני עכשיו לא נמצא פה באיזה מקום שיש לי מים. לא, אני בעזרת השם רוצה לזכות לפרנסה בשפע, אני אחזר אחרי המים, אני אמתין שנייה, אני אשיג מים, ואני אטול גם במים לא מצומצמים, בשפע. אני אשפוך נטלה שלמה, במיוחד ברגע הראשון שאנחנו שמים את הנגיעה הראשונה ליד, לשים כמה שיותר מים. ככל שאדם משפיע יותר שפע על היד בזמן הנטילת ידיים, כך בעזרת השם פרנסתו תהיה מצויה לו. אז מה עושים? מה עושים כדי לזכות לפרנסה בשפע? בזמן שנוטלים ידיים לסעודה, מקפידים מאוד שבעזרת השם לא נאכל לחם בלי נטילת ידיים. והדבר השני שכבר נוטלים, כמה שיותר מים, כך בעזרת השם נזכה להמון שפע. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שלוות נפש, פרנסה בשפע, אמן, כן יהיה רצון.
1: האזנתם לפינת סגולת השבוע.
2: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.